York z augusta 2025. Huslista Ludwig Gudim a klavirista Waldemar Wenzelmost nám predvedú sviežu a elegantnú sonátu pre husle a klavír číslo 22 A-dur od legendárneho Wolfganga Amadea Mozarta. Želáme vám príjemné počúvanie Euroclassic Nocturna na vlnách Rádia Devín.

Doznela Mozartová sonáta pre husle a klavír číslo 22 A-dur. Nasleduje hlboko emotívne dielo nemeckého romantizmu sonáta pre husle a klavír číslo 1 G-dur od Johannesa Brahmsa. Naďalej hrajú Ludwig Gudim a Waldemar Wenzel Most.

Po Brahmsovi sa v dánskom koncertnom programe presunieme do 20. storočia. Mladá interpretačná dvojica Ludwig Gudim a Waldemar Wenzel Most nám priblížia tvorbu francúzskeho vizionára Oliviera Messiaena. Vypočujeme si jeho tému s variáciami pre husle a klavír.

To bola mesiánová téma s variáciami. Vystúpenie inštrumentalistov Ludviga Gudima a Valdemara Wenzela Mosta vyvrcholí dielom Sonáta pre husle a klavír A-dur od francúzsko-belgického skladateľa Césara Franka. Príjemné počúvanie na vlnách Rádia Devín.

Po Frankovej sonáte odmenilo dánske publikum umelcov veľkým potleskom. Huslista Ludvík Gudim a klavirista Valdemar Wenzel Most sa preto rozlúčia prídavkom. Zahrajú nám skladbu Liebeslied, teda Lásky žial. Skladba je z pera legendárneho virtuóza Fritza Kreislera.

Doznal Chryslerov Lásky žiaľ, čím sme uzavreli komorný blok z Nyborgu. V nasledujúcich minútach zostaneme v sakrálnom priestore, ale tentoraz nám zaznie orgán. Organista Rob Nederlof nám zahrá Allegro G-dur od Ludwiga van Beethovena, ktoré pôvodne skomponoval pre mechanické hodiny.

Milí poslucháči, Mozartovou Lineckou symfóniou sme ukončili prvý blok dnešného Euroclassic Nocturna, ktoré pre nás pravidelne pripravuje dramaturgia rádia BBC. Po krátkej programovej zvučke sa hneď po 4. hodine ráno prenesieme do druhej časti vysielania. Zostávajte aj naďalej v spoločnosti skvelej klasickej hudby.

Príjemné skoré ráno prajem všetkým poslucháčom, ktorí začínajú nový deň s Rádiom Devín. Druhú polovicu dnešného Euroclassic Nocturna, ktorú pre nás pravidelne pripravuje dramaturgia Rádia BBC, otvárame monumentálnym vokálno-orchestrálnym dielom z 19. storočia. Zaznie veľkolepá Hochmis, v preklade Veľká omša pre tenor, zbor a orchester od flámskeho skladateľa Petra Benoa. Pod taktovkou dirigenta Alexandra Rahbariho účinkuje tenorista Donald George, Spojené belgické zbory a Bruselská filharmónia. Želáme vám príjemné počúvanie nočného hudobného programu.

Doznela flámska omša od skladateľa Petra Bunoa. Hráči Tasmanského symfonického orchestra pod vedením Barbary Jane Gilby a čembalistom Jeffreym Lancasterom nám spoločne prednesú nesmrteľný kánon a žik D-dur od Johanna Pachelbela. Želáme vám príjemné počúvanie Euroklasik Nocturna na vlnách Rádia Devín. Kánon a žik D-dur od Johanna Pachelbela.

To bol Pachelbelov barokový kánon a žik v podaní Tasmanského symfonického orchestra. Teraz sa presunieme k izraelskej tvorbe 19. storočia. Harfistka Rita Costanzi nám predstaví sonatínu pre harfu, ktorú v roku 1965 skomponoval Sergiu Natra.

Doznela harfová sonatína od Sergeja Natru. A teraz nám renomovaný severomacedónsky virtuóz Simon Trpčeský predniesie brilantné skerco číslo 3 cizmol, ktoré skomponoval Frédéric Chopin. Nahrávka je z roku 2002.

To bolo Chopinovo bravúrne skerco. Do nášho rána teraz vnesieme kúsok opernej lyriky z archívu Slovenského rozhlasu. Významný slovenský tenorista Peter Dvorský v sprievode nášho rozhlasového symfonického orchestra zaspieva slávnu áriu z tretieho dejstva opery Faust od Charlesa Gounoda.

Doznala ária z tretieho dejstva z opery Faust od Charlesa Gounoda. Majstrovský spev Petra Dvorského v hudobnom sprievode rozhlasového symfonického orchestra teraz vystriedá koncertíno pre violončelo a orchester od Hendrika Andrisena. Prednesú nám ho komorný orchester holandského rozhlasu.

To bolo Andriessenovo violončelové koncertíno. Komornú hudbu 18. storočia nám teraz priblíži flautista Jed Vance, violončelista Balázs Máté a čembalista Marcello Bussi. Spoločne nám zahrajú sonátu pre flautu a basso continuo e-moll od nizozemského autora Albertusa Kronemana.

Doznela Chronemanová flautová sonáta. Na orchestrálne pódium sa vracia Symfonický orchester Poľského rozhlasu pod vedením dirigenta Jerzyho Maksymiuka. Prednesú nám temperamentnú a energickú orchestrálnu verziu Debussyho diela Štajerská tarantela. Zaznie v inštrumentácii Morisa Ravela.

To bola Debussyho Tarantela v Ravelovej inštrumentácii. Predposledná nahrávka nás prenesie na francúzsky kráľovský dvor 17. storočia. Zaznie nám pieseň Nech noc trvá. Zložil ju francúzsky skladateľ Sébastien Le Camus. Prednesie nám ju Marc Moyo so súborom Ground Floor.

Doznal pieseň Nech noc trvá, ktorú skomponoval francúzsky skladateľ Sébastien Le Camus. A na záver dnešného nočného hudobného koncertu nám zaznejú tri maďarské ľudové piesne z regiónu Čík, ktoré skomponoval Béla Barták. Zahrá nám ich Zoltán Kočiš.

0: Milí poslucháči, na záver dnešného nočného hudobného programu nám zazneli tri maďarské ľudové piesne z regiónu Čík, ktoré skomponoval Béla Bartók. Dnešné Euroklasik Nocturno sa skončilo. Za pozornosť vám ďakuje Stanislava Matejovičová. Príjemný deň s Rádiom Devín.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
2: Slovenský rozhlas uvádza druhú časť výberu z románu Júria Andruchoviča Rádio Noc. Preložila Veronika Goldyňáková.
3: Rocký vymyslel nasledovné. Na jeho žiadosť mal servus zaobstarať malú, tak povediac, dekoráciu. Do jedného kúta na vyvýšené miesto, aby ho bolo zovšadiaľ vidno, nainštalovali priehľadnú presklenú kabínu a v nej čosi ako provizórne rozhlasové štúdio. Nie, nemalo to byť skutočné rádio, to vôbec. Rockého vystúpenia nemali zaznieť véteri. Boli určené len pre hostí podniku, stálych či príležitostných návštevníkov. Bolo to interné rádio, lepšie povedané improvizované monologické divadlo s prvkami rozhlasovej relácie. Aspoň takto túto myšlienku načrtol sám Rocký a servus z nej bol podľa očakávania nadšený. Josip Rocký dostal od života nekonečné množstvo voľného času a jeho významnú časť trávil počúvaním a znovu počúvaním hudby, starej, novej, známej aj neznámej. V posledných rokoch sa jej vyhľadávanie výrazne zjednodušilo. Zdalo sa, že všetko, čo existuje, či sa objavuje na svete, zdigitalizovali, zahnali na internet a odovzdali... Nie. Chaoticky nahádzali na verejné použitie. Na pár kliknutí dostaneš všetko. Od afektovaných estrádnych pesničiek, čo drnčali z gramofónu ľahkovážneho pradeda vo chvíli, keď prababka v bolestiach rodila jeho 7. potomka, až po najneskôr včera večer beznádejne zle odohranú trúfalú premiéru na javisku Metropolitnej opery. Dostupné je odrazu všetko a okamžite. Pri prvom dopyte ešte aj nahrávky, ktoré sa považovali za navždy stratené, zničené, vymazané, zmiznuté bez stopy na tisíckach smetísk dávno zabudnutej tínedžerskej existencie, keď hudba formovala všetko ostatné. Základy svetonázoru, vkus, charakterové vlastnosti, pohlavné žľazy aj morálne zásady. Vyhľadávače sa naučili v zlomku sekundy nájsť všetko, čo len človeku napadne. Nauč sa rozpamätávať ako oni a všetká hudba je tvoja. Josip Rocký využil svoj permanentný voľný čas a zostavil desiatky hudobných antológií. Zostavenie každej z nich preň ho predstavovalo intenzívnu hru na zapamätávanie a hádanie. Kombinoval a vytváral koláže, rozvíjal témy a nechával zrážať sa timbr. Celá podstata spočívala v prechodoch a spojeniach. Ich semantika nemohla nebyť výnimočne osobná, ale zároveň mala šancu nahradiť významy znakmi, vyvinúť sa do semiotiky a uplatniť si nárok na určitú univerzálnosť. Najväčšiu radosť mu prinášalo prvé vypočutie ďalšej hotovej kolekcie, všetkého, čo sa tam odohrávalo v jednotlivých skladbách, ale aj v prestávkach medzi nimi. Tejto činnosti sa venoval už niekoľko rokov a ani švajčiarske väzenie príliš nespomalilo cestu k možno jednotnej antológii. Lebo zatiaľ, čo mali trestanci prístup k pamäti počítačových sietí obmedzený na niekoľko hodín denne, ich vlastná pamäť mohla pracovať nepretržite v režime 24/7 a v porovnaní s ľuďmi, čo sa poflakovali na slobode, aj o mnoho hlbšie, aj intenzívnejšie. Teraz nastal čas podeliť sa o tie fragmenty s ostatnými. Rocký si ich nosil na USB kľúči a prezentoval ich zo svojej presklenej kabíny. Publikum roztrúsené po klube si mohlo vybrať, či bude počúvať alebo aj nie. Druhá možnosť však nebola jednoduchá. Zvukový dizajn rozhlasovej relácie doslova vábil a pútal. Takže pre tých, čo sa jej nemienili podvoliť, bolo jednoduchšie odísť preč. Prvý štvrtok bolo takých najviac. Zdrhávali jednotlivo aj v celých skupinách. Najťažšia bola druhá štvrtina večera, keď útek začal nadobúdať masový charakter. Potom sa obraz trochu stabilizoval, exodus sa spomalil, zmiernil a na konci hodinového programu ostalo v klube ešte asi 8 čudáčok. Dobrák Servus bol však aj s takýmto začiatkom pomerne spokojný. Rocký sa do rádia zamiloval v puberte, keď sa zároveň zamiloval vo všeobecnosti. Mladí, čo sa narodili a vyrástli v celkom iných technologických podmienkach a v živote nezažili, ako človeka dokáže privádzať do zúfalstva najdrahší priateľ tranzistor svojim chladným šušťaním až blnkaním, keď tajné služby blokujú podvratnú zahraničnú rozhlasovú stanicu. Nie, nie, samozrejme, títo mladí nemohli byť ľahkou korisťou. Zo zvyku očakávali živú hudbu či normálne disko. A väčšina z týchto exemplárov celkom nerozumela, čo tu chce ten nudný dedo a na čo tu šaškuje. No, nudiť sa im príliš nedarilo. Od štvrtka do štvrtka sa Rocký vžíval do svojho poslania. Bral vec za správny koniec. Bol nekompromisný. Svojím zvukovým buldozérom zdolával ich a ich odpor. Premieňal ho na jeho protiklad. Ohmatkával ich a obímal, mlátil ich a trhal na kusy, bičoval a maznal, varil im mozgy, kým nevybuchli. Hladkal im podbruška, stláčal im vajcia, lízal im klitorisy a popritom na nich zabúdal. Zabúdal na ich prítomnosť a vôbec na všetkých a na všetko. Ponáral sa do svojho sveta, do hudby a príbehov vo svojej pamäti. V priebehu hodiny či dvoch jeho relácie nemali vopred stanovené trvanie. Prenášal hory, žongloval so štýlmi, rytmami a menami, tkal nádherné suity s orchestrou, solistou, gitár, jazzových improvizácií, symfonického a progresívneho jazzu, prog a postroku, štandardov afrických alebo kreolských hlasov, japonských piesní zo západného pobrežia Kanady, korzických a gruzínskych mnohohlasov, komorných koncertov elektronickej hudby 50. rokov, elektroniky 60., elektropopu 70., elektropánku 80. a elektroindie 90. Rejvu 0. a kyberdrajvu 10. a 20. rokov tohto storočia, patetických sonát, havajských ukulele, jamajských trombonistov, etiópskych trubkárov, provencálskych trubadúrov, somálskych pirátov vyplavených na pobrežie, zakarpatských pašerákov popravených v postrieľaných džípoch a samozrejme z organistov, spinetistov, čembalistov a cymbalistov, ako aj klaviristov a vôbec klávesistov všemožného razenia. Raz mu jedno dievča priamo počas relácie donieslo do kabíny pohár vína. Rocký už predtým jeden vypil a ďalší už nemal. Odvtedy sa to stalo rituálom. Čím viac pohárov Rocký za večer vypil, tým viac si všetci okolo neho užívali. Rocký neopíjal seba, ale ich. Získal si nových fanúšikov a do chata Morgany prichádzalo čoraz viac ľudí, ktorí si chceli vypočuť toho týpka s operencom. Edgar ho v kabíne za každým sprevádzal. Zoskočil mu z pleca a zaujal miesto medzi monitorom klubového počítača a mikrofónom. Rocký nikdy nestrácal nádej, že už prehovorí. Vo štvrtý štvrtok bol klub nabitý do posledného miesta. Po skončení programu všetci vstali a Rockému venovali dlhé standing ovation. Potom sa začalo hromadné fotenie s rukami poprepletanými na driekoch a nevdojak aj na zadkoch. A nevedno prečo aj autogramiáda. Keď som mal 15, počúval som len zakázanú hudbu. Rozprával Rocký na diktafón mladej reportérke miestneho emigrantského portálu Naša komunita. Vy, mladí, ste sa narodili do omnoho lepších čias. A slovné spojenie zakázaná hudba vám môže pripadať absurdné. Dá sa zakázať láska? V našej krajine dnes áno. Rozhovor vyšiel hneď na druhý deň ráno s relatívne atraktívnym a priemerne lákavým titulkom. V 15 rokoch som sa oddával zakázanej láske. Miromír Slavojar Servus sa ním kochal na monitore a ústa sa mu roztiahli do širokánskeho šťastného úsmevu. Bolo by naivné si myslieť, tak ako Josip Brodský, že tento zázrak a náhly výbuch úspechu vyvolal výlučne jeho talent a vášeň. Áno, Brodský bol skvelý, no predsa sa to neobyšlo bez tajnej a premyslenej stimulácie. Tu zabezpečil majiteľ klubu, ktorý nebol celkom spokojný s tržbou z predchádzajúcich štvrtkov. Finančná stránka tohto podujatia však nebola pre Servusa rozhodujúca. No, kto povedal, že sa o druhoradé záležitosti netreba starať? MEF a jeho podriadení práve na všetkých relevantných platformách a skupinách rozšírili sériu hashtagov typu hashtag hrdina medzi nami a hashtag hrdina Brodský. Celkový štýl týchto správ sa vyznačoval najmä narážkami a nedopovedanosťami, ktoré by ľudia viac menej zasvetení do kontextu nazvali priehľadnými. Vyplývalo z nich, že Josip Brodský sa bezprostredne podieľal na záhadnej likvidácii diktátora, predposledného v Európe. Údajne sa o tom dalo ešte donedávna presvedčiť na štvorsekundovom videu z okamihu pokusu o atentát. Pokiaľ ide o posledné slová, nie je jasné, ktoré z nich treba zdôrazniť. Samotné video sa už nedalo len tak ľahko nájsť. Na akýkoľvek dopyt obsahujúci slová diktátor a atentát, vyhľadávače svorne vyhadzovali chybu 404. Je príznačné, že Josip Brodský, ktorý sa oddávna náhony vyhýbal sociálnym sieťam, ani len netušil, že sa mu v priebehu niekoľkých dní podarilo vyrásť z podivného a marginálneho DJ-a v rádiu na nebojácného hrdinu odboja. Vo štvrtý štvrtok sa všetci lídri a aktivisti Nádej národa, Kvety emigrácie, Naša komunita, Nezávislí podnikatelia, Intelektuálny plankton, Anonymní ekonomickí migranti, Prispôsobenci, Utečenci a Nútení vysídlenci, ale predovšetkým študenti informatiky, medicíny, ekonómie a kulturológie v podobe živého a vzrušeného davu napchali do chata Morgany, aby na vlastné oči uzreli a dotkli sa nie len tak hocikoho, ale svojho veľkého mstiteľa. Mimochodom, mnohí z nich slovom mstiteľ v duchu písali s veľkým začiatočným písmenom, podobne ako slovo mesiáš. Mstiteľ. Pri všetkej svojej donedávna ešte takej dokonalej obozretnosti Brodský túto zmenu nespozoroval. Náhle otvorenie priepasti úspechu, ako už vieme, tak trochu slepo pripisoval nevšednosti svojej rozhlasovej relácie a umne zvolenej hudbe. Vôbec ho neprekvapovalo, s akou otvorenosťou sa na ňo jedna za druhou začali lepiť dievčatá z klubu. Poľahky sa vrátil k už kedysi praktizovanému polygamnému spôsobu života. A vzťahy, prevažne krátkodobé a búrlivé, sa mihotali ako kaleidoskop. Účtovník Edgar v každom prípade stratil prehľad o počte. Kamoša však neodsudzoval, alebo to prinajmenšom nedával najavo. Možno preto, že z perspektívy svojho múdreho, dvojstoročného života a s prihliadnutím na Brodského vek veľmi dobre vedel, ako málo tých dievčat starému ostáva. Nech poteší svoju dušu aj telo. Večery s Brodským v chata Morgane sa stali už kultovými a sem tam zdieľanými. Ako má teda vyľahovať na dne, keď ho jeho sláva, hoď aj dočasná a lokálna, tak vášnivo stislav náručí? Veď napokon, aká sláva nie je dočasná a lokálna? V šiesty či siedmy štvrtok sa v klube začali objavovať cudzinci. Nie, že by sa dovtedajší pravidelní návštevníci navzájom poznali tak dokonale, že by im cudzinci odrazu padli do oka. To nie. V skutočnosti sa okruh poslucháčov za každým rozširoval a tak bolo predvídateľné a žiaduce, že sa objavovali nové tváre. No cudzinci boli cudzí a tým sa líšili. Cudzosť z nich bolo cítiť na 3 metre. Nevedeli hovoriť tunajším jazykom a ani sa o to nesnažili. Vlastne nerozprávali vôbec. V čom teda spočíval problém? Otvorené mesto Nosorožce, perla milej stredovýchodnej Európy, prijímalo do svojho liberálneho otvoreného lona všetkých utečencov. Príďte, nájdete tu svoj druhý domov. Afričania aj Afganci, Líbíčania aj Libanonci, Sýrčania aj Asýrčania, Rómovia, Urumi, Rumeji aj všetci. Všetci, všetci. You are very welcome. Koho by už prekvapili nejakí cudzinci v klube? No tak si tu chodia, skúmajú okolie, obzerajú si krajinu a hľadajú si v nej pre seba miesto. O to práve ide. O miesto pre seba. Cudzinci takých hľadačov ničím nepripomínali. Aké miesto pre seba, keď sú to páni života? Áno, bol to MOP, jeho ľudia. Nie režimovci, tí sa ešte stále len spametávali a tárali sa po slepých uličkách. A MOP už bol tu. Krátke vysvetlenie týkajúce sa MOBu. 0. roky 21. storočia definitívne zmenili ľudskú civilizáciu na permanentné bahnenie medzinárodných zločineckých skupín. Prachy, nie sami o sebe a nie len také hociaké, ale gigantické, vesmírne nekonečné prachy začali nielen na oko, ale už naozaj ovládať svet. Ukázalo sa, že všetky ideologické platformy, politické hnutia, parlamentné koalície, teroristické enklávy, všetky diktatúry a demokracie, všetky nacionalistické, populistické, liberálne, ľavicové aj konzervatívne strany, ba aj náboženstvá a náboženskí fanatici, sú len krytím pre miliardové a triliónové machinácie. A podriadili sa jedinému cieľu. Boju o gigantické, kozmické, nekonečné prachy. V tomto kontexte nebol MOP nejakou výnimkou. S vysoko kvalifikovanými insidermi vo finančných spravodajských službách viacerých dôležitých krajín sa MOP s láskou hral na svojom piesočku. Sliedil po posledných z najväčších špekulantov samotárov na svete a prisával sa na nich. Dinosauri vymierali, no niektorí z nich boli géniovia. Jeffrey Subotnick po sebe z času na čas zametal stopy a v ťažkých chvíľach sa skrýval pod falošným menom Jerry Subotnick, no aj tak sa mu nepodarilo vyhnúť radarom MOBu. MOB si Jeffreyho obľúbil a vypestoval si k nemu svojský vzťah. Koniec koncov, práve on bez dlhšieho premýšľania nazval MOB MOBom. Hra bola takmer otvorená. MOB vedel, že Subotnick má nesmierne veľa prachov a skryl ich v nejakom najzamotanejšom bankovom labyrinte, ktoré vedel Subotnick stavať neobyčajne majstrovsky. Vedel, že MOB vie a nechcel s ním nikdy v živote prísť do fyzického kontaktu. To isté radil Rockému. Obozretnosť a nenápadnosť, zdôrazňoval Subotnick. Nežiješ pre seba, ale pre myšlienku. Joe, verím ti, ty to zvládneš. V prvom rade bolo treba zmiznúť zo Švajčiarska a zaľahnúť na dno nejakého úplného zapadákova. Odborníci na konšpirácie namietnú, že najlepšie je zaľahnúť na dno vo veľkých centrách. Práve na periférii všetkých vidno. A najmä prišielcov s čudnými 9 nulami na bankovom účte. Ako banke vysvetlím, kde som prišiel k takej sume? Spýtal sa Rocký. Otvoríš si účet v takej banke, kde sa na to nikdy nikto nebude pýtať, chlácholil ho Subotnick. A ak sa aj niekto opýta, zrejme ti tým len bude chcieť naznačiť, že ťa obdivuje. Veď to je naša východná Európa, Joe. Rodičia Subotnickových rodičov pochádzali buď z Vilniusu, alebo z Odesy. Pre Rockého to bol kategorický imperatív. Napokon ani nemal veľmi na výber. Švajčiarsko ho pre istotu vyháňalo. Zostávala iba krajina v srdci Európy a Karpát, nenápadná a teda útulná. A Nosorožce ako mesto otvorených dverí, kam prichádzali exoti a samotári z celého sveta. Mesto, v ktorom počas posledných 10 ročí vo voľbách stabilne vyhrávala koalícia zelených a libertariánov a primátorom tu už štvrté obdobie za sebou bol mulacký gej a karpatský separatista. V takomto meste mal Josip Brodský pomerne dobrú šancu nikomu nepadnúť do oka. Ale ako už vieme, tú šancu nevyužilo. Z impéria som utiekol počas jeho rozpadu. Trochu zvláštny výrok, nie? Na čo utekať od niečoho, čo sa už rozpadá? V skutočnosti na tom nie je nič zvláštne. Veď sa má tak, že k rozpadu došlo, no impérium zostalo. Len sa z neho odrazu dalo utiecť. Tak som sa rozhodol, že sa zlúčim so svojou drahou mamičkou. Odišla samozrejme na západ už skôr, spolu so svojím tretím mužom, ako inak lesníkom. Jej tretí lesník bol výnimočný tým, že ako mormón pomerne ľahko dostal zelenú na emigráciu. Mne sa stačilo pridať k rodičom, alebo, ako ma naučili písať v žiadostiach, zlúčiť sa s rodinou matky. K žiadnemu zlúčeniu, chvala Bohu, v skutočnosti nedošlo. Pováľoval som sa pod ich strechou sotva týždeň a potom som sa vyparil. Ale to už je iný príbeh. Na našom ostrove je 1 hodina a 42 minút po polnoci. Pri mikrofóne je Josip Brodský. Je noc a ja vás zabávam svojím smutným rádiom. Ak ešte nespíte, zostaňte so mnou. Keď som sa asi po 7 rokoch vracal do svojej krajiny, živil som v sebe plamienok nádeje, že ju nespoznám. Aspoň trochu. Ale kdeže? Aké nespoznanie? Všetko je tu blízke, všetko tu poznám, ako napísal zabudnutý básnik. Rovnaká zanedbanosť a úpadok, všade akési počiatky niečoho nedokončeného a opusteného, premeneného na smetisko a spúšť. Extrémne nepekný pohľad. Ani len oblečenie ľudí sa nezmenilo a to sa predsa mení rýchlejšie ako myslenie. Oblečenie ľudí. Zápach z ich papuľ. Nie, nezmenili sa. No jedna vec bola v skutočnosti inak. V tej rozkladajúcej sa živoriacej korytnačke v jej najhlbších útrobách, ešte nedotknutých definitívnym smradom, sa zrodilo čosi ako drive. Vtedy som mu ešte poriadne nerozumel, ale ťažil som z neho, ako to len šlo, keď som vyliezol na pódium a postavil sa za svoje klávesy. Začalo sa nám dariť, to vám poviem, nám ako kapele a zároveň aj krajine. Zhruba vtedy som sa začal pohrávať s myšlienkou, že sa tu preto nič nezmenilo, lebo som tu nebol ja. Teraz som sa vrátil a všetko sa to začne. Teraz. Už, každú chvíľu. Vlastne sa to už začalo. Nie preto, že som taký veľký, ale preto, že som kvapka. Pribudla jedna kvapka. Ja. O kvapku menej a v tejto krajine nebude nič fungovať. Prepáč, krajina, povedal som jej. Už ťa nikdy neopustím. Teraz jeden nie nepodstatný detail. Domov som sa vrátil s pomerne bohatými sexuálnymi skúsenosťami. Tak sa vyvinul môj dovtedajší život. Keď hovorím pomerne bohaté, nepreháňam. Nebudem zachádzať do detailov, nezaložil som si predsa toto rádio, aby som vychvaľoval svoj penis. Žil som bez lásky a uveril som, že je to iba výmysel. Prinútil som sa tomu uveriť. Viedol som polygamný, experimentálny život a s každou novou zaľúbenosťou som sa uisťoval, že v tom nie je nič. Láska je fikcia zlomyselne podsúvaná ľudskému druhu počas takmer celej jeho existencie v dôsledku istého globálneho sprisahania pološialených mystikov a impotentných básnikov. Približne takúto definíciu som si pre každý prípad zapísal do pamäti, aby som ju mohol jedného dňa vysloviť vo vysielaní nočného rádia. Hoci to bola zlomyselná paródia, vniesla do môjho života trochu viac jasnosti. Keď môj život prehúpol cez 40, zmieril som sa s myšlienkou, že život prežijem sám. Dobre, nikdy nebudem mať nikoho, kto by bol pre mňa najbližším človekom. Ani skutočný domov, v tom zmysle, čo nudní predkovia nazývali rodinným kozubom. Samozrejme, nebudem mať deti, ani vnúčatá, ani pokračovanie rodu, ani iné biologické nezmysly. Aké je to krásne nestať sa nikomu otcom. Milióny ráz so ženami vyvrcholiť a smrti na zlosť nikoho nepočať. Nebyť nikomu starým otcom ani prastarým otcom, nikomu nebyť nikým. Ako sa to hovorí? O svojom pradedovi neviem takmer nič. Viete si predstaviť tú vďačnosť, tento bežný výrok s ľahostajnou intonáciou len 50 rokov po vašej smrti? Nech sa páči, to sú tie vaše medzigeneračné vzťahy. O mne to nejaký ťučmák nepovie. Samota býva otupná, nebude mať to teplo, ktoré by som mohol mať, za to budem nezávislý, oslobodený od všelijakých pásov cudnosti a nevier. Nebudem sa musieť prebúdzať v jednej posteli s niečím telom, len preto, že to kážu zvyky, ktoré na moje nešťastie niekto vymyslel a ja som povinný ich dodržiavať. Celkovo to bolo skvelé, nebyť nikomu potrebný. Nie je to azda vrchol existencia, dokonalý prejav slobody? Nebáť sa ničieho plaču, vzlikov, obáv, netrápiť sa dňom i nocou napríklad pre niečí kašeľ, hnačku, vyrážky či menštruáciu. Nebáť sa jej výkrikov zo sna, podozrievania, melanchólie, alebo že zomrie skôr, alebo že skôr zomriem ja, alebo že nezomrieme v jeden deň. Nebáť sa, že si zvykneme, že sa zžijeme, že sa premeníme na odpornú, umierajúcu, vzájomne závislú jednotu. Takto som žil. Ako dlho to trvalo? Zdalo sa to ako večnosť, ale len si to predstavte. Nejako tomu prišiel koniec.

Počúvali ste druhú časť výberu z románu Jurija Andruchoviča Rádio Noc. Preložila Veronika Goldyňáková. Redakčne pripravila Ivana Jachimová. Hudbu vybrala Zuzana Eperiešiová. Majster zvuku Michal Balaš. V réžii Lukáša Lipčáka čítal Miroslav Kolbašský. Slovenský rozhlas 2025.

0: 4 večery, 1 prsteň, nekonečná moc a absolútna skaza. Takmer na deň presne pred 150 rokmi zažili návštevníci Bayreuthu niečo, čo navždy zmenilo nielen tvár opery, ale aj hudbu samotnú. Prvý raz bol kompletne uvedený cyklus Prsteň Nibelungov Richarda Wagnera. Operná tetralógia zostáva najambicióznejším počinom v dejinách opery. Rádio Devín vás pozýva na neobyčajnú cestu majstrovským, gigantickým 15-hodinovým dielom Richarda Wagnera. 4 opery, Rímske zlato, Valkýra, Siegfried a Súmrak bohov, tvoriace celok, Prstenia zaznejú počas 4 magických večerov. Od 18. augusta vždy o 17. v Rádiu Devín.
1: Dobré ráno, v Rádiu Devín sa začína prelúdium. Z nášho rozhlasového archívu som dnes zvolila skladby, ktoré spracovávajú ľudovú pieseň, a to autrov, klasikov, Cikera, Suchoňa, Mojzesa, v ktorých to tradičné bolo často prítomné aj vo veľkých orchestrálnych dielach. My však budeme počúvať hudbu komornú. Nech sa páči, Ján Ciker, klavírne variácie na slovenskú ľudovú pieseň hrá Jordana Palovičová a vy v nich určite spoznáte pieseň Tečie voda, tečie.

To boli klavírne variácie na slovenskú ľudovú pieseň Jana Cikera. Na klavíri hrala Jordana Palovičová. V prelúdiu pokračujeme ďalšou skladbou vychádzajúcou z domácich koreňov. Pre generáciu tvorcov, ktorých skladby som vybrala, bolo reflektovanie ľudovej kultúry v tej vysokej nesmierne dôležité. Všetci piesne upravovali do rôzne zložitých aranžov, či úplne pretvárali vo svojom hudobnom jazyku, alebo komponovali hudbu, ktorá niekde folklór pripomenula, aj keď ho necitovali. Tu je citlivá úprava tradície pre sláčikové kvarteto. Alexander Mojzes, výber z cyklu 4 hudci opus 57 v interpretácii Muchovho kvarteta.

Ľudové piesne sú našim dedičstvom. Dnes v prelúdiu vyberáme skladby z pera generácie autorov hudobnej moderny 20. storočia. Doznel výber z cyklu Štyria hudci Alexandra Mojzesa v podaní Múchovho kvarteta. Polhodinku uzavrieme dielom Eugena Suchoňa. Aj u neho je ľudová hudba tvorivou niťou a zdrojom inšpirácie. V prípade nasledujúcich skladieb len ako jemná premena zaznejú kúcanské piesne zo zbierky Janka Blaha v úprave Eugena Suchoňa, účinkuje Eva Šušková, soprán a Peter Pažický, klavír.

0: Ani mne nevoní na záver. Počúvali sme kúcanské piesne zo zbierky Janka Blaha v úprave Eugena Suchoňa. Účinkovali Eva Šušková soprán a Peter Pažický klavír. Milí poslucháči, tento cyklus ukončil aj dnešné vydanie Prelúdia. Dobrý a úspešný deň vám želajú Miloš Krmíček a Silvia Zvarová.
1: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
2: V piatkovej Ars Litere Dušana Taragela sa budeme zaoberať literárnymi dielami, ktoré končia prekvapujúco smrťou hlavného hrdinu. Vypočujte si legendárne konce diel ako Proces Franca Kafku, Smrť v Benátkach Thomasa Manna a mnohých ďalších, ktorých spisovatelia svojho hrdinu často s veľkou nápaditosťou zniesli zo sveta. Ukážky vám budú čítať Miroslav Kolbašský, Boris Farkaš, Dušan Jamrich a ďalší vynikajúci herci. V piatok 7. augusta o 17. v Rádiu Devín.

0: Devín, Ladenie.
1: Dobré ráno vám prajeme z Košického rozhlasového štúdia. Je 4. august a v tento deň roku 1863 sa v Martine konalo prvé valné zhromaždenie Matice slovenskej. A presne o 6 rokov neskôr sa uskutočnilo zakladajúce valné zhromaždenie Celonárodného spolku žien Živena. Už o chvíľu si pripomenieme aj ďalšie osobnosti spájané s dnešným dátumom. A do 8. hodiny budeme hovoriť aj o storočnom slovenskom rozhlase. Vydáme sa po stopách vroclavských trpaslíkov a povieme vám aj o magickom svete Juraja Jakubiska, teda o rovnomennej kežmarskej výstave. Slovenský rozhlas včera oslávil storočnicu a preto sa tomuto jubileu budeme prirodzene venovať aj v dnešnom vysielaní. V ranom ladení Rádia Devín i dnes bude znieť hudba vyberaná hudobnou dramaturgičkou Karin Kováčovou a nerušené počúvanie vám prajú zvukárka Andrea Tyrčová a moderátorka Hana Rodová. Ako prvú pieseň dnes budeme počuť skladbu Darling od skupiny Hvozd.
0: Rádio Devín, Ladenie.

0: Rádio Devín. Historický kalendár.
1: 4. augusta 1306 za dodnes nevyjasnených okolností došlo k vražde českého kráľa Václava III. V Dekanskom paláci v Olomouci. Zomrel tak posledný mužský predstaviteľ Přemyslovcov, 7. český kráľ, a vyhnul jediný český domáci dynastický rod, ktorý vládol vyše 421 rokov. 4. augusta 1711 zomrel v Prešove pedagóg, historik a spisovateľ Ján Rezík, ktorý vo svojom diele Verejná prešovská poprava, čiže Prešovské jatky, opísal udalosti a popravu 17 mešťanov, prívržencov kniežaťa Tököliho. Ján Rezík sa narodil okolo roku 1650. 4. augusta 1884 sa v srbskej Vojvodine narodil evanjelický kňaz, spisovateľ a dramatik Vladimír Konštantín Hurban. Zomrel v roku 1950. 4. augusta 1903 sa narodil výtvarný pedagóg, publicista, sochár, medailér a národný umelec Fraňo Štefunko. Zomrel v roku 1974. 4. augusta 1965 zomrel v Charitnom dome pri Prahe diecézny biskup spišskej rímskokatolíckej diecézy Ján Vojtašák, ktorého v roku 1951 odsúdili na 24 rokov väzenia vo vykonštruovanom procese spolu s gréckokatolíckym biskupom Pavlom Gojdičom, ktorý vo väzení zomrel. Vojtašákovi bol v roku 1963 zvyšok trestu odpustený. V decembri 1996 sa začal kanonizačný proces o jeho prípadnom blahorečení a svetorečení. 4. augusta 1972 zomrel v Poprade 64-ročný herec, režisér, scenárista a pedagóg Ján Jamnický. Z jeho filmografie spomeňme filmy Varuj, Vlčie diery alebo Rozsudok. 4. augusta 1977 zomrel v Bratislave vo veku 56 rokov rozhlasový publicista a šéf-redaktor západoslovenského krajského vysielania Slovenského rozhlasu Pavol Búčik, ktorý sa venoval aj spracovávaniu dejín regionálneho rozhlasového vysielania na Slovensku. 4. augusta 1859 sa narodil norský prozaik, nositeľ Nobelovej ceny z roku 1920 Knut Hamsun. Po druhej svetovej vojne bol vyšetrovaný za kolaborantstvo s nacistickým režimom a aj po jeho smrti v roku 1952 bol jeho život i dielo dlho tabuizované. Za všetky pripomeňme jeho prózy Hlad, Mystéria či Pan. 4. augusta 1875 zomrel 70-ročný dánsky spisovateľ, autor známych rozprávok, napríklad Statočný cínový vojačik, Snehová kráľovná, Škaredé káčatko, Dievčatko so zápalkami, Císárove nové šaty alebo Malá morská víla, Hans Christian Andersen. 4. augusta 1944 zatklo gestapo 15-ročné nemecké dievča židovského pôvodu Annu Frankovú, jej sestru, rodičov a ďalších 4 židov po dvojročnom ukrývaní sa v amsterdamskom byte v Holandsku. Ani denník z tohto obdobia sa našiel po vojne a bol publikovaný vo viac ako 30 svetových jazykoch. 4. augusta 1976 zomrel 82-ročný britský tlačový magnát Roy Herbert Baron Thomson of Fleet. Najznámejšie noviny, ktoré vydával, sú The Times a The Sunday Times. 4. augusta 2009 zomrel 82-ročný izraelský spisovateľ, ale aj výtvarný umelec a novinár Amos Kenan, ktorého považujú za jedného z tvorcov modernej izraelskej kultúry. Ako spisovateľ a novinár výrazne prispel k rozvoju modernej spisovnej hebrejčiny, ktorú priblížil hovorovému jazyku.
0: Rádio Devín. Historický kalendár.

Tento týždeň ráno počúvame debut súboru Bratislava Hot Serenaders z roku 1998 s názvom Prvé randevu. Nahrával sa v bratislavskom štúdiu číslo 5 a to je aj dôvod, prečo ho počúvame v týždni, v ktorom sa opakovane venujeme s tému výročiu rozhlasového vysielania na Slovensku. Skladba Ej horička zelená, podobne ako ostatné slovenské piesne na tejto nahrávke, pochádza z repertoáru hviezdy starých šlágrov Františka Krištofa Veselého. Ten ho nahral po prvý raz v Prahe koncom 30. rokov. So slovenskou hudbou začínali Bratislava Hot Serenaders opatrne. Na debutovom albume sú z celkového počtu 16 skladieb, slovenské iba 4. Solo v pesničke Ej horička zelená spieva Mário Fančovič.

Dievča moje jaj, do hory ma nepolaj, daj si pozor, daj. Nie, nie, skoršie ešte nie, iba o rok, lebo dva svoje.

0: Rádio Devín, Galéria veľkých diel.
1: Čo pre nás na dnešné popoludne pripravila redaktorka Tatiana Kusa v cykle relácií o antickej historiografii, povie Tibor Salona.
2: V Galérii veľkých diel budú augustové a septembrové útorky patriť antickej historiografii. Začíname Herodotom z Halikarnasu, ktorý napísal najstaršie zachované dejiny na európskom kontinente. Cicero ho nazval otcom dejepisu a podľa známej Cicerovej vety História magistra vitae, História je učiteľkou života, sme nazvali magazín o dejinách. Prvý raz sme ho vysielali v rádiu Devín pred vyše 30 rokmi v októbri 1995. Tento cyklus sme začali práve rozhovorom s univerzitným profesorom Juliusom Španárom, ktorý Herodotove dejiny preložil. Neskôr, teda v roku 2016, vznikol cyklus Ars Litera. Hneď na jeho začiatku redaktorka Táňa Kusá pripomenula Herodotove dejiny a ďalší literárny monument, Platónovú ústavu, takisto v Španárovom preklade. Takto chcela vzdať poctu spoluzakladateľovi profesionálnej klasickej filológie na Slovensku. Ars Litera, venovaná antickej historiografii, Rádio Devín, dnes o 15. hodine. Do Galérie veľkých diel vás pozýva Táňa Kusá.

0: Včera bol pre rozhlas výnimočný deň, pretože sa svojim poslucháčom ozval ako samostatná jednotka po prvýkrát presne pred 100 rokmi. 3. augusta v roku 1926 sa začal písať samostatný príbeh rozhlasového vysielania na Slovensku. Prihlásil sa Rádiožurnál, súčasné Rádio Slovensko, ako bratislavská odbočka Československého rozhlasu. Bolo to v dnešnej Mojzesovej sieni a na rozhlasové vlny sme vstúpili hudobnou reláciou pripravenou pedagógom hudobnej školy Milošom Rupaltom a interpretovanou spevákom a dvomi inštrumentalistami. V rozhlase máme niekoľko výnimočných miest či oddelení, ktoré nás vedia vracať v čase. Či už sú to naše nahrávacie štúdia alebo archív. A práve k nemu sa teraz vrátime. Jarmila Vitovičová oslovila Barboru Kopuncovú.
1: Ten rozhlasový archív sa delí na také dve základné zložky, a to sú zvukové fondy a písomné fondy. Nie všetko sa zachovalo aj tým, že ten rozhlas sa často sťahoval a ten archív nie vždy bol deponovaný v nejakých takých vyhovujúcich podmienkach, ale vieme si z toho pomerne dobre zrekonštruovať, že ako administratívne táto inštitúcia fungovala. Najstaršie zachované dokumenty, ktoré sú toho administratívneho charakteru, sú zhruba z konca tých 20. rokov, ale to sú naozaj len také jednotliviny, prevažne z zasadania tých jednateľov, čo boli vlastne ako keby nejakí takí správcovia toho rozhlasu. No a potom aj pre bádateľov vlastne zaujímavejšie sú scenáre rozhlasových hier, rozhlasových príspevkov, a tie máme taktiež zachované od roku 1927. Najprv len torzovito, ale v podstate v takom tom konečnom množstve ich zhruba 2 km materiálu.
2: Boli obdobia, kedy, ako hovoríte, zostali iba torzá, boli obdobia, kedy sa stiehovali, kade čo sa možno stratilo, vytratilo a tak ďalej.
1: Tie, čo máme najstaršie zachované, sú z toho roku 1927, čo sú už teda takmer storočné materiály.
2: A to čo to je napríklad?
1: A to sú dve relácie z roku 27, som našla, že sú presne datované, lebo my ich máme dosť aj takých nedatovaných, čo sa len domnievame, že kedy boli vysielané. A to je príspevok doktora Joža Martinku, jazykovedca a historického geografa s názvom Eugenické straty Slovákov, a potom prednáška Almy Kšemenovej Vaňkovej, bola to osobná priateľka rodiny Havlových, ktorá pôsobila ako odborná učiteľka na odbornej škole pre ženské povolania na Dunajskej ulici v Bratislave, a prednáška bola na tému vypožičiavanie v domácnosti. Tie prvé prednášky, čo vlastne v rozhlase boli, boli taký ľudovýchovný charakter v podstate. Od začiatku prebiehalo ženské vysielanie, ktoré bolo organizované Živenou a ktoré vlastne zahŕňalo také tie aktivity typicky ženské, ako uchovávať správne bielizeň. Boli tam jedálne lístky, že čo variť, čo tiež zaujímavé, že napríklad počas vojny potom ten jedálny lístok vyzeral inak ako v nejakých takých lepších obdobiach. Potom to boli prednášky lekárov o výchove, o tom, ako sa starať o deti, ale aj ako sa starať o svoje vlastné zdravie, a napríklad aj o takých prevratoch niektorých v medicíne, ako bol vynález antibiotík. Čiže naozaj sa tam znájde všetko. Významnými materiálmi potom z historického hľadiska sú materiály z obdobia vyhlásenia Slovenského štátu, kde máme zachované prejavy doktora Tisa, teda, alebo Alexandra Macha, Karola Sidora. Potom sú to materiály z obdobia Slovenského národného povstania, čo je tiež zaujímavé, lebo tuto v Bratislavskom rozhlase my máme vlastne zachované to vysielanie, ktoré prebiehalo už akože pod diktátom Nemecka. Čiže my nemáme tie klasicky oslavné vysielania na tému SNP, ale máme tam teda ten nemecký pohľad na to povstanie a nemecký pohľad napríklad na exilovú vládu v Londýne od apríla 45 až do augusta 45. Vlastne rozhlas nemá zachované nič, a potom už vidíme zase tú zmenu, aká nastala potom v 45. roku. Takisto vidíme ďalšie zmeny po roku 48. Od roku 1946 sú zachované už relácie takmer deň po dni, čiže tam už vieme, ako sa vysielalo.
0: Archív Slovenského rozhlasu sme včera predstavili vo väčšom kontexte a vy si celý rozhovor môžete dohľadať aj na našom webe.

0: programu Rádia Devín.
1: V rámci 27. ročníka Mesiaca autorského čítania 2026 pripravilo Rádio Devín nahrávku z diskusie a autorského čítania z Krajskej knižnice Pavla Orsáka Hviezdoslava v Prešove s českým spisovateľom Petrom Borkovcom a slovenskou spisovateľkou Veronikou Šikulovou.
2: Medzi svadobčanmi, ktorí schádzajú dolu schodmi po obrade, sa mihne Marcel Proust. V šedom alebo sivom redingote, bielej košeli s okrúhlym golierom, podľa vtedajšej módy a klobúku, elegantný mladý muž ako jeho Robert de Saint-Loup.
1: Zo strih z Prešovského mesiaca autorského čítania v dotyku s kultúrou počúvajte v stredu 12. augusta o 19. hodine v Rádiu Devín. Teší sa na vás moderátorka Anna Rodová.
3: V relácii medzi hlasmi venovanej literatúre a hercom si pripomenieme interpretačné umenie Vladimíra Jedlovského. Svojím nezabudnutelným rezonujúcim hlasom vám prečíta minirománWilliama Klimáčka, báseň Havran od Edgara Alana Poa a verše Rudolfa Slobodu. Hlas Vladimíra Jedlovského si v spoločnosti Dušana Taragela vychutnajte v sobotu o 22:30 v rádiu.

0: Poďme sa teraz spolu s Martinom Bosrádom vydať po stopách vroclavských trpaslíkov. Na prvý pohľad turistického gíču, za ktorým sa však ukrýva príbeh nenásilného odporu proti komunizmu a oranžovej alternatívy. Číta Juraj Zeťák.
1: Prečo nie je každý trpaslík čistý gíč? Na prelome marca a apríla som týždeň strávil u našich severných susedov, konkrétne vo Vroclave. S ohľadom na asi stovku mostov spájajúcich vraj 12 ostrovov, na ktorých sa Vroclav rozprestiera, sa prezýva aj poľskými Benátkami. Hoci to nebola moja prvá návšteva tohto mesta, väčšieho ako Bratislava skoro o Košice, pod jeho povrch som naozaj prenikol až na druhý raz. Nie natoľko, aby som sa do Vroclavu už nemal chuť vrátiť, ale dosť na to, aby som niektoré veci pochopil. Naozaj pochopil. A nemám teraz na mysli ani tak to, že časy, keď sa mnohí Slováci na Poliakov pozerali tak trochu z vrchu, sú, alebo by aspoň s ohľadom na realitu strednej Európy, mali byť definitívne preč. Lebo Poľsko už dávno nie je iba krajinou nového trhu a šmelinárov, sladkostí s povážlivou povesťou a zda len s výnimkou kroviek, či slov a fráz, ktoré v našich ušiach môžu znieť tak alebo onak čudne, či jednoducho smiešne. Predsa len platí, že v poľštine napríklad drogy dobrej jakosti nejako nesúvisia s kvalitou narkotík. A cez poľného zákazníka môže zaraziť to, čo dostane, keď si v obchode vypýta čerstvý chleb. Nás Slovákov by navyše takmer isto zaskočilo, keby sa Poliaci priznali, že trebárs k nedeľnému obedu sebatríznivo preferujú ako prílohu mizeriu. Inak uhorkový šalát. Na našu stranu hranice chodia obzerať sople, teda cencúle, a do tatier, samozrejme, že našich, chodia nie v ponožkách a sandáloch, ale vyslovene na divoko, teda na narty. V preklade lyže. Hoci téma poľštiny a toho, ako znie zvonka, rozhodne nie je nezaujímavá, v rámci môjho pobytu vo Vroclave ma osobitne zaujalo čosi iné. Mám na mysli, hádam, najväčšiu v rámci turistických odporúčaní spravidla intenzívne exponovanú a preto doslovne i metaforicky varí najviditeľnejšiu atrakciu metropoly Dolného Slieska na rieke Odre trpaslíkov. Mohlo by sa zdať, že táto synekdochická reprezentácia Vroclavu je modelovou pascou na turistov a navyše gíčom par excellence. Platí napokon, že málo čo je vo všeobecnosti považované za dokonalejšie zmotnenie gíča ako trpaslíci. V prípade vroclavských trpaslíkov je však pravda našťastie komplikovanejšia. Ako gíč sa spravidla chápe čosi, čo je prvoplánové, povrchné, v úvodzovkách i bez nich lacné a čo je okrem sentimentálnej hodnoty prázdne, aj keď to nemusí byť duté. No a sme pri koreni problému. Vroclavskí trpaslíci majú pôvod, ktorý rozhodne nie je bez významu a ani bez zmyslu. Pokojne pritom môžeme nechať bokom skutočnosť, že trpaslík je dôležitou súčasťou folklóru a nie len poľského. Dejiny vroclavských krasnalov, teda 20 až 30 cm, spravidla bronzových sošiek, totiž siahajú do 80. rokov 20. storočia. V tom čase sa trpaslík ako, povedané dnešnými slovami, vizuálny mém, stal jedným z kľúčových symbolov nenásilnej, za to však absurditu totality obnažujúcej, tvorivej a hravej a preto mimoriadne oslobodzujúcej revolty proti komunizmu. A stal sa symbolom hnutia zvaného oranžová alternatíva. Isté dalo by sa argumentovať, že vtedajšie protitotalitné grafity vyobrazujúce trpaslíka či umelecké happeningy ľudí prezlečených za trpaslíkov a dnešné sošky trpaslíkov majú len málo spoločného. A dalo by sa tak argumentovať s odôvodnením, že na ceste od jedného k druhému došlo k tomu, čo je typické pre gíč, teda k parazitickému vyprázdňovaniu. Išlo by však o kontexty nezohľadňujúce redukciu. Mimoriadne hmotným protiargumentom je bronzová socha nazvaná Papa Krasnal, ktorá bola v roku 2001 ako priama podsta oranžovej alternatíve umiestnená na Švidnickej ulici a ktorú možno nielen zohľadom na jej názov vnímať ako otca všetkých vroclavských trpaslíkov. Každý kultúru, podobne ako zem, účelovo nesplošťujúci človek by každopádne mal vziať do úvahy aj minimálne ďalšie dve skutočnosti. Poprvé, vďaka vroclavským trpaslíkom žije odkaz oranžovej alternatívy a rezistencie proti neslobode ďalej. A žije ďalej intenzívne. Hovorí sa totiž, že po meste je v súčasnosti roztrúsených viac ako 1000 sošiek krasnalov. Platí pritom, že nové sošky sa vo verejnom priestore objavujú aj mimo oficiálnych, respektíve mestom nejakým spôsobom kontrolovaných intervencií. Po druhé, vyhľadávanie a nachádzanie všetkých tých vroclavských trpaslíkov od Arteka, oslavujúceho umenie, cez námesačného lunatika, či sufražistku s tabuľkou s nápisom Votes for Women, až po pohostinného žičliveka so slnečnicou v ruke, veľmi pekne ilustruje civilizačno-kultúrne mimoriadne zaujímavý fenomén mestského prieskumu. Nejde v tomto prípade o urbex, urban exploration v pravom slova zmysle. A som si celkom istý, že je na úrovni zážitku a skúsenosti podstatný rozdiel v tom, či sa človek rozhodne po stopách vroclavských trpaslíkov vydať riadene prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo na blind, či na vlastnú pesť. Tak či onak je z môjho pohľadu najzásadnejšia jedna vec. Ako sa Ježko popoľsky nepovie kaktus pochodovi, tak rozhodne nie je na mieste vroclavských trpaslíkov vnímať ako čistý gíč.
0: Počúvali sme text o vroclavských trpaslíkoch, ktorý napísal Martin Bosorát. V režii Stanislava Bilého čítal Juraj Zeťák. Zvuk Peter Krajčovič. Redakčne pripravil Gabriel Kuľbak.

0: Dospieval Andrej Šeban pieseň s názvom Odkaz a k inému odkazu sa teraz dostaneme. Meno Juraja Kubiska si mnohí spájajú najmä s jeho kultovou filmovou rozprávkou Perimbaba, ale aj s mnohými ďalšími filmami, ako napríklad Vtáčkovia, siroty a blázni, Dovidenia v pekle priateľa či Batory. Málo kto však vie, že jeho filmárske začiatky sa spájajú s košickým televíznym štúdiom, kde nakrúcal jeden zo svojich prvých dokumentárnych filmov s názvom Koritári v roku 1966. Juraj Kubisko zomrel 24. februára 2023 vo veku 84 rokov. Jeho dielu sa však stále vraciame, veď v týchto dňoch napríklad ste si mohli pri cestách po Slovensku všimnúť billboardy s Jurajom Kubiskom na režisérskej stoličke a výrokom Umenie má naplňať človeka úžasom. Pozýval do Kežmarku na Festival európskych ľudových remesiel. Jeho súčasťou sa stala aj výstava Magický svet Juraja Kubiska. Festival sa skončil, Kubisko v Kežmarku ostal na celé leto s výstavou, ktorá z mestskej výstavnej siene presahuje aj do uličiek. Jana Pataráková sa výstavou filmových rekvizít a obrazov prešla s jej výtvarníkom Jaroslavom Čechom a potom aj s Dánou Jakubiskovou Horvátovou.
1: Jaro Čech musel zaprieť vlastné štetce, aby podriadil svoje videnie Jakubiskovi, ale to nie je ani prvé stretnutie. Je to príjemné stretnutie takto v debate s Jakubiskom.
2: No, rozhovory sú naozaj veľmi príjemné, za predpokladu, že vám to niečo prinesie. No a mne to prinieslo veľa, lebo je to stretnutie sa, dá sa povedať, s tým duchom Jurajovým a to je vidieť proste na tých jeho dielkach. Mňa najviac zaujali, skôr keďže som výtvarník, tie výtvarné veci. Zaujali ma maľby, serigrafie, čiže grafiky, kresby. Je veľa vecí, ktoré sa tu na nezmestili, lebo sme limitovaní priestorom, ale práve táto časť tvorby je nádherná. Zákulisie umelcovej duše, nazval by som.
1: A Magický svet, tak sa volá výstava, nie je to náhodou. Jakubisko bol zdatný surrealista. Nechal nás práve cez tie obrazy vojsť do svojho sveta fantázie ešte hlbšie než filmami.
2: No, to viete vojsť, keď viete prechádzať bránami, keď máte trošku zmysel pre mágiu, máte kľúč, keď máte radi umenie, nemusíte mu rozumieť, stačí, že to tak citlivo vnímate, že k vám to prehovára, tak potom aj tie obrázky vám dajú veľa.
1: Výstavu ste nainštalovali ako keby po filmoch. Filmy sú tvárou, tvárom, obrazom, takže máme tu od Perimbaby cez Bátoričku. Robili ste to ako také ostrovčeky filmové?
2: Nie. Ja som to robil ako rozhovor Deany a Juraja. Hej. Tak to tvorili celý život spoločný. Aj tento princíp je tu zachovaný. Na jednej strane máme Juraja, to je pani Deana, a medzi nimi je tá tvorba, alebo artefakty teda. A tie nám pripomínajú, že je tu cítiť tak vo vzduchu ten rozhovor, ktorý mali medzi sebou, ktorý viedli počas tvorby, na ktorú som sa vlastne najviac zameral. Hej.
1: Čo z Jakubiska by ste chceli mať v sebe vy? Pretože aj vy ste s ním viedli rozhovor, keď ste sa všetkého toho dotýkali a rozmýšľali ako na to.
2: Odvahu. Odvahu priniesť umenie k ľuďom, oslovovať ich, lebo to je náročné pracovať na kultúrnosti ľudí, aj národa. To je, myslím, že potrebujeme kultúrnosť veľmi, veľmi. To nie sú len galérie a výstava všeobecne. Kultúrnosť chýba. Treba ju posilniť.
1: Pani Deana, prevedte ma touto zaujímavou výstavou, ktorá je veľkou časťou vášho života, aj keď je to výstava o Jakubiskovi. Všade vás cítiť. Takže čo všetko o Jakubiskovi a o Deane Horvátovej Jakubiskovej tu nájdeme?
3: Viete, nie len ja, ale všetci sme mali šťastie, že sme žili v období, kedy naozaj tvoril ten Juraj a zanechal nám tu obrovské duchovné bohatstvo. Nie

0: Len umelecké. A obrovský odkaz. A ja som sa stala toho súčasťou, nielen ako manželka, ale aj ako herečka a potom následne ako producentka. A musím povedať, že ten život s Jurajom bol iba o tvorbe. Ale vo všetkom, aj v súkromnom živote. A my sme nazvali túto výstavu Magický svet Juraja Jakubiska a ja som tomu dala taký podtitul Žil, aby tvoril, tvoril, aby žil.
1: Je to výstava, ktorá je stále aj o vás, v nejasnej správe na konci sveta, keby som sa hneď o to oprela. To film, ktorý vo mne veľmi zarezonoval a som rada, že je plagát na tejto výstave a začala by som od neho.
0: Tá nejasná správa bola prelomová a vlastne tam som sa ujala producentom práce, tak sa to pomalinky krôčik za krôčikom vyvíjalo, že keď som sa teda vnorila do tej producentskej práce, do nejasnej správy o konci sveta, tak v podstate som pochopila ten jeho svet úplne z druhej strany, pretože vy sa účastníte tej tvorby a to je úplne iné. Ale keď zrazu sa ponoríte do toho zákulisia, aby tá tvorba mohla vôbec vzniknúť a aby tí diváci mohli vzrieť ten film, čo všetko to obnáša, to pozadie toho celého, bolo tak neskutočné pre mňa, že zrazu to herectvo u toho bola, a to som pochopila, bola jedna jediná čiastka z tých komponentov, ktoré vytvárajú ten obrovský monument, ktorý sa volá filmové dielo. A musím povedať, že s Jurajom pracovať ako herečka bol neuveriteľný zážitok, teda na mňa bol veľmi prísny, pretože ma dobre poznal a vždy hovoril, z teba chcem dostať všetko z toho tvojho dna. To, čo v podstate aj herec skrýva a len to tak trošku ukazuje. Počas nakrúcania som mnohokrát sa cítila nešťastná, strašne odhalená, ale potom, keď som videla ten výsledok, som si povedala, on vždy vedel, čo robí. A preto mnohí herci mali pocit, že vlastne on sa im prispôsobuje. Ale Juraj presne každý charakter odhadol, každého herca, ktorého si obsadil do tej postavy, vedel, prečo si ho obsaduje. A vždy ho korigoval v tej jeho podstate k tomu, čo napísal. Keď ste toto odhalili, nikdy ste sa nedostali za tú jeho predstavu úplne, pretože on mal tú globálnu predstavu o tom filme a vy ste boli len tou jednou čiastočkou. A v tej minútke, keď ste si to uvedomili, že ste súčasťou toho veľkolepého diela, tak ste dostali v tej duši nielen pokoj, ale aj vášeň, ktorá veľmi vyzdvihovala a posúvala ten výkon herecký. Spolupracovať s ním bol veľký zážitok.
1: Teraz stojíme pod sukňami. Sukne Perinbaby, aj prvej, aj druhej sú čosi nádherné. Nie sú to len sukne.
0: Chcem povedať, že tie sukne sú úžasné v tom, pretože Jurajko vždy, keď točil film, alebo ho písal, on ho vlastne už natočil. On ho mal v hlave a on presne vedel. Takže tá spolupráca pre mnohých, čo sa týkali rekvizít, výpravy i architektov, bola veľmi komplikovaná, keď ho nepoznali. Pretože on presne vedel, jak má vyzerať ten dom. On presne vedel, jak budú lietať na tých sukňach. A teraz si prečítajú ten scénar a hovorí, jak budú lietať na sukňa. A to ja vyriešim, len mi tú sukňu urobte. Takto nakreslil to presne, jak to má byť urobené. A kto sa akoby mu oddal a išiel, tak začal kráčať s ním. A to bolo vždy ako výlet do tých magických priestorov v tej realizácii. Takže tieto sukne, to som si fakt ani ja nevedela predstaviť. A ja sa pýtala, ako, jak to budeš robiť. Hovorí, nestaraj sa, prosím ťa. Potrebujem to. A teraz to s tou výtvarničkou, s tou Helenkou Tavelovou, to dávali dohromady a potom donesli túto sukňu a ja som povedal, ty si myslíš, že tomu niekto uverí? A on hovorí, je to magický príbeh, musia tomu uveriť.
1: Magické sú aj jeho maľby. Doniesli ste tu iné, na aké som zvyknutá, že vystavoval, pretože skôr vystavoval tie farebné grafiky, ale vy ste tu doniesli aj ťažký surrealizmus, jeho olejomaľby. Toto ma prekvapilo, že išiel aj do takejto trpezlivej, ťažkej a postupnej techniky, takže mal on trpezlivosť na tú maľbu?
0: On mal trpezlivosť úplne na všetko. On mal takú teóriu, že tie obrazy a tie veci, to musí byť medzi ľuďmi. Ako na čo to budem mať ja v ateliéri, v sklade? To, ako točím film pre ľudí. Netočím ho pre seba a pre svojich kamarátov a spolupracovníkov. Ja malujem preto, aby to ľudia videli. Aby sa toho ľudia dotýkali, aby ľudia poznávali svet a poznávali svoju dušu. Lebo ten obraz, aj to umelecké dielo, aj ten film, je niečo úžasné v tom, že každý sa na to díva svojimi očami, každý sa na to díva inak. každý sa tých vecí dotýka v rámci svojej duše. A preto to je také krásne a rozmanité.
1: Ako je väzba medzi obrazom a filmom u neho?
0: Maloval celý život, kreslil stále, však on kedysi aj keď nemohol točiť, tak karikatúry pod cudzím menom robil, ilustrácie do časopisov, kresby a tak. Vyštudoval grafiku a potom fotografiu, takže on bol kresliar. No a potom musím povedať, že pod iniciáciou pána Mira Smoláka ten doniesol plátna, dosky a povedal mi: Juraj, vy musíte začať maľovať oleje. A tam to začalo. A on naozaj začal maľovať oleje. To bolo tak, že on to robí na dosky, robil, a tá doska bola ako pôvodne čierna. A z tej tmy, to je filozofické, že z tej tmy sa začali vyrárať tie farby a tie postavy. A za to tie obrazy majú takú neobričelnú hĺbku.
1: Keď vidíte tú výstavu, keď tu sa na nás pozerá, čo z nej máte najradšej okrem Jakubiska?
0: Jakubiska.
2: S výtvarníkom Jaroslavom Čechom a herečkou a filmovou producentkou Dánou Horvátovou Jakubiskovou sa zhovárala Jana Pataráková. Výstavu Magický svet Juraja Jakubiska si môžete pozrieť do 30. augusta v Kežmarku. She's got

0: z programu Rádia Devín.
1: Ping-pong, bicykel, cherry cola, sedmové karty, prvé lásky a chvíle, ktoré niekedy bolia, sa striedajú na pozadí vzniku moderného Slovenska. V cykle Čítanie na pokračovanie prinášame úryvky z románového debutu Jany Iru, ktorý je vyznaním lásky jej rodnej detve.
2: Moja detva bude vždy len moja. Vtedy a tam, v tom čase. Dnes som tu na balkóne v Bratislave a prd viem, čo sa deje v detve, ako sa tam vyrastá, aké tam majú problémy. Neviem ani len to, akú hudbu počúvajú. Detvou sa rozozvučí zvuk fujary. Mestský rozhlas stále funguje. S ľútosťou oznám, jak to zomrel. Moja mama otvára balkón, pretože ráno, keď to hlásili prvýkrát, nezachytila meno. Hupian. Zomrel Hupian. Mama hneď vie povedať, koho mal za ženu a kto bola jeho sestra. Jeho brata by som zas mala poznať aj ja, veď učil na škole, kam som chodila. A jeho sesternica a druhá žena a blá, blá, blá. Už nepočúvam. Hupian mi je ukradnutý. Aj táto zvláštna detva, ktorá už nie je moja a ktorej nerozumiem. Chcem, aby stále bol malý parčík za Siroňou, cez ktorý som chodila krížom, keď som išla niekedy za Starkou. Chcem, aby stále rástli topole, keď budem kráčať späť od Starkej popri dome detí. Chcem, aby bol starý dom detí. Chcem, aby bola Starká.
1: Z románu Jany Iru, Detvanka, vám bude na pokračovanie čítať Ivana Kováčová. Od pondelka 3. do piatka 7. augusta o 22.30 v Rádiu Devín.
3: Reklama.
4: Mestská časť Bratislava Ružinov vás pozýva na medzinárodný multižánrový festival Symfónia umenia. Zažite opernú hviezdu Dianu Damrau so Slovenskou filharmóniou. Symfonickú poctu Freddiemu Mercurymu k jeho nedožitým 80-tinám. Michela Žangažu z londýnskeho muzikálu o Michaelovi Jacksonovi. Aj Mozartovo Requiem v rokovej podobe Requiem. Viac na symfoniaumenia.sk. Generálny partner YIT.
3: Reklama.
0: Rádio Devín. Ladenie.
1: 2 minúty po 8 hodine vám dobré ráno, dobrý deň z Košíc prajú Andrea Tyrčová a Hana Rodová. Včera sme si pripomenuli 100 rokov od začiatku rozhlasového vysielania na Slovensku. O rozhlase a Rádiu Devín sa hovorilo aj vo včerajšom ladení s Jarkou Vitovičovou, v ktorom ste mohli počuť archivárky, majstrov zvuku, hudobnú dramaturgičku či dramaturgičku rozprávok a hier pre deti. A už o pár minút vám ponúkneme pohľad do rozhlasového zákulisia Rádia Devín v Košickom rozhlase, pretože sa o práci literárnej redaktorky a moderátorky budeme rozprávať s Ivanou Jachimovou a ponúkneme vám i spomienky koncertného majstra Karola Petrovciho, ktorý bol takisto spätý s našim štúdiom. Ešte predtým ale pieseň Grande Finale od Niny Rosa, ktorú do playlistu pripravila hudobná dramaturgička Karin Kováčová a niekoľko kultúrnych pozvánok. Príjemné rozhlasové počúvanie.

0: Rádio Devín. Život v kultúre.
1: V Bratislavskej Starej Radnici si o 18.30 môžete pozrieť vystúpenie šermiarov a šermiarok, mušketierov, bubeníkov a zástavníkov, ktorí vás zavedú do ulic Starej Bratislavy na prelome 16. a 17. storočia a priblížia históriu mesta. Do konca prázdnin môžete navštíviť výstavu Mikroteritória nekonečná Riky Suke a Michaly Šuranskej, ktoré uvažujú nad podobou mikro- a makrosvetov, ich súvzťažnosťou, vzájomným ovplyvňovaním i kolíziou. V malých príbehoch nachádzajú tie veľké a naopak. Po fragmentoch neživého aj živého sveta mapujú štruktúry budujúce hviezdy, hmloviny, galaxie i celý vesmír. Výstava je v Staromestskej galerii Ziči v Bratislave. V galerii mesta Bratislava si dnes večer v Emilovom letnom kine môžete pozrieť film Posledný viking. Jeho začiatok je o 21. V Košickom Amfiku si o 20.45 môžete pozrieť slovenského kandidáta na Oscara, film Potopa, a v Banskobystrickom amfiteátri uvidíte o 19.30 slovenský film Bojovník.
0: Rádio Devín. Život v kultúre.

0: Host naladený na Devín.
1: Dorota Bárová pred chvíľou spievala o šťastnej planéte a my sa budeme rozprávať o rozhlase a verím, že aj o takej svojskej šťastnej planéte Ivany Jachymovej, literárnej redaktorky, autorky a moderátorky. Ivana, vítaj na štúdiu.
2: Ďakujem veľmi pekne, prajem dobré ráno, dobrý deň.
1: Ivana, budeme sa rozprávať najmä o rozhlase a o práci, ktorú vykonávaš už 35 rokov. To znamená, že keď sme si včera pripomenuli storočný rozhlas, tak 35 rokov z tohto storočia si si ukradla pre seba v Košickom rozhlasovom štúdiu ako literárna redaktorka. Máš takú peknú vychodenú cestičku do rozhlasu, takže aká bola tá tvoja cesta do rozhlasu?
2: No, ja som s prekvapením dnes ráno zistila, že ja mám v rozhlase presne 35 rokov a 35 dní. To je pekné, to sa mi páči. A áno, vlastne som vydržaním, to je taký právnický termín, získala jednu tretinu, alebo viac ako jednu tretinu rozhlasovej histórie. Ale inak ja tak trochu aj nesúhlasím, pretože si myslím, že storočnica rozhlasu je nás všetkých. Tak to sa mi tiež páči. No a ako som sa dostala do rozhlasu? Nebola som v tom veľmi aktívna, nejak to tak okolnosti zariadili, ale som tu a pracujem tých 35 rokov a 35 dní. Teda ten 35. ešte nemám odrobený.
1: Mimochodom, teraz keď si povedala, že je to v podstate storočnica, ktorá patrí nám všetkým, tak možno keby nejaký dobrý matematik začal počítať tie hodiny a roky, ktoré vlastne tí ľudia, ktorí pracovali v Slovenskom rozhlase, venovali rozhlasu, určite by to bolo neuveriteľné číslo. Bol by to tisícky rokov, pretože sú to tisícky ľudí, ktorí tu pracovali, čo je fantastické číslo určite.
2: No áno, veď len keď si dáš dokopy mojich 35 a tvojich 25, tak už je to celkom zaujímavé číslo. A áno, ľudia podliehajú tejto predstave nejakému takému volaniu rátať tých ľudí a tie hodiny, pretože to naozaj bolo veľa rokov, veľa hodín, veľa ľudí. Niekto aj mal takú túžbu urobiť menej zoznam všetkých ľudí, ktorí napríklad pracovali v našom Košickom štúdiu. Neviem, či sa mu to niekedy podarí, ale rozumiem tej túžbe. Ja som sa nikdy v živote nestretla v rozhlase s lenivým človekom alebo s človekom, ktorý tu bol nejako zamestnaný len tak, lebo si nič lepšie nenašiel z nejakej takej potreby zamestnať sa. A to je vlastne tiež pekné.
1: Je to doslova diagnóza, byť rozhlasákom, rozhlasáčkou a ty tú diagnózu máš, to musím potvrdiť, si literárnou redaktorkou a myslím, že aj naši poslucháči a poslucháčky, ktorí počúvajú Ladenie, si tvoj hlas už spojili a dlhé roky si moderovala ranné a potom aj popoludňajšie Ladenie a myslím, že si bola dokonca aj jednou z prvých moderátoriek Ladenia, ktoré sa začalo vysielať v Rádiu Devín.
2: To asi bude pravda, ale to neviem presne. Viem, že boli to roky, možno nejakých 17-18 rokov. A tiež to bol pekný projekt a napokon stále to je pekný projekt, pretože vlastne na ňom tiež roky mnohí ľudia pracovali a ja mám pocit, že ho aj kam si dostali. A mňa na ňom fascinovalo to, že vlastne sme naučili chodiť do rozhlasu mnohých tých výtvarných umelcov, historikov, autorov, múzejníkov, archeológov a ja už neviem, koho všetkého sme tu mali ako hosti. A že jednoducho, keď som taký rozhovor s nimi odmoderovala, porozprávala som sa s nimi, a oni mali veľkú radosť, lebo jednoducho niekto im venoval pozornosť, niekto ocenil to, čo robia, niekto pripísal dôležitosť tomu, čo ich zaujíma, čo oni majú radi, čo oni považujú za dôležité, tak potom po tom rozhovore ostali takí uvelečení sedieť v tomto kresle, v ktorom sedím teraz ja. A mne bolo ľúto, že máme vlastne len pesničku a musíme sa rozlúčiť, lebo program musí ísť ďalej. Ale zapamätala som si tento ich pocit a som si povedala, potrebujú ma títo ľudia, aby sa dostali do éteru. A to je vlastne taká možno metafora pre všetkých ľudí, ktorí pracujú v rozhlase, lebo my všetci pracujeme na tom, aby sa ten, kto má a to, čo má, dostalo našim prostredníctvom do éteru a teda k všetkým na celom Slovensku.
1: Byť ale moderátorkou neznamená, že si sadneš na tú stoličku moderátorskú pred mikrofón a začneš rozprávať, ale musíš sa aj pripravovať. A viem, že u teba tá príprava stále trvala niekoľko dní, pretože si si vyslovene študovala všetky tie témy. Čiže asi je tá práca zaujímavá aj tým, že sa človek veľmi veľa naučí.
2: No, to je jeden z rozmerov, ktorý mám možno najradšej, pretože keď to tak preženiem a poviem, že dajte mi tri veci a ja sa nimi budem vďačne zapodievať dve hodiny a potom sa od tých troch vecí dostanem k 300 ďalším, tak toto je tá situácia pred vysielaním napríklad prúdového vysielania s kultúrnou publicistikou, kde takto môže človeka prikvačiť už len číry historický kalendár, ktorý by sme mali pripraviť veľmi rýchlo. No ale tam je toľko zaujímavých podnetov a často pri tom človek zistí, že koľko toho nevie a začne si doplňať tie vedomosti a potom zrazu prešli dve hodiny a som na začiatku scenára.
1: A to pritom ty si historička vyštudovaná.
2: No tak áno, som historička. Študovala som históriu, rada sa k tomu hlásim, pretože mám rada históriu, rada čítam o histórii, dokonca mám vynález, svetový patent, som objavila hormón historicín. Lebo ja hovorím, že keď istý čas sa nedostanem ku knihám o histórii, pretože sa musím niečomu inému venovať, alebo sa inému venujem, tak hovorím, že mi poklesne tento hormón a musím si to veľmi rýchlo doplniť nejakým čítaním. Takže áno, ja sa veľmi rada zapodievam všeličím možným, rada sa dozvedám, rada študujem, rada sa pritom zabudnem a vtedy som naozaj šťastná a vtedy sa môžem realizovať a teší ma aj to, keď to môžem potom podať ďalej.
1: Je najpripravovať sa na rozhovor v živom vysielaní a na rozhovor, ktorý sa bude aj neskôr strihať?
2: No, to živé vysielanie je pre nás také väčšmi stimulujúce. Pri tom inom rozhovore, ja neviem, nejaký sme taký rozvláčnejší, nemáme také tempo, nie sme takí šikovní, teda čest výnimkám, u mňa tento rozdiel registrujem. Ale v živom vysielaní je to zaujímavé. Veľa vecí sa človek naučí tým, že robí rozhovory s ľuďmi v živom vysielaní. Ja napríklad, keď robím rozhovory, som absolútne najsústredenejšia, pretože sa musím koncentrovať na toho človeka. Z toho sa odvíja moja ďalšia práca. Často sa mi stáva, že človek odíde a ja ešte 20 minút vidím jeho oči, ako sa tak dívam do nich. Hoci my nie sme veľmi na obraz, my naozaj vnímame tým sluchom. Často sa ani nepozeráme, na čo obraz, keď je zvuk. Tam sú všetky tie dôležité informácie. A mám aj taký väčší zážitok. Ja som neraz bola sklamaná, pretože som v štúdiu mala zážitok z rozhovoru s tým človekom. A keď som si ho potom vypočula zo záznamu, ten rozhovor, zdalo sa mi, že je tam toho menej. Ešte stále tam dúfam bolo dosť, pretože na tom stojí rozhlas a to sa dostáva k poslucháčom, ale pre nás je to veľký zážitok a veľká inšpirácia rozprávať sa s týmito ľuďmi. S mnohými sme sa zoznámili, mnohí nás inšpirovali, obohatili. Je to pekná súčasť práce.
1: Pýtala som sa na to aj preto, že ty v súčasnosti pripravuješ reláciu Ars Litera, do ktorej takisto pripravuješ rozhovory, ale pár rokov dozadu si mala takú cyklickú reláciu, volala sa Domino. To bola taká séria, keď bolo v Košickom rozhlasovom štúdiu Literárne spektrum, bolo Domino a bolo Čas M. A práve to Domino bolo pre mňa zaujímavé tým, že sa týkalo rôznych tém. Nebolo to tak úzko špecializované. Takže to bolo tiež asi veľmi zaujímavé, vzrušujúce, inšpiratívne pripravovať sa na túto reláciu.
2: No, boli sme v literárnej redakcii a kolega Andričík mal to Literárne spektrum, ja to Domino a ty si mala Čas M. A každý samozrejme musel robiť niečo iné, aj iné, hoci v každej z tých relácií určite bola aj literatúra. Takže nejaké špecifikum sa našlo. Kolega Juraj Andričík bol naozaj veľmi literárny v svojom spektre. My sme Domino nazvali dokonca kultúrnou reví. Takže bola tam literatúra, ale bola tam v dialógu s mnohým ďalším. A sú to už naozaj mnohé roky. Ja už ani neviem. Od začiatku som sa mu venovala, ale dokedy, to neviem. Myslím, že do nejakého...
1: Asi do programovej zmeny.
2: V roku 2005-2006. Ale bola to taká zaujímavá práca, lebo si človek mohol vymyslieť vlastne, čo tam dá, ako sa to poskladá, ako to bude komunikovať jedno s druhým. Vlastne vždy to bolo aj pre ňoho prekvapenie, lebo nevedel, čo mu život prinesie o mesiac, o dva. Takže to bola taká zaujímavá hračka s tým Dominom.
1: Uh-huh. A ešte musíme doplniť meno Radoslava Pasiu, ktorý tiež bol literárnym redaktorom
2: Literárneho spektra.
1: Literárneho spektra.
2: A ospravedlňujem sa.
1: Ešte by sme mohli zostať vlastne pri tejto redakčnej práci, ktorá vlastne pozostáva aj z tvorby rozhovorov, pretože aj taká edícia Ľudia, fakty, udalosti, tak to je veľmi zaujímavý rozhlasový fenomén. Opäť objavovať niečo alebo niekoho.
2: No my v rozhlase sme všetci veľmi zodpovední. Teraz sa nesmejte, vážení a milí poslucháči, snažíme sa o to, lebo myslíme aj na to, aby, ako my hovoríme, na polici v hrnci stále niečo pribúdalo. To znamená, aby vo fonotéke bolo a aby sme nič neprepásli. A uvedomujeme si, že potrebujeme nahrávať veľké rozhovory s mnohými zaujímavými ľuďmi v našej spoločnosti. No a tak vznikol vlastne program Ľudia, fakty, udalosti, aby vlastne kdesi pod tým generoval takéto rozhovory. A strašne sme, alebo teda veľmi sme radi, že sme to takto vymysleli, pretože naozaj to produkovalo rozhovory a čas beží, tí ľudia nám už aj odchádzajú a je fajn, ak ich máme teda v tom našom archíve rozhlasovom, lebo my sme hlasový archív Slovenska a zvukový archív Slovenska, čo je veľmi dôležité podľa mňa a na čo som ja veľmi hrdá a čo je podľa mňa veľmi krásne. Ja odbočím, lebo ja veľmi často pracujem s našim digitálnym archívom a to je pre mňa taký lístok do ďalšej knižnice a úprimne poviem, že ľutujem všetkých ďalších vášnivých záujemcov o literatúru a o všeličo ďalšie, že nemajú takúto možnosť dostať sa len tak do toho digitálneho archívu rozhlasového, lebo určite by to navštevovali ako výbornú knižnicu. Takže prepáč, teraz som sa trochu stratila, od čoho som... tie ľudia, fakty, udalosti, už som sa našla, áno. Tak to som naozaj rada pripravovala, lebo to je hodinový program, veľká plocha, kde môžeme mať teda ako podstatnú súčasť rozhovor s človekom, ale môžeme to doplniť napríklad jeho textami. Nemusia to byť len literárne texty, ale aj iné, ak sú to napríklad odborné texty a tak ďalej.
1: Rozhovor je vždy, dovolím si použiť to slovo taký, že...
2: Kľúčový?
1: Nie kľúčový, ale chcela som povedať taký nevyspytateľný, pretože nikdy nevieme, ako ten človek príde naladený, aj keď ho, dajme tomu, poznáme a vieme, že dobrý rozprávač, môže sa pri tom mikrofóne zaseknúť, môže zabudnúť, môže sa stratiť, alebo jednoducho príde v nálade, keď neodpovedá tak, ako by sme chceli. A vtedy musí byť ten moderátor, moderátorka, redaktor, redaktorka výborným psychologom. Takže aj to je ďalší taký tréning zručnosti.
2: Je to pravda, ale sú tam aj ďalšie aspekty a dosť dôležité podľa mňa, pretože my, keď kladieme ako redaktori, moderátori otázku, tak my máme približnú predstavu asi o čom by tam ten človek mohol odpovedať a tak ďalej. A niekedy to nastane, niekedy nenastane. Niekedy aj my sme menej nadšení z toho rozhovoru, ale vtedy musí nastúpiť tá profesionalita a musíme urobiť, čo vieme, aby ten rozhovor bol čo najlepší pre poslucháčov, ale nesmieme zabudnúť ani na toho človeka v pozícii hostia alebo respondenta. On pre nás nie je len nejaký objekt, ktorý má čosi urobiť. On je človek, ktorý v nejakom naladení je, niečo sa s ním deje, niečo s ním prebieha. Nemôžeme ho prevalcovať. Musíme dbať aj na ňo. My ho musíme pekne previesť tým vysielaním, aby to pre ňo bolo príjemné. Takže to je dôležité. A keď sa dostanem, no dúfam, že viac menej teoreticky do situácie, že mám voliť medzi pekným rozhovorom a človekom, tak som sa naučila za tie roky, že musím dbať na toho človeka.
1: Ale ja o tebe viem, že ty si viackrát po rozhovore ostala doslova fascinovaná a niekoľko dní si z toho rozhovoru žila. Vedela by si teraz narýchlo zaloviť v pamäti za tých 35 rokov a vyťahnuť pár tých osobností, ktoré v tebe tak utkveli, že naozaj to bol rozhovor, ktorý bol nielen pridanou hodnotou pre tých poslucháčov, ale aj pre teba ako pre človeka?
2: No určite takých rozhovorov bolo veľmi veľa, ale úplne tak pomyselne na prvé miesto alebo najvyššie, ale nechcem to takto merať, by bol rozhovor s Jurajom Bartusom možno spred 20 rokov. on bol taký svoj a tak zaujímavo rozprával, že my moderátori, ktorí musíme sa dívať teda aj na hodiny a sledovať, čo nasleduje a tak ďalej a držať to pásmo vymedzené na rozhovor. Ja som s tým veľmi bojovala v tej chvíli. Mala som pocit, zastavte čas, zastavte rozhlas, mňa to nezaujíma v tej chvíli, ja sa chcem sústrediť len na tohto človeka. To bol veľký zážitok, ktorý som si z toho rozhovoru odniesla a dodnes vlastne toho Juraja Bartusa v sebe počujem. A to bol asi jediný krát, keď som mala pocit, že tak veľmi ma viaže celou svojou, a teda mojou pozornosťou, že vlastne nemám kedy robiť si svoju robotu. Inak my ju zvládame samozrejme popri tých rozhovorov, stíhame sa pozerať aj na hodiny, aj do scenára, aj na obrazovku počítača. Je to naša práca, musíme to všetko zvládnuť, ale vtedy som nechcela. Vtedy som chcela len počúvať Juraja Bartusa.
1: Hovorí Ivana Jachimová, literárna redaktorka, moderátorka a my sa budeme práve o tej literatúre rozprávať aj po pesničke.

0: Počúvate Rané ladenie a dnes sa rozprávame s Ivanou Jachimovou, literárnou redaktorkou, moderátorkou, ale aj autorkou. A pred pesničkou sme hovorili teda najmä o tej moderátorskej a redaktorskej časti jej práce. Ivana, ale ty si teda najmä literárna redaktorka. To znamená, že pracuješ s literatúrou, pripravuješ pásma, poviedky, čítania na pokračovanie a prosto všetko to, čo obsahuje v sebe literatúru. Čím je vôbec pre teba literatúra? Ako si vyberáš tie poklady, ktoré ponúkaš poslucháčom?
1: No, mne literárna redaktorka znelo vždy hrdo. Akože je to rámec, do ktorého človek rád vstupuje, aj keď redaktor má stále veľa práce. A v ostatnom čase sa zapodievam, že ako by sa dalo nahrať knihy do hlavy. Bohorúhacká myšlienka v istom zmysle, ale myslím na to, že ja najprv potrebujem spoznať obsah celej knihy, aby som mohla s ňou začať pracovať. A bohorúhacká je preto, lebo samozrejme pri tom čítaní sa deje to rozmýšľanie, to zžívanie sa, ten dialog s knihou a tak ďalej. Myslím si, že literárni redaktori musia mať literárny talent, musia byť literárne typy. Tak hádam som. Mala som rada literatúru od útleho detstva. Práve som nedávno rozmýšľala nad tým, keďže som si spomenula, že dlhé roky som pripravovala svetovú prózu pre mládež, že vlastne to obdobie strednej školy od 15 do 18 bolo u mňa obdobím, keď som čítala najviac. A naozaj si myslím, že to bolo také čosi dôležité v mojom živote, lebo ako detská čitateľka som odrástla na knihách dobrého slova, ktorú nachystali nejakí iní literárni knižní redaktori a boli tam pre mňa tie knihy v tej knižnici. A potom na strednej škole som objavila revy svetovej literatúry. To bol prevratný moment v mojom živote. Veľmi som vďačná revy svetovej literatúry, pretože som si ju pravidelne kupovala a od začiatku do konca prečítala, takže som mala dobrú lektúru. A celkom prirodzene som potom, keď som prišla do rozhlasu, mohla robiť vlastne tú edíciu Svetová próza pre mládež, lebo som vlastne si mohla pospomínať na všetky tie texty, ktoré som poznala. A prečo o tom hovorím? Asi preto, lebo je tam pre mňa dôležitá tá linka toho redaktorstva, toho literárneho redaktorstva, ktoré je často také neviditeľné, ale ktoré je veľmi dôležité. A teraz nehovorím len o sebe. Ale je to vlastne tá kultúra, ten kultúrny dialog, tá štafeta tých čitateľov, poslucháčov a tak. Takže byť literárnou redaktorkou, to sa mi vždy páčilo. Keď som nastupovala do rozhlasu a ešte som mala aj iné ponuky, tak hovorím, byť v rozhlase, to je výborné, veď tu môžem v pracovnom čase čítať knihy. Aha, a teraz môj problém spočíva v tom, ako dostať tie 200-stranové, 300-stranové, 400-stranové knihy v rámci možnosti čo najrýchlejšie, aj keď to je strašné slovo v istom zmysle, do hlavy, aby som s nimi mohla potom začať pracovať.
0: Áno, lebo ten výsledok má, dajme tomu, tých 10-12 strán v jednej polhodinovej relácii a vyabstrahovať z toho 400-stranového románu tých 10-12 strán, aby bola, ja neviem, relácia próza alebo relácia fakty, ktorú pripravuješ.
1: Alebo
0: takto.
1: Čítanie na pokračov.
0: No, ale to už je 60 strán, tak sa dá s tým pracovať. Je to relatívne väčšia plocha, ale vždy nájsť to, čo je najzaujímavejšie.
1: Áno, a ja si myslím, že by sme tomu tak všeobecne mohli pripísať dôležitosť. Nie je to samozrejmá vec. Treba na to istý druh talentu. Ja som si, čo ja viem, keď sme robili nejaké čítanie na pokračovanie s kolegami, ktoré dopadlo dobre, tak si človek vtedy veľmi jasne uvedomí, že každý z nás v tom týme má svoj špecifický druh talentu. Áno, je tam produkčná, ktorá má organizačný talent. Je tam literárny redaktor, ktorý z tých 350 strán románov musí vybrať tých 50, ktoré budú reprezentovať ten román. A nesmie sa mu tam nič spretrhať, tie dôležité nitky medzi tým. A potom je tam samozrejme hudobná redaktorka, naša Zuzka Eperiešiová, ktorá má samozrejme hudobný talent, sú tam naši režiséri, ktorí majú dramatický talent a naši majstri zvuku, ktorí majú zvukový talent. A keď každý ten špecifický svoj rozhlasový talent tam dá, tak sa to krásne štíta a potom je výsledok radosť počúvať.
0: To sú literárne veci, ktoré sú, teraz to znova zvulgarizujem, že relatívne rýchlo pripravené, pretože je to jedna kniha, z ktorej vyberieme nejakú časť, alebo oslovíme autora, autorku a ten nám napíše v ideálnom prípade text. Ale potom sú tu aj pásma a to už je trošku komplikovanejšie, lebo tam ten literárny redaktor musí byť takým beťárom, ktorý navedie toho autora, aby urobil to, čo chce.
1: No, na niekoľko vecí som si spomenula a asi by som povedala, že také 70. až 90. roky v histórii rozhlasu boli zlatým časom pásem, alebo pásiem, to je dvojtvar. A veľa sa ich robilo. Myslím, že dnes až tak veľmi nie, že máme samozrejme aj pásma, ale hľadáme aj také špecifickejšie rozhlasové podoby. Ale toto bolo fakt obdobie, kedy bolo mnoho pásiem. A mne na začiatku mojej práce povedal náš pedagóg Karol Horák, že mám si hľadať takých autorov tých pásiem, že sa niečo z tých textov od nich naučím, keď to teda budem mať na tom stole. To bola veľmi dobrá rada. To sa dialo. To sa dialo, naozaj tí autori boli špičky literárneho sveta, akademického sveta, prekladateľského sveta, takže to bolo radostné učenie sa. A potom si pamätám, že ja som vždy mala rada formát pásma. Mne sa zdal taký veľmi plastický, univerzálny, veľmi dialogický. Takže som po ňom rada siahala a potom som našla v našej skrini, kde teda sú všelijaké zošity metodického kabinetu, že niekedy v 70. rokoch, keď tu ešte pracoval Ján Zámbor napríklad ako literárny redaktor, tak si oni zmysleli, že si urobia takú nejakú mini konferenciíku o rozhlasovom literárnom pásme a vyšiel z toho aj taký zborník. A krásne to vypointoval Albin Bagin, človek, ktorý sa venoval literárnej kritike a zomrel veľmi mladý, ako 40-ročný, a na ktorého si mnohí so slzami po mnohých rokoch spomínali, teda keď o ňom rozprávali ako o niekom z ich generácie, ktorým veľmi chýba. A on povedal, že rozhlasové literárne pásmo by malo byť ako rozhovor s múdrym človekom. A mne sa zdá, že to je veľmi výstižné, veľmi múdre a zároveň je to aj nejaká meta.
0: Teraz sa prechádza od tých rozhlasových pásiem v tom rozhlasovom svete viac k fičrom, lebo tie sú aj posluchácky asi lákavejšie, ale vždy tam chceme mať my, literárni redaktori, aj tú literatúru, aby naozaj ten príbeh bol vystavaný aj na nejakom literárnom podklade. Tak myslím, že v tomto duchu aj ty pripravuješ svoje fičre.
1: Áno, ja napríklad aj do edície Ľudia, fakty, udalosti vždy som chcela mať ten literárny text, lebo to je v istom zmysle záruka nejakého obsahu, nejakej myšlienky, nejakého pôsobenia estetického a tak ďalej. Takže áno, snažíme sa o dobre napísaný text. Dobre napísaný text je funkčný text, takže vždy taký, aký má byť. Áno, snažíme sa. Dokonca celý život v tom rozhlase tí literárni redaktori robia to, že vlastne učia tých literátov na ten rozhlasový spôsob práce, rozhlasový spôsob písania. Rozhlasová veta literárna je iná ako knižná. Sú rafinovanie jednoduchšie, sú jadrnejšie. Musia byť jednoducho k sebe priaďované, aby sa v tom nikto nestratil, aby keď niekto vstúpi do počúvania, tak ním bez problémov prešiel a vystúpil z neho. Takže aj túto robotu stále robíme. Snažíme sa nájsť rozhlasových autorov, ktorí by si osvojili rozhlasové písanie. A to je tiež také zaujímavé.
0: Ivana, ja už som spomenula, že si vyštudovaná historička a teraz sa k tomu vrátim práve preto, že rozhlas oslavuje 100 rokov a ty máš veľmi rada tú rozhlasovú históriu. Naozaj si študuješ to, ako sa to všetko stalo, čo sa nové objaví a ty k tomu prídeš, tak si úplne nadšená a potom to tak zdieľaš aj v našej redakcii. A naozaj to storočie malo mnohé medzníky, aj čo sa týka, neviem, rozhlasových žánrov, aj čo sa týka rôznych ľudských osudov, aj čo sa týka programových štruktúr. Je niečo v rámci tej storočnice, čo ti tak utkvelo, k čomu sa, dajme tomu, stále ten rozhlas cyklicky vracia, čo si myslí, že je dôležité aj pre súčasnosť a čo možno by sa mohlo vrátiť v budúcnosti? Sú také veci v tej rozhlasovej histórii, ktoré stoja za to?
1: No určite je to rozhlasové špecifikum, ktoré hľadáme od začiatku do teraz. A v súvislosti s tým napríklad nemám rada 50. roky. Tie také nešťastné roky, ktoré napríklad viedli aj k tomu, že tu sa decimovalo vysielanie, teda myslím v Košiciach, v Košickom štúdiu, decimovalo vysielanie čo do množstva, aj čo sa týka personálneho obsadenia, že mnohých redaktorov napríklad presunuli do Bratislavy. Až potom sa to po rokoch znovu vrátilo, čo zjavne bola škoda. A nemám rada ani to, že vtedy boli v rozhlase oddelenia divadelných hier. Samozrejme, nič proti divadlu, divadelným hrám. My veľmi radi adaptujeme divadelné hry, milujeme divadlo, radi o ňom rozprávame, ale my musíme mať rozhlasové hry. Takže tie 50. roky naozaj nemám rada. A ešte nemám z rozhlasu, vidíš, ako paradoxne začínam, čo jediné nemám rada z tej rozhlasovej histórie. A ešte nemám rada to, že my máme v rozhlase taký spisový obal na tie naše scenáre, ktorý má slangový výraz papka. A my sme dlhé roky nevedeli, čo teda to znamená to slovo, a sme prišli na to, že to je porusky spisový obal. A vtedy som sa naozaj nazlostila, lebo som si asi uvedomila, že to je dôsledok nejakej ideologickej kontroly. Navyše, keď som na ňom videla, koľko ľudí muselo schvaľovať relácie do vysielania, čo zaplať pán Boh, padlo to. Už naozaj využívame ako iba ako spisový obal, kde teda evidujeme dôležité veci o relácii. Tak toto nemám rada. A všetko ostatné mám rada a rada sa o tom dozvedám. Naposledy bolo pre mňa zaujímavé čítať spomienky Samuela Šubu. To bol taký slávny technik z Košického štúdia, zo Slovenského rozhlasu.
0: Mimochodom, otec našej zvukárky Andrej Trčovej, ktorá dnes vysiela. Hany Makovickej, rozhlasové režisérky, a mamka pani Andrej Trčovej bola pani Emma Bauerová, ktorá bola zvukárka, takže teraz som to domotala, ale aspoň viete, že je to živé vysielanie.
1: Áno, viete, že je to živé vysielanie a že krásne je všetko so všetkým spojené a že jednoducho isté také znaky v tom našom mozgu nastúpia a už čosi spustia. Takže chcem sa vrátiť k tomu Samuelovi Šubovi, lebo to bol taký technik, inžinier. Vlastne to bol prvý elektroinžinier na Slovensku, čo je v

0: ťažké zabezpečiť technicky obnovu povojnovú rozhlasu, ako to títo ľudia hrdinsky dokázali. A vlastne som si povedala, tak my máme hrdinské kapitoly SNP 68. rok, ale vlastne aj toto je hrdinská kapitola, vybudovať ten rozhlas zo zničenia do plnej funkčnosti.
1: A ako ťa poznám, Ivana, tak my sa určite k Samuelovi Šubovi dopracujeme aj v nejakej relácii literárnej a budú aj naši poslucháči môcť počuť. Ďakujem ti veľmi pekne, že si si našla čas, že si prišla k nám do štúdia a o svojej práci
0: porozprávala. Nemáte za čo. Dúfam, že to všetci prežili.
1: Ivana Jachimová, literárna redaktorka, moderátorka a autorka, bola hostkou dnešného ranného ladenia.

0: 3. augusta 1926 sa začalo vysielať z Bratislavského rozhlasu a o necelý rok neskôr sa začalo s pravidelným vysielaním z Košíc. V tom čase tento program pozostával zo živého hovoreného slova a rovnako živej hudby. Tu na klavíri interpretovala Mária Hemerková, na husliach Alžbeta Štajnová a na violončele Ákoš Paulus. Prvým hudobným súborom bol kvarteto s kapelníkom Františkom Kozákom a hudobné vysielanie viedol šéf štúdia Vojtech Mierka. Od roku 1929 pôsobil v Košiciach rozhlasový orchester. Z neho sa neskôr v roku 1968 vytvorila neskoršia štátna filharmónia Košice a v roku 1972 Košický rozhlasový orchester zanikol. Zuzana Eperiešiová oslovila bývalého dlhoročného koncertného majstra štátnej filharmónie Košice Karola Petrovcieho, ktorý bol i členom Košického rozhlasového orchestra.
1: Tak ako 14-ročný som docestoval do Košic a posadlo ma nadšenie, ktoré mi chýbalo dovtedy, kým som nenastúpil na vlak do Filakova, Plešivca a Košic. Začal som cvičiť 8, 10, niekedy aj 12 hodín denne a naozaj som bol posadnutý nástrojom. Nástroj som mal taký, čo mi dokázali kúpiť, taký fabrický, ale mne to nevadilo. Takže hneď od začiatku

0: začiatku som vlastne zasvetil všetok svoj čas, ktorý som mal, dnes už môžem povedať svojej budúcnosti. Keď som skončil školu, tak som urobil konkurs práve sem do tejto budovy, do Košického rozhlasového orchestra. Sa pamätám na šéf-dirigenta Jan Šefl a urobil som konkurs, ktorý trval vyše hodiny a obsadil som miesto koncertného majstra. Boli tu sami vynikajúci hudobníci, predovšetkým to bol taký nával muzikantov z Čech. V Čechách bolo málo miest a veľa muzikantov a na Slovensku sa zakladala Slovenská filharmónia, odnož Českej filharmónie, pretože sem prišli Česi a tu v Košiciach orchester bol poväčšinou v podstate z prisťahovalcov českých vynikajúcich muzikantov. Ja sa pamätám na flautistu Dubského. No mnoho ich tu bolo. A bol to jeden veľmi mobilný orchester, pretože sa často ešte nahrávalo live. Čiže nahrávanie na vinilový pás bolo síce pravidlom, ale muzikanti boli musieť byť schopní dostať noty na pult a hrať prima vista do éteru. Takže to boli naozaj skvelí muzikanti. Ako symfonický orchester sme hrávali väčšinou taký odľahčenejší repertoár, keďže Bratislavský rozhlas nahrával novú hudbu, ktorá vznikala, symfonickú hudbu, mali väčší orchester. Takže Košiciam pripadala úloha nahrať Biedermajerovskú dobu, Straussy, Waldteufly, Suppeovia a slovenskú odľahčenejšiu operetnú tvorbu a podobne.
1: Časť svojho profesionálneho života ste strávili tu v rozhlase, takisto ako koncertný majster toho Košického rozhlasového orchestra. Ako si spomínate možno na tento čas a na ľudí, s ktorými ste spolupracovali, kým ste pôsobili v tomto telese?
0: Tak už som spomenul, že to boli vynikajúci profesionáli. Prišli poväčšinou z Čiech, Franta Vodička, Dubský a mnohí ďalší, nakoniec aj šéf dirigent bol z Karlových Varov. Takže ja som sa medzi týmito ľuďmi cítil veľmi, veľmi dobre. Trošku ako moje nadšenie tí ľudia už neakceptovali vždy. Hej? Stávalo sa, že skúška skončila miesto jednej, že nahralo sa niečo skôr, ale neskúšalo sa ďalej, ale ako skončila skúška, tak tu pred vchodom, pred vrátnicou sa hrali mince na čiaru a tak. A ja som zobral husle a išiel som cvičiť tam dolu ku vrátnici, boli miestnosti. To nie vždycky prijímali. Boli to tvrdí profesionáli, celý život už opotrebovaní, možno niektorí neboli nadšenci svojej profesie, ale bol to jeden profesionálny orchester a málo ktoré mesto malo dva profesionálne orchestre. Bolo to divadlo a rozhlasový orchester.
2: Spomína skvelý huslista, dlhoročný bývalý koncertný majster Štátnej filharmonie Košice a Košického rozhlasového orchestra Karol Petrovci.

0: z programu Rádia Devín.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
3: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
6: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
7: To bolo ako v románe.
8: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
9: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: V rámci 27. ročníka mesiaca autorského čítania 2026 pripravilo Rádio Devín nahrávku z diskusie a autorského čítania z krajskej knižnice Pavla Orsáka Hviezdoslava v Prešove s českým spisovateľom Petrom Borkovcom a slovenskou spisovateľkou Veronikou Šikulovou.
11: Medzi svadobčanmi, ktorí schádzajú dolu schodmi po obrade, sa mihne Marcel Proust. V šedom alebo sivom redingote, bielej košeli s okrúhlym golierom, podľa vtedajšej módy a klobúku, elegantný mladý muž ako jeho Robert de Saint-Loup.
10: Zo strih z prešovského mesiaca autorského čítania v dotyku s kultúrou počúvajte v stredu 12. augusta o 19. hodine v Rádiu Devín. Teší sa na vás moderátorka Anna Rodová.
12: Philip Glass patrí k ikonám americkej hudby a spomedzi skladateľov označovaných ako minimalisti je vďaka oceňovanej filmovej hudbe pravdepodobne najznámejší. V autobiografii z roku 2015 spomína na detstvo v Baltimore, formatívne roky v jazzom pulzujúcom Chicagu, štúdium v New Yorku, stretnutia s Nadiou Boulangerovou v Paríži alebo s Ravim Shankarom v Indii. Výber zo spomienok a tvorby Philipa Glassa s hlasom Roberta Rota si v Rádiu Devín vypočujete každú augustovú sobotu od 18:00.
0: Rádio Devín na vlnách kultúry.

0: Rádio Devín, kultúrne správy.
1: Lukáš Machala odmieta, že by zasahoval do rozhodovacích procesov v rámci Fondu na podporu umenia. Staré výročie rozhlasového a 70. výročie televízneho vysielania na Slovensku pripomína výstava v galérii Slovenského rozhlasu. Pri ruských útokoch na sklady na severovýchode Ukrajiny bolo počas víkendu zničených 8 miliónov kníh, pozdravuje Lukáš Zamborský. Generálny tajomník služobného úradu ministerstva kultúry Lukáš Machala odmieta, že by zasahoval do rozhodovacích procesov v rámci Fondu na podporu umenia. Reagoval tak na nahrávky, ktoré zverejnil portál 360, v ktorých šéf FPU František Kornaj sa sťažoval na údajné tlaky a pokyny zhora. Na zverejnenej nahrávke z odpočúvacieho zariadenia je počuť hlas riaditeľa fondu Kornaja, ktorý hovorí, že zhora chodia pokyny na rozdávanie dotácií. Spomenul v tomto zmysle aj generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva kultúry Lukáša Machalu. Ten nahrávku žiada odovzdať orgánom činným v trestnom konaní. Zároveň zvažuje právne kroky na ochranu svojej osobnosti a ochranu dobrého mena dotknutých inštitúcií. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová, nominantka SNS, ubezpečila, že rezort kultúry pristupuje k zverejneným informáciám s plnou vážnosťou a zodpovednosťou. Zároveň avizovala, že ak by sa pravosť nahrávky potvrdila, tak bezodkladne vyvodí zodpovednosť voči konkrétnym osobám. V galérii Slovenského rozhlasu otvorili výstavu k stému výročiu rozhlasového a 70. výročiu televízneho vysielania na Slovensku. Riaditeľ Slovenského rozhlasu Peter Janku hovorí, že na jednom mieste sa stretla história rozhlasu aj televízie, či ide o staré rádioprijímače, kostýmy, mobiliár a najmä informačné panely.
2: Výstava dokumenta je technické, technologické zázemie Slovenského rozhlasu v tom čase, kedy sme vznikali Československého rozhlasu, respektíve spoločnosti Radiožurnál. A musím podotknúť, že sme po BBC anglické boli druhá spoločnosť, ktorá začala vysielať pravidelne, a to je veľká vec.
1: Bratislavské kino Lumière v letných mesiacoch oslovuje svoje publikum pravidelnými pondelkovými projekciami, počas ktorých premietajú kultové a prelomové filmy. Mnohé z nich sa zapísali do kanónu svetovej kinematografie. Cyklus pod názvom Letný špeciál pokračoval včera projekciou filmu Melanchólia od režiséra Larsa von Triera. Letný špeciál uvedie aj film Orlando z roku 1992, ktorý podľa rovnomennej knihy Virgin Woolfovej nakrútila režisérka Sally Potterová a romantický muzikál Moulin Rouge od režiséra Baza Luhrmanna v hlavnej úlohe s Nicole Kidmanovou a Evanom McGregorom. Cyklus vyvrcholí 31. augusta uvedením kultového filmu Trainspotting, ktorý si v roku 1996 získal divákov režisér Danny Boyle. V štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici otvorili výstavu pri príležitosti 115. výročia narodenia hudobného skladateľa Jána Cikera. Návštevníci si ju môžu pozrieť do konca októbra. Výstava približuje život a tvorbu významného slovenského skladateľa, ktorý sa narodil v Banskej Bystrici. Výstava s názvom Od levanského toliara po euro na Bratislavskom hrade prezentuje korunovačné medaily, žetóny a dejiny menového vývoja na našom území od roku 1780 po súčasnosť. Návštevníci si môžu tieto unikátne platidlá a dokumenty pozrieť až do 31. augusta. Pri ruských útokoch na sklady na severovýchode Ukrajiny bolo počas víkendu zničených 8 miliónov kníh. Informovalo o tom vydavateľstvo Ranok, podľa ktorého ide o najväčšiu stratu pre ukrajinskú knižnú infraštruktúru od začiatku vojny v roku 2022 a snahu ničiť ukrajinskú kultúru. Agentúra AFP pripomína, že Rusko už v minulosti zasiahlo veľké vydavateľské centrum a od začiatku invázie opakovane útočí aj na ukrajinské múzeá, galérie, filmové štúdia, kostoly či ďalšie miesta kultúrneho významu.
0: Rádio Devín, kultúrne správy. Rádio Devín, ladenie.
3: Aj 5 minút po 9. hodine sú s vami Andrea Tyrčová a Hana Rodová. Do 10. budeme ešte hovoriť o letnom uvedení Perkulesiho opery Slúžka paňov. Pripomenieme si 82. výročie rómskeho holokaustu na Slovensku cez tvorbu Krajského divadla Romatan v Košiciach. Predstavíme vám album Dream Archives a poéziu Gabriely Sedmákovej. Hudobná dramaturgička Karin Kováčová počas letných prázdnin siaha po nevšedných nahrávkach, ktoré boli vydané za ostatné obdobie. Teraz si vypočujeme Emily Loazo, speváčku a skladateľku francúzsko-anglického pôvodu, v súčasnosti jednu z najzaujímavejších predstaviteľiek tzv. Nouvelle Chanson. Hoci vyrastala vo Francúzsku, okrem legend francúzskeho šansónu ako Georges Brassens, boli jej najväčšími vzormi Bob Dylan, The Beatles a Nina Simone. Od 5 rokov hrala na klavíri, no po mnohých rokoch štúdia klasickej hudby uzlákala filozofia a divadlo. Jej širokospektrálny umelecký záber sa odráža aj v jej piesňovej tvorbe, ktorá má pre francúzsky šansón charakteristický divadelný nádych. Hoci Emily nemá jazzový prejav, Nina Simone tiež disponuje uhrančivou, tmavou farbou hlasu. Tá korešponduje s temnejšími témami jej piesni ako úskalia romantických vzťahov, nevyhnutné životné straty či hľadanie samej seba. My si teraz pripomenieme jej posledný album Hlasu terén z roku 2024. Príjemné počúvanie.

0: Minulú sobotu si mohli milovníci opery v záhrade domu Albrechtovcov v Bratislave vychutnať letné predstavenie barokovej opery talianského skladateľa Giovanniho Battistu Pergolesiho s názvom La Serva Padrona. Na podujatí bol aj redaktor Jan Tkáč.
1: Krátka, no vydarená opera Giovanniho Battistu Pergolesiho Slúžka páňov mala bratislavskú premiéru v roku 1733 a v priebehu rokov bola reprizovaná 30 krát, čo svedčí o tom, že prešporčania si komické i romantické dielo veľmi obľúbili. La Serva Padrona, takzvané operné intermezzo, ktoré sa hralo v prestávkach vážnych opier, sa do Bratislavy vrátilo aj v nedeľu 1. augusta, a to v podaní súboru Muzika Eterna. Boli sme pri tom. Peter Zajíček, umelecký vedúci súboru Muzika Eterna a dnešný koncertmajster, dirigent celého tohto večera. Prečo ste siahli po tomto diele?
2: Má to veľa dôvodov, samozrejme. Toto dielo je všeobecne známe. Aj v histórii sa hrával jednak na Slovensku, ale aj v Bratislave konkrétne. Takže sme boli veľmi poctení, že sme mohli dať dohromady skupinu nadšencov, dá sa povedať, ktorí boli ochotní v takomto lete, ktoré už je celé rozcestované. Dokázali vytvoriť veľmi dobrú atmosféru, ktorá vlastne zodpovedá ale tomu, akú predstavu mám aj ja o tom diele, že to má byť teda naozaj že veľmi živá zábava, veľmi talianská dynamika, roztomilé aj rozmarné všetkými stranami. Preto je to veľmi vhodné, myslím, že do letného obdobia, aby sa bratislavčania mohli trošku inak pobaviť.
1: Čím je možno toto dielo výnimočné? Čo sú jeho špecifické prvky?
2: To je írečité a veľmi originálne neapolské dielo. Neapolskí skladatelia boli výnimoční v tom, že dokázali vytvoriť črtu, ktorá bola obdivovaná poslucháčmi, ale aj európskymi skladateľmi.
1: Toto dielo je späté aj s Bratislavou. V tomto roku si pripomíname výročie jeho uvedenia.
2: Je to tak, tá operná spoločnosť, ktorá tu fungovala, naozaj dokázala prinášať diela, ktoré boli aj v európskom kontexte veľmi výnimočné. Pergolesiho diela boli mimoriadne populárne v celej Európe.
1: Dali ste šancu aj mladým spevákom, čo je mimoriadne dôležitá vec.
2: Niekedy v živote niekoho počujete a viete si hneď predstaviť konkrétnu spoluprácu na projekte, ktorý ste práve nedávno vytvorili. Umberto mi do toho skočil ako do rozvarenej polievočky, som si povedal, toto je úžasné. A mladá sopranistka, tá je práve veľmi dobrý typ na interpretáciu starej hudby. Očakával som, že tam budú určité veci, ktoré mi budú dobre vyhovať.
3: Ora, kde si? Ej, torna! Il padrone affrettandolo io e sai
4: bravissima.
1: V šatni sa rozprávame so sopranistkou Biankou Šalerovou, predstaviteľkou Padróny, alebo teda Slúžky a neskôr Pani.
5: Bola to zároveň moja prvá spolupráca s muzikou Eternou, takže za to som taká veľmi vďačná. Mali sme skvelé publikum, ktoré naozaj dobre reagovalo. Myslím, že tá energia publika dosť pomohla aj celkovo tomu výkonu.
1: Serpína je inteligentná, ale aj prefíkaná žena. Zdalo sa mi, že sa v tej role cítiš dobre.
5: Bola to presne taká rola, ktorú vlastne ani človek nemusí hrať a nemusí veľa hľadať. Ja som sa v nej úplne našla a veľmi mi evokuje aj možno takú postavu napríklad Zuzany v Figarovej svadbe, ktorá je jednou z mojich vysnených postav raz.
1: Rozprávame sa s Benjaminom Rudíkom, predstaviteľom Uberta, mladým baritónom. Uberto, to je taký možno už aj starší, nevrlý človek. Ako sa vám pracovalo na tejto role?
6: Je to časté, že baritonisti majú takýchto nevrlých starcov, občas teda zábavne nevrlých. Pre mňa to bola príjemná práca, som veľmi rád. Ja mám tieto role veľmi rád, užil som si to.
1: Ste mladý spevák, čo bola možno pre vás výzva, keď ste študovali túto rolu?
6: Hlavne ten part je primárne určený pre nižší hlas. Takže bolo nutné spraviť isté úpravy, ale keďže som bol požiadaný túto rolu robiť a konzultovali sme to a zistili sme, že je to v poriadku, tak sme sa rozhodli to napriek tomu prijať. Takže jedine to, že je to nižšia tesitúra a tým pádom je to trošku náročnejšie. Môj hlasový rozsah je trošku vyšší.
1: Igor Valentovič, predseda občianskeho združenia Albrecht Forum, ktoré prevádzkuje práve tento priestor, dom Albrechtovcov, v ktorom sa dnes konala opera Serva Padrona alebo Slúžka páňov. Mali ste tu nádherné podujatie, čo na to hovoríte?
7: Sme radi, že sa Eterna vrátila so scenickým podujatím. Tento cyklus alebo tento formát fungoval. Niekoľko rokov som rád, že sa podarilo im získať prostriedky a mohli priniesť toto intermezzo, ktoré je stále živé po 280-290 rokoch. takže je to určite príjemné spestrenie leta, že nie sú tu len komorné koncerty, ale že sú tu aj scenické predstavenie.
1: Na čo sa ešte môže verejnosť tešiť v tomto priestore? Čo ešte plánujete?
7: My organizujeme v občianskom združení Albrecht Forum 7. ročník festivalu Domus Hortus Artis, teda Dom a záhrada umenia. Pokračujeme z hodou okolností tiež barokovou hudbou 23. augusta. Potom pokračujeme o týždeň zase dýchovou hudbou pre Šalimo, hudbou pre tri Šalimo, historickou hudbou tiež. Potom to bude hudba pre štyri klarinety a spev 6. septembra.
0: Operu Giovanniho Battistu Pergolesiho slúžka paňov v podaní súboru Muzika Eterna pod vedením Petra Zajíčka so sopranistkou Biankou Šelerovou, baritonistom Benjamínom Rudíkom a v réžii Tomáša Suriho nám priblížil Jan Tkáč.

0: štúdiu už v tejto chvíli so mnou sedí riaditeľka Krajského divadla Romatan v Košiciach, pani Michala Hadušovská. Dobrý deň, vítajte.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Rozprávať sa budeme o divadle Romatan a budeme hovoriť aj o podujatí s názvom Zem mŕtvych huslí, ktoré malo svoju premiéru alebo svoje uvedenie minulý týždeň, keď sme si pripomenuli pamätný deň rómskeho holokaustu 2. augusta, ktorý sa pripomína od roku 2015 a odkazuje na noc z 2. na 3. augusta v roku 1944, kedy došlo k zabitiu takmer 3000 rómskych mužov, žien a detí. A vraciame sa teda tak ako by späť do obdobia druhej svetovej vojny, do času, kedy to naozaj nebolo ľahké pre mnohých obyvateľov Slovenska, slovenského štátu, a práve Rómovia boli jednou z perzekvovaných národností. Prečo je dôležité si aj v krajovom divadle, v Krajskom divadle Romatan pripomínať túto udalosť?
1: Tak Krajské divadlo Romatan je veľkou reprezentáciou rómskej kultúry, rómskeho žitia, bytia, a si myslím, že my by sme mali byť veľkými nositeľmi tejto myšlienky a pripomínať stále, že krivda sa diala, krivda sa môže diať znova, samozrejme nie v takom rozmere, dúfame, ale že pre mňa je dôležité, aby v podstate mali priestor, aby nezostávali ticho. Takže a divadlo, umenie je našim priestorom, cez ktorý my rozprávame a pripomíname aj takéto príbehy alebo takéto udalosti.
0: Toto podujatie bolo špeciálne pripravené práve k tomuto významnému dňu a bolo aj takým iniciovaním divadla Romatan v podstate k ukončeniu sezóny a možno k prelnutiu do tej ďalšej, do tej nasledujúcej, ktorá by už mala byť vo výrazne vašom rukopise, pretože vy ste sa vlastne stali riaditeľkou Krajského divadla Romatan na jar v polovičke marca a začali ste teda písať tú svoju cestu. Takže poďme ešte k tomu uvedeniu. Čím bolo možno výnimočné toto uvedenie? Bolo na to asi kratšie obdobie, nebol to tradičný skúšobný proces, ale o toto bolo autentickejšie, o toto bolo intenzívnejšie.
1: Áno, určite. Tak mňa téma holokaustu zaujíma už dlhodobo. To znamená, že ja ako nehovorím, že mám obrovské poznatky, ale vlastne téma sa ma dotýka veľmi silno a mocne. To znamená, že pre mňa to bolo ako keby nejakým ako keby prirodzeným vyústením takého dlhodobého záujmu. A vlastne veľmi dôležité bolo pre mňa, aby sa to ako keby zúžilo na tú našu oblasť. To znamená, akože Košický región, aby proste sme nerozprávali príbehy ako Rómov, ktorí sú ďaleko, alebo ale aby sme zúžovali ten príbeh na čo najmenší priestor, a preto sme hľadali v podstate tie príbehy, ktoré by nás inšpirovali. A to je vlastne, jeden z nich bol aj príbeh osud Kolomana Lacka, ktorý bol rómskym hudobníkom a tiež ho odviedli v 44. roku v jeseni. A on má ešte také silné memento v tom jeho príbehu je, že v podstate on sa vymenil za svojho mladšieho syna. Takže ten jeho mladší syn ostal v Košiciach a on už vedel, že pôjde, odviezli ich do Komárna a potom ďalej do Dachau a už potom tie konce poznáme.
0: Je to príbeh hudobníka a s hudbou sa spája celé toto podujatie, pretože áno, ten rómsky živel je známy najmä teda tou silnou hudobnou zložkou a takisto aj toto sme mali možnosť vidieť, počuť a nacítiť naozaj tú hudobnú časť, ktorá bola veľmi intenzívna. Hudba je asi dôležitá aj pre Romatan.
1: No, hudba je veľmi dôležitá, je zásadná. Hudba je takým srdcom toho celého, hej, lebo v podstate hudba dokáže objať aj tanec, aj divadlo. Takže vlastne je takým naozaj takým srdcom, takým jadrom, proste, ktoré gravituje a priťahuje ostatné. Takže naozaj, a samozrejme, že tá rómska hudobná tradícia je obrovská, dlhá, silná, akože tam je na čo nadväzovať. A naši muzikanti si myslím, že sú vynikajúci. Takže a samozrejme ešte, aby som nezabudla, že v tom programe vystupovali aj Kašauer Klecmer Band a konečne sa stretli na jednom pódiu a bolo to veľmi krásne, silné, pretože tieto ako keby dve skupiny spája presne aj táto ako keby tragická minulosť a je tiež také prirodzené vyústenie, že sa stretli a myslím si, že si to muzikanti ako užili a boli vďační, hej, lebo je to ako keby nový typ skúsenosti a chceli by sme túto spoluprácu rozvíjať.
0: Mne sa veľmi páčilo práve pri tomto podujatí, že niekedy som mala pocit, že je to až taký hudobný betel, že si tak dokazujú, ktorá hudba je živočíšnejšia, krajšia, intenzívnejšia, čiže toto bolo veľmi pre mňa intenzívne, ale rovnako intenzívny zážitok bol aj z textov, ktoré ste vyberali do tohto hudobnoslovného pásma, by sme to mohli takto žánrovo zadefinovať, pretože tam naozaj boli spomienky, jednak autentické Rómov a Rómiek, ale aj odkaz na tie historické súvislosti, či už so židovskou národnosťou, alebo teda s rómskou národnosťou. Čiže podľa čoho ste si to vyberali?
1: Chcela som, aby tam bol ako keby v rámci toho spektra čo najviac. To znamená, že sme tam vložili monológ, presne inšpirovaný tým Kolmanom Lackom spomínaným a potom bolo pre mňa dôležité, aby tam zaznela ako keby aj lyrika, aj faktografia. To znamená, že pri hľadaní textov tak sme siahli hneď po Desiderovi Bangovi, ktorý je vlastne veľmi významným rómskym spisovateľom aj poetom a potom ešte sme používali texty Papuše, čo bola prvá rómska poetka. Takže vlastne pre mňa bolo dôležité, aby tam zaznievali ako rôzne hlasy a zároveň do tej poézie, do tej liriky, do tej emócie, aby sme vlastne vkladali veľmi silné, ako čisté, priame, proste fakty, tvrdé, hej, že vlastne počty, kam, ako, kedy, to, aby sa vlastne, aby tento kontrast sa spájal v hlavách ľudí a divákov.
0: Tieto príbehy je dôležité si pripomínať aj dnes a možno aj uvažovať o tom, ako celý tento projekt posunúť aj ďalším divákom a ako to možno aj vyviesť do regiónu, pretože Romatan je známy aj tým, že chodí za svojimi divákmi a diváčkami. Poďme teda k tomu, akým spôsobom vy ste vlastne uchopili toto divadlo a kam bude toto divadlo smerovať, pretože naozaj jedno obdobie divadla Romatan je uzavreté a vybudovať na novo nielen súbor alebo nielen dramaturgiu, ale aj to uvažovanie o divadle Romatan, to je úloha na niekoľko sezón.
1: Áno, je to veľmi intenzívna otázka v podstate, že kam posúvať to divadlo, kam ho nasmerovať, vlastne tá otázka, že quo vadis, kam kráčeš Romatan, tu si vlastne kladiem úplne od začiatku a je v podstate pre mňa zásadná vlastne, lebo orámcuje celý ten smer. To znamená, že teraz ja som potrebovala pochopiť, ako to tam funguje, potrebovala som spoznať aspoň trošku ľudí, pretože som tam už nejakú dobu, ale ešte stále, hej, nemôžete povedať, že ich poznám, pretože je na to bol veľmi krátky čas a sú tam nejaké procesy, nejaké systémy, ako oni fungovali. To znamená, že toto je úplne prvá fáza. Akože pochopiť, samozrejme, že meniť, ale zároveň nie nejakým násilným spôsobom. Hej, že vlastne len uchopiť ten kolektív a viesť ho tam, aby aj on bol s tým so mnou v súlade. Hej, že to znamená, že toto je akože úplne že prvá vec, na ktorú myslím, ktorá sa ťažko vysvetľuje, ťažko uchopuje, ale v podstate také ako keby zladenie a prijatie, hej, tej druhej strany, pretože áno, sme ja nie som Rómka, oni sú Rómovia, hej, ale v podstate, že pre mňa je táto ako keby diverzita v divadle úplne že najprirodzenejšou vecou. Takže a veľmi veľmi veľmi premýšľam, kam to ťahať ďalej, potrebujeme si niektoré veci zadefinovať, aké miesto chce mať Romatan, ale to vlastne všetko je na takých ako keby spoločných úvahách. Nechcem to oddeľovať, ja si vymyslieť niečo v kancelárii a potom to ako keby prednášať umelcom, ktorí tam už dlhodobo pôsobia. To znamená, že vlastne hľadám nejaký ten, ako keby sme v tej synergii, hej, že pracujeme stále, dozvedám sa od nich veci, ktoré ich zaujímajú, čo sa im páči, čo sa im nepáči a vlastne pomaličky ešte nechcem konkretizovať, ešte nechcem predbiehať, lebo chcem, aby boli oni prví, ktorí budú počuť vlastne nejaké návrhy toho smerovania, takže tie by som potom neskôr skonkretizovala.
0: Napriek tomu ale treba povedať, že súbor Romatanu je veľmi autentický, čo sa týka vyjadrovania aj v tej hudobnej, aj v tej slovnej časti. S ním ale treba pracovať, naozaj musia si herečky, herci, hudobníci osvojiť tú tému a vedieť, prečo to robia. Musia byť s tým, dalo by sa povedať, že zžitý. A to je tiež taká dôležitá úloha nájsť tú cestu, po ktorej budete kráčať spolu.
1: Áno, určite viete, lebo tá hudobná tradícia je dlhá, pevná, v podstate tí muzikanti sú ako keby umiestnení niekde, hej, že vlastne nasledujú, sú pokračovateľmi, ale to divadlo rómske nemá takú tradíciu, ale v podstate je také jedinečné, hej, že ja som prešla kus sveta a vždycky kdekoľvek som sa pohybovala, išla som do divadla a naozaj nič podobné nenájdete. To znamená, že teraz len ako keby začať to nejakým spôsobom uchopovať a tvarovať, pretože si myslím, že tým, že oni sú presne odlišní, takže vlastne my môžeme aj ako keby inám viesť to divadlo ako ostatné divadlá. Ale vlastne naozaj akoby postupne musíme, nehovorím, že experimentovať, ale hľadať ten tvár, hľadať ten žáner, ktorý im najviac sadne, v ktorom sa budú cítiť dobre a ktorý dokážu dotiahnuť do nejakej ako naozaj ako až nejakej virtuóznej fáze.
2: Ale z ich pohľadu my sme odlišní a my sa musíme trošku prispôsobiť a musíme nájsť aj my k ním cestu a oni k nám cestu. Teraz hovorím ja a oni, ale v podstate je to také veľmi priedušné a je to obojstranné. Pre koho by mal byť Romatan? Pretože tá cieľová skupina asi je veľmi dôležitá. Už ste si ju zadefinovali, ako budete teda kreovať na novo toto divadlo?
1: Myslím si, že veľmi dôležitá, ako keby zásadná, taká možno aj primárna funkcia divadla je v podstate smerom dovnútra k sebe. Hej, to znamená, že tá osvetová činnosť, že my by sme mali vzdelávať, kultivovať, inšpirovať ako keby rómske publikum, špeciálne si myslím, že rómske deti a mládež, ale potom samozrejme, že vlastne treba sa otvárať aj tomu mestskému životu, lebo to divadlo je v meste Košice a vlastne je na tej divadelnej mape. To znamená, že my by akoby ideálne je určite dostať sa aj ako do širšej pozornosti a prilákať diváka košického a potom samozrejme ašpirovať na vlastne na tú kvalitu, aby sme ustáli ako keby, aby sme obstáli aj v tej ako keby najvyššej divadelnej konkurencii.
2: A treba trošku aj citlivovať to také bežné publikum, aby prišlo a začalo vnímať trochu iný svet, ktorý možno nepozná, často si hovorí, že na čo tam pôjde, je tých tém veľa, ale pritom nie je to tak. Naozaj to podanie aj známych príbehov je vždy iné.
1: Áno, určite. Asi je najväčším problémom ako keby prekonať tú prekážku, že vstúpiť do toho priestoru, lebo verím, že už keď tam ľudia prídu, tak ako keby ten zážitok naozaj dostanú. Hej, že len tam je možno strach, možno predsudok, možno neistota, možno neinformovanosť. Hej, že tam môže byť veľa vecí, ktoré ľudí že sa proste vyhýbajú tomu priestoru alebo o ňom dokonca nevedia, ale ako, naozaj verím tomu, že je tam ako keby taký kvalitný súbor, ktorý dokáže potom si toho diváka udržať.
2: Dlhé roky sídlilo divadlo Romatan na Štefanikovej ulici v Košiciach. Teraz má relatívne novú budovu, takže kde nájdeme Romatan?
1: Divadlo Romatan sídli na Tovaranskej číslo 3. Je to veľmi blízko pri kine Úsmev na konci hlavnej ulice.
2: Vytvára tak taký kultúrny priestor.
1: Áno, áno, áno. Uzatvára ho možno nejakým spôsobom.
2: My sme teraz v období divadelných prázdnin, takže divadelné prázdniny sú na jednej strane na oddych, na druhej strane sú naozaj priestorom a časom, kedy si práve v zákulisí ľudia, pracovníci, dramaturgovia, režiséri a všetci uvedomujú, čo všetko treba urobiť do tej novej sezóny. Takže na čom pracujete? Kam až siahajú vaše úvahy?
1: No, je to naozaj intenzívne, musím povedať, a musím veľmi ako vyzdvihnúť aj vlastne ten tím administratívny, ktorý je v divadle Romatan, lebo naozaj sú to ľudia, ktorí pracujú a ktorým záleží na tom divadle, že to je tiež dôležité pripomenúť. Tým pádom to je ako keby naozaj pre mňa vyvážené, že ako keby je tam silná tá skupina umelecká a potom je tam aj vlastne ten veľký support od toho vlastne od tej časti, ktorá dáva to divadlo akoby do pochodu, hej, rieši tie praktické veci. To znamená, že áno, my teraz v podstate plánujeme nielen tú ďalšiu sezónu, ale vlastne aj nejaké dlhodobejšie spolupráce. Čo je pred nami najbližšie, to by som rada vyzdvihla a je to festival divadla Romatan, ktorý sa volá Bari Balvaj a bude vo Východoslovenskej galérii 25. a 26. septembra. Takže tam by som všetkých veľmi rada pozvala. Budú tam rôznorodí hostia, bude tam gala večer, gala koncert divadla Romatan, bude tam workshop, tanečný aj spevácky, diskusia, takže naozaj veľmi pestrý program a ja by som bola veľmi rada, keby sa košické diváctvo odvážilo a vstúpilo k nám bližšie.
2: Ale nie len z Košic môžu prísť, samozrejme, vlastne všetci záujemcovia.
1: Samozrejme, všetci záujemcovia, odkiaľkoľvek, hej, že my, ako divák je najdôležitejšou súčasťou divadla, lebo keď nie je pre koho hrať, tak to celé stráca význam, takže naozaj ja pozývam všetkých.
2: A keď už hovoríme o tomto type divadla, tak treba spomenúť aj jazyk. V akom jazyku vlastne hrá Romatan? Teraz to bolo aj.
1: Áno, a tak by to aj malo zostať. Určite, tam tiež presne, tam záleží, že kam smerujete. Hej, keď smerujete smerom ako keby dovnútra alebo k rómskej komunite, tak tam treba vyzdvihnúť potla, ako keby odprezentovať ten rómsky jazyk, lebo vlastne tiež počúvame, že sa vytráca. Hej, že a, takže tak, ale vlastne, aby to bolo prístupné všetkým, tak vlastne volíme častokrát dvojjazyčné verzie. Že je to, je to pekné, je to, funguje to spoločne a vlastne obidva póly toho diváctva sú uspokojené.
2: Čo vás, pani riaditeľka, možno najviac tak príjemne prekvapilo, keď ste vstúpili do divadla Romatan? S čím ste možno nerátali, ale ste si povedali, že preto to sa to oplatilo začať budovať tú novú cestu?
1: Asi ten zážitok z minulého týždňa, kedy sme spoločne pripravovali to, ten program, ktorý ste videli, Púle, Mule, Lavu, Tenge, Zem mŕtvych huslí, kedy som videla, ako to divadlo dokáže spoločne fungovať a vlastne ťahať za jeden povraz a vlastne výsledok si myslím, že pôsobil aj dovnútra, aj von a vlastne pokiaľ tak to, takto sa bude tvoriť, tak vlastne sa ničoho nebojím. Že vlastne pokiaľ sa môžete spoľahnúť na všetkých ľudí, ktorých tam máte, tak máte všetko, čo potrebujete. Takže vlastne toto je pre mňa ako keby, je to intenzívne, je to z minulého týždňa, je to čerstvé, ale vlastne to, je, to mi asi tak reprezentuje to, čo mi dáva takú silu a energiu pokračovať.
2: Držím vám veľmi palce. Dúfam, že teda na jeseň sa opäť uvidíme, stretneme a zažijeme niečo tak intenzívne, ako to bolo aj minulý týždeň, hoci to naozaj bolo veľmi smutné. Ano. Konštatovanie dejinných súvislostí. Dnes sme sa rozprávali s riaditeľkou Krajského divadla Romatan v Košiciach Michalou Hadušovskou. Ďakujem veľmi pekne.
1: A ja ďakujem. Dovidenia.
3: Que l'on soit éloigné, que nos corps ne soient plus emmêlés. Je préfère de mon vivant te dire combien je t'aimais. Pas besoin d'avoir bu la ciguë sur le cuir d'une banquette ambiguë. Je préfère dès maintenant te dire combien tu m'as ému. Car peu après, c'est déjà trop tard, comme de l'à peu près.

0: Hudobný album Dream Archives, pod ktorým sú podpísaní Craig Taborn, Tomeka Reid a Chess Smith, vyšiel v polovici januára. Spája moderný jazz s prvkami elektroniky a komornej hudby. Viac o ňom dozviete z recenzie Petra Motičku. Číta Andrea Makišová-Volárová.
1: Nespomínam si, kedy ma v posledných rokoch tak intenzívne oslovila nahrávka klavírneho tria. Ako tomu bolo v prípade novinky amerického skladateľa Craiga Taborna. Zámerne neuvádzam klaviristu, lebo Taborn je celistvým a širokospektrálnym umelcom, pre ktorého je klavír len sprostredkovaním vlastných vízií a v kontexte zoskupenia nie je centrálnym ani primárnym nástrojom. To môžeme dosvedčiť nielen jeho aktuálnou nahrávkou, ale tiež rôznorodými projektami, ktoré som mal možnosť zažiť počas viacerých ročníkov jazz festivalu Saalfelden v Rakúsku. Taborn tam prezentoval svoje novátorské kvarteto Jung Magic, klavírne trio s kontrabasom a bicími nástrojmi, ale bol tiež súčasťou zoskupenia Snake Oil, saxofonistu Tima Berneho či povestných hlukových stien gitaristu Davida Thorna. Aj preto som po novinke Dream Archives trojice Craig Taborn, Tomeka Reid a Chess Smith siahol tak povediac naisto a moja predtucha ma nesklamala. Krehké tóny klavíra zvýraznené violončelom narúšajú v úvodnej Coordinates for the Absent vstupy elektronických impulzov. V danom priestore je zvuk skôr svetlom v miestnosti, ktoré pri dopade na predmety z rôznych uhlov vytvára podivné obrazce. Tabornové kompozície sa rozvíjajú s určitou obradnosťou, akoby trio premeriavalo vzdialenosti medzi tónmi a tichom. Klavír je jasný a nevtieravý. Reidová vnáša do skladieb napätie zadržiavaného violončelového hlasu a Smithov vibrafón je delikátne jemným backgroundom. Taborn, Reid a Smith nie sú triom v tradičnom jazzovom zmysle. Hudba Dream Archives stojí na popieraní očakávaného. Klavír nie je harmonickým centrom, violončelo neprináša melancholickú zvukomalebnosť, bicie nie sú nositeľom rytmickej disciplíny a hudba sa neustále premieňa a zachováva si znepokojivú súdržnosť. Cez elektroniku a zdržanlivosť necháva Taborn hudbu dýchať, je tvorcom atmosféry. Jeho charakteristická stakátová dikcia sa objavuje hneď v nasledujúcej Feeding Maps to the Fire, jednej z najživších a vnútorne najpohyblivejších skladieb albumu. Hudba sa tu pohybuje medzi pulzom a jeho rozpadom, medzi náznakom grúvu a jeho okamžitým spochybnením. Tabornové figúry sú zdanlivou oporou, no v zápätí sa štiepia a Smith ich s nesmiernou vynaliezavosťou podnecuje k ďalšiemu pohybu. Hranica medzi kompozíciou a improvizáciou prestáva mať význam. Snažím sa o to, aby moja hudba nemala jasné pravidlá a ani zabehané mustry, hoci by som našiel špecifické znaky, ktoré ju charakterizujú. Spomenul mi Taborn, keď sme sa po jednom z jeho koncertov snažili definovať spomenuté hranice. Každá z mojich skladieb je vlastne samostatnou hrou vo vymedzenom priestore, akýmsi preskúmavaním možností a ich zasadením do kontextu. Čo si podobné spomínal vo svojej hudobnej poetike Igor Stravinsky. Pokiaľ chceš vytvoriť niečo nové a nezvyčajné, musíš začať konvenčným budovaním stien, so zachovaním zákonitostí statiky, až potom môžeš pokračovať s nadstavbou. Postupne si to vo svojej tvorbe uvedomujem a vnímam to nie ako podriadenosť pravidlám, ale ako možnosť zachovania si voľnosti a slobody. Medzi štvoricu vlastných kompozícií včlenil Taborn dvojicu prevzatých skladieb, z ktorých najmä When Kebuya Dances afroamerickej klavieristky Gary Ellenovej patrí k vrcholom nahrávky. Jej základom je pulzácia ústredného motívu, ktorá postupne zaznieva v klavírnych figúrach i prostredníctvom violončelového picikáta. Smithová predstava tanca nie je ustálenou formou, ale variabilnou možnosťou. Od bubeníka Paula Mushna si trio prepožičalo skladbu jemnejších tieňov. Mambo Jumbo, v ktorej vibrafón s klavírom vytvárajú priesvitné impresie. Keď sa uprostred elektronických spektier záverečnej Enchant ozve zemitý tón violončela Tomeky Reidovej, na ktorý odpovedajú klavír s vibrafónom, sotva si dokážeme predstaviť vernejšie stvárnenie obálky albumu, na ktorej trajektórie dažďových kvapiek vytvárajú na okennej tabuli tie najúžasnejšie obrazce. Trojica Taborn, Reid a Smith odolala pokušeniu uzavrieť album veľkým gestom a namiesto toho ponúkli doznievanie a očarenie. Jednoducho nádhera.
2: To bola recenzia hudobného publicistu Petra Motičku na album Dream Archives hudobníkov Craiga Taborna, Tomeku Reida a Chesa Smitha. Čítala Andrea Makišová-Volárová. Zo spomenutého albumu si zahráme skladbu Coordinates for the Absent.

Rádio Devín, verše. Slovenská televízia a rozhlas uvádza básne Gabriely Sedmákovej pod názvom Zdochli nožravce.

Falko Cheruk. Zapíja kapsulované striebro balenou minerálkou. A len čo mu ožije v žalúdku, praskne ako starý teplomer. Rozteká sa po podlahe. Nahlas čítam príbalový leták. Nepoužívať ako náhradu pestrej stravy. Dievčatá v rade za mnou majú sedmokrásky v očiach. Vypumpujem zo seba dospelosť. V skúmavkách na moč ju odložím na ľad. Počká tam, kým budem nechcená. 18, 19, poradové číslo 20. Priehradka 40, okienko 2. O chvíľu sa k nám vráti, nebojte sa. Obedová prestávka. Dievčatá v rade za mnou majú čalúnené kolená. Môj vykývaný železobetónový skelet vrzga, keď sa za nimi žiarlivo otáčam.

odporúčaný výživový doplnok, mladosť, ženský rod, perorálne zapiť dostatočným množstvom banskej vody. Liek nie je viazaný na lekársky predpis. Buteo, buteo. Môj miláčik má charakteristický hlasový prejav. Dobre polievané deti rastú rýchlejšie než platy rodičov. Postrážim mu ich, nakrmím, nazve ma za to holubička, sojka. Napodobním jeho hlboké sikavky. Zapchám ju ústa. Jeho syn sa smeje. Raz bude mať otcovo rozpetie krídel. Bude nimi mlátiť vzduch. Toto bydielko je priúzke. Nikdy ale nepovie, že si vyhliadol nové. Môj krém na celulitídu vraj chutí ako osolené maslo. Na posteli hrám mŕtvu. Ak sa nechám uloviť, môžem zasítiť hladujúcich. V slove láska škrieka ostré s. Môj miláčik má charakteristický hlasový prejav. Suseda vždy vie, kedy nie som doma. Zo zeme zbieram malé hlodavce. Červy vkladám do vrecka. Môj miláčik mi zobe z dlane. Krvavé ďobnutia sú na nerozoznanie od šteklenia v slabinách. Žije v monogamii. Páry nie sú stále. Po návrate do hniezdného revíru od konca februára predvádzajú páry svadobné lety. Plachtenie v špirále do výšky a následný let strmhlav. Accipiter gentilis. Sedí na pletivovom plote. Lesy sú každým dňom rečie a rečie. Na ramená mi lepí mach. Do hrdla pchá papraďové listy. Hltám iba piesok. Vo vlhkom prostredí by sa rozrástli. Napíš mi, keď budeš sama. Vyzleč sa z toho, kým si bola predo mnou. Suché lístie sa mení v kašovité blato. Jeseň mi pomáha zmeniť skupenstvo. Dobrú noc. Kostol je poloprázdny. V nedeľných pančuchách ma stále svrbia lýtka. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som zhrešila myšlienkami. Slovami. Jastrab lesný má silné nohy a dlhé pazúry, čo mu umožňuje loviť aj pomerne veľkú korisť. Skutkami. Zanedbávaním. Moja. Hanba je posledná hruda stredoslovenského striebra. Drobím si ju do vane. Vyčesávam si ju z vlasov. Vyplúvam ju s krvavou pastou do umývadla. Krúži zriedkavo. Nemôžem sa riadiť jeho tieňom. Dobré ránko. Umývaš sa? Vo vode napuchnem do rozmerov predátora.

Počúvali ste básne Gabriely Sedmákovej pod názvom Zdochlinožravce. V réžii Lukáša Lipčáka prednášala Vanessa Felegiová, hudobná dramaturgia Zuzana Eperiešiová, zvuk Peter Krajčovič. Redakčne pripravil Gabriel Kuľbak. Slovenská televízia a rozhlas, štúdio Košice, 2026.

0: Rádio Devín, verše.
1: Takto poeticky ukončujeme ranné ladenie z Košického rozhlasového štúdia s dátumom 4. august, v ktorom sme si okrem iného pripomínali jubilujúci slovenský rozhlas. Aj zajtra sa k storočnici rozhlasu vo vysielaní Rádia Devín vrátime. Krásne letné dni v spoločnosti programov Rádia Devín vám prajú hudobná redaktorka Karin Kováčová, zvukárka Andrea Tyrčová a moderátorka Hana Rodová.

z programu Rádia Devín. Koncertné Rádio Devín vám v lete ponúka výber vynikajúcich koncertov, ktoré sme v lete v uplynulom roku zaznamenali. Vážna hudba, jazz, folk, world music, to je City Sounds Festival a Jazz Infection Trio, Peter Dobaj Quartet, Corto Alto, Takuya Kuroda, Gypsy Jazz Festival, Damian Dimov, Šalefuky, organistka Anna Lapwood, alebo aj záverečný koncert bratislavských hudobných slávností so Slovenskou filharmóniou. Čaká na vás pestrá žánrová zmes hudby, ktorá sa dobre počúva v letných horúčavách. To je koncertné Rádio Devín, vždy v piatok o 19.00.

0: Ars Musica.
1: Príjemné predpoludne, milí poslucháči, začína sa relácia Ars Musica s Majou Gavalovou. Klasická hudba vďaka svojmu bohatému tvorivému odkazu ponúka nevyčísliteľné množstvo spojení a dialógov. Ponúka priestor nie pre porovnávanie v pravom slova zmysle, na základe ktorého vyhodnocujeme kvalitu, ale porovnávanie, ktoré je bezpečím pre nachádzanie súvislostí, nepatrných odkazov a v neposlednom rade vnímanie umeleckého, poetického a estetického vývoja nás ako ľudstva. Hudba je fenomén prepájajúci ľudí naprieč dejinami, spoločnosťami, jednoducho je jedným z viacerých spoločných menovateľov ponímajúci všetky naše vzájomné rozdiely. Dnešné vydanie bude o dialógu, o hľadaní súvislostí, možných nájdeniach, pochopeniach, ale hlavne o kvalitnej komornej hudbe. Po interpretačnej stránke nám spoločnosť budú robiť výhradne slovenskí hudobníci a po tej skladateľskej Juraj Beneš, Johannes Brahms a Karlheinz Stockhausen. Juraj Beneš zanechal slovenskej hudbe nezmazateľnú stopu. Svojím originálnym kompozičným jazykom, ktorý pôsobí dojmom bezstarostnosti, znevažovania vážneho, obohatil domácu hudobnú tvorbu o ďalšiu zaujímavú koncepciu exponovania hudobného materiálu. Ako muzikológ a pedagóg na Vysokej škole muzických umení v Bratislave predstavil nielen študentom, ale aj odbornej verejnosti nové pohľady na výklad rôznych teoretických problémov. Jeho definícia vývoja hudobného myslenia je do dnešných dní nadčasovým názorom, podobne ako systém hierarchizácie intervalov. Poznajúc diela slávnych majstrov, dokázal študentom pútavo rozprávať o bachovskej fúge či beethovenovskej sonáte. Znalosť tradície mu tiež zaručila pevný základ v jeho skladateľskom remesle, na ktorom následne mohol vystavať osobitosť vlastného jazyka. Okrem hudby európskych velikánov sa Juraja Beneša pochopiteľne dotýkala aj tvorba jeho slovenských súčasníkov, kolegov, skladateľov, s ktorými ho spájal rovnaký životný, umelecký i historický priestor. Svoj vzťah k týmto osobnostiam slovenskej hudby Beneš sprítomnil vo svojej suite Old Boys Anthology. Jeho antológia, ktorú v širšom kontexte chápeme ako súbor jednotlivých množín so spoločným jednotiacím prvkom, je komplexnou výpoveďou o hudbe tých autorov, ktorí boli prenasledovaní alebo perzekvovaní bývalým politickým režimom. Hudobné portréty 10 avantgardných skladateľov zo 60. rokov 20. storočia vypovedajú o pestrosti skladateľských hudobných poetík, ktoré sa profilovali v tomto náročnom období. Úvodné prelúdium sa odvoláva na hudbu Míra Bázlika, tradicionalistu, no zároveň hudobného vizionára. Forma prelúdia, ktoré je typické pre hudbu baroka, z ktorej Bázlik nikdy neprestal čerpať, či romantizujúci idiom sú odkazmi na jeho úctu k tradícii. Expresivita a náročný harmonický jazyk zas poukazujú na jeho dotyky s tvorbou predstaviteľov druhej viedenskej školy. V druhej časti siahol Beneš po balade, charakteristickej pre tvorbu Tadeáša Salvu. Jej melancholický charakter dokázal zachovať nielen v jej pomalých, ale aj dramatických, expresívnych pasážach. Radosť z hudby samotnej, ktorá je príznačná pre Jozefa Malovca, Beneš obsiahol pomocou voľnej formy impromptu, vyznačujúcej sa náznakmi improvizácie. Jej téma s výrazným rytmickým pôdorysom a tanečným charakterom je akýmsi mostom celej časti. Beneš ňou začína, navráti sa k nej a napokon ňou aj ukončí celý hudobný proces. Air Ivana Paríka je transkripciou jeho slávnej piesne Jesenné stádo. Po iskrivom úvode sa proces rozplynie do rôznych melodických fragmentov. Dominancia melódie poukazuje na prepojenie Benešovej inšpirácie spolu s uchopením Paríkovho skladateľského jazyka. Pochod so značnou mierou irónie je poctou skladateľovi, milujúcemu hru s akýmkoľvek hudobným parametrom, no najmä rytmom, Iliovi Zelienkovi. Karikatúra pochodu s rytmicky výrazným motívom, so stakatom a akcentami vytvára celkový groteskný charakter hudby. Citáciou myšlienok z diel velikánov Johana Sebastiana Bacha, Olivera Messiaena či Eugena Suchoňa v šiestej časti Reminiscencia, Beneš poukazuje na celoživotné nasadenie Juraja Hatríka v oblasti zrozumiteľného hudobného vzdelávania detí a mládeže. Siedma časť Kánon, venovaná Jozefovi Sixtovi, začína citáciou Kánonu z jeho piatej sonáty. Práve Kánon ako najprísnejšia forma imitačného kontrapunktu je výstižná pre skladateľa, ktorý svojim precíznym štrukturálnym myslením vytvoril kompaktné diela, najmä absolútnych foriem. Berkos pre Ladislava Kubkoviča zachytáva jeho skladateľskú poetiku po odklonení sa od avantgardnej expresívnosti. Intímna uspávanka vychádza zo základnej kadencie s nenápadným harmonickým napredovaním. Napriek nepatrným vybočeniam spokojnej nálady je pre celú skladbu príznačné silné ukotvenie v tonálnom prostredí. Experimentovanie Petra Kolmana so zvukovosťou ako takou, jeho racionálna organizácia hudobného materiálu so zmyslom pre kontrast a farebnosť, konfrontácia hudby a ticha sa odrážajú v predposlednej časti cyklu s názvom Echo. Záver patrí hudobnému filozofovi Romanovi Bergerovi. Postludium kontemplatívna hudba s výrazne meditatívnym, reflexívnym charakterom ukončuje celý cyklus s tak typickými bergerovskými otázkami a pomaly rodiacimi sa pravdivými odpovediami. Inšpirovanie sa cudzími hudobnými ideami by nás mohlo zavádzať k myšlienke slabej organizovanosti, roztrúsenosti či dokonca nedostačujúcej autorskej originality. Naopak, snaha Juraja Beneša vystihnúť skladateľskú poetiku 10 slovenských autorov svedčí o jeho komplexnom a zrozumiteľnom myslení. Nad celým cyklom je totiž silno počuteľná osobnosť Beneša, ktorý každú miniatúru aj napriek inšpirácii podal svojim vlastným, originálnym spôsobom. Nech sa páči, Juraj Beneš a jeho suita pre klavír číslo 2 Old Boys Anthology. Hrá Ivan Schiller.

Bez toho, aby ju porušili, sú výraznými osobnosťami klasickej hudby. Nepochybne medzi nich patrí Johannes Brahms. Žil v období, kedy hudba bola na vrchole svojej slávy, dobovou inteligenciou považovaná za najkrajšie z umení. Na jej produkciu sa sústredil kritický pohľad spoločnosti. V priebehu 19. storočia sa však začali hudobníci deliť do dvoch myšlienkovo protipólnych táborov. Predstavitelia prvého tvrdili, že hudba je schopná vyjadriť či zobraziť konkrétne deje, javy, emócie, zatiaľ čo prívrženci druhého, ku ktorým patril aj Brahms, vyhlasovali absolútnosť a autonómnosť hudobného umenia. Obsahom je forma. Hudba môže vyvolať asociácie pre každého človeka, osobité a jedinečné, avšak to jediné pravdivé na hudbe je ona sama. Svojou ťažko sa rodiacou symfonickou, koncertantnou a najmä komornou tvorbou je Brahms považovaný za nástupcu veľkých majstrov nemeckej hudobnej kultúry Johanna Sebastiana Bacha a Ludwiga van Beethovena. Avšak tento titul získal trnistou cestou cieľavedomej práce a prísnych požiadaviek na svoju tvorbu. Asi najlepšie to dokladuje príbeh jeho prvej symfónie, ktorú písal neuveriteľných 21 rokov. Aj v prípade huslových sonát sa diskutuje o tom, že prvej opusovanej, teda s priradeným opusovým číslom, predchádzalo až 5 titulov. Až 6. v poradí, no paradoxne prvá publikovaná husľová sonáta číslo 1 G-dur opus 78 prišla Brahmsovi natoľko kvalitná, že ju predstavil svetu. Vznikala v plodnom období, kedy finalizoval svoju druhú symfóniu i husľový a druhý klavírny koncert. Pri jej písaní siahol po materiály svojich dvoch piesní Nachklang, ozvena a Regenlied, pieseň dažďa opus 59, vďaka čomu si skladba neskôr vyslúžila prívlastok Sonáta dažďa. Tematický materiál piesni je tu buď roztrúsený na jednotlivé motívy a prítomný vo všetkých troch častiach sonáty, alebo presne citovaný ako hlavná téma poslednej tretej časti. Podobne ako Beethoven dokázal z jedného základného motívu, dalo by sa povedať akéhosi hudobného motta, vystavať všetky tri časti, čím dosiahol ich úzku prepojenosť. Štruktúra sa nepatrne vymyká dobovým konvenciám. Namiesto typických štyroch častí sú len tri, o čom žartoval aj samotný Brahms, keď písal svojmu vydavateľovi, že príjme o štvrtinu menší honorár, keďže jedna časť chýba. Úvodné vivače Manon Troppo je v sonátovej forme a základnej tónine G-dur, pomalé nežné adagio, più andante, adagio je rozšírenou trojdielnou formou a posledné allegro molto moderato je iskrivé rondo v tónine G-mol, no kódou ústiace do východiskového G-dur. Zjavná trojdielnosť druhej časti je vyjadrená aj samotným tempovým predznamenaním. Práve v stredovom più andante sa najviac asociuje zvukomalebnosť dažďa. Rytmický motív citovanej piesne je spracovaný formou smútočného pochodu. Dážď je akoby neviditeľnou niťou prepájajúcou celé dianie sonáty, aj keď samozrejme ide o programový výklad absolútnej hudby. Zvukomalebnosť pastorálneho espritu zo sebou prináša miestami až upokojujúcu dojímavú nostalgiu. Vďaka tomu patrí medzi najlirickejšie skladby spomedzi Brahmsovej instrumentálnej tvorby. Vedúci hlas huslí spieva nežné melódie, pričom klavír im je oporou, tak nevinútenou a prirodzenou. Ide o skutočné majstrovstvo spojenia dvoch nástrojov. Sonátu pre husle a klavír G-dur opus 78 Johannesa Brahmsa si vypočujeme v podaní huslistu Milana Paľu a klaviristu Ladislava Fančoviča. Zaznejú časti vivače Manon Troppo, adagio, più andante adagio a allegro molto moderato.

podaní huslistu Milana Paľu a klaviristu Ladislava Fančoviča sme si vypočuli sonátu pre husle a klavír G-dur Johannesa Brahmsa. Po ucelenej sonáte v netypickom trojčasťovom pôdoryse nadviažeme na úvodnú kompozíciu slovenského skladateľa Juraja Beneša, ktorá bola viacčasťovým cyklom spojeným spoločným menovateľom. Každá časť bola niečím charakteristická a bola hudobným stvárnením niečoho konkrétneho, v tomto prípade to boli ďalší významní slovenskí skladatelia. Nasledujúca bude mať 12 častí a nebudú to mesiace kalendárneho roka, ale silne s nimi súvisiacich 12 znamení zverokruhu. Protikladnosť estetických názorov je v histórii hudby príznačná pre každú epochu. Medzi najznámejšie príklady patrí napríklad v 17. storočí Monteverdiho Prima Seconda Pratica alebo o 200 rokov neskôr Brahmsove absolútne formy versus Mahlerova programovosť. Aj skladatelia 20. storočia postupne prostredníctvom svojich výrokov o hudbe, o jej komponovaní či interpretácii stvorili dva najdominantnejšie myšlienkové prúdy, ktoré sú prítomné približne od polovice minulého storočia. Čelnými predstaviteľmi prvého tzv. Experimentálneho boli Cage, Wolf, Cardew a ďalší. Druhú skupinu tvorili skladatelia ako Boulez, Kagel, Xenakis, Berio, Stockhausen, považovaní za avantgardných skladateľov. Ich filozofiu komponovania nazval britský skladateľ a muzikolog Michael Nyman systémom priorít, vytvárajúci vzťahy medzi jednotlivými súčasťami skladieb. Pre ich hudbu je najzásadnejším prvkom kontrast, respektíve protipolné dvojice. Rýchlo, pomaly, melódia versus sprievod, solo a tutti, vysoká a nízka poloha či stúpanie, klesanie a podobne. Práve preto je na mieste o týchto skladateľoch uvažovať ako o pokračovateľoch európskej hudobnej tradície, pre ktorú bol kontrast základným stavebným kameňom od čias jej vzniku. Každá doba má svojho Wagnera, ako to mnohí hovoria o kontroverznom Karlheinzovi Stockhausenovi. Pokračovateľ nemeckej hudobnej tradície, jeden z najznámejších a azda aj najvýznamnejších predstaviteľov povojnovej avantgardy, je priekopníkom tzv. Totálneho serializmu. Všetky zložky hudby sú podriadené pravidlám, ktoré skladateľ definuje na úplnom začiatku komponovania. Stockhausenovo krátke pôsobenie v parížskom štúdiu Piera Schaffera ho nasmerovalo do západu nemeckého rozhlasu, kde založil štúdio elektronickej hudby. Tam vytvoril jedny z prvých čisto elektronických kompozícií. Svojou fascináciou, pravidlami a zvukom zásadne ovplyvnil ďalší vývoj artificiálnej hudby 20. storočia. Cyklus Tierkreis, zverokruh, je v tomto kontexte zvukovosti, serializmu a elektroniky veľmi osviežujúcim dielom. Avšak aj v ňom sa prejavil Stockhausenov zmysel pre poriadok a pravidlá. Každá časť cyklu prislúchajúca jednotlivému znameniu zverokruhu je totiž vystavaná na konkrétnom rade tónov. Kompaktnosť celého cyklu autor zabezpečil zaujímavým striedaním tempa a nálad, umne zvolenými tónovými radmi a vzájomnou previazanosťou sólového hlasu so sprievodom. Existuje viacero verzií tohto cyklu, klarinet však svojim rozsahom a zvukovosťou výborne dotvára hravý charakter diela. Karlheinz Stockhausen, zverokruh pre klarinet a klavír, časti váhy, škorpión, strelec, kozorožec, vodnár, ryby, barán, bík, blíženci, rak, lev a panna. Interpretujú klarinetista Ronald Šebesta a klavirista Ivan Schiller.

To bola cyklická kompozícia Zverokruh pre klarinet a klavír Karlheinza Stockhausena. Interpretovali klarinetista Ronald Šebesta a klavirista Ivan Schiller. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Ars Musica bolo o spojeniach, o hľadaní spoločného a reflektovaní tak mimoriadne bohatého odkazu klasickej hudby. Juraj Beneš, Johannes Brahms a Karlheinz Stockhausen. Za vašu pozornosť vám ďakuje a lúči sa s vami Maja Gavalová. Prajem vám úspešný deň. Majte sa pekne.

0: z programu Rádia Devín.
1: Ping-pong, bicykel, cherry cola, sedmové karty, prvé lásky a chvíle, ktoré niekedy bolia, sa striedajú na pozadí vzniku moderného Slovenska. V cykle Čítanie na pokračovanie prinášame úryvky z románového debutu Jany Iru, ktorý je vyznaním lásky jej rodnej detve.
2: Moja detva bude vždy len moja. Vtedy a tam, v tom čase. Dnes som tu na balkóne v Bratislave. A prd viem, čo sa deje v detve, ako sa tam vyrastá, aké tam majú problémy. Neviem ani len to, akú hudbu počúvajú. Detvou sa rozozvučí zvuk fujary. Mestský rozhlas stále funguje. S ľútosťou oznámia, kto zomrel. Moja mama otvára balkón, pretože ráno, keď to hlásili prvýkrát, nezachytila meno. Hupian. Zomrel Hupian. Mama hneď vie povedať, koho mal za ženu a kto bola jeho sestra. Jeho brata by som zas mala poznať aj ja, veď učil na škole, kam som chodila. A jeho sesternica a druhá žena a blá, blá, blá. Už nepočúvam. Hupian mi je ukradnutý. Aj táto zvláštna detva, ktorá už nie je moja a ktorej nerozumiem. Chcem, aby stále bol malý parčík za Siroňou, cez ktorý som chodila krížom, keď som išla niekedy za starkou. Chcem, aby stále rástli topole, keď budem kráčať späť od starkej popri dome detí. Chcem, aby bol starý dom detí. Chcem, aby bola starká.
1: Z románu Jany Iru, Detvanka, vám bude na pokračovanie čítať Ivana Kováčová. Od pondelka 3. do piatka 7. augusta o 22.30 v Rádiu Devín.

0: Rádio Devín.
1: Príjemné poludnie, milí poslucháči. Pozývame vás vypočuť si poludnejší koncert, v rámci ktorého si pripomenieme koncertantnú tvorbu majstrov baroka a klasicizmu. Pozývame vás vypočuť si ukážky viacerých koncertantných štýlov v dielach Telemana, Dietersdorfa, Stamica a Mozarta. Koncert uzavrieme doplnkom zo súčasnosti. Budú to koncertantné variácie pre husle solo na tému Petra Iliča Čajkovského. Pripravila Melania Puškášová a zvukový majster Miloš Krmíček. Ako prvá skladba zaznie predohra G-dur pre koncertantné husle, dva hoboje, dvoje huslí, violu a čembalo od Georga Filipa Telemana. Účinkuje muzika eterná, vedie Peter Zajíček.

Doznela predohra G-dur pre koncertantné husle, hoboje, violu a čembalo od Georga Filipa Telemana. Nasleduje tretia a štvrtá časť z koncertu od Karla Dietersa von Dietersdorfa. Zaznie v podaní štátneho komorného orchestra Žilina a solistov Zoltána Baláža a Jiřího Groborža. Diriguje Ján Balta.

Doznelo koncerto pre dve koncertantné violy Georga Filipa Telemana. Účinkoval Slovenský komorný orchester pod vedením Bohdana Varchala. Teraz nasleduje ukážka z českého raného klasicizmu. Karel Filip Stamic, koncertantná symfónia D-dur pre dvoje husly a orchester, časť Andante v podaní husľového dua Anna Aquido Hlblingovci a Slovenského komorného orchestra pod vedením Bohdana Varchala.

Vypočuli ste si Andante z koncertantnej symfónie D-dur pre dvoje huslí a orchester Karla Filipa Stamica. Teraz budeme počúvať od Wolfganga Amadea Mozarta koncertantné kvinteto pre lesný roh, husle, dve violy a kontrabas, Köchlov zoznam 407. Skladba má časti Allegro, Andante, Allegro. Účinkujú Jozef Švenk, Vojtech Gabriel, Zdeněk Husek, Jozef Wagner, Ferdinand Gabriel. Je to staršia nahrávka z roku 1963.

Doznelo koncertantné kvinteto Wolfganga Amadea Mozarta Kychlov zoznam 407. Na záver sme zaradili koncertantné variácie pre husle solo na tému Petra Iliča Čajkovského od Jána Selepčenieho. Celkom zretelne budete spoznávať tému, s ktorou Ján Selepčení v tejto solovej skladbe pracuje. Na husliach hrá Agneša Janovičová.

0: Dozneli koncertantné variácie pre husle solo na tému Petra Iliča Čajkovského od Jána Selepčeniho. Končí sa poludnejší koncert z tvorby Telemana, Dietersdorfa, Stamica a Mozarta. Koncert sme uzavreli dielom súčasníka, dielom Jána Selepčeniho. Výber hudobnej literatúry pripravila hudobná redaktorka Melania Puškášová. Zvuková spolupráca Miloš Krmíček.
1: Rádio Devín na vlne literatúry.
2: Slovenský rozhlas uvádza cyklus Parnas. Čítanie z kľúčových diel slovenskej a svetovej literatúry.

0: že fakty tam musia byť, že keď poviem, že na ten a ten zikurad je 133 schodov, to znamená, že som ich spočítala dva razy. Ale mne nejde len o toto, mne ide vydolovať z tej hĺbky minulosti to, čo je dnes aktuálne, čo dnes zaujíma ľudí. Usilujem sa to vedecky vysvetliť a podať populárne. Treba tú knižku urobiť priateľnú, čitateľnú. No a na tom sa musí človek narobiť. Niekedy sa na nich narobím. Skutočne roky a roky. To nepreháňam.
1: Vojtech Zámarovský, Objavenie Tróje. Číta Peter Sklo.

0: Achillov hnev. 3. kapitola, 2. časť.
1: Keď Tetis slúbila synovi intervenciu u samého Dia, bola si takmer úplne istá úspechom. Poprvé, bola krásna. A krásna žena pochodí všade lepšie než škaredá. Po druhé, keď bol Zeus hosťom na jej svadbe, slúbil jej chrániť syna. A okrem toho, bol jej nemálo zaviazaný vďakou. Kedysi, bolo to už dávno, skončilo sa ktoré si zasadanie bohov strašnou hádkou, v ktorej sa proti Diovi postavila väčšina bohov, medzi nimi i Héra. S pomocou Poseidóna, ktorý prišiel na Olymp zo svojej morskej ríše, podarilo sa im ho zviazať a chceli ho zvrhnúť na zem. Zeus hrozne kričal a jeho volanie o pomoc začula dobromyselná Tetis, ktorá sa práve zabávala v podmorskom paláci svojho otca Nerea s ohavným storukým obrom Briareom, Poseidónovým synom, ktorého sa ináč každá bohyňa štítila. Poprosila ho, aby pomohol starému Diovi. A Briareos jej pre jej vľúdnosť ochotne vyhovel. Vyškriabal sa na Olymp a keď ho tam zazrel boh Poseidón, vrhol sa na neho, aby ho zhodil, lebo sa za takú ohavu hanbil. Pritom pustil povraz a ostatní bohovia tiež, pretože pri pohľade na Briarea takmer skameneli. Zeus využil to, čo mu sa hovorí moment prekvapenia a rýchlo sa zbavil pút. Briareos potom už nepotreboval ani štvrtinu svojich rúk, aby ho celkom oslobodil. Zeus znovu sadol na trón a jeho prvou vecou bolo, že pozval Tetidu, aby jej poďakoval za obetavý zákrok a slávnostne slúbil, že jej hocičo splní, čo si kedy bude od neho žiadať. Ako ho poznala, svoje slovo vždy dodržal. Lenže tento raz to bola malá komplikácia. Bohovia si vzali, ako vopred riadne ohlásili, 12-dennú celoolympijskú dovolenku. Odobrali sa na juh do Etiópie, kam veľmi radi chodievali, pretože Etiópi, čiže Muríni, v presnom preklade ľudia s opálenou tvárou, boli nesmierne zbožní a pohostinní. Na Olympe nezostal nikto, kto by bol niekto. A Tetis dobre vedela, že na dovolenke neradno bohov vyrušovať úradnými vecami. Keď však Helios 12 raz prešiel so svojim slnečným vozom z východu na západ a bohovia sa so skvelou náladou vrátili do svojich sídel, vzniesla sa nad morské vlny, vyletela vysoko k nebu a zamierila na Olymp. Zazrela Diana na najvyššom vrcholku hory, ako si tam sedel obďaleč ostatných bohov. Pristála pri jeho nohách, jednou rukou mu objala kolená a druhou ho poškrapkala pod bradou, na čo si veľký boh ešte od svojich záletníckych rokov náramne potrpel. Keď sa na ňu usmiel, povedala mu rovno a bez okolkov. Ak som ti bola, olympský Zeus, niekedy medzi bohmi prospešná slovom alebo skutkom, ráč mi vyplniť túto prosbu. Vráť mi synovi česť. Vladyka mužov ho urazil, pretože mu vzal podiel na koristi a teraz ho má sám. Pocti ho preto ty, múdry olympský Zeus. Dožič dotiaľ Trojanom, aby víťazili, dokiaľ mi Achajci nevrátia synovi česť. Zeus sa zamračil, nepovedal nič a dlho premýšľal. Tetis sa pritúlila tesnejšie k jeho kolenám a pozrela mu do očí. Daj mi určité slovo. Povedz áno, alebo ma vyžeň. Aspoň uvidím, ktorá z bohýň je najmenej ctená. Najvyšší boh sa poškriabal na chrbte a mrzo to riekol. No, to som naozaj potreboval. Veď ma doženieš do hádky s Hérou. Zasa ma dopáli svojimi rečami. Bez tak sa na schôdzkach bohov so mnou stále len háda, že vraj nadržujem Troji. No spoľahni sa, kvôli tebe to spravím. A na znak súhlasu svojimi tmavými brvami kývol, až sa vysoký Olymp zachvel. Vládca bohov sľub splnil. Zoslal Agamemnonovi sen, v ktorom mu naznačil, že nadišla vhodná chvíľa poraziť trojské vojská. Vladyka mužov sa dal oklamať a zabudol. A veštec Kalchas takisto, že Achajci nemôžu zvíťaziť, keď v ich radoch nebojuje bohatier Achilles. Započal preto boj. Keď boh Apolón povzbudil svojim hlasom Trojanov, Objavil sa na pláni čoskoro aj boh Ares, aby im pomohol, hoci nedávno slúbil Hére a Aténe, že bude bojovať na strane Achajcov. Héra videla, že je zle a rýchlo vyzvala Aténu, aby pomohla vojskám, ktoré majú pomstiť Paridov zločinný skutok. Trojania sa byli statočne, aj keď utrpeli veľmi ťažké straty. Agamemnón zrazil v plnej rýchlosti z vojnového voza hrdinu Odia a ťažkým oštepom ho pripichol k zemi. Menelaos skolil syna statnému Strofiovi a Meges Antenorovi. Krécky kráľ Idomeneus preklal kopijou trojského spojenca Faista a jeho druh Meriones zahubil strašnou smrťou Ferekla, ktorý kedysi pomáhal stavať Paridovi loď. Vrazil mu oštep do pravého stehna šikmým smerom nahor, až mu prebodol mechúr. Takže sa zrútil do prachu a prosil smrť, aby mu zastrela oči. Aj iní bohatíri a prostí vojaci udatne bojovali. Nad všetkými však vynikol zachájcov Diomedes, Tydeus syn. Nedalo sa poznať, v ktorých radoch sa bil, lebo zúril po pláne ako záplava rieky, ktorá sa s hukotom vyliela z brehov. Na začiatku boja zranil ho Pandaros. Pochabý lukostrelec už jasal, že ho zabil dobre miereným šípom. Požičal si dokonca voz. Svoje kone nechal vo vlasti, lebo sa bál, že v Tróji budú mať núdzu o krmivo, aby si na ňom odviezol Diomedovo telo. Keď sa však k nemu priblížil, Tydeus syn sa vzchopil a skolil ho dobre miereným úderom. Hrot kopie mu presekol bradu, vyrazil zuby a odrezal jazyk pri samom koreni v krku, takže sa zadusil krvou. Ako ranený lev hubil potom Diomedes trojských vojakov, ktorí pred ním nestihli utiecť. Len múzy by mohli povedať, koľko ich vtedy zabil, lebo človek by nemohol zrátať ich počet. Božská Aténa, ktorej vždy prinášal bohatú obeť, sňala mu z očí mrákavu, aby mohol rozoznať mužov od bohov. V nejakom prípade sa neodváž bojovať s večnými bohmi priamo. Iba ak by náhodou prišla Afrodita, tú trebár s kopijou bodni. Aténina sokyňa prišla zachrániť svojho syna Enea, dardanského vládcu, ktorý bol pri statnom Hektorovi najudatnejším obráncom Tróje. Keď ju Diomedes zazrel, priskočil k nej a zľahka jej vrazil hrot kopie do kože nad dolným koncom dlane. Na budúce sa do bojov nemiešaj, povedal, keď videl, že z jej rany tečie nesmrteľná krv. Či ti už nestačí mámiť slabé ženy? Ranená bohňa lásky o zlom krky utiekla z boja. Rana ju pálila a ešte väčšmi horela pomstou. Keď zazrela svojho milenca Area, ako stál opodiel bitky na vojnovom voze a hľadel, kam by sa rozbehol, vrhla sa pred ním na kolená s prosbou, aby ju odviezol na snežný Olymp. Tam potom, bedákajúc, predniesla Diovi sťažnosť, že Achájci teraz už bojujú aj proti nesmrteľným bohom. Héra a Aténa sa jej škodoradosne smiali. Asi keď zvádzala nejakú Achájku odenú v kove a nežne ju pohládzala, pichla sa o jej sponku. Zeus vybavil jej sťažnosť jednoducho a rýchlo. Zakázal jej účasť v bojoch. Ty si zvádzaj mužov a ženy. Toto má na starosti Aténa a rýchly Ares. Areovi nebolo treba dvakrát pripomínať, o čo sa má starať. Zniesol sa opäť do trojských šíkov a Achajci ihneď cúvli. Jedine Diomedes sa nezľakol. Vyskočil na svoj vojnový voz a hnal sa bezbázne proti samému bohovi vojny. Aténa v obave o jeho osud odstrčila Stenela, jeho vozataja, a sama schytila opraty, aby riadila voz proti svojmu zúrivému bratovi. Keď sa priblížili, Ares sa rozohnal a hodil kovový oštep. Aténa ho však zrazila pod voz, takže sa minul cieľa. Diomedes potom pokojne namieril kopiu a tvrdým úderom zasiahol boha do slabín. Kovový Ares zreval ako 10 000 mužov, ktorí sa vrhajú do zápasu, a rýchlo z boiska zmizol. Keď silný Diomedes zahnal Area, odišla aj Aténa. Strašný boj achajských a trojských mužov planul naďalej bez účasti bohov.

Diomedov úspech povzbudil Achajcov. Trojská armáda začala cúvať. Veľký Ajas prelomil šík a uvoľnil cestu druhom. Odysseus zatlačil rady dardanských spojencov a ostatní achajskí bohatieri tiež tlačili obrancov Troje. Vo chvíli, keď už trojský ľud začal klesať na mysli, ozval sa Hektor. Chrabrí Trojania a slávni spojenci naši, ukážte, že ste chlapi a tvrdo sa bránte. Odídem do Troje, aby som prikázal starcom a ženám modliť sa k Bohom za naše víťazstvo a slúbil im slávnu obeť. Svojimi slovami vlial Hektor do vojska novú silu. Jeho odchod z boiska hodnotili všetci ako prejav dôvery, že sa udržia sami. Ako záruku, že situácia nie je taká vážna, aby si vyžadovala prítomnosť hlavného veliteľa. A Hektor vedel, že mužov v boji treba posilniť vedomím, že všetok ľud mesta je s nimi a robí všetko, aby im zabezpečil pomoc od bohov. Keď prišiel ku skajskej bráne, zbehli sa k nemu ženy a vypitovali sa na svojich mužov, bratov a najmä synov. Tíšil ich, lebo vedel, že mnohým z nich bol určený na dnešný deň smútok a žiaľ. Potom sa odobral rovno do kráľovho veľkého domu a prikázal matke, aby so ženami popredných mužov priniesla Diovi a Aténe obeť. Odtiaľ odišiel k Paridovi, aby mu rozkázal vrátiť sa do boja. Našiel ho v ženskej sieni. Môj milý švagor, trpko ho uvítala Helena. Bodaj by ma bol vtedy radšej pohltil vír. Nebola by som teraz príčinou takýchto útrap. Keď mi však bohovia túto strasť určili, mal ma za ženu dostať nejaký lepší muž, ktorý by cítil hanbu a výčitky ľudí. Pari sa zamrzel a slúbil, že i hneď pôjde, len čo sa trocha upraví. Dožeň ma ešte v meste, prikázal mu Hektor. Idem sa pozrieť domov. Chcel by som vidieť ženu i svojho malého synka. Predsa nemôžem vedieť, či sa k ním ešte vrátim. Nenašiel ich však doma. Neboli ani v chráme. Andromacha odišla k uskajskej bráne a z jej cimburia sledovala boj. Tam ju aj potom stretol. Práve sa vracala domov. Vedľa nej kráčala slúžka a niesla na rukách malého Astyanakta. Hektor sa mlčky usmiel, keď zazrel svojho synčeka. A jeho žena prišla k nemu so slzami v očiach. Vrúcne mu stisla pravicu a tichúčko riekla: Maj rozum, tvoja chrabrosť ťa zahubí. Či nemáš súcit s našim nevinným dieťatkom a ani so mnou? Tak to ťa čoskoro stratím. Skolia ťa Achajci v boji. Ach, keby som stratila teba, to by mi lepšie bolo pod zemou ležať. Nemala by som nejakú útechu na svete, len žiaľ. Veď nemám rodičov. Matku mi zabila Artemis a otca Achilles. Aj 7 mojich bratov zahubil toho istého dňa. Hektor môj, ty si mi otec, ty si mi drahá matka, ty si mi rodný brat, ty si môj milý a krásny manžel. Zľutuj sa nado mnou a ostaň tuná, bráň sa na hradbách, ak nechceš, aby z tohto neviniatka bola sirota a zo mňa vdova. Na to všetko ja myslím, žena, odvetil Hektor. No strašne by som sa hanbil pred chlapmi v Troji i pred trojskými ženami s dlhými vlečkami, keby som sa ako zbabelec vyhýbal vojne a prizeral sa bojom len z diaľky. Ani by mi to nedal môj duch. Som predsa zvyknutý statočne bojovať vždy v prvých radoch. Chcem predsa zachovať slávu otcovu i svoju. Lebo dobre viem, ako v srdci, tak v mysli. Príde raz deň a záhuba stihne Ilio svätý. Kopíník priamo spadne i všetok priamou národ. Na srdci mi však neleží ani tak budúci osud Trojanov, ani samotnej Hekaby, ani priama vládcu a ani mojich bratov, aj keď sú statoční. Zúrivý nepriateľ ich skolí do prachu zeme. Bojím sa o osud tvoj, že ťa niektorý Achájec v kovovej zbroji olúpi o slobodu a v slzách odvlečie z Troje. Potom, podaná inej, musela by si v Argu tkávať na krosnách alebo nosiť vodu. Nerada síce. Nič iné by sa ale nedalo robiť. Niekto by, hádam, utrúsil slovo, keby ťa videl, ako prelievaš slzy. Hľa,
To je Andromacha, manželka Hektora vládcu, ktorý bol najlepší v boji, keď bránil svetú Tróju. Prebudil by ti tým len novú bolesť v srdci, lebo bol by už mŕtvy, kto by ťa mohol poroby zbaviť. Nech ma však mŕtvého prikrie mohyla z hliny preú, než by som počul tvoj nárek, až ťa násilne povlečú z vlasti. Hektor zmlkol a vztiahol ruky za chlapcom. Ten však rýchlo uhol a s krikom sa stúlil na prsia pestúnky, lebo sa naľakal otcovho vzhľadu. Mal strach z iskriacej bronzovej prilby a z veľkého chochola, ktorý sa na nej hrozivo kýval. Usmial sa otec a s ním i matka. I hneď si prilbu snial z hlavy a položil ju na zem. A keď synáčika pohojdal v náručí a potom vyboskával, podal ho žene, vztiahol k nebesiam ruky a vrúcne sa modlil. Zeus i ostatní bohovia všetci, dajte, nech tento môj chlapec vyrastie tak ako ja. Nech má rovnakú silu a mocne Fíliu vládne. Nech je hviezdou v národe trojskom. Nech o ňom hovorí ľud, ten je oveľa lepší než otec. Hektora dojal pohľad na malé dieťa a plačúcu ženu, nežne ju pohľadil a z úsmevom jej riekol. Nesmieš byť taká a v srdci sa trápiť. Ak to nie je môj osud, nikto ma nehodí hádovi ako korisť. Údelu svojmu pravda neujde žiaden človek. Nech je vznešený alebo prostý, keď sa raz narodil na svet. Ty sa však teraz vráť domov a staraj sa o svoju prácu. Vojna je vecou chlapov a najmä mojou. Veď bránime Tróju, ktorá nás zrodila všetkých. Potom si nasadil prilbu a šiel, ako sa na chlapa patrí.

Na pláne uprostred krutého boja a hory padlých vyzval potom Hektor achajských kráľov, aby vyslali muža, ktorý s ním zvedie súboj. Všetci sa zachveli. Odoprieť by bola hanba. A podstúpiť zápas s Hektorom sa doteraz odvážil jedine Achilles. Prvý sa prihlásil vladyka Sparty, ktorý bol omnoho slabší, a po ňom 8 vodcov. Žreb padol, ako si všetci prijali, na toho, ktorý bol najsilnejší. Na syna salamínskeho kráľa, veľkého Ajanta. Bez otáľania sa pustil s Hektorom do neľútostného boja. Podobný hladným levom alebo diviakom, ktorí sa vrhli na surové meso, bili sa obaja vojvodcovia na smrť, dokiaľ ich úplne nezastrela noc. Ani jeden však druhého nepremohol. Keď Hektor navrhol, aby pre dnešok prestali, veď zajtra tiež bude deň. A ja si odopol lesklý kovový pás a dal ho Hektorovi na znak úcty a uznania jeho chrabrosti. Hektor ho na to odmenil striebrom vykladaným mečom. Ako sa rozišli vodcovia, tak sa rozišli i obe vojská. Nie však v priateľstve, ale len preto, že všetci už únavou klesali a oči im zatváral spánok. Nebolo víťaza, nebolo porazeného. Výsledkom strašnej bitky onoho dňa boli len mŕtvi.

Počúvali ste cyklus Parnas. Vojtech Zamarovský, Objavenie Tróje. Vydanie z roku 2013. Čítal Peter Sklár. V úvodnej zvučke sme počuli Vojtecha Zamarovského v relácii Pohľady do kultúry rok 1984. Ukážku sme vybrali z archívu Slovenského rozhlasu. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková, zvukový majster Stanislav Kaclík v spolupráci s Petrom Daniškom. Réžia, autorka projektu Parnas Táňa Kusá. Slovenský rozhlas 2019.

0: z programu Rádia Devín.
1: V relácii medzi hlasmi venovanej literatúre a hercom si pripomenieme interpretačné umenie Vladimíra Jedlovského. Svojím nezabudnutelným rezonujúcim hlasom vám prečíta minirománWilliama Klimáčka, báseň Havran od Edgara Alana Poa a verše Rudolfa Slobodu. Hlas Vladimíra Jedlovského si v spoločnosti Dušana Taragela vychutnajte v sobotu o 22.30 v Rádiu Devín.
2: V rámci 27. ročníka mesiaca autorského čítania 2026 pripravilo Rádio Devín nahrávku z diskusie a autorského čítania z krajskej knižnice Pavla Orsáka Hviezdoslava v Prešove s českým spisovateľom Petrom Borkovcom a slovenskou spisovateľkou Veronikou Šikulovou.
3: Medzi svadobčanmi, ktorí schádzajú dolu schodmi po obrade, sa mihne Marcel Proust. V šedom alebo sivom redingote, bielej košeli s okrúhlym golierom podľa vtedajšej módy a klobúku. Elegantný mladý muž ako jeho Robert de Saint-Loup.
2: Zo strih z prešovského mesiaca autorského čítania v dotyku s kultúrou počúvajte v stredu 12. augusta o 19. hodine v Rádiu Devín. Teší sa na vás moderátorka Hana Rodová.
0: Rádio Devín na vlne slovenskej hudby.
4: Milé poslucháctvo, počúvate Rádio Devín na reláciu Hudba.sk. Pozdravujú vás z hudobnej režie Peter Áč a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. Dnes sa presvedčíme o tom, že domáca hudobná scéna už dávno nemá hranice. Naši umelci dobývajú svetové pódia, nahrávajú v prestížnych zahraničných štúdiách a spolupracujú s absolútnou svetovou špičkou. Predstavíme si 5 výnimočných projektov, ktoré reprezentujú to najlepšie zo slovenského jazzu v medzinárodnom kontexte. Našu cestu začneme u mladého klaviristu. Alan Bartuš patrí najvýraznejším zjavom našej klavírnej jazzovej scény, čo potvrdil aj svojimi úspechmi na prestížnych súťažiach. Bol finalistom Herbie Hancock Competition, vyhral niekoľko súťaží vo vážnej hudbe ako študent, ale takisto jazzové súťaže či doma alebo v zahraničí. Študoval na prestížnej škole Manhattan School of Music a takisto v Rakúsku na vysokej škole MUK. Z jeho vysoko ceneného albumu Solology, ktorý reflektuje jeho interpretačnú zrelosť, si vypočujeme skladbu s príznačným názvom Directions.

Dohral nám Alan Bartuš solo piano skladbu Directions, ktorú som napísal. V zahraničí, a to konkrétne v New Yorku, žije aj mladá spevačka, skladateľka, textárka Esther Wiesnerová, absolventka prestížnej Berklee College of Music a New England Conservatorium, si získala uznanie nielen doma, ale aj v USA či v Ázii. Jej autorský album Blue Journal je hlbokou intimnou výpoveďou, ktorú kritika označila za umelecký klenot. Esther dokáže spájať jazz s prvkami folklóru, komornej hudby, a to všetko s neuveriteľnou ľahkosťou. Počúvajte skladbu Circles.

Od vokálneho jazzu Esther Wiesnerovej sa teraz posunieme k hlbokej filmovej atmosfére a severskému ambientu. Prešovský gitarista, improvizátor David Kolár je známy svojimi odvážnymi fúziami po celom svete. Na albume A Sense of Destiny spojil sily s ikonou norskej scény trúbkarom Arve Henriksenom. Výsledkom je magický dialog, v ktorom sa Kolárová drsná gitarová textúra stretáva s Henriksenovým plačlivým flautovým zvukom trúbky. Vypočujte si rovnomennú skladbu A Sense of Destiny.

Po Davidovi Kolárovi budeme počúvať ďalšieho hudobníka z východného Slovenska. Je to pedagóg a saxofonista Jan Kopčák, ktorý spojil svoje cítenie s černohorským gitaristom a producentom Filipom Gavranovičom, ktorý jazzový svet pozná pod menom Pipo Corvino. Ich spoločný album The Long Bright Dark je plný melanchólie, hľadania svetla v tme a dokonale zosúladeného partnerstva dvoch

Dohrali nám aj Jan Kopčák s Pípom Korvinom a blížime sa do finále dnešnej medzinárodnej prechádzky po slovenskej hudobnej mape. Na záver sme si nechali niečo skutočne pompézne. Trubkár a skladateľ Lukáš Oravec patrí k najaktívnejším lídrom našej scény a jeho formácie majú vždy medzinárodný charakter. Dnes budeme počúvať Lukáša Oravca spolu s Moravskou filharmóniou a samozrejme s Lukášovým kvartetom. Vypočujeme si skladbu Intervals. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Peter Ač a Nikolaj Nikitín. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

piatkovej Ars Litere Dušana Taragela sa budeme zaoberať literárnymi dielami, ktoré končia prekvapujúco smrťou hlavného hrdinu. Vypočujte si legendárne konce diel ako Proces Franca Kafku, Smrť v Benátkach Thomasa Manna a mnohých ďalších, ktorých spisovatelia svojho hrdinu často s veľkou nápaditosťou zniesli zo sveta. Ukážky vám budú čítať Miroslav Kolbašský, Boris Farkaš, Dušan Jamrich a ďalší vynikajúci herci. V piatok 7. augusta o 17. v Rádiu Devín.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie na pokračovanie románu Fjodora Michajloviča Dostojevského Dvojník. Druhá časť.
1: Celé toto predpoludnie strávil pán Goľatkin v ukrutnom zhone a starostiach. Keď došli na Nevský prospekt, náš hrdina rozkázal zastať pred tržnicou. Vyskočil z ekvipáže, rozbehol sa sprevádzaný Petruškom pod arkády a vošiel rovno do obchodu so zlatými a striebornými výrobkami. Už z výzoru pána Goľatkina jasne vysvitlo, že má starostí vyše hlavy a roboty plné ruky. Pán Goľatkin najprv zjednal kompletný obedový a čajový servis s prídavkami za 1500 rubľov v asignáciách. Potom si vyjednal, že do tej istej sumy sa zahrnie aj filigránsky vypracovaná dóza na cigary a kompletná súprava na holenie. A keď sa napokon poinformoval o cene niektorých svojím spôsobom užitočných a príjemných vecičiek, skončil tým, že rozhodne slúbil prísť hneď zajtra alebo ešte dnes poslať pozjednané veci. Zapísal si číslo obchodu, pozorne vypočul kupca, ktorý žiadal o zálohu a slúbil, že keď príde čas, dá i zálohu. Potom sa náhlivo rozlúčil s nechápavo hľadiacim kupcom a vykročil pozdĺž radu obchodov, prenasledovaný celým krdlom subjektov. Pod chvíľou sa obzeral dozadu na Petrušku a starostlivo hľadal akýsi ďalší obchod. Cestou zabehol do zmenárničky a rozmenil všetky svoje veľké peniaze na drobné. A hoci mu pri rozmieňaní strhli z peňazí, predsa ich len rozmenil a jeho náprsná taška značne zbachratela. Čo mu podľa všetkého spôsobilo nesmierne potešenie. Napokon sa zastavil v obchode s rozličnými dámskými látkami. Tu znova najednal tovaru za značnú sumu a takisto slúbil kupcovi, že rozhodne príde. Zapísal si číslo obchodu a na otázku o voľajakej tej zálohe znova zopakoval, že keď príde čas, bude aj voľajaká tá záloha. Potom navštívil ešte niekoľko obchodov. Všade sa jednal, všade sa informoval o cene rozličných vecí, niekedy sa dlho škriepil s kupcami, odchádzal z obchodu a aj tri razy sa vracal, slovom prejavoval neobyčajnú aktivitu. Z tržnice sa náš hrdina vybral do známeho obchodu s nábytkom, kde zjednal nábytok do 6 izieb. Pokochal sa v módnom, veľmi cifrovanom dámskom toaletnom stolíku v najmodernejšom štýle, potom ubezpečil kupca, že si po to všetko rozhodne pošle, vyšiel z obchodu, keď najprv podľa svojho zvyku slúbil volajakú tú zálohu, potom ešte zašiel na niekoľko miest a zjednal niekoľko vecí. Slovom, jeho starostiam nebolo konca. Zdá sa však, že napokon to všetko poriadne omrzelo aj samého pána Goľatkina. Ba z ničoho nič, Boh vie z akého dôvodu, začali ho trápiť výčitky svedomia. Za nič na svete by teraz nebol ochotný stretnúť sa, povedzme, s Andrejom Filipovičom, alebo čo len s Kristianom Ivanovičom. Napokon mestské hodiny odbili 3. hodinu popoludní.

Keď pán Goľatkin definitívne nasadol do koča, zo všetkých nákupov, čo v to predpoludne urobil, mal v skutočnosti iba jediný pár rukavíc a fľaštičku voňavky v cene 0,5 rubľa v asignáciách. Keďže pre pána Goľatkina bolo ešte dosť zavčasu, rozkázal Kočišovi, aby zastal pred istou známou reštauráciou na Nevskom prospekte, ktorú doteraz poznal iba z počutia. Vystúpil z koča a ponáhľal sa zajesť si, oddýchnuť si a vyčkať určenú hodinu. Jedol tak, ako je človek, ktorého v ten deň pozvali na bohatý obed. To znamená, voľačo si zahryzol len tak, aby mu, ako sa vraví, nevyschli črevá, a keď si vypil pohárik vodky, usadil sa do kresla, skromne sa poobzeral okolo seba a pokojne sa zahlbil do chudučkých vlasteneckých novín. Prečítal zo dva riadky, vstal, poobzeral sa v zrkadle, upravil sa a pouhládzal, na to prešiel k obloku a pozrel sa, či je tam jeho koč. Potom si znova sadol na svoje miesto a otvoril noviny. Dalo sa vybadať, že náš hrdina je neobyčajne vzrušený. Pozrel na hodiny a videl, že je iba 3:45, čo znamená, že treba ešte poriadne dlho čakať. Zároveň však usúdil, že je neslušné len tak sedieť, a preto si objednal čokoládu, na ktorú mimochodom v tejto chvíli nemal veľkú chuť. Vypil čokoládu a keď zistil, že čas už trocha pokročil, vstal a pobral sa zaplatiť. Zrazu ho ktosi tľapol po pleci. Obrátil sa a pred sebou zočil dvoch kolegov z úradu, tých istých, s ktorými sa ráno stretol na Litejnej, chlapcov ešte celkom mladých vekom i hodnosťou. Náš hrdina nebol s nimi ani tak, ani onak, ani v priateľstve, ani v otvorenom nepriateľstve. Prirodzene slušnosť sa dodržiavala z obidvoch strán, ale väčšie zblíženie nenastalo, ani nemohlo nastať. Stretnutie s nimi v tejto chvíli bolo pánu Goľatkinovi krajne nepríjemné. Trocha sa zmrštil a na chvíľu upadol do rozpakov. Jakov Petrovič, zaštebotali obaja registrátori. Vy ste tu? Čo vás sem? Ó, to ste vy, páni, skočil im chytro do reči pán Goľatkin, trocha zmetený a zahambený ich prekvapením a zároveň familiárnym správaním, ale predsa len voľky nevoľky robil zo seba žoviálneho junáka. Čo ste dezertovali, páni? Aby sa nezhodil a neklesol na úroveň kancelárskej mlade, od ktorej si vždy udržiaval príslušný odstup, pri týchto slovách sa dokonca pokúsil potľapkať jedného z mládencov po pleci, ale demokratickosť sa v tomto prípade pánu Goľatkinovi nevydarila a namiesto spôsobného kamarádskeho gesta vyšlo z toho niečo celkom iné. Čo náš medveď sedí v úrade? A to je kto, Jakov Petrovič? No preca, medveď, ako by ste nevedeli, koho volajú medveď. Pán Goľatkin sa zasmial a obrátil sa k čašníkovi, aby prevzal výdavok. Hovorím o Andrejovi Filipovičovi, páni. Pokračoval, keď sa porátal s čašníkom a tento raz prehovoril k úradníkom s veľmi vážnou tvárou. Obaja registrátori významne žmúrkli na seba. Ešte tam sedí a spytoval sa na vás, Jakov Petrovič, odpovedal jeden z nich. Sedí, ale čo? Nuž teda nech si sedí, páni. A spytoval sa na mňa, vravíte? Spytoval, Jakov Petrovič. Ale čo je to s vami? Taký ste navoňaný, napomádovaný, hotový fičúr. To len tak, páni, len tak, nechajme to, odpovedal pán Goľatkin, odvrátil pohľad a na silu sa usmial. Keď úradníci videli, že pán Goľatkin sa usmieva, dali sa do hlasného smiechu. Pán Goľatkin sa trocha nadurdil. Niečo vám poviem, páni, celkom priateľsky, povedal po chvíli mlčania náš hrdina, ako by sa bol rozhodol, ako je aj pravda, odhaliť úradníkom nejaké tajomstvo. Vy ma, páni, všetci poznáte, ale doteraz ste ma poznali iba z jednej stránky. Za túto vec nemožno nikoho karhať, i keď som, priznám sa, čiastočne sám vinovatý.
Pán Goliatkin stisol pery a významne pozrel na úradníkov. Úradníci znova na seba žmúrkli. Doteraz ste ma páni nepoznali. Hovoriť o dôverných veciach teraz a tu by nebolo celkom na mieste, preto vám poviem iba čo to, mimochodom a úchytkom. Sú ľudia, páni, čo nemajú radi bočné chodníčky a maskujú sa iba na maškarnom bále. Sú ľudia, čo nevidia priamy cieľ ľudského úsilia v umení obratne leštiť parkety podošvami. Sú aj takí ľudia, páni, čo vám nebudú tvrdiť, že sú šťastní a spokojní so životom, ak im napríklad dobre sedia nohavice. A napokon sú ľudia, čo sa neradi pre nič za nič vykrúcajú a poskakujú, zaliečajú a podlizujú a čo je hlavné, páni, nepchajú nos ta, kde im oň vôbec nestoja. Páni, povedal som vám takmer všetko. Dovolte mi teraz, aby som sa vám porúčal. Pán Goliatkin zmlkol. Keďže páni registrátori boli teraz uspokojení, odrazu sa obaja krajne neúctivo rozrehotali. Dobre, že sa od smiechu nepopučili. Pán Goliatkin očervenel od hnevu. Smejte sa, páni. Len sa smejte, kým vás to neprejde. Veď vás život naučí. Povedal s pocitom urazenej dôstojnosti. Vzal klobúk a ustupoval k dverám. Ale poviem vám ešte viac, páni, dodal, obracajúc sa posledný raz k pánom registrátorom. Poviem vám ešte viac. Stojím tu s vami obidvoma z očí v oči. Moje zásady sú takéto, páni. Ak prehrám, premáham sa. Ak vyhrám, držím sa, ale v žiadnom prípade nikomu nepodrážam nohy. Nie som intrigán a som na to hrdý. Za diplomata som nesúci. Vraví sa tiež, páni, že dobrému poľovníkovi zver sama beží pod flintu. Je to pravda a som ochotný s tým súhlasiť. Ale kto je tu poľovník a kto zver? To je otázka, páni. Pán Goliatkin výrečne zmlkol a so strašne dôležitou grimasou, to znamená so zdvihnutými obrvami a nemožne stisnutými perami, sa poklonil pánom úradníkom. Potom odišiel a oboch zanechal v nesmiernom začudovaní.

0: Kde ráčite rozkázať? Dosť hrubo sa opýtal Petruška, ktorého už akiste omrzelo ponevierať sa po zime. Kde ráčite rozkázať? Opýtal sa pána Goľatkina, pričom narazil na jeho strašný, všetko zdrvujúci pohľad, ktorým sa náš hrdina už dva razy zabezpečil tohto predpoludnia. A teraz, keď schádzal dolu schodmi, uchýlil sa k nemu po tretí raz. K Izmajlovskému mostu. K Izmajlovskému mostu, poďme! Obec sa u nich začne najskôr po štvrtej, alebo až po piatej, rozmýšľal pán Goľatkin. Nie ešte zavčasu. Ostatne, veď môžem prísť aj trochu včasie. Okrem toho je to rodinný obed. Takže môžem byť sans façon, ako sa hovorí medzi poriadnymi ľuďmi. Prečo by som nemohol byť sans façon? Náš medveď tiež hovoril, že všetko bude sans façon. Preto aj ja môžem. Tak rozmýšľal pán Goľatkin. A jeho vzrušenie čoraz väčšmi rástlo. Dalo sa vycítiť, že sa chystá na niečo veľmi namáhavé, ak nie ešte horšie. Šomral si po podnos, gestikuloval pravou rukou, neprestajne vyzeral z oblokov koča, takže kto by sa bol teraz na pána Goľatkina pozrel, rozhodne by nebol povedal, že sa chystá dobre si zaobedovať, celkom prosto, ba ešte vo svojom rodinnom kruhu, sans façon, ako sa vraví medzi poriadnymi ľuďmi. Napokon, keď už boli celkom blízko Izmajlovského mosta, ukázal pán Goľatkin na istý dom. Koč s hrmotom prebehol cez bránu a zastal pred vchodom pravého priečelia. Pán Goľatkin zbadal v obloku na prvom poschodí ženskú postavu a poslal jej rukou vzdušný bosk. Ostatne ani sám nevedel, čo robí, pretože bol v tejto chvíli doslova väčšmi mŕtvy ako živý. Z koča vystúpil bledý, zmetený. Vyšiel na plošinu pred vchodom, zložil klobúk, automaticky sa upravil a so slabou triaškou v kolenách pustil sa hore schodmi. Olsufi Ivanovič? Spýtal sa sluhu, čo mu otvoril.
1: Sú doma, prosím. Totiž nie sú, prosím. Nie sú doma, prosím.
2: Akože... Čo to vravíš, môj milý?
1: Ja idem na obed. Na obed, braček, veď ma poznáš. Ako by som nepoznal, prosím. Zakázali vás prijímať, prosím.
2: Ty, braček, ty sa asi mýliš, braček. To som ja. Pozvali ma, braček, idem na obed.
0: Prehovoril pán Goľatkin, zobliekajúci plášť a prejavujúc očividný úmysel vstúpiť dnu.
1: Ráčte odpustiť, prosím. Nesmiete, prosím. Zakázali vás prijímať. Prosím, kázali vás nepúšťať. Tak, prosím.
0: Pán Goľatkin zbledol. V tej istej chvíli sa dvere z vnútorných miestností otvorili a vstúpil Gerasimič, starý komorník Olsufia Ivanoviča.
1: Oni chcú vojsť, Jemelian Gerasimovič a ja, a vy ste hlupák, Alexejič. Práčte sa dnu a pošlite sem toho mamľasa Semioniča.
0: Nesmiete, prosím, povedal úctivo, ale rozhodne pánu Goľatkinovi. Naskrze nesmiete. Prosia vás, aby ste prepáčili. Nemôžu vás prijať, prosím.
2: Tak vám povedali, že ma nemôžu prijať?
0: Nerozhodne sa spýtal pán Goľatkin.
2: Prepáčte, Grasimič, ale prečo naskrze nemôžu?
1: Naskrze nemôžu, prosím. Ja som vás, prosím, ohlásil a povedali... Popros o prepáčenie, vraj. Nemôžu vás prijať, prosím.
2: Ale prečo? Ako je to možné? Ako?
1: Ráčte odpustiť.
2: Ale prečo, ako je to možné? To je vylúčené. Oznámte, no ako je to možné? Ja som prišiel na obed.
1: Ráčte odpustiť.
2: Nuž napokon... To je iná vec, keď prosia o prepáčenie. No ale predsa dovolte, Gerasimič. Ako je to možné, Gerasimič?
1: Ráčte odpustiť.
0: namietol Gerasimič a veľmi rozhodne odtisol pána Goľadkina, aby uvoľnil široký priechod dvom pánom, čo práve v tej chvíli vchádzali do predsiene. Vchádzajúcimi pánmi boli Andrej Filipovič a jeho synovec Vladimír Semjonovič. Obaja v rozpakoch pozreli na pána Goľadkina. Andrej Filipovič chcel aj niečo povedať, ale pán Goľadkin sa rozhodol. Už vychádzal z predsiene Olsufia Ivanoviča so sklopenými očami, červený, usmievajúci sa a s celkom bezradnou tvárou.
2: Zájdem inokedy, Gerasimič. Veď sa vysvetlí. Dúfam, že to všetko nebude prekážkou, aby sa veci v pravý čas vysvetlili.
0: Prehovoril vo dverách a čiastočne na schodoch.

0: Jakov Petrovič. Jakov Petrovič. Ozval sa hlas Andreja Filipoviča. Čo si želáte, Andrej Filipovič? Povedal dosť rozhodným tónom.
1: Čo je to s vami, Jakov Petrovič? Kde sa tu beriete?
0: Nič sa nestalo, Andrej Filipovič. Ja som tu sám o sebe. To je môj súkromný život, Andrej Filipovič.
1: Čo, prosím?
0: Vravím, Andrej Filipovič, že je to môj súkromný život. A nakoľko tomu rozumiem, nie je v tom nič pohoršujúce, pokiaľ ide o moje oficiálne vzťahy.
1: Čože? Oficiálne vzťahy? Čo je tu s vami, pán môj?
0: Nič, Andrej Filipovič. Vôbec nič. Bezočivé dievčisko, to je všetko.
1: Čo? Čo?
2: Andrejovi Filipovičovi od prekvapenia zastal rozum. Keď pán Goľatkin, ktorý do tejto chvíle viedol rozhovor s Andrejom Filipovičom z dolného odpočívadla a hľadel na ňo tak, ako by mu každú chvíľu chcel skočiť medzi oči, videl, že prednosta oddelenia je trocha zmetený, pokročil, takmer si to ani neuvedomujúc, o krok vpred. Andrej Filipovič cúvol dozadu. Pán Goľatkin pokročil ešte o jeden a ešte o jeden schodík. Andrej Filipovič sa znepokojene poobzeral okolo seba. Pán Goľatkin odrazu chytro vybehol hore schodmi. Andrej Filipovič ešte rýchlejšie skočil do izby a zacapil za sebou dvere. Pán Goľatkin zostal sám. V očiach sa mu zatmilo. Celkom stratil úsudok a stál v akomsi nezmyselnom zadumaní, ako by si chcel spomenúť na akúsi tiež krajne nezmyselnú okolnosť, ktorá sa prihodila celkom nedávno. Zašomral a na silu sa usmial. Zatiaľ sa dolu na schodoch ozvali hlasy a kroky. Ak iste prichádzali noví hostia, pozvaní Golsufiovi Ivanovičovi. Pán Goľatkin sa trochu spametal. Chytro si vyhrnul, ako len najvyššie mohol, medvedíkový golier, zakryl sa ním, ako sa len dalo, a tackavým, drobným, náhlivým krokom, podkynajúca, schádzal dolu schodmi. Cítil v sebe akési ochabnutie a otupenie. Bol natoľko zmetený, že keď vyšiel pred vchod, ani nepočkal na koč, ale sám sa pustil krížom cez blatistý dvor k svojej ekvipáži. Keď došiel k drožke a chystal sa do nej nastúpiť, skrsla mu v mysli túžba prepadnúť sa pod zem alebo aspoň zaliesť do myšacej diery aj s kočom. Mal pocit, že všetci, koľko ich je v dome Olsufia Ivanoviča, pozerajú teraz zo všetkých oblokov len na ňo. Vedel, že isto iste na mieste umrie, ak sa teraz obzrie.
0: Čo sa smeješ, chumaj? Rýchlo prehovoril k Petruškovi, ktorý už bol pripravený pomôcť mu nasadnúť do koča.
3: Čo by som sa smial? Ja nič. Kde ideme teraz?
0: Hýbaj domov. Pohni.
4: Hýjo domov!
2: Skríkol Petruška a vyliezol na zadné sedadlo. Kráka ako vrana, pomyslel si pán Goľatkin. Zatiaľ už koč prešiel dosť veľkú vzdialenosť od Izmajlovského mosta.

0: odrazu náš hrdina z celej síly mykol šnúrov a zakričal na Kočiša, aby sa zaraz vrátil nazad. Kočiš obrátil kone a o dve minúty znova vošiel do dvora Olsufia Ivanoviča.
1: Nie sem, ty chruňo! Nie sem! Nazad!
0: Zakričal pán Goľadkin a Kočiš, ako by bol tento rozkaz očakával, nič nenamietajúc, ani nezastal pred vchodom. Obišiel dookola celý dvor a znova vyšiel na ulicu. Pán Goľadkin nešiel domov, ale za Semionovským mostom kázal odbočiť do bočnej uličky a zastať pred hostincom dosť skromného zovňajšku. Náš hrdina vystúpil z koča, vyplatil drožkára a tak sa konečne zbavil svojej ekvipáže. Petruškovi kázal, aby šiel domov a čakal na ňo. A sám vošiel do hostinca, objednal si osobitnú miestnosť a dal si priniesť obed. Cítil sa veľmi mizerne a v hlave mal úplný rozvrat a chaos. Dlho sa prechádzal vzrušený po miestnosti. Napokon si sadol, čelo si podoprel rukami a zo všetkých síl sa usiloval premyslieť a vyriešiť čosi, čo sa týkalo jeho terajšieho položenia.

Počúvali ste úryvky jedného z prvých románov Fjodora Michajloviča Dostojevského Dvojník. Interpretoval Miloslav Kráľ. Hudobná dramaturgia Ján Fiala. Technicky realizoval Peter Janák. Redakčne pripravila a režírovala Zuzana Galková. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2019.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesnejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčku.
6: 400 stopcí dají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
9: To bolo ako v románe.
10: Vôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
12: 4 večery, 1 prsteň, nekonečná moc a absolútna skaza. Takmer na deň presne pred 150 rokmi zažili návštevníci Bayreuthu niečo, čo navždy zmenilo nielen tvár opery, ale aj hudbu samotnú. Prvý raz bol kompletne uvedený cyklus Prsteň Nibelungov Richarda Wagnera. Operná tetralógia zostáva najambicioznejším počinom v dejinách opery. Rádio Devín vás pozýva na neobyčajnú cestu majstrovským, gigantickým 15-hodinovým dielom Richarda Wagnera. 4 opery, Rínske zlato, Valkýra, Siegfried a Súmrak bohov, tvoriace celok, prstenia zaznejú počas 4 magických večerov. Od 18. augusta vždy o 17. v Rádiu Devín.

0: Rádio Devín, 100 rokov z archívu. Hudba, ako ju nepoznáte.
1: Dnes na tému Chota. Príjemné počúvanie vám želá redaktor Samo Smetana. Chota je ľudový tanec zo severného Španielska z Aragónska. Tancuje sa v trojosminovom alebo trojštvrtinovom rytme v relatívne rýchlom tempe. Vypočujeme si originálnu nahrávku s názvom Chota Rondadera v podaní speváka Joseho Antonia Villelasa Sancheza a orchestra La Rondals z mesta Sariñena.

V ľudovom prostredí sa chota hrávala na brnkacích nástrojoch, hlavne na gitarách a mandolínach. Niekde sa k ním pridávali rôzne druhy perkusí, hlavne kastanety. Ďalšou ukážkou tohto hudobno-tanečného útvaru bude chota Cuero a la Pilarica, spieva 12-ročný Carlos García.

Chota sa spievala veľmi často solovo, pričom vynikol artistný, temperamentný a často rapsodický výraz solistu. Pri skupinovom speve sa uplatňoval najmä jednoduchý konzonantný dvojhlas. Vypočujeme si Estribilo Aragones, čiže spojenie dvoch aragonských tancov, Chota a Duo v podaní Pilar Villacampovej, Sary Bornaovej a José Antonia Villalesa Sancheza, znova v sprievode skupiny La Rondala zo Sarineny v Aragonsku.

Aragonská chota sa z ľudového prostredia dostala aj na dvor španielských panovníkov, kde bola veľmi obľúbeným tancom. Pre symfonický orchester tento tanec spracoval aj významný ruský skladateľ 19. storočia Michail Ivanovič Glinka v slávnej skladbe Chota Aragonéze. Vypočujeme si ho v podaní symfonického orchestra Slovenského rozhlasu, ktorý diriguje Kate Clark.

0: Reklama.
1: Mestská časť Bratislava Ružinov vás pozýva na medzinárodný multižánrový festival Symfónia umenia. Zažite opernú hviezdu Dianu Damrau so Slovenskou filharmóniou. Symfonickú poctu Freddiemu Mercurymu k jeho nedožitým 80-tinám. Michela Žangažu z londýnskeho muzikálu o Michaelovi Jacksonovi. Aj Mozartovo Requiem v rokovej podobe Requiem. Viac na symfoniaumenia.sk. Generálny partner YIT.
0: Reklama.
2: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
3: Koncertné rádio Devín vám v lete ponúka výber vynikajúcich koncertov, ktoré sme v lete v uplynulom roku zaznamenali. Vážna hudba, jazz, folk, world music, to je City Sounds Festival a Jazz Infection Trio, Peter Dobaj Quartet, Corto Alto, Takuya Kuroda, Gypsy Jazz Festival, Damian Dimov, Šalefuky, organistka Anna Lapwood, alebo aj záverečný koncert bratislavských hudobných slávností so Slovenskou filharmóniou. Čaká na vás pestrá žánrová zmes hudby, ktorá sa dobre počúva v letných horúčavách. To je koncertné rádio Devín, vždy v piatok o 19.00.

0: Repríza v Rádiu Devín. Ars Litera.
1: Gnodchi se autchon. Poznaj seba samého. Tento nápis bol v delfskej veštiarni, kam sa chodili radiť starovekí Gréci pred závažnými rozhodnutiami, osobnými, ale aj štátnickými. Túto myšlienku celý svoj život rozvíjal Sokrates. Sokrates bol presvedčený, že iba seba poznávaním sa môžeme priblížiť k poznaniu. Človek sa dopúšťa chýb len z nevedomosti a cnosť si učením môžeme osvojiť. Sokratovú vetu "viem, že nič neviem" si odovzdávajú generácie 2,5 tisícročia. Nenapísal ani riadok a predsa zasiahol do dejín európskeho myslenia. Radšej sa rozprával s ľuďmi, s ktorými sa náhodou stretol na ulici a dialógy viedol tiež so svojimi žiakmi. Medzi Sokratovými žiakmi bol Platón a Sokratovo učenie zachytil vo svojich spisoch. Platónove dialógy máme preložené do slovenčiny a tak sa dostávame k fascinujúcemu reťazeniu odovzdávania vedomostí, ktorému hovoríme tradícia. Som rada, že Slovenský rozhlas je súčasťou tohto procesu a že kontinuitu potvrdzuje bohatý fond nášho rozhlasového archívu. Z archívu Slovenského rozhlasu dnes vyberieme ukážky z Platónovej ústavy a siahneme tiež po prvých európskych dejinách, ktoré napísal Herodotos. Pod všetky sa podpísal ako prekladateľ náš významný klasický filológ Julius Španiar. Univerzitnému profesorovi Španiarovi venujeme dnešnú reláciu Ars Litera. Od mikrofónu vás zdraví Táňa Kusán.

0: Platón žil v 5. a 4. storočí pred Kristom v Aténach. Založil filozofickú školu, ktorú nazval Akadémia. Svojich žiakov učil, že všetko, čo človek poznáva zmyslami, nezodpovedá skutočnosti, ale je iba obrazom ideí. Skutočné sú teda iba idei a možno ich poznať iba rozumom. Tou najvyššou ideou je idea dobra. A tá má byť cieľom človeka. V podstate pokračoval v línii svojho učiteľa Sokrata. A Sokrates je tiež protagonistom mnohých Platónových dialógov. Napríklad v Platónovej apologii alebo obrane Sokrata môžeme čítať Sokratovú obhajovaciu reč pred súdom, ktorý ho obžaloval, že kazí mládež a zavádza nové božstvá. Dialóg Fajdón hovorí o posledných hodinách Sokratovho života, keď vo väzení musel vypiť bolehlav. Vypočujme si teraz ukážku z roku 1990 z relácie Antická knižnica, kde Sokrates a Glaukon vedú dialog o výchove a vzdelávaní mládeže. Tá je podľa Platóna hlavnou vecou pre blaho štátu. A keď sa raz ustáli, nemajú sa do nej zavádzať novoty. Platón, ústava. Preklad Julius Španiar. Interpreti Karol Machata a Julius Pántik.
1: O tom teda, kto najlepšie spája muzické umenie s gymnastikou a najprimeranejšie ich podáva duši, by sa mohlo plným právom tvrdiť, že je dokonale muzickým človekom a má najlepší zmysel pre harmóniu. Oveľa viac než ten, kto vie správne naladiť struny.
2: A to právom, Sokrates.
1: Nebudem teda, Glaukon, aj v našom štáte vždy potrebovať takého správcu, ak sa má zachovať ústava?
2: Áno, takého budem veľmi potrebovať.
1: Teda ani ty, Glaukon, ktorí zavádzajú muzickú a gymnastickú výchovu, nerobia to preto, ako si po niektorí predstavujú, aby gymnastikou pestovali telo a hudbou dušu? Zdá sa, že jedno i druhé zavádzajú predovšetkým kvôli duši.
2: Ako to?
1: Nebadáš, do akého duševného stavu sa dostávajú tí, čo sa po celý život zamestnávajú iba gymnastikou a muzického umenia sa ani nedotknú? Alebo tí, čo žijú opačne?
2: Na čo tým narážaš?
1: Na hrubosť a drsnosť na jednej strane, na mekosť a pokojnosť na druhej strane.
2: Isté, že badám, že tí, čo sa venujú výlučne gymnastike, telocviku, sa stávajú nadmieru hrubými. Tí však, čo muzickému umeniu, stávajú sa zmekčilejšími, než je pre nich želateľné.
1: Vrodená srdnatosť je predsa základom hrubosti. Pri správnej výchove by sa však mohla stať odvážnosťou. Ale nadmieru prepiata, ako sa dá očakávať, vedie k drsnosti a príkrosti.
2: Tak sa mi to zdá.
1: A čo pokojnosť? Nemá filozofickú povahu? Ak sa jej priveľmi povolí, nestáva sa nadmieru mekkou, kým pri správnej výchove dosahuje správnu mieru, mravnosť.
0: Platón delí občanov na stav vládcov, strážcov a výrobcov. Ale ani jeden stav by nemal byť bariérou pre ostatné stavy. A k tomu smeruje výchova a vzdelávanie mládeže. V pokračujúcom dialógu medzi Sokratom a Glaukonom Platón venuje pozornosť správnemu výberu vládcov pre svoj ideálny štát.
1: Teda, ako som práve povedal, musíme hľadať, kto sú najlepší strážcovia svojho vlastného presvedčenia, podľa ktorého sa má robiť to, čo je podľa ich mienky v každom prípade pre štát najlepšie. Musíme ich však pozorovať hneď od mladosti, poverujúc ich úlohami.
2: Súhlasím.
1: Musíme ich preskúšať a konať s nimi tak, ako so žriebatami, ktoré vystavujeme hrmotu a hluku. A pozorujeme, či sú bojazlivé. Tak musíme aj mladých mužov vystavovať nejakým hrôzam? a potom ich opäť vrhať do rozkoší, skúšajúc ich oveľa prísnejšie ako zlato v ohni, či sa ukážu ťažko prístupný mámeniu a zachovajú si vo všetkom vznešený postoj, či sú dobrými strážcami svojej osoby i nadobudnutého muzického vzdelania a či si vo všetkých týchto skúškach zachovajú dobrý rytmus a harmóniu. Takíto muži by boli iste najúžitočnejší aj sebe, aj štátu. A kto vo veku detskom, mladíckom i mužnom vyjde z takejto skúšky bez úhony, toho máme ustanoviť za vládcu a strážcu štátu.
0: To bola ukážka z Platónovej ústavy. Vybrala som ju z cyklu Antická knižnica, ktorá mala premiéru v roku 1990. Počuli sme Karola Machatu ako Sokrata a Juliusa Pantika ako Glaukona. Platónove dialógy vyšli vo vydavateľstve Tatran v troch zväzkoch v tom istom roku. Toto obrovské dielo, vyše 2000 strán, zo starogréčtiny preložil profesor Julius Španiar. Profesor Španiar za Platónove dialógy získal Holého cenu za rok 1990. Bola to naozaj kultúrna udalosť roka.

Počúvate Ars Litera s Táňou Kusou. Dnešnú reláciu venujeme významnému klasickému filológovi, univerzitnému profesorovi Juliusovi Špaňárovi. Profesor Špaňár zomrel v roku 2007 ako 89-ročný. Vďaka archívu Slovenského rozhlasu aj dnes môžeme počuť, ako číta v starogréčtine začiatok Herodotových dejín. Text starý 2500 rokov.

0: Herodotu Halikarnéseos historie za podexis hede. Osmeteta genomena exantropon to chrono exitela genetai, mete erga megalate kai thomasta, tamen helesi, tade barbaroisi, apodechtenta, akle genetai, tate alla, kai dihen apolemesan alleloisin.
1: Toto je Herodota z Halikarnasu rozprávanie o historických udalostiach, aby sa časom nezabudlo, čo ľudia vykonali, aby nezapadla sláva veľkých a podivuhodných činov, ktoré vykonali Gréci a Barbari, ale predovšetkým, prečo Gréci a Barbari viedli medzi sebou vojny.
2: Herodotos Halikarnasu žil v 5. storočí pred Kristom. Napísal najstaršie zachované dejiny na európskom kontinente. Cicero ho nazval otcom dejepisu a podľa známej Ciceronovej vety História magistra vitae, história je učiteľkou života, sme nazvali magazín o dejinách. Prvý raz sme ho vysielali pred vyše 20 rokmi, v októbri 1995. A začali sme práve rozprávaním o Herodotovi s profesorom Juliusom Španiárom. Ars litera. Na počiatku gréckej historiografie boli logografi, rozprávači. Herodotos nadviazal na Hekatája z Miletu. U Herodota sa stretáme poprvý raz s filozofiou dejín, hoci ešte stále ovplyvnenou mytológiou. Nehľadal príčiny vojen, ale všade videl nadprirodzený zásah. Človek má podľa neho vymedzenú oblasť pôsobenia. Ak ju prekročí, bohovia ho potrestú. Ideu trestu a viny prebral od svojho súčasníka Sofokla. Herodotove dejiny svojou štruktúrou, množstvom epizód a exkurzov pripomínajú Homérovu Iliadu. Popredkávali ich tiež mýtmi, príbehmi a anekdotami a preto ho nazývajú otcom európskej novely. Herodotos totiž ešte nebol pragmatickým historikom a pre zaujímavosť svoje dejiny pred Atenčanmi predčítaval. Vypočujme si ukážku z prvej knihy, v ktorej sa píše o zvykoch v Babylone. Herodotos z Halikarnasu, dejiny. História magistra vitae 1995, interpret Jozef Šimonovič.
1: Každej dedine sa raz do roka robilo toto. Zhromaždili všetky dievky, ktoré boli na vydaj, a priviedli ich naraz na jedno miesto. Okolo nich sa postavil zástup mužov. Na to hlásateľ predvádzal jednu po druhej a vydražoval ich. Najprv tú najkrajšiu zo všetkých. Len čo sa táto predala za drahé peniaze, vyvolával druhú, ktorá bola po nej najkrajšia. Predávali sa na manželské spolužitie. Bohatí babylonskí ženísi sa navzájom predstihovali a kupovali si dievky, ktoré najväčšmi vynikali krásou, kým ženísi z ľudu, ktorí tak veľmi nepotrebovali krásnu ženu, dostávali peniaze a škarečie dievky. Keď totiž hlásateľ skončil predaj najkrajších dievok, predviedol najškarečiu zo všetkých, alebo ak bola niektorá z nich mrzákom a tu vyvolával, kto by si ju chcel zobrať za manželku za najnižšiu cenu. Nakoniec sa pririekla tomu, kto najmenej žiadal. Peniaze na to prichádzali od krásnych dievok, a takto krásne dievky dopomohli škaredým a zmrzačeným dievkam k mužovi.
2: Herodotove dejiny obsahujú 9 kníh, ktoré nazval podľa múz. V prvej a štvrtej knihe zachytáva svet východných národov a v odbočkách sa venuje viac zemepisu a etnografii než vlastnému dejepisu. Na grécko-perské vojny do roku 478 pred Kristom sa už plne koncentruje v 5. až 9. knihe. Dnes si ich môžeme prečítať v slovenčine. Pred 10 rokmi vyšiel totiž vo vydavateľstve Tatran kompletný preklad popredného klasického filológa, univerzitného profesora Juliusa Španiára. Práve on nám pred chvíľou sprítomnil originál v starogrečtine. Doslovný preklad Herodotových dejín znie výsledok bádania. Histories apodexis. Všetky krajiny, ktoré opísal, precestoval na vlastných nohách a tak mohol podať svoj autentický pohľad. Informácie o minulosti získaval sprostredkovane, pretože neovládal cudzie jazyky.
0: No tak on, jak ste hovorili, strašne veľa precestoval. Tá malú Áziu, dokonca ešte aj bližšie k Indii sa až dostal. Tam bola, do Efezu ústila taká diaľnica staroveká, ktorá išla až do Babylonu. Takže po tej sa dalo postupovať tak nedaleko. Možno, že je tak zaujímavá otázka, že by niekto sa mohol pýtať, no a ako chodil? On je ako obchodník. Chodil ako obchodník. Takisto napríklad filozof Tales, ktorý bol v Egypte. Takisto to boli obchodníci. Herodotos to vozil nejaký ten tovar so sebou, ktorý predával, tým získal peniaze a mohol si potom zaobstarávať teda stravu a takto putovať. Ovládal len gréčtinu, ale v Perskej ríši napríklad, tam bolo veľa Grékov. Tak to aj zamestnaných správe, v satrapiách. Takže tí mu potom tlmočili veci, na ktoré bol zvedavý. Pravda, niekde to bolo horšie, najmä v Egypte. Tí egyptskí kňazi mu chceli velebiť svoje dejiny, takže mu porozprávali veci, ktoré neboli pravdivé. No a preto aj z jeho diele sa stretáme tak s takou menšou kritičnosťou, len s počiatkami kritiky. Čo sám z autopsie poznal, na tom trval. Boli aj veci, kde vyjadruje pochybnosť a sú aj veci, kde sa necháva čitateľovi, aby si rozhodol, či to môže byť pravda. Takže Herod takto chodil a malo to svoje nedostatky, ale na tú dobu sa to inak asi riešiť nedalo.
2: Teraz sme sa dotkli hodnovernosti Herodotových prác. Tukidides si ho nevážil, ale už historici 4. storočia sa k nemu vracali. Ako je to v dnešnej historiografii? Aké miesto má teraz Herodotos?
0: No tak aj novšia doba, najmä tak 19. storočie, tiež ho nejak veľmi neuznávala, ale novšie výskumy ukázali, že v mnohých veciach mal skutočnú pravdu a že sa možno na ňho spoliehať. Ale na čo sa hlavne možno na Herodota spoliehať, to je zemepis starovekých národov, že to má je prvý, ktorý zachytil a popísal Babyloniu, Sýriu dokonca, Skýcko dole, lebo keď Darejos tam vnikol do južného Ruska terajšieho, napadol Skýtov, tak tiež ich popísal. Tak to je jedna vec, prečo si ho vážime. Druhá vec, že zachytil staroveký národopis. My by sme o mnohých veciach nevedeli, tak to nebyť práve Herodota, ktorý tieto veci spomína u Egypťanov, Peršanov, Babylončanov. A potom ešte takou treťou vecou je grécko-perské vojny. Preto je tiež najvýznamnejším prameňom. V týchto troch oblastiach ostáva doteraz najvýznamnejším pamätníkom a najvýznamnejším historikom.
2: Aj Schylos bol priamým účastníkom grécko-perských vojen, pri Maratóne aj pri Salamine, ale Herodotos nemohol byť.
0: Grécko-perské vojny boli prakticky tri. Teda viac menej tri výpravy, to boli Peržanov proti Grécku. Tá prvá bola Darejom vedená 492, ale tá stroskotala, lodstvo perské búrkou sa úplne celé rozbilo a potopilo pri pohorí Athos. Tá druhá, to bolo 490. víťazstvo pri Maratóne. A tretia, to je boj pri Salamíne, kde Gréci zase zvíťazili, to je 480. A Herodoto sa narodil 485. Takže keď bola bitka pri Salamíne, mal 5 rokov. On aj s Aeschylom mohol sa ešte ku konci jeho života poznať, ale poznal sa dobre so Sofoklom. A pravdepodobne aj s Periklom, ktorý bol na čele štátu aténskeho, tak s tým sa poznal, zažil aj, ako som už hovoril, čas Peloponeskej vojny. No on zomrel, presný dátum jeho smrti nevieme, bolo to asi roku 425, alebo po roku 425. Bol on občanom aténskej kolónie Túrie v južnej Itálii, ktorý založili Atenčania. On sa tam presťahoval, stal sa aj občanom tejto Túrie, ale trvale tam pravdepodobne nebol, ale chodil aj do Atén a takto sa pohyboval.
2: Grécko-perské vojny sú obsiahnuté v 5. až 9. knihe o histórii. A z nich ma zaujala práve bitka pri Salamine, kde sa prejavila povaha Grékov, Atenčanov, ktorí obetovali svoje mesto v prospech celku.
0: Predohrou bola porážka najmä teda Spartianov pri Termopilách, bo tadiaľ prenikali Peržania, dostali sa do vlastného Grécka, do Atiky. Atény celé spálili, zničili. Viem, že zničili aj chrámy na Akropole. Bola to aj väžba Pitína, že sa majú brániť za drevenými hradbami. A to boli lode myslené. Lebo proti tej úžasnej preváhe perského vojska sa udávajú obrovské čísla 100 tisíc, 200 tisíc vojakov. Pravda, tam by neboli zmohli nič, keď už od Termopil sa to všetko valilo dole, tak ostávalo ozaj len uchytiť sa na lodiach a v námornej bitke s nimi sa zmerať.
2: Myslím si, že týmto úryvkom by sme mohli ilustrovať Herodotovú tvorbu.
1: Od prechodu cez Helespont, odkiaľ barbári začali svoju výpravu a kde strávili jeden mesiac prechodom do Európy, za ďalšie 3 mesiace sa dostali do Atiky. Archontom v Aténach bol vtedy Kalliades. Dobili prázdne mesto a našli len pár Atenčanov vo svätyni, a to strážcov svätyne a chudobných ľudí, ktorí zatarasili Akropolu doskami a brvnami, a tak sa chceli brániť proti útočníkom. Neodišli na Salamínu pre nedostatok potravín, a okrem toho aj boli presvedčení, že oni jediní pochopili zmysel veštby, ktorú im dala Pítia, že drevená hradba bude nedobytná. Podľa nich veštba označovala za útočište toto miesto a nie lode. Peržania sa usadili na vršku ležiacom naproti Akropole, ktorý Atenčania nazývajú Areov vršok, a obliehali ich takto. Šípy ovinuli kúdeľou, zapálili ich a potom ich vystreľovali na zátarasy. Obliehaní Atenčania sa predsa bránili, hoci sa ocitli v beznádejnej situácii a zátarasy ich už nemohli chrániť. Neprijali ani návrh na dohodu, ktorú im urobili Peisistratovci, a vymysleli aj iné obranné prostriedky, najmä keď sa barbari blížili k bránam. Zhadzovali na nich balvany, takže sa Xerxes na nejaký čas dostal do veľkých ťažkostí, lebo sa ich nemohol zmocniť. Časom však barbari našli východisko z týchto ťažkostí. Podľa veštby sa totiž mala celá Atika, pokiaľ ležala na pevnine, dostať do područia Peržanov. Na prednej strane Akropoli, ale bokom od brán a vchodu, kde ani nestála stráž, ani nikto nepredpokladal, že by nejaký človek mohol tadiaľ výjsť, vystúpilo niekoľko Peržanov k svätyni Kekropovej céry a Glauri, hoci to bolo veľmi strmé miesto. Keď Atenčania videli, že Peržania vystúpili na Akropolu, niektorí sa vrhli dolu z hradieb a tak sa zahubili, iní hľadali útočište v chrámovej sieni. Peržania, ktorí vystúpili hore, obrátili sa najprv k bránam, otvorili ich a potom pozabíjali prosebníkov v chráme. Keď ich všetkých pobili, vylúpili chrám a zapálili celú Akropolu.

Temistoklovi sa podarilo presvedčiť, ktorý ešte predtým presadil, že Sviatinčania vybudovali veľké loďstvo, aby sa stiahli do zálivu pod Aténami a tam čakali na perské loďstvo. No a vieme, že král Xerxes, že tam na pobreží sedel a pozoroval aj tú bitku. No, Peržania mali velikánske lode, boli tie velikánske lode nepohyblivé. Kým tieto grécké malé, tie sa teda medzi nimi vedeli dobre pohybovať, tak ich potápali veselo. Potom Xerxes to peším vojskom sa dal na ústup z Grécka, zanechal nejaké to vojsko ešte v Trákii. No potom nakoniec to aj Gréci potom porazili aj toto, tie zbytky perského vojska pri Sestu, tá končí ten vpád Peržanov do Grécka. Tým ich vytlačili z Grécka a potom sami už zautočili dokonca aj na Malej Ázii. Herodot niekde na začiatku spomína a chápe dejiny ako tie svetové dejiny, ako odveký boj Grékov s východnými národmi, ako boj Ázie s Európou. A je skutočne svetá pravda, že by sa tá európska civilizácia a kultúra bola pravdepodobne inak vyvíjala, keby boli Peržania obsadili celé Grécko.

0: To bolo rozprávanie o Herodotovi s profesorom Juliusom Španiárom v relácii História magistra Vitae, prvej v rámci z tohto cyklu. Do vysielania som ju pripravila v roku 1995, teda pred vyše 20 rokmi. Ukážky čítal Jozef Šimonovič.
1: Ars Litera.
0: Dnešnú reláciu venujeme profesorovi Juliusovi Španiárovi. Už sme počuli jeho hlas, ukážky z jeho prekladov Platóna a Herodota a teraz jeho životný príbeh v relácii Ekce profesor, ktorá mala premiéru v roku 2002.

Zoznam prednášok Index Lectionum, na ktoré bol zapísaný ako riadný poslucháč. Quasi frequentaturum rite professus est. Julius Španiar, rodisko Oriundus Veľká Máňa, otec pater Michal Španiar. Zapísaný inskripcio na fakulte in facultate filozofickej Univerzity Komenského v Bratislave, Universitatis Comeniane Bratislavensis. Dňa die 9. novembra 1937.

0: No, ja som študoval na reálnom gymnáziu Zlatý Moravciach a bol som posledná trieda, ktorá mala latinčinu od prvej triedy gymnázia, čiže celých 8 rokov. Prvá písomka latinská prvej triede sa písala v decembri. A ja som bol jediný z celej triedy, ktorý ju mal napísanú bezchybne. Takže ma profesor vyzdvihol pred celou triedou a odtedy sa mi to už tá láska k latinčine ma viedla celé gymnaziálne štúdium. Až v oktáve, v 8. triede ma profesor matematiky, bol som aj dobrý matematik, začal navádzať, či by som išiel študovať matematiku a fyziku. Lenže v Bratislave nebola vtedy prírodovedecká fakulta, takže som sa takto rozhodol potom pre latinčinu a nemčinu študoval na filozofickej fakulte. No a už na fakulte som potom získal takú osobitnú lásku k starej gréčtine.
1: Pán profesor, vy ste spomínali, že k latinčine ste sa dostali vlastne na škole, na gymnáziu a v rodine. Mal niekto vzťah k latinčine? Čo boli vaši rodičia?
0: Tak otec bol remeselník, pravda? On bol obuvník, môj otec. No, matka bola domáca, takže on ich takéto nejaké... Otec mal tých 6 ľudoví, jak bola kedy. Matka takiste, takže oni len kostole, keď počuli latinský pán farára, pravda? Že to bolo jediné, ale o tom nemali ani najmenšieho poňatia, čo to je.

0: A ako si spomínate na vysokú školu? Kto vás učil?
1: No, tak na vysokej škole mal som dobrých učiteľov, môžem povedať. To bol profesor Kolář a profesor Ludvíkovský. Profesor Kolář bol človek veľmi prísny inak. Ludvíkovský to bol taký benevolentný človek. Ten pri skúškach vždy sa opýtal, odkiaľ je človek, kde chodil do školy, kto ho učil a takéto teda bežné veci, a potom už dal nejakých tých pár otázok. My sme totiž vtedy robievali po každom semestri skúšky, takzvané kolokvia. To nemuseli robiť tí, ktorí nepotrebovali štipendium. My, ktorí sme mali štipendium, sme potrebovali mať 8 takzvaných odkolokvovaných hodín. Áno, teda z predmetov, to sa prednášalo väčšinou 2 hodiny, pravda, jednotlivé predmety, tak museli sme mať takýchto dvojhodinových aspoň 4 odkolokvované, a to sme potom predkladali a na základe toho sa nám štipendium zase predlžovalo.
0: To znamená, že tí, ktorí nechceli mať štipendium, nemuseli vôbec skúšky skladať?
1: Áno, áno. Tí, ktorí nepotrebovali a nemohli dostať štipendium, tak tí nepotrebovali robiť tieto kolokvijné skúšky. Ale štátnice museli robiť, áno. Tie museli robiť, to musel každý robiť. Lenže oni nemuseli robiť tieto kolokvia, takzvané dielčie skúšky.
0: Tak to bol parádny život študentský, nie pre nich?
1: Áno, no boli samozrejme takí, ktorí aj na tú štáticu nešiel hneď, ešte sa tam zdržal, no boli tam aj takí väčšiní študenti v internáte, čo sme ich poznali. Niektorí medici tak boli a potom aj niektorí filozofi, ale pretože filozofi väčšinou to bola chudoba, aby som tak povedal, lebo inak taký trošku ostrieľanejší a zámožnejší, to išlo, ako aj teraz na je snaha študovať medicínu a právo, tak aj vtedy to bolo tak, že na tú filozofiu to sme ozaj išli tí z tých najchudobnejších vrstiev, preto sa nám aj hovorili, že sme dobrovoľná chudoba.

0: celkové štúdium na filozofickej fakulte, ale to bolo aj na právnickej, jedine na lekárskej fakulte, tam trvalo 5 rokov, to bolo dlhšie, ale teda na tých ostatných vysokých školách 4 roky. A síce bolo rozdelené napríklad na filozofickej fakulte na dve časti. Prvá časť bola do prvej štátnice, tá sa robila po štvrtom semestri, čiže po druhom ročníku na jeseň. A druhá štátnica, to bolo po 8. semestri, ale tá sa už nerobila na fakulte, ale až po odchode z fakulty sa poslucháč mohol prihlásiť, najprv musel odovzdať tzv. Štátnu prácu, tá sa robila z každého predmetu, čiže napríklad ja som robil z latinčiny, z nemčiny a potom aj z gréčtiny, tri štátne práce, že? A potom mohol ísť na skúšky, na druhú štátnicu, ano. A tá sa skladala z tzv. Písomky, že? A potom z ústnej skúšky, že? Takže štyročné štúdium bolo.
1: A ako to vyzeralo na vašej katedre? Bola vôbec tedy katedra klasickej filológie?
0: No, tedy nestúhali katedry, to boli odbory. Takže to bol odbor klasickej filológie, odbor histórie, slovakistika a tak ďalej. Katedry neboli. Takisto aj tí profesori u nás na katedre boli, teda na odbore boli dvaja profesori, úplne na sebe nezávislí, nemali nejaké porady a tak ďalej. Každý si zahlásil prednášky na dekanáte a to sa potom vytlačilo v tých študijných predpisoch a poriadkoch, že? Takže každý si prednášal, čo chcel. Úzus, pokiaľ išlo prednášky, bol ten, že sa 4 roky cyklicky opakovali. Takže človek prišiel na fakultu, čo zachytil, to si zapísal. Tak ja si napríklad veľmi dobre pamätám, že keď som ja prišiel na fakultu, tak profesor Kolár, ktorý prednášal dejiny gréckej literatúry, práve vtedy bol na tom poslednom období vývojovom gréckej literatúry, takzvanom helenizme. To prednášal. Takže ešte počas, keď som si tie prednášky takto pozeral, tak som videl, jak som spotvoril mená a tak ďalej. To som teda niekedy neuznával za správne, že keď citoval nejakého autora, nenapísali ho meno na tabulu. Takže jak sme počuli, tak sme napísali.

0: ako sa menili študenti a ich vzťah k latinčine? Keď si na to spomínate od svojich študentských čias až po to obdobie, keď ste vy sám stáli za katedrou?
1: No, treba otvorene konštatovať, že postupne prichádzali poslucháči slabšie pripravení z latinčiny, než sme boli my. My sme mali latinčinu od prvej triedy gymnázia, čiže 8 rokov. Po nás už, čo prišli ešte za prvej republiky, mali latinčinu od tretej triedy gymnázia, ale celých 6 rokov. Kdežto nová generácia, ktorá prichádzala, tá už mala latinčinu len 4 roky, áno, prípadne neskôršie už ani toľko, takže boli celkové slabšie pripravení pre toto štúdium. No zatiaľ záujem o to štúdium bol, ale keď potom sa s latinčinou začalo akosi kývať, začala sa obmedzovať, tak aj prílev študentov bol stále menší a menší. Ale vtedy latinčina za mojich čias bola, by som povedal, v rozkvete, že ja sám som tu učil v Bratislave na Greslingovej ulici na prvom gymnáziu. Latinčinu od tretej triedy sa pamätám, že tak mali 6 rokov latinčinu, takže ešte pomerne boli dosť dobre pripravení pre toto štúdium na vysokej škole. Ale potom po 48. sa to obmedzovalo, to štúdium latinčiny stále, že no a jeden čas myslím ani nebolo, latinčina bola len nepovinná. No, ale za to sa vždy našli poslucháči, lenže už ďaleko menší počet.
0: Keby sme porovnávali úroveň absolventov vysokej školy za vašich čias a súčasníkov, je veľký rozdiel. Čo ste napríklad museli vy ako absolvent ovládať? Konkrétne pri prekladoch. Čo ste prekladali vtedy, keď ste končili vysokú školu?
1: Za našich čias to bolo proste predpísané. Napríklad takto to znelo. Zevrubná ščetlosť v Homérovi, Herodotovi a Xenofontovi. No, zevrubná ščetlosť. Viete, čo to je taký Herodotos? Jak je to obsiahle? Tak nikto sme to neprečítali. Ani toho Homéra, že? Ale napríklad tie známe bežné spevy, teda tie najvýznamnejšie, to sme museli prečítať. Alebo z Horácia. Tam nebolo vymedzené, že z prvej knihy tieto básničky, z druhej tieto. To sa bralo celý Horácius. Tacitus, takisto celý. Ja sa priznám, že Tacita celého som len teraz dočítal už ako pred vysokej školy. A no Horácia sa priznám, toho som k štátnici poctivé celého prečítal. Celého. No z Tacita som prečítal jedine Germániu, že? Ale už teraz, jak som na dôchodku, tak som si dočítal celého Tacita, celého Tibula, celého Vergília. Áno, teraz si ich takto čítam, že? Takže boli tie požiadavky väčšie, i keď, pravda, každý nepanil a nespanil.
0: To ste hovorili o požiadavke prečítať si to dielo v origináli. V latinčine, v gréčtine.
1: Áno. Áno, o to ide, nie z nejakých prekladov, pravda, ale v origináli to prečítať.
0: Pán profesor, a ešte prednášate?
1: No, už nie, teraz len takto, sám pre seba. Si študujem, pravda, ale už inak nie.
0: Ale mne ste spomínali, že ste ešte boli na obhajobe, takže ešte sem tam zájdete na katedru.
1: No, tak som, mám dekréty jednak na, ako člen skúšobnej komisie a potom ako člen komisie pre doktorandov. Teraz som už teda totálny dôchodca.
0: Ale nie ste ešte totálny, vy ešte si udržiavate kondíciu. Aký máte denný rituál?
1: No, takto je to. Ja každý deň ešte dve aj pol hodiny študujem. Každý deň. Každý deň čítam latinské a gréckych autorov striedavo. A to aj sobotu, aj nedelu. Že? No, a potom už tak pred tým obedom už sedím v kuchyni s manželkou, pravda, sem tam pomáham pri varení, osobitne varievam nedelu. teda rád varím, ale teda len s mesom. Najradšej robím takéto cestoviny. Nie, ale cestoviny teraz možno kúpiť, takže nie je treba. Ale z pravidla, teda či už kura pečeme, lebo sa robí tzv. Perkaut, kurací to, všetko ja robím, áno. Mám v tom aj takú záľubu, že no a po obede chodíme na prechádzky, že to mi aj tak známi lekári hovorili, že treba aspoň také 4 hodiny denne sa prechádzať. Áno, že to veľa teda znamená na celý organizmus, na nohy a tak ďalej. No a večer už, večer si doprajeme televíziu, pokiaľ niečo je. Keď nie je, tak čítame. Večer už čítam buď literárny týždeň, pokiaľ nemám prečítaný, alebo noviny. Čítame ten nový čas. Tak to treba, to je pre manželku, je tam niečo, viete, v tomto. No tak to večer čítame takto, áno. Tak chodíme o 10. po 11. spávať.
0: Pán profesor, ale vy ste mi prezradili, že máte aj také čiernoty, že niekedy aj v noci čítate.
1: No áno, stane sa, keď nemôžem zaspať, no tak si zažnem svetlo zo strany manželky, jeho zatemním a tak čítam si teda. To už pozerám niekedy, listujem povedzme aj gramatike latinskej, lebo, ale najmä gréckej, že si človek potrebuje nejaké veci sem tam zopakovať. Áno, ale to len tak pol hodinku, maximum hodinu, pravda, a potom to už ma uspí a potom spím.

0: Pán profesor, teraz sa vrátime k vašim láskam, k vašim literárnym láskam. V čom si tak najradšej listujete? Povedzte mi.
1: Teda môjim obľúbeným odborom z klasickej filológie bola grécka filozofia. Vždy. A najmä tzv. Predsokratovská filozofia, to je od Táleta cez Anaximandra, Anaximena, Herakleita, Parmenida. O Herakleitovi som vydal aj monografiu, ktorá vyšla v Tatrane. To má nejaký 300 strán, síce je to menší formát, ale je to vyše 300 strán. Aj som pomýšľal napísať také dejiny gréckej filozofie s názvom Od Táleta po Platona. Áno, ten najväčší preklad, čo som teda urobil v svojom živote, je Platón. To je troch zväzkoch, pravda, kde som preložil všetky tie jeho pravé dialógy, že, no a, ale nezískal som takú lásku k nemu, ako k svojim predsokratovcom. Áno, tý je osobitne Herakleita, teda toho som si oblúbil ešte tým, že v Lipsku som na seminári študoval o profesora Reinharda. To bola kapacita, pojem. A tam sme mali seminár z Herakleita z Efezu. Áno?
0: Prečítajte niečo z gréčtiny, teda prečítajte niečo v origináli, ako to znie.
1: No, tak mohol by som takú ukážku maličku, pravda, z Platonovho diela, z tzv. Obrany Sokrata, Apologia Sokratus. To je dielo, ktoré aj vo svetovej literatúre sa pokladá za jedno z najkrajších diel. Tak by som taký maličký úryvok z neho prečítal, potom aj vo svojom preklade. Hotimen himeis o Andres Athenaioi pe ponthate hypoton emon kategoron uk oida. Ego dun kai autos hip auton oligu emautu epelatomen, huto pitchanos elegon. Neviem, ako na vás zapôsobili občania aténsky reči mojich žalobcov, no ja sám som sa pod ich dojmom ťažko spametával, tak presvedčivo hovorili. Ale nepovedali tak rečenú ani slova pravdy. Najväčšmi som sa však začudoval jednej z mnohých ich lží, totiž keď tvrdili, že sa musíte mať predo mňou na pozore, aby som vás nepodviedol, lebo som vraj obratný rečník. No, tak ono pravda by krásny obraz si človek urobil prečítaním celého v preklade, že? Pretože to je skutočne, je to skvelé dielo. Sú tam tri reči, ktorých sa Sokrates bráni, potom ktorých aj sa lúči napríklad s tými, ktorí ho odsúdili.

0: Sokratová, áno.
1: A z latinčiny?
0: Ja momentálne čítam teraz celého Salustia, že? No tak by som len taký úryvok latinský malý prečítal a potom aj preklad k nemu by som podal. Omnis homines qui sese student prestari ceteris animalibus summa openiti decet ne vitam silentio transeant veluti pecora quae natura prona atque ventri obediencia finxit. No všetci ľudia, ktorí sa snažia vynikať nad ostatných živočíkov, sluší sa, aby sa s najväčším úsilím snažili, aby neprešli život mlčky ako dobytok, ktoré príroda vytvorila sklonené a poslušné žalúdku. Ale naša všetká sila spočíva v duchu a v tele. Vládu ducha viacej užívame ako službu tela. Jedno je spoločné s Bohmi, druhé je spoločné so zvieratmi.

0: Vy patríte k tým šťastným prekladateľom, ktorých práce sa stali doslova bestsellerom, lebo sotva sa niekto môže pochváliť 6 vydaniami, 5 vydaniami a vy ste sa toho dočkali.
1: Tak to ide predovšetkým o učebnicu latinčiny, práve ktorá vyšla už to na Slovensku 6. krát. Spoluautor bol Kettner, ten len takú maličkú časť tam má. A vyšla 7 aj v Čechách, ako celoštátna učebnica. Takisto gramatika vyšla 2, že? No a slovník ten vyšiel, myslím, že 4, latinsko-slovenský slovník. Áno. No takže to sú veci, ktoré teda niekoľkokrát vyšli. No mal vyjsť aj môj preklad Lukiana, ten zamrzol v Tatrane, keď sa Tatran rozpadol, preto už som aj s prekladaním prestal, že už tak som o to upustil.
0: Pán profesor, vy ste ale vo svojom živote veľmi veľa urobili, však ste boli pedagógom na vysokej škole, na katedre klasickej filológie, veľa ste preložili, napísali popri 3 deťoch. Pri tom všetkom mali, teda máte bohatú rodinu. Prezraďte mi ten kľúč, ako je to možné, že ste dokázali toľko preložiť z takých náročných jazykov, ako je latinčina, gréčtina. Kto to neabsolvoval, nevie, aká je to rehola.
1: Vec sa má tak, že keď som bol mladý, i keď boli tu deti, tak tú starosť to si zobrala všetko manželka s deťmi. My sme sem tam síce, som takú sobotu, nedelu, poludňa sme chodili celá familia tak na prechádzky, ale inak ja som robieval aj do jednej, aj do 2 v noci. Večer, keď už všetko spalo, deti spali, manželka, tak som si sadol a robil. A teraz si uvážte, že sme bývali jeden čas v jednoizbovom byte a s 3 deťmi. No, s 3 malými deťmi, lebo sme potom dostali túto byt. Takže som musel počkať, až večer aj riady sa umýli a tak ďalej. Utiahol som sa do kuchyne. Áno, ale hovorím, bol som mladý, tak som to vydržal, že som od 2 išiel spať, ráno stával o 7, bo som išiel do školy.
0: Pán profesor, a aký je váš názor na súčasný stav latinčiny?

0: menšiny, respektíve čo si myslíte dnes v čase domínia angličtiny? Má latinčina ešte šancu?
1: No ja som nedávno na jednej takej schôzi mal takú malú prednášku s názvom Antická kultúra dnešok. A tam som poukázal na mnohé veci, že aký význam má tá latinčina. Ono sa v poslednom čase argumentuje tým, že nemá praktický význam. Áno. No a tak som tam dôvodil tým, že keby sme brali jednotlivé predmety podľa ich praktického významu pre život, tak by sme boli prekvapení, jak je to zlé. Napríklad matematika, ktorá sa dneska pokladá priamo za kráľovnú vied. Áno. Čo napríklad ja som potreboval pre život z matematiky? Sčítať, očítať, násobiť, deliť. A teraz ako dôchodca vedieť percentá, o koľko mi zvýšia dôchodok. Že? To je všetko, čo potrebujem z matematiky. No, ale čo má latinčina, aký význam? To jednak je to predmet popri matematike, ktorý učí žiaka myslieť. Áno? Pri rozbore vety ďalej. Nesmieme zabúdať, že antická kultúra spolu s kresťanstvom, to sú základné piliere európskej vzdelanosti. Áno? Že má znalosť tohto jazyka aj veľký kultúrny význam, pretože aj pri tých cvičeniach, pri tých čítaniach autorov, že oboznamuje sa žiak práve s tými základmi európskej kultúry, ano, ktoré vytvorila grécka a rímska spoločnosť. Ano. Potom, na druhej strane ešte, po praktickej stránke, je množstvo výrazov cudzích slov, ktoré máme v slovenčine, pravda, a ktoré sú z latinčiny. Čo ja viem, majorizácia a valorizácia a neviem, či no množstvo, najmä teraz teda. Mnohé sú síce prevzané napríklad z angličtiny, pravda, nie priamo z latinčiny, ale základ majú v latinčine, áno. Takže aj toto predsa len pôsobí a poskytuje lepšiu rozhľadenosť, áno, tomu študentovi, áno, keď tieto veci pozná. Takže je tu ten význam, hovorím, logický, pestovanie logického myslenia a ďalej rozširovanie kultúrneho rozhľadu.

To bol univerzitný profesor Julius Špaňár v relácii Exe profesor z roku 2002. Tomuto významnému klasickému filológovi sme venovali dnešnú reláciu. Profesor Špaňár zomrel v roku 2007 ako 89-ročný.

Ars Litera pripravili zvukoví majstri Ľubica Olšovská, Jozef Dobák, Imrich Adamko a Peter Pištek, hudobní redaktori Miro Nemec, Katarína Bielčiková a Marian Minárik. Od mikrofónu sa s vami lúči Táňa Kusán.

0: Táto relácia mala premiéru v roku 2016.
1: Rádio Devín, hudobná mozaika. Repríza v Rádiu Devín.
2: Príjemné popoludne, milí priatelia, v Rádiu Devín teraz môžete počúvať hudobnú skladačku. Tá bude venovaná gitare. Vašimi sprievodcami budú Miloš Krmíček a Ján Dúbravský. Gitara vstúpila do dejín klasickej hudby ako solový nástroj najmä v 19. storočí. Môžu za to talianskí majstri, ktorí pôsobili vo Viedni. No a v priebehu 20. storočia zaznamenala gitara naozaj prenikavý vývoj nielen na poli klasickej, ale aj jazzovej a najmä rockovej hudby. Niektoré z týchto polôh vám v dnešnej hudobnej skladačke budeme prezentovať. Na úvod zaznie skladba, ktorá sa volá Fantázia para un Marqués. Napísal ju belgický skladateľ Piet Swerts. Je to vlastne parafráza na slávnu kompozíciu Joaquina Rodriga Fantázia para un gentil hombre, ktorá si zasa berie témy od Gaspara Sanza, významného lutnistu zo 16. storočia. Kompozícia Fantázia para un Marqués má dve časti. Najskôr téma s variáciami a potom buléria ako finále. Pričom buléria je klasický flamenkový tanec, ktorý má zobrazovať radosť. Solistom bude Wim Brioen, štátny komorný orchester v Žiline, diriguje Tom van der Einde.

Na úvod hudobnej skladačky zaznela kompozícia Fantázia para un marqués pre gitaru a sláčiky. Napísaná bola v roku 2001 a je venovaná pamiatke Joaquina Rodriga. Autorom je Pete Swerts. No a keďže som vám sľúbil gitaru v rôznych polohách, tak teraz zavítame do tej jazzovej a ešte konkrétnejšie do jazzovej oblasti a k latinsko-americkým inšpiráciám. Budeme si hrať teraz ukážku z albumu Granta Greena The Latin Beat. Grant Green zažiaril ako gitarista v kapele Jimmyho Smitha, čo bol legendárny jazzový organista. Na albume The Latin Beat okrem Granta Greena účinkujú aj Ike Quebec, Johnny Acea, Sonny Clark, Wendell Marshall, Willie Bobow a Carlos Patato Valdés. Vypočujeme si legendárnu skladbu Joseho Abroa Tico Tico.

Tak toto bola legendárna skladba Tico Tico Joseho Abreua. Hral Grant Green ako solista na vlastnom albume s názvom The Latin Beat. Teraz dostane priestor gitara v koncerte, kde sa prezentuje okrem klasickej gitary aj basová gitara v jazzovom šate. Koncert pre gitaru a orchester tohto razenia napísal André Prevain. André Prevain, ako vieme, bol svetovo uznávaným dirigentom, ale bezpečne sa pohyboval aj na poli klasickej kompozície, aj ako jazzový aranžér či improvizátor. A všetky tieto svoje záujmy vložil práve do gitarového koncertu. Solistom našej nahrávky, ktorá vznikla v roku 1971, je John Williams. Londýnsky symfonický orchester diriguje André Prevain.

Toto bol koncert pre gitaru a orchester André Prevéna. Solistom bol John Williams, londýnsky symfonický orchester, dirigoval autor. V hudobnej skladačke si dnes predstavujeme gitaru v rôznych polohách, no a už sme tu mali latinsko-americkú jazzovú gitaru, no a teraz dostane priestor Laurindo Almeida. Tento autor napísal niekoľko gitarových koncertov, skladieb pre solovú gitaru aj skladieb pre gitaru ako sprievodný nástroj s iným solovým nástrojom.

My sa teraz započúvame do ukážok z albumu, ktorý sa volá Stan Getz with Guest Artist Laurindo Almeida. Na šiestich skladbách tohto albumu účinkujú okrem Laurinda Almeidu a Stana Getza ešte George Divier, Edison Machado, José Sores, Dave Bailey, Luis Parga, José Paulo. A tu dostávajú latinské rytmy úplne iný nádych. Započúvajte sa teda, milí priatelia, na záver hudobnej skladačky do Latinskej Ameriky, tak ako ju vidí jeden z najúznávanejších latinskoamerických skladateľov Laurindo Almeida. V tejto chvíli sa už s vami lúčia Miloš Krmíček a Ján Dúbravský. Ďakujeme za pozornosť.

0: Repríza v Rádiu Devín. Rádio Devín. Ars Litera.
1: Milí poslucháči, milé poslucháčky, prajem vám príjemný podvečer a vítam vás pri počúvaní Ars Litery. Od mikrofónu vás pozdravuje Michal Talo, od mixpultu Martin Baumgartner. V súčasnej slovenskej literatúre nájdeme množstvo originálnych mien, tém a prístupov. Už 30 ročia je v nej výrazne prítomná spisovateľka, prekladateľka, dramatička a publicistka, ktorá dlhodobo vyčnieva a ktorú pravidelným poslucháčom a poslucháčkam Rádia Devín nepochybne predstavovať netreba. Okrem iného je totiž autorkou viacerých rozhlasových hier. Ako prozaička bola hneď 5-krát nominovaná na cenu Anasoft Litera, naposledy v roku 2021 s novelou Na nič hodnica. Okrem toho je spoluzakladateľkou feministickej kultúrnej, vzdelávacej a publikačnej organizácie Aspekt a prekladateľkou. V posledných mesiacoch vyšli napríklad jej preklady kníh Margaret Atwood či Joan Didion. Ide o Janu Juráňovú, spisovateľku, ktorá sa vo svojich knihách ani ostatných aktivitách nikdy nebála spoločenskej angažovanosti a presne v nich dokáže pomenovať mnohé bolestivé a neraz tabuizované problémy našej žitej súčasnosti. V roku 2019 jej prezident Andrej Kiska udelil rad Ľudovíta Štúra prvej triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, o ochranu ľudských práv a slobôd a rozvoj literárnej činnosti. O mnohých z jej pestrých aktivít sa s Janou Juráňovou budeme dnes rozprávať, už po pesničke.

0: štúdiu už vítam spisovateľku, prekladateľku, rodovú expertku a publicistku Janu Juráňovú. Jana, ahoj.
1: Ahoj, dobrý deň.
0: Už z vymenúvania toho všetkého, čo robíš, čím si, čím sa zaoberáš, je jasné, že máš tých aktivít a výstupov nesmierne veľa. A to som ešte nespomínal napríklad tvoje písanie pre deti alebo editorskú a redakčnú prácu. Spája ich však niečo, čo by sme, aspoň ja si to myslím, mohli nazvať hlbokým záujmom o svet okolo nás a v nás. A na úvod sa ťa preto chcem opýtať, ako sa vôbec pri tom či onom podnete, ktorý cítiš potrebu spracovať, rozhoduješ, ako mu dať formu?
1: Tak teraz už je aj tých aktivít oveľa menej. Toto, čo si všetko vymenoval, mnohé z toho už patrí do minulosti a skôr sa sústredím už len na to prekladanie a prózu. Voľakedy to bolo tak, že keď bolo niečo také ostrejšie, malo to také ostrejšie hrany, tak sa mi to skôr hodilo ako pre divadlo napísať. A keď to bolo niečo, taká téma, ktorá si vyžadovala trošku viac ísť do hĺbky a trošku také jemnejšie hrany, obrusenejšie, tak skôr som inklinovala k próze, ale nemuselo to vždy byť úplne presne takto. A tie námety prichádzajú rôzne podľa toho, čo ma nejako zaujíme, alebo niekedy aj dosť dlho mi to sedí v hlave a neviem presne, ako to spracovať a potom príde takéto lusknutie prstov, že asi takto. Takže dosť ťažko o tom ja hovoriť môžem, lebo je to taký mierne aj chaotický proces, ktorý nemám úplne pod kontrolou, alebo nemám ho tak zreflektovaný, že by som to spätne vedela spraviť, že toto tak, toto tak.
0: Myslím, že to všetci píšuci asi ľudia dobre poznajú. Tvoja zatiaľ najnovšia próza pre dospelých Na nič hodnica vyšla ešte v roku 2020, čiže už sú to takmer 4 roky. Odtedy si vydala knižku pre deti so Salvátorom, ktorá sa zaoberá teda práve veľmi dobre známou bratislavskou lekárňou, teraz na novo otvorenou. Na nič hodnica je príbehom, ktorý v súčasnej slovenskej spoločnosti je pri stave nášho zdravotníctva a absentujúcom záujme o tzv. Neproduktívnu v úvodzovkách časť spoločnosti rezonuje až desivo realisticky. Ja som pri čítaní mal pocit, že jazda ešte naliehavejšia než tvoje predchádzajúce prozaické knihy. Ako ju vnímaš dnes po 4 rokoch, za ktoré, ako všetci a všetky vieme, sa nič k lepšiemu nezmenilo?
1: No, ja to už veľmi nevnímam, lebo ja už potom tie knižky nečítam, ale medzičasom vyšla v nemčine a v slovinčine. To ma veľmi potešilo. V nemčine v Rakúsku, v Klagenfurte myslím, a v slovinčine. A najmä tá slovinčina ma potešila, že kultúra, ktorá je ako na počet ľudí menšia, nie na iné produkty, ale na počet ľudí, že ich to tam zaujalo, tak bohužiaľ tie veci sa nezmenili, naozaj sa skôr asi zhoršili a majú tendenciu sa ešte zhoršovať, čo ma vôbec neteší. Bola by som radšej, keby tá kniha prestala byť aktuálna. A neviem, čo na tom ešte môžem tak vnímať, no je to také bolestivé, lebo ľudia, ktorých sa to priamo dotýka, všetci sa s tým nejako stretávame, ale tie, ktoré sú vystavené priamo tým skutočnostiam na tých chodbách poliklinik a nemocníc, tak tam akože človek zmlkne. Mňa vtedy na tom trápilo nielen to, že stav zdravotníctva ešte pred covidom, čo som si vôbec nevedela predstaviť, že niečo také zažijeme, ale aj takéto okolie spoločenské, taká istá ľahostajnosť, alebo také proste tie kontexty, ktoré tu stále zažívame, tie sa tiež nezlepšili. No a mala som pocit pred týmito voľbami, ktoré dopadli ako dopadli, že sa to už až tak vyhrocovalo medzi ľuďmi a že ako keby to bolo znakom niečoho, že sa nejaké veľmi také zlé tendencie niekam posunuli a teraz s tým niečo buď urobíme, alebo budeme sa snažiť to nejako reparovať, alebo sa to bude ešte zhoršovať. No uvidíme, dúfajme, že nie.
0: Radi by sme boli optimistami a optimistkami, ale je to náročné. Na nič hodnicu som si minulý rok opäť intenzívne spomenul pri čítaní románu českej prozaičky Klary Vlasákovej Tela, ktorý spracúva v niečom, alebo aspoň z časti podobné témy a ktorý v Česku v posledných mesiacoch výrazne rezonuje. Spomínam to preto, že Vlasáková konkrétne hovorí o zneviditeľňovaní starnúcich žien a ženskej telesnosti, o ich odsúvaní na okraj v čase, keď už pre spoločnosť tak povediac generujú zisk alebo nejaký iný profit. Zdá sa mi, že o spoločensky dôležitých témach sa v literatúre po období akejsi hranej apolitickosti konečne začína viac písať a viac hovoriť, dokonca opatrne aj v našom prostredí. Máš tiež ten dojem?
1: Áno, mám ten dojem a som tomu rada a dúfam, že toho bude čoraz viac, pretože jedna vec je, že tie veci sa uchopujú v publicistike a to je dobré a je to ako také prvé pole, je to vlastne aj zdroj rešerší pre mnohých ľudí alebo návod, kam sa pozrieť a kde tie rešerše ďalej hľadať, kde sa orientovať, ale myslím, že spoločnosti nestačí reflexia len publicistiky. Treba tie veci uchopovať aj nejakým jemnejším nástrojom, nástojčivejším, možno takým, ktorý riskuje, že to za pol roka už nebude aktuálne, alebo za dva roky, ale tie pocity alebo tie kontexty, ktoré v tom sú, sa nemenia zase tak rýchlo, pretože môže sa zmeniť nejakou zázračnou reformou zdravotníctvo a bodaj by sa to stalo, ale ľudia v ňom sa tak rýchlo nezmenia, čiže prístup napríklad aj k tomu, ako sa berú vôbec tela, ktoré sú choré alebo bezmocné, alebo staré, ale môžu byť aj mladšie, tak to sa asi nezmení tak rýchlo a to nie je problém len na Slovensku. Takže ja si myslím, že aj tento druh angažovanosti, či už je to taká spoločenská, kde sa stretávame s vecami, ktoré nás všetkých buď čakajú, alebo sme ich prežili, alebo sa nám môžu stať, alebo je to aj nejaký taký typ aj politickejšej angažovanosti, určite nezaškodí, keď sa v literatúre nejakým spôsobom spracúva. Ja som tomu bola vždy veľmi otvorená, naklonená, vždy som to robila, aj keď som mala niekedy taký pocit, že sa musím pri tom ošívať, ale pre mňa to bolo vždy dôležité.
0: K tomu ošívaniu a dôvodom, ktoré k nemu môžu, ale nemusia, ale niekedy veľmi často vedú, sa ešte vrátime, ale teraz si zahráme ďalšiu pesničku.

0: V súvislosti s spoločensky angažovanými témami a motívmi, o ktorých sme hovorili, ešte ostaňme na chvíľu pri českom prostredí, ktoré je tomu nášmu stále veľmi blízke a som za to osobne rád. A zrejme si zachytila konflikt, ktorý v posledných mesiacoch prebiehal na stránkach literárnych časopisov a v literárnych podcastoch a všemožne a všelikde inde ohľadom knihy českej prozaičky Aleny Mornštajnovej Les v domne. A tento konflikt teda primárne prebiehal medzi vydavateľstvom Host, v ktorom táto knižka vyšla, a kritičkou Evou Klíčovou, ktorá upozornila na isté veci v tejto knižke. Šéfredaktor tohto vydavateľstva Miroslav Balaštík, ktorý je zároveň teda literárny vedec a kritik, napísal text, v ktorom tvrdí, že literatúra už dávno neslúži a nemá slúžiť ako nástroj komentovania spoločnosti, ale je už len zábavou, pričom spisovateľky a spisovatelia sa podľa neho dobrovoľne zriekli tejto funkcie. Aj u nás sa veľa ľudí stále zháči, keď niekto hovorí o angažovanom písaní. Prečo sa toho podľa teba ľudia ešte stále tak veľmi boja?
1: No, začnem tak od prostriedka. Alena Mornštajnová predsa napísala knihu o násilí a o zneužívaní, čiže trošku si protirečí kritik a vydavateľ, pretože ona napísala knihu, ktorá mala zarezonovať cez tú bolesť. A už potom ťažko rozsúdiť, že či naozaj ten námet bol pôvodný alebo nebol a či to je také, že sa to naozaj dá použiť, hoci aký ľudský príbeh a podobne. Ale tá kniha teda podľa mňa mala nejaké nároky na seba, že bude angažovaná. Takže toto nesedí v prvom rade. No a potom, áno, tak my sme sa tu pred chvíľkou rozprávali o tom, že tá angažovanosť bola taká, to slovo je také preflaknuté z normalizácie. Ty patríš ku generácii, kedy už ti to môže byť jedno. Ja si to ešte pamätám, ale to zase neznamená, že slovám nemôžeme dať nový obsah. Po 30 rokoch by sa to už aj patrilo, aj by si zaslúžili. A proste to, že niekto nútil takzvané angažovanú literatúru o ničom počas normalizácie, keď to bolo všetko znivelizované, je jedna vec. A druhá vec je, že predsa už 30 rokov žijeme v nejakej realite, ktorá nikdy nebola ideálna. Od samého počiatku toho 89. roku vždy bolo čo reflektovať a komentovať aj také veľmi bolavé veci ako nacionalizmus. Mali sme tu proste totalitný takmer režim za Mečiara. Proste keď sa tu čokoľvek dialo, tak to nikdy nebolo také, že to je prechádzka ružovou záhradou, že sme všetko vyriešili, veď to sa ani nedá. A umenie akokoľvek, literatúra, akékoľvek umenie predsa nejakým spôsobom reaguje na ten svet, takže ak to chce niekto oddeliť, že to má byť zábava, tak to si myslím, že to sú tie televízne show, kde sa tam akože môžu mažoretky zvíjať a podobne, ale literatúra vážne braná. Dokonca aj literatúra ľahšieho žánru, napríklad literatúra, ktorá, to sú takzvané romance, tak ona ide tiež v niekoľkých krokoch za literatúrou, ktorá proste vážne berie niektoré témy a najlepšie to vidno na tej téme násilia napríklad. Že knižky, ktoré spracovávali násilie páchané na ženách, tak už aj v tejto tzv. Ľahšej literatúre sa to objavuje a je to sociologický jav, ktorý je tiež zaujímavý a potrebný, že sa to dostane k širšiemu publiku, čiže o tom by sa dalo hovoriť ešte z iných kontextov a neviem si predstaviť, nakoľko by musela byť literatúra uvedená do kómy, aby nesplňala nič, aby proste splňala podmienky, ktoré si pred chvíľou citoval. Takže pre mňa je to úplne nepochopiteľný citát.
0: S týmto sa stotožňujem a naozaj mám pocit, že veľká časť spoločnosti u nás, aj tej kultúrnej verejnosti takzvanej, aj tej intelektuálnej verejnosti, má pocit, ako by v 89. naozaj nastal ten koniec histórie a po ňom už nebolo potrebné nič reflektovať a všetko
1: Dobre sme na to došli, pretože tu máme dve vojny, z toho jednu už dlhodobo za rohom a všetky javy, ktoré s tým súvisia veľmi negatívne, tak tu máme a vidíme ich. A tiež si môžeme povedať, že ich nebudeme vidieť, ale tak asi to celkom nejde. Čiže teraz čo? Napríklad na Ukrajine sa nebude písať angažovaná literatúra o vojne? Veď to je absurdné, to je úplne nezmysel.
0: Ak sa ešte vrátim k tej kauze, ktorú som spomínal na českom knižnom trhu, kritička Eva Klíčová na tie spomínané tvrdenia reagovala výrokom, ktorý budem citovať. Povstáva tady niečo, co som si pro sebe nazvala podnikatelská kritika. Stelesňuje to pro mne požadavek, aby literáti do ničeho nemluvili a čtenáři, aby nic neočekávali. Aby sa pobavili, odložili a bieželi nakoupit další ze svazku. Ty si sa nepochybne sama veľakrát stretla s tým, že hodnotové postoje tvojho písania ľudí z rôznych dôvodov dráždia. Ako na takéto výpady reaguješ? Ak na ne vôbec cítiš potrebu reagovať?
1: Tak nereagujem na ne nejako verejne, pretože to nemá zmysel, lebo tam je potom za rohom ten argument, že tá próza je zlá, že je zle napísaná. To akože už potom ja ťažko môžem niečo povedať k tomu. To ide tak ruka v ruke, že keď chcú niekoho mlátiť po hlave angažovanosťou, tak v tej druhej vete povedia, že to nie je dobre napísané. A autorka alebo autor sa nemôže sám alebo sama brániť, to je nezmysel. Jednoducho, niektoré javy sú tu a prečo by sa o nich nemalo písať, neviem. Napokon aj v slovenskej próze sa píše o tých veciach, ktoré tu vidíme, zažívame. Či už sú to autori môjho ročníka, trochu starší, ale určite mladší a mladšie autorky. Asi to, čo cítia, čo ich trápi, tak o tom píšu a to môže byť kľudne aj problematika duševného zdravia a to môže byť tiež veľmi angažované, alebo aj také tie jemnejšie tóny, nemusí to súvisieť priamo s politicko-spoločenskou situáciou, ale aj keď to súvisí s spoločensko-politickou situáciou, tak nevidím dôvod, prečo by to nepatrilo do literatúry. To by sme potom museli asi zavrhnúť aj ten slávny román Vojna a mier a podobne. Len za to, že už si nepamätáme napoleonské vojny, tak to neznamená, že to nebolo angažované. Čiže toto sú také zvláštne argumenty. Na Slovensku sa niekedy tak udomacňuje taký pocit, že by sme mali ostať pri neveste hôl a pri nejakom takom pseudomagickom realizme a že to by nám malo stačiť. A to zase mňa strašne dráždi. Ale ja si to rýchlo vyrieším tým, že to proste nesledujem, tieto magickosti a zaujíma ma naozaj ten život, taký, od ktorého sa musí človek aj zašpiniť.
0: Ja musím teraz trochu obhajovať práve tento, akoby tú novú vlnu magického realizmu alebo naturizmu, ktorý sa v slovenskej próze objavil, keďže mám pocit, že ho akoby vzkriesila línia veľmi silných ženských autoriek, či už ide o Dominiku Moravčíkovú, Alenu Sábuchovú, Dominiku Madro, ktoré práve v týchto svojich textoch, napriek tomu, že mnohom pripomínajú, povedzme, prózy naturizmu, riešia i rodové otázky, spoločenské otázky. Čiže v tomto mám pocit, že sa to tiež
1: Tak, áno, to je určite dobrá korekcia, pretože nie je to tam samoučelné. Hej.
0: V tvojom písaní nachádzame viac alebo menej jasné narážky na súčasné dianie v politike a osobnosti v politike, či už ide o tú na nič hodnicu, ale aj dokonca v knižkách pre deti. Spomínal som už teda knižku so Salvátorom, kde taktiež nájdeme narážky na, ak si správne pamätám, minimálne na predchádzajúceho predsedu parlamentu. Práve v tejto súvislosti ma zaujíma tvoje uvažovanie o nich. Ako tieto narážky volíš a možno uvažuješ o nich inak pri písaní pre deti?
1: Áno, určite. Tak v tej knižke, ktorú som napísala na objednávku pre Bratislavské rožky, lebo oni každoročne vydávajú rozprávku pre deti a teda jeden rok sa rozhodli, že chcú rozprávku o tejto lekárni, tak tam to bolo len taká jedna narážka. Ale napríklad, keď som písala takú krátku divadelnú hru pre Banskobystrické divadlo Na rozcestí, tak tá hra o Popoluške sa celá venuje istému politikovi, ktorý má 12 partneriek Popolušiek. Takže, a keďže je to taký zábavný motív, tak mi bolo celkom ľúto ho nevyužiť a na premiére sa ľudia celkom dobre bavili na tom. Možno sa už teraz nebudú tak baviť, keď to nie je také aktuálne, ale prečo nevyužiť to, že my tu musíme všeličo strpieť a zniesť, tak prečo to nepoužiť a nenasvietiť to ľuďom z nejakej inej podoby.
0: Teraz je rôznych komických, ba až takmer absurdne rozprávkových motívov taktiež k dispozícii dosť, najmä pokiaľ ide o nemenovaného podpredsedu parlamentu.
1: Áno, tak to už zase, ale treba mať mieru a vkus a niekam už neísť, no. Ale, no, tri bodky.
0: Tri bodky. Zahráme si teraz ďalšiu pesničku a potom sa budeme zhovárať ďalej.

0: Poslucháčkam a poslucháčom, ktorí nestihli začiatok relácie, pripomíname, že mojou dnešnou hostkou v Ars Litere je spisovateľka, prekladateľka, rodová expertka a mnohé iné veci Jana Juráňová. Pred Vianocami vyšiel tvoj preklad slávnej Pulitzerovou cenou ocenenej knihy Rok magického myslenia americkej novinárky a spisovateľky Joan Didion. Osobne túto knihu považujem spolu s denníkom smútku Rolanda Bartha, ktorý zhodou okolností tiež vyšiel pred Vianocami zase v českom preklade za azda najkrajšiu a zároveň najbolestivejšiu knihu o trúchlení a strate, hoci samozrejme tých tém tam presakuje viac. Rok magického myslenia pôvodne vyšiel už pred takmer 20 rokmi. Prečo si sa ho rozhodla preložiť práve teraz? A ako sa ti takýto typ textu prekladal?
1: Rozhodla som sa, pretože ma požiadali z vydavateľstva Brak, či by som to neprekladala. A ja som sa veľmi potešila, lebo tá knižka je naozaj skvelá a súzne aj so všeličím v mojom živote, tak som si povedala, že to bude aj trošku taká terapia, ale ona je v skutočnosti taká bolavá, že to je tak na polovicu terapia, na polovicu sa človek rozdrása, ale stojí to za to. Myslím si, že tá kniha je veľmi dôležitá, že je preložená, že sa po nej dá siahnuť, že to je pre ľudí, ktorí stratili niekoho veľmi blízkeho, ale myslím si, že každého to prakticky čaká, takže nie je na škodu si ju prečítať aj v inej životnej situácii. Joan Didion ju napísala s takým až... Ona až priam doluje do svojho vnútra, a keďže zažila naozaj teda smrť manžela a potom aj smrť dieťaťa, céry, dospelej, spracovala to veľmi úprimne, s takým sebaspytujúcim, úprimným smútkom a všetkým, čo k tomu patrí. Tá kniha má veľmi pekný jazyk a je veľmi zaujímavo zostavená, takže z každej stránky je to taký naozaj taký literárny šedévr. A som veľmi rada, že som ju mohla preložiť. V poslednej dobe som prekladala knihy, ktoré som si aj užila pri tom preklade, lebo niekedy sú tie knihy ťažké, a najmä keď sú to odborné knihy. A človek je potom rád, ale sa natrápi. Ale toto boli také knihy, ktoré, najmä keď už čítam v ďalších korektúrach, tak si ich v podstate aj vychutnám ešte na novo. Takže som tomu bola veľmi rada.
0: Vždy ma zaujíma pri autorkách a autoroch, ktorí sú zároveň prekladateľmi, ako vnímajú toto delenie, alebo povedzme, akú pre nich osobne naplňa funkciu, alebo možno potrebu preklad textu niekoho iného a tým pádom aj potreba, povedzme, vcítiť sa do jazyku a myslenia iného autora alebo autorky.
1: Pre mňa je to úžasný bonus, lebo jednak teda nie som autorka, ktorá by stále niečo písala, takže keď nepíšem alebo píšem menej, tak určite veľmi rada prekladám takéto knihy, ktoré za to stoja. Som v kontakte s jazykom, a teda aj s angličtinou, ale aj so slovenčinou, že musím premýšľať nad vetami, nad vecami, ako uchopiť tú tému, čiže je to aj také cvičenie mentálne, že nie som odpojená od práce. A je to aj také naplňajúce, že vlastne viem, že niečo dôležité robím, pre niekoho to bude fajn, že si to môže prečítať, čiže ten preklad je... Veľakedy som to vnímala inak, keď som mala viacej práce, že som robila aj organizačné veci, aj iné všeličo možné, tak ten preklad už bol trošku taký zaťažujúci a najmä som od neho musela často odskakovať. Teraz si môžem dovoliť, že sa tomu venujem kontinuálne, takže si aj tú knihu viem tak lepšie vychutnať a mám s nej lepší kontext ako celkovo. Čiže teraz je to pre mňa naozaj pekná práca. Mám ju rada.
0: V súvislosti s ťaživosťou témy Roku magického myslenia mi napadá ešte jedna dôležitá vec, ktorú ty už si naznačila, a to, že aspoň môj dojem z nej, ale i z toho spomínaného Barthovho denníku smútku, je, že tá kniha je síce bolestivá a drásavá, ale zároveň veľmi liečivá. Mm-hmm. A jej čítanie je veľmi liečivým, hoci nie vždy príjemným procesom. Ťažké a nepríjemné témy napokon spracúvaš dlhodobo aj vo vlastnom písaní. Vnímaš takéto písanie a uvažovanie v istom zmysle ako terapeutické písanie? Ľudia si často myslia, aspoň mne sa to zdá, že terapeutické písanie je niečo, čo sa zaoberá vyslovene pochodmi v ľudskom vnútri. Pre mňa je ním však čoraz častejšie práve aj spoločensky angažovaná literatúra.
1: Neviem celkom, či svojim písaním sebe robím nejakú terapiu. Je fakt, že keď píšem niečo, čo ma naozaj baví a v čo verím, tak sa cítim lepšie, ako mám lepší pocit zo dňa, zo života a tak, ale nemyslím si, že to je nejaká terapia, lebo občas človek sa musí dotknúť aj niečoho bolavého. Človek si nie je istý tým, či to je dobré, či to, ako to ľudia príjmu a tak, takže nie je to tak celkom akože lusknutie prstami. Takéto terapeutické písanie, ktoré sa naozaj praktikuje pre terapiu, tak to nerobím. A nezaoberám sa až natoľko priamo len svojim vnútrom. A späť k tej Didion, ona naozaj tie ťažké momenty, ktoré v tej knihe sú, dávajú vlastne možnosť prežiť si tie veci a porovnať si, ako to človek prežíval, ako to prežíva niekto iný, alebo možno aj návod, ako sa to dá prežiť. Tak to asi pri takýchto ťažkých témach vždy hrá nejakú rolu, že sa to môže stretnúť s niečím v našom vnútri. Čiže keď to súznie ešte s vnútrom niekoho iného, to znamená, že tá ľudská skúsenosť sa podarila uchopiť nejakým spôsobom, ktorý hovorí aj ďalším ľuďom niečo a vtedy to má zmysel a vtedy to môže byť teda terapeutické aj pre tie čitateľky a čitateľov, ale priamo, že by som páchala nejakú terapiu na sebe, tak to nie.
0: Ak ešte ostaneme pri tej Didion, ja som sa dozvedel, že krátko po vydaní Roku magického myslenia, ako už si spomínala, jej zomrela jej dcéra, dokonca počas toho, čo Joan Didion prezentovala túto knihu, niekde myslím v New Yorku, a ona následne o nej napísala i ďalšiu knižku. Tu by si nechcela preložiť.
1: Ja som sa na tú knihu pozerala, čítala som recenzie a neviem, či nemala som ešte možnosť ju prečítať, ale vyčítajú tej knihe, že nie je natoľko úprimná, čo trochu aj chápem, lebo tam išlo o smrť dieťaťa a ona asi celkom nevedela presne. Tam sú nejaké také veci, či si do istej miery ako keby zdravotne nespôsobila tá dcéra ten stav, aj keď ona bola veľmi chorá už aj v tom deji, ktorý popisuje táto kniha, a naozaj to bol zázrak, že prežila. Takže neviem, ja si myslím, že ten dojem, ktorý máme z tejto knihy, možno netreba pokaziť a možno jedno smútenie stačí. Je to tam naznačené, ona bola vlastne pri jej lôžku počas celého toho smútenia za manželom, takže tá informácia, že je napokon tá dcera zomrela a že zostala na svete úplne sama len s nejakým synovcom a švagrom alebo tak, tak to asi je celkom dosť.
0: Ja som tú knihu o dcere nečítal taktiež zatiaľ, ale skúsim si ju zohnať aspoň v origináli a uvidíme. Dobre, zahráme si teraz ďalšiu pesničku a potom sa budeme ešte zhovárať o prekladoch aj o iných veciach.

0: Ak ešte chvíľu ostaneme pri téme prekladov a prekladateľstva, minulý rok ti vyšiel tiež preklad románu Pani Veštba, legendárnej žijúcej kanadskej spisovateľky, aj u nás veľmi dobre známej Margaret Atwood, ktorej okrem iného teda jedna z jej kníh Príbeh služobničky bola adaptovaná na veľmi úspešný seriál. Toto nie je prvá kniha, ktorú si od tejto autorky preložila. Pani Veštba vyšla pôvodne už v roku 1976. Čím ťa oslovuje dnes táto kniha?
1: Tak ja som dostala takú možnosť vydavateľstva Slovart, keďže ma priradili k tejto autorke už, čo ma vôbec nejako neohrozuje, tak že si môžem vybrať. Tak som si prečítala jej knihy, ktoré ešte nevyšli v slovenčine. Najviac sa mi páčila jedna, čo už vyšla, ale dávno, a oni chceli čiste čerstvý preklad a nie taký, čo vychádza práve v Čechách. A táto pani Veštba, Lady Oracle, akože v angličtine, ma veľmi oslovila v tom, že je to veľmi vtipná kniha. A ja mám na Atwood rada jej vtip, taký sarkastický, jemný, taký trošku podrazácky, ale zároveň aj veselý. A cez ten humor ona ukazuje veľmi rôzne veci. Častokrát aj také veľmi smutné, alebo až tragické, ale je to s takým nadhľadom. A zároveň to je kniha, ktorá vyšla tesne teda v druhej polovici 70. rokov, ale ja som to aj nejakom v takej uputavke napísala, že my sme tu nemali to druhú vlnu ženského hnutia. V 90. rokoch nastúpili feministické organizácie a robili a robia stále veľmi veľa vecí, takže nejaká taká náhrada za toto tu trošku existuje a už mladá generácia veľmi dobre reaguje na tieto veci a nedá si to zobrať, čiže je to fajn. Ale niektoré veci sú také ešte nedopovedané a tam je presne tá situácia toho 10-ročia, keď to je asi tak, ako to bolo u nás možno pred 10 rokmi, alebo v niektorých oblastiach je aj teraz. Navyše je tam ešte aj, ona si robí celkom dobré žarty aj z takého avantgardného umenia, o ktorom človek nevie, že či naozaj poukazuje na všetky biedy sveta, alebo už vlastne by ani nemuselo existovať. A je tu tiež také rozporuplné, že tak vlastne čo je toto umenie a ako to máme brať a podobne. Vzťahy medzi mužmi, ženami, medzi matkou, dcérou, tetou, otcom. Takže je to taký bohatý materiál na veľmi tragikomickom príbehu také trošku pojašenej, nezvládnutej ženy, ktorá zároveň ako keby ani nie, že sama má zmysel pre humor, ale tak ako rozpráva ten svoj osud, tak sa človek musí smiať cez slzy. Čiže to sa mi na tom veľmi páčilo, veľmi dobre sa mi to prekladalo, ja som sa vlastne pri tom celkom dobre bavila, tak to tiež sa nestáva často pri preklade, bol to taký bónus navyše.
0: Špecifikom Margaret Atwood je okrem veci, ktoré si menovala, aj to, že ona veľmi rada pracuje so žánrami a s rôznymi, povedzme, žánrovými postupmi, ktoré prevracia subverzívne a naplňa ich inými význammi. Napokon už tam je asi najznámejšia kniha Príbeh služobničky, o ktorej sme hovorili, je toho jasným príkladom isté akoby dystopickej verzie blízkej budúcnosti, ktorá sa tej našej súčasnosti čoraz viac približuje. A práve teda aj v pani Veštbe pracuje, ak sa nemýlim, povedzme, s gotickým hororom, s gotickou romancou.
1: Áno.
0: Ako vnímaš ty, ako autorka, ktorá povedzme píše trochu inak, hoci isté žánrové postupy možno badať aj v niektorých tvojich novelách, tento prístup, keďže u Margaret Atwood mám pocit, že to naozaj akoby dlhodobý záujem o takéto veci.
1: No je to veľmi obohacujúce, tak ja som sa predtým týmto gotickým romancám nevenovala, takže som sa niečo naučila a bolo to celkom zábavné. Ona to naozaj robí, ja som už prekladala jej knihu Penelopiáda, ktorá je zase postavená na tom mýte o Penelope a tiež to otočila úplne hore nohami. Takže no to bolo na tom veľmi zaujímavé. Musela som sa s tým trošku popasovať, lebo som o tom žánri zase tak veľa nevedela, tak som si musela nejaké... Ale to vždy pri preklade, aj keď človek chce napísať aj niečo, čo celkom nemá uchopené, tak si musíš tie rešerše zohnať, čiže vždy sa človek niečo naučí. Tak toto bolo tiež ten horor.
0: Som rád, že spomínaš tie rešerše, či už pri preklade, alebo pri vlastnom písaní, keď toto je opäť téma, ktorá mňa fascinuje. Mám pocit, že každá autorka, každý autor to má úplne inak s tým, do akej miery vychádzajú z nejakých reálnych podkladov. Ako veľmi je vyrešeršované tvoje vlastné písanie, respektíve ako postupuješ, keď sa rozhodneš spracovať nejakú tému z tohto hľadiska, akoby zo skúmania prameňov a informácií?
1: Podľa toho, aká to je kniha, keď to je niečo, čo má trošku, čo tak akože siaha do histórie, tak určite sa tomu veľmi venujem. Či už to bola Žila som s Hviezdoslavom, tak tam veľmi, alebo aj o Rodovnice, lebo tam som si načítavala veci okolo fašizmu, noviny, Gardista, Slovák, to všetko som prelistovala, všetky tie čísla. To sa mi potom zišlo ešte aj pri hre o Milovi Urbanovi, Živý bič, a ešte aj v knižke Nevybavená záležitosť, čiže to som si ako keby tak našporovala. A pokiaľ je to niečo také viacej zo súčasnosti, ako Cudzie príbehy, napríklad tie tri novelky, tak menej, ale tiež som tam nejaké veci si rešeršovala. Pokiaľ sa to týka toho, čo som ja zažila, tak si to vlastne len usporadúvam nejakým spôsobom a tá rešerš je vybavená tým, že som to niekde prežila. Takže závisí to od toho, napríklad detská knižka o tom Salvátorovi, tak tam som sa samozrejme musela všeličo podozvedať. Popozerala som si staré fotky, predstavovala som si, ako to asi vyzeralo v tom období, v tom období. Tie veci sa už teraz dajú dohľadať na internete, už nemusí človek do knižnice a loviť to tam, a je veľa materiálu, ktorý sa dá popozerať a vizuálne si to ohmatať. Takže to už je také akože ľahšie, ale je to aj veľmi zaujímavá, zábavná časť tej časti práce. Ja mám toto vlastne veľmi rada. Väčšinou sa napozerá a na zháňa toho materiálu viac, než viem použiť, ale buď ho potom ešte niekde použijem, alebo mi ostane usadený v hlave ako niečo, z čoho čerpám, že už ani o tom neviem, takže je to vždy veľmi dôležité.
0: Spolu s Janou Cvikovou si dlhodobo výraznou tvárou aspektu naďalej neunavne pracujete a vydávate aj oceňované knižky. Napokon aj v zatiaľ poslednej finálovej peťke Anna Soft Litery bola novela Jany Bodnárovej Patchwork v bielej. V roku 2021 dokonca cenu vyhrala zbierka poviedok Jednorožce Barbory Hrinovej, čo bol prozaický debut. Ako o knižnej edícii aspektu uvažujete? Nielen v súvislosti teda s prozaickou alebo s fikciou, ale aj s nebeletristickou tvorbou. A podľa čoho zostavujete edičné plány?
1: Tak od začiatku, aspekt nie je len vydavateľstvo, tam je kopu inej činnosti, čiže to vydavateľstvo nás nepohlcuje úplne, ale do veľkej miery to platilo v 90. rokoch, že sme vyslovene zámerne vytvárali priestor pre autorky, ktoré by inak ten priestor buď ťažko hľadali, alebo by ho vôbec nenašli. Takže niektoré mená sa dostali, trúfam si povedať, do slovenskej literatúry cez aspekt. A dnes už je to trochu iné, lebo tie vydavateľstva sú už otvorenejšie a je ich viac a je to pestrejšie. Takže keď ponúkne knižku Jana Bodnárova, čo znovu urobila, tak vždy ju veľmi radi príjmeme, tak vyjde buď tento alebo budúci rok ďalšia jej kniha. Tento rok by mala vyjsť kniha Alexandry Salmely a teraz tá najčerstvejšia kniha je o živote v totalite 10 partneriek disidentov, alebo teda aj za seba hovoriacich žien, ktoré prežili taký ten brutálny normalizačný režim, skúsenosti z EŠTB a podobné veci. To doniesla Olga Ďarfášová ako námet a my sme to privítali. Spolupracovali na tom najmä Zuzka Maďarová a Jana Cviková. Čiže je to vlastne otvorený priestor, do ktorého keď príde niečo, čo s nami súznie a na čo máme energiu a čo, do čoho chceme alebo chcú moje kolegyne venovať tú energiu, tak potom to vyjde.
0: Zaujíma ma špecificky ešte prekladová časť vydavateľskej tvorby aspektu, keďže môj asi úplne prvý kontakt s touto knižnou edíciou aspektu bola knižka Elfried Jelínek Milenky, ktorá vtedy, mám pocit, ešte pred Nobelovou cenou za literatúru, v slovenskom kontexte bola v podstate úplne neznáma. Že toto bol prvý vstup jej tvorby.
1: Knižný áno, ale ešte v 90. myslím, prvom, druhom roku

0: vlastne vydali aj Tokarčuk skôr, než dostala Nobelovú cenu. Takže máme dobrý nos.
1: To veru, ale v tejto súvislosti ma to práve zaujíma, že akým spôsobom, keďže naozaj tá zahraničná literatúra je neobmedzene obrovský rybník mien prístupov kníh, akým spôsobom tým nosom lovíte
0: tých všetkých možností? Väčšinou aj cez vlastné čitateľské zážitky. To je ako také prvoradé, že keď sa mi niečo obrovsky páči a strašne chcem, aby som to mohla sprostredkovať aj druhým ľuďom, čo si to neprečítajú v tom jazyku. Napríklad takto sme vydali Erdős Virág, maďarskú poetku, lebo ja som ju videla v Budapešti, ako prednáša svoje skoro častušky po maďarsky proti tomu orbánovskému režimu a mne sa tak hrozne páčila, že potom som ju doniesla, všetkým sa páčilo. Takto Jana doniesla Aglaju Veterány napríklad a ďalšie autorky, že ten prvotný zážitok bol taký silný, že sa človek o to chce podeliť s niekým, tak potom do toho ide.
1: Áno, treba povedať, že a to myslím aspektu veľmi slúži k úcti okrem mnohých iných vecí, že vydávate občas i poéziu, napokon i Nora Ružičková vydala Práce a intimitu.
0: Áno.
1: Na záver ma ešte zaujímajú tvoje vlastné autorské plány. Hovorili sme o plánoch aspektu na tento rok, ale predsa len, ako už sme spomínali, od vydania Na nič hodnice uplynuli 4 roky, alebo takmer 4 roky. Pripravuješ niečo nové?
0: Teraz pracujem na rozhovore. Jana Beňová si vymyslela, že so mnou robí rozhovor, či ma dosť šokovala a teraz na tom robíme. Takže snáď to vyjde tento rok. A okrem toho mám nejaké poviedky napísané, takže uvidíme, či z toho potom niečo bude, alebo nie. Neskôr.
1: A ty sama robíš rozhovory? Čo je ešte...
0: No, nerobím veľmi rozhovory. Vydala som jeden rozhovor s Agnešou Kalinovou.
1: Neplánuješ pokračovať v tejto aktivite?
0: Teraz nie. Teraz nemám nič také v pláne. Ale neviem. Možno. Niekedy.
1: Budeme sa každopádne tešiť na všetko ostatné. Milé poslucháčky, milí poslucháči, v dnešnej Ars Litere som sa rozprával so spisovateľkou, prekladateľkou a publicistkou Janou Juráňovou. Hovorili sme o jej vlastných knihách, o prekladateľských projektoch, o aspekte či o angažovanosti v písaní aj v myslení. Jana, ja ti veľmi pekne ďakujem.
0: Ja ďakujem za pozvanie.
1: Dnešnou Ars Literou vás prevádzal Michal Talo, za mixážnym pultom bol Martin Baumgartner. Ďakujeme za pozornosť a prajeme pekný zvyšok večera.

Pred 5 rokmi vyšiel debutový album Troyen Arnesen Quartet s názvom Treat Lightly, kde hlavnými aktérmi bola norská skladateľka a saxofonistka Elizabeth Lied Tröen, ročník narodenia 1992, a o 2 generácie starší norský skladateľ a klavirista Dag Arnesenon, ročník narodenia 1950. Troyen Arnesen Quartet existuje už od roku 2017 a koncom roku 2025 prišiel s druhým albumom, s tentoraz názvom New Painting of Jazz.

Skladby na tomto albume sú výlučne z autorskej dielne Elizabeth Lid Tron, ktoré si však pôvodne ešte v roku 2022 objednali tieto norské festivaly Jazz Fest Trondheim, Vossa Jazz a Oslo Jazz Festival. Projekt inicioval Ernst Viggo Sandbeck, vtedajší riaditeľ festivalu Jazz Fest Trondheim. Nový album New Paintings of Jazz je veľmi príjemný na počúvanie a charakterizujú ho dve slová. Samspiel a fellowship, čiže interakcia a komunita. Samspiel znamená vzájomná hra alebo hrať spolu, čo je evidentné v každej sekunde. Nie je to len zbierka talentovaných jednotlivcov, je to jednotná sila, kde citlivosť a kreativita každého hudobníka sa bezproblémovo prelína s ostatnými. Zložité dialógy, spoločne dychy medzi frázami a kolektívne prílivy a odlivy svedčia o hlbokom porozumení a rešpekte k hudbe a k sebe navzájom. A tento spoločný duch, pocit spolupatričnosti je podstatou slovesa fellowship, čiže komunity.

kolekcia 9 kompozícií alebo album Troen Arnesen Quartet New Paintings of Jazz je oslavou umeleckej spolupatričnosti, kde individuálna brilantnosť prispieva ku kolektívnej kráse. Myslím si, že hudba z pera saxofonistky Elizabeth Lee Troen je nadčasová a plná zážitkov harmonického prepojenia a umeleckej brilantnosti. Hrajú nám Elizabeth Lee Troen, tenor a soprán saxofón a flauta, Doug Arnesen, klavír, Ole Marius Sandberg, kontrabas a Sigurd Steinkopf, bicie nástroje.

Počúvate reláciu Jazzovinky a pri mikrofóne je Patrik Španko. Dve gitary jemne obklopujú jedinečný evokujúci bandoneon Dina Saluciho v jeho skladbe El Viejo Caminante alebo Starý tulák. Tu sa k argentínskemu otcovi a synovi Dino a José Mária Saluci pripája Nor Jakob Young, hrajúci na akustickej i elektrickej gitare. S hudobnou hĺbkou a veľkým šarmom.

Citujem, naplňa ma to radosťou, hovorí Dino Saluzzi, potešený zvukovou kombináciou tejto nahrávky, kde Jose hrá na klasickej gitare a Jakob na telecasteri a akustickej gitare s oceľovými strunami. Citujem, Jakob a Jose spolu veľmi dobre ladia. Majú odlišné zvuky, odlišné vízie, ale pokiaľ ide o umelecký výstup, deje sa niečo krásne. Koniec citácie. Starší Saluzzi, ktorý v máji roku 2025 oslavil 90. narodeniny, nestratil nič zo svojho mladíckeho nadšenia pre umeleckú spoluprácu ani pre prekračovanie štýlových hraníc.

Album je kolekciou 12 kompozícií, zahŕňa originály, nové i staré, od všetkých troch hudobníkov. Pieseň Northern Sun od speváčky Karin Krok, ale aj zo pár štandardov. Dino Saluzzi vníma album ako zbierku hudby, rôzne časy a mestá, ktorá sa dotýka tanga, argentínskej ľudovej hudby a jazzu. A z týchto impulzov vytvára niečo nové a veľmi pútavé, chrumkavé, príťažlivé a zrušujúce. Hrajú nám Dino Saluzzi, bandoneon, Jakob Young, akustická gitara s ocelovými strunami a elektrická gitara a Jose Maria Saluzzi, klasická gitara.

To je pre dneša všetko, priatelia, ľúči sa i tvorivý tím. To znamená od mixážneho pultu Luboš Veselý a od mikrofónu Patrik Španko. Jazzy denia.

0: Philip Glass patrí k ikonám americkej hudby a spomedzi skladateľov označovaných ako minimalisti je vďaka oceňovanej filmovej hudbe pravdepodobne najznámejší. V autobiografii z roku 2015 spomína na detstvo v Baltimore, formatívne roky v jazzom pulzujúcom Chicagu, štúdium v New Yorku, stretnutia s Nadiou Boulangerovou v Paríži alebo s Ravim Shankarom v Indii. Výber zo spomienok a tvorby Philipa Glassa s hlasom Roberta Rota si v Rádiu Devín vypočujete každú augustovú sobotu od 18.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
2: Slovenský rozhlas uvádza druhú časť Čítanie na pokračovanie z knihy Michala Tala Všetko je v poriadku, všade je láska. Číta Alena Pajtinková.

Domy iných tvorov, pokračovanie. Vo firme sa veci postupne vracali do normálu. Mala som aspoň taký dojem. Hoci na stretnutí viacero ľudí pôsobilo mierne nesústredene, napokon sme prebrali všetko podstatné a odchádzali s pocitom, že sa nám s projektom podarilo pohnúť. Keď som potom sedela v kancelárii a zapracovávala svoje poznámky, napísala mi kolegyňa, či mi môže prísť niečo ukázať. Jasné, ak to súvisí s prácou, odpísala som. Nešlo o to, že by som sa s ňou nechcela rozprávať, len toho dnes bolo veľa a ja som cítila potrebu dohnať aj včerajší výpadok. Nesúvisí, reagovala po chvíli. Potom mi poslala link na YouTube so slovami, že si ho mám aspoň otvoriť, keď budem mať pauzu. Že by ju zaujímal môj názor. Pomyslela som si, že to bude nejaká hlúposť a vrátila som sa k projektu. Po pár minútach ma ale premohla zvedavosť, aj tak som dostala chuť na kávu. V kuchynke som opláchla hrnček, potom počkala, kým mi do neho natečie kapučíno z kapsulového kávovaru. Vrátila som sa k stolu a klikla na video. Bol to záznam z dnešného pokusu o otvorenie jedného z domov. Hovorím pokusu, pretože sa nevydaril. Domy boli na pohľad nesmierne staré a hoci ich kamenné základy pôsobili robustne, drevené dvierka nemohli vyzerať krehkejšie a spráchnivenejšie. Napriek tomu nimi nepohlo páčidlo, hrubá sila, nič. Zlyhal dokonca aj pokus navrtať do dreva dieru. Kovový vrták sa pri kontakte s drevom jednoducho ohol, ako by bol z gumy alebo z masla. Na dverách neostala jediná stopa poškodenia. Keď video skončilo, pozrela som sa na komentáre. Niekoľko očitých svedkov písalo, že pokusy otvoriť ostatné vybrané domy skončili rovnako. Veľká časť komentárov znela pomerne zlovestne. Ľudia sa báli, z domov cítili zlo, nedobré sily. Tí poverčivejší hovorili o čiernej mágii, racionálnejší zase spomínali ohrozenie, možné ukryté bomby alebo kto vie čo všetko, veď domy nemajú okná. Nevidíme do nich. Nemôžeme vedieť, čo je vo vnútri. Video som radšej zatvorila. Cítila som, že sa do pavučiny teórií čoraz viac zamotávam a na to nebol vhodný čas ani priestor. Teraz ani nikdy. Vrátila som sa k práci. Nesmiem zabudnúť napísať mail vedúcemu divízie, overiť blížiace sa stretnutie po jeho návrate zo služobnej cesty. Kolegyňa mi medzičasom poslala jednoduchý otáznik. Podľa všetkého sa nemohla dočkať mojej reakcie. Nechcela som sa púšťať do dohadov, správu som radšej odignorovala. Odpíšem jej po práci. Alebo nie.

0: škole bolo podvečer rodičovské združenie. Usadila som sa v primalej detskej lavici a čakala na novinky z triedy, snaženia a správania sa svojich detí. Triednu učiteľku staršieho syna som mala rada, bola to pragmatická matematikárka. Zdanlivo chladná, čo v praxi znamenalo, že hovorila k veci a nezdržiavala sa pri zbytočnostiach. Poznala hodnotu času a faktov. Striedným mladšieho to už bolo horšie. Mladý angličtinár očividne priveľa čítal. Často som mala pocit, že má mentálne bližšie k deťom, než k dospelým. Nie som si istá, či sa jemu podobný na učiteľské pozície hodia, ale dobre. Vždy som nad tým radšej mávla rukou. Jazykári už takí bývajú. A hoci som nesúhlasila s jeho snahou viesť deti k umeniu a literárnym odborom, znalosť jazykov je určite dôležitá. Rodičovské v jeho podaní dnes bolo úplne cez čiaru. Namiesto podstatného sa celý čas držal témy domov, trepal čosi o mysticizme a proroctvách, o legendách a čarovných bytostiach, klasické sprostosti o tom, ako nevinné detské oči rozumejú niektorým veciam lepšie, než my dospelí. Mala som 100 chutí podať sťažnosť riaditeľke alebo syna rovno presunúť na inú školu. Najlepšie oboch. Starší má síce dobrú triednu, to ale neznamená, že ho na angličtine nebude indoktrinovať tento istý blázon. Pri odchode z triedy som sa od samého hnevu radšej ani nepozdravila. Pri večeri som deťom pre istotu ešte raz zdôraznila dôležitosť faktov, prízvukovala, že racionálne vysvetlenie má úplne všetko a keď sa ma potom pýtali na racionálne vysvetlenie domov, priznala som, že ho nepoznám, som si však istá, že sa čoskoro objaví. Je to len otázka času. V televíznych správach medzičasom popustili úzdu fantázii. Priestor začali dávať úplným magorom. Zástupca ktorej si miestnej sekty pred jedným z domov hovoril o zjavení Boha a o súdnom dni. Demonštratívne boskával zem pred drevenými dverami. Vyjadriť sa odrazu túžil každý. Počiatočná mlčanlivosť ľudí prešla. Staršia pani viditeľne panikárila, bála sa, že v domoch sú časované bomby, ktoré naraz vyhodia do vzduchu celé mesto. Väčšia skupinka miestnych angažovaných občanov žiadala magistrát, aby domy zrovnal so zemou. Avizovali spustenie petície. Chýbal tam snáď už len pometený angličtinár mladšieho syna. Správy som radšej prepla. Dnes som ešte chcela prať, ale už je neskoro. Práčka by doprala po 10:00, sused pod nami je citlivý na hluk. Tvrdí, že cíti jej otrasy. Hoci to nedáva zmysel. Trochu som sa na seba hnevala, mala som ju pustiť skôr. Očividne mám tieto dni problémy s pozornosťou, ale asi by som sa nemala čudovať, keď tu všetkým preskakuje. O týždeň neskôr neboli veci o nič jasnejšie. Za to ľudia sa správali ešte hlúpejšie. V sobotu večer mi volal brat, tento raz už opitý bol. Počula som to od prvého slova. Pýtal sa, či idem zajtra na protest. Povedala som, že neviem, o akom proteste hovorí, hoci mi bolo jasné, že myslí demonštráciu občianskeho hnutia za zbúranie domov.
1: Ten za zbúranie domov,
0: zamumlal. Aha, odpovedala som stroho. Pomyslela som si, že tiež podľahol kolektívnej panike, ale ako mi vysvetlil, už ho to celé ani trochu nebaví a myslí si, že ak ich zrovnajú so zemou, bude konečne pokoj. Nepopieram, že na tom niečo bolo. Ale deťom som už sľúbila, že v nedeľu pôjdeme do akvaparku a ak by som to zrušila, bola by z toho zase dráma. Povedal čosi v zmysle, že jasné, to chápe. V skutočnosti by som to zrušiť mohla, ale mala som podozrenie, že na proteste bude predovšetkým kopať svokov, ktorých k účasti vedie niečo úplne iné a toho som sa naozaj nemala potrebu zúčastňovať.

televízii aj novinách boli domy stále hlavnou témou. Veľký záujem javili aj zahraničné médiá. Každú chvíľu pri niektorom z nich postával štáb z inej krajiny a nakrúcal reportáž v inom jazyku. Časť ľudí k domom nosila dary a obety. Syry, ovocie, pečené kura, pálenku a chladenú bravčovú krkovičku. Časť zapaľovala sviečky, asi na počesť ich neviditeľných miniatúrnych obyvateľov a magických tvorov, ktoré tu domy zhmotnili. Neviem. Vysvetlenie som nechcela počuť ani trochu. Prakticky všetky domy boli neustále pod dohľadom. Na sociálnych sieťach sa rozmohol nový trend. Influenceri navštevovali celú 30 domov v priebehu jedného dňa. Dotýkali sa ich kamenného povrchu a opisovali, aké cítia prúdenie energií. Iní dramaticky prisahali, že pred chvíľou videli z domu niečo vychádzať, akúsi entitu. Príhodne si ju však nikto iný nevšimol a záznam vyhotoviť nestihli. Niektorí sa následne hrdili, že záznam majú. Vždy však išlo o trápne a veľmi očividné fotomontáže. Ďalšia skupina ich potom začala otvorene parodovať. Deťom som internet radšej zakázala. Mobil mohli používať len na nevyhnutné veci. Chvíľu sa ma snažili uprosiť, rýchlo to však vzdali. Vedeli, že to nemá zmysel. Aspoň sa budú viac venovať psovi a hračkám. V preplnenom akvaparku som sa zo všetkých síl snažila nepočúvať rozhovory ostatných návštevníkov. Pre vlastné dobro. Ponorila som sa do termálneho bazénu. Deti sa zatiaľ zúrivo a do zbláznenia šmíkali na tobogane. Snáď sa unavia a ja si trochu oddychnem. Zajtra je pondelok. V práci mám zaskočiť za vedúceho, budem viesť pohovor s trojicou uchádzačiek o voľné juniorské miesto v divízii. Zrejme som to mohla čakať. Po pár týždňoch masovej paniky, ktorá sa prejavovala všemožnými, viac alebo menej zmetenými spôsobmi, sa objavila údajne prestížna realitná kancelária. Nikto o nej doteraz nepočul. Jej pozadie bolo podozrivo hmlisté, jednoducho sa zhmotnila zo dňa na deň. Podobne ako tie domy, napadlo mi. Kancelária tvrdila, že má exkluzívne práva na predaj jednotlivých domov a s výnimkou jedného ponúka všetky súkromným záujemcom. Poslední si asi nechávali v zálohe. Ceny boli závratne prestrelené. Jedna chatrč stála hádam viac než celá kancelárska budova sídla našej firmy. Krútila som nad tým hlavou. To si v živote nikto nekúpi, veď ani nemajú žiadny dôkaz, že majú na predaj domov nárok. O opaku ma hneď v deň vyhlásenia ponuky presvedčila kolegyňa. Tentoraz sa nepýtala, či mi môže prísť niečo ukázať. Rovno sa objavila vo dverách s tabletom v ruke. Domy za tých pár hodín od rána zdraželi pre veľký záujem. Teraz stáli už dvojnásobok. Vzhľadom na ich obmedzený počet a vysoké množstvo potenciálnych kupcov sa budú dražiť na aukcii. Neskutočné, povedala som a demonstratívne som sa otočila naspäť k notebooku, aby som kolegyni dala najavo, že konverzáciu považujem za ukončenú. Ešte ma informovala o fáme, ktorú počula. O jeden má vraj záujem aj zahraničný majiteľ našej firmy. Ja ale na fámy reagovať odmietam. Deti v škole skončili skôr. Posledné dve hodiny im obom odpadli a keď som ich vyzdvihla, videla som im na očiach, že ich pridlhý pobyt v družine s minimum zmysluplných aktivít celkom zmohol. Chcela som ich trochu rozveseliť. Vyhlásila som, že dnes nevaríme, ale ideme na pizzu. Zabralo to. Odrazu boli ako vymenené, predháňali sa vo vymýšľaní, akú si dajú. Keď sme do pizzerie dorazili, obaja si objednali šunkovú s kukuricou, ako vždy. Potom ju zaliali takým množstvom kečupu, že sa mi takmer zdvihol žalúdok. Nepovedala som však nič. Ich vec. Ja som hladná nebola. Čašníka som poprosila len o kávu a minerálku. Pýtala som sa detí na školu. Veľa sa toho za tých pár hodín nestalo. Čo im však neuniklo,
bola informácia o predaji domov. Mladší syn hovoril, že ľuďom, ktorí si ich kúpia, závidí. Aj on by taký chcel. Starší mu oponoval, že domy nemôžu len tak hocikomu predať. Ale prečo? Prečo nemôžu? Chcel vedieť mladší. Pretože tam žijú čarovné tvory. Reagoval s úplnou istotou v hlase starší. Nechápala som, kde na také hlúposti chodí, čo si podobné by som čakala skôr od mladšieho s tým jeho triednym učiteľom. Asi už svojimi teóriami nakazil aj deti z iných ročníkov. Povedala som im, že sú to všetko nezmysly. Žiadne čarovné tvory v domoch nežijú. A na čo by niekomu bol taký dom? Čo s ním akože bude robiť? Veď človek sa tam ani nezmestí, aj keby sa dovnútra dostal. A vôbec, už o tom s nimi nebudem diskutovať, nech radšej jedia a nerozprávajú, inak im zabehne. Na dražbe sa všetky domy rozpredali. V rajone prebehol obrovský boj. Sumy, za ktoré napokon skončili u nových majiteľov, nezverejnili, ale povrávalo sa všeličo. Samé astronomické čísla. V týchto dňoch sa tak konalo ďalšie divadlo pre verejnosť. V televízii sa vyjadrovali developeri, miliardári a iní členovia elitného klubu, údajní noví vlastníci miniatúrnych chatrčí, aby ľuďom osvetlili svoje plány. Jeden veľkolepejší než druhý. Pútnické miesto, súčasť rozsiahlých plánovaných komplexov, súkromné využitie, všetko možné. V konečnom dôsledku sa ale rýchlo ukázalo, aká bude realita. Väčšinu domov noví vlastníci ohradili vysokým múrom, alebo aspoň plotom s bránou na zámok. Po pár dňoch pridali kamerový systém, pretože zistili, že ľudia sa snažia cez plot vniknúť dovnútra. Zvedavci, ktorí napriek tomu túžili domy zahliadnúť, sa však vynašli. Čoskoro začali používať drony. Povedal mi o tom starší syn. Spolužiak mu vraj ukazoval videá s preletov na TikToku. Iba som pokrútila hlavou. Inak som už ani nezvykla reagovať. Jeden z majiteľov sa operátorom dronov vyhrážal. Prelety im chcel zakázať. Je to jeho súkromný majetok a on ich môže pokojne nechať zostreliť. V istom zmysle som ho chápala, hoci by som to nikdy nepriznala nahlas. Pred pár rokmi som si kúpila náhrdelník. Mám k nemu zvláštny vzťah, nikdy ho nenosím von. Iba doma. Je môj. Nechcem, aby sa naň pozerali cudzí ľudia. Ale náhrdelník je zmysluplná kúpa, človek ho môže nosiť, skrášľuje ho. To sa o obstarožnom miniatúrnom dome s nevypáčiteľnými dverami povedať nedá. S novou kolegyňou som v práci strácala trpezlivosť, bola roztržitá a všetko je dlho trvalo. Vedúci divízie mi postýra zopakoval, že sa s tým musím zmieriť. Takto s nováčikmi býva skoro vždy. Nebol tu, keď som začínala ja, ale určite som nebola výnimka. Podľa mňa som výnimka jednoznačne bola. Minimálne, takto veľmi nemožná, som nebola určite. Demonštratívne som sa teda urazila. Má ale pravdu v tom, že to pretrpím. Ak sa nechytí, sama pochopí a odíde. Alebo ju vyhodíme. V každom prípade jej dávam ešte tak mesiac. Bolo začiatok týždňa. Cestou domov som skočila na väčší nákup, kráčala som okolo jedného z domov, respektíve múru, ktorý ho obklopoval. Mal hádam 3 metre, z nízkeho domu teda nebolo vidno nič. Ani som sa tým smerom nepozrela, som tu kvôli iným veciam, decká čakajú. Večer ma v posteli prepadol zvláštny nepokoj. Bude to končiacim pondelkom. Do útorka ostávalo pár desiatok minút. Občas sa mi to stávalo, odkedy som predčasom prebdela noc z pondelka na útorok, zvykla mi táto časť týždňa prinášať nervozitu. Bála som sa opakovania. Uvedomovala som si, že to vôbec nedáva zmysel, ale nepomohla som si. Zlý pocit ma našťastie neobťažoval dlho. Po pár minútach som zaspala ako vždy. Ráno som cítila zadosť učinenie.
Pri pití prvej kávy som na seba dokonca bola takmer hrdá, aký úspech opäť raz som bez ohľadu na deň v týždni prespala celú noc. Potom som sa zahambila. Nie som batoľa, aby pre mňa spánok predstavoval úspech. Chvíľu po mne vstali aj deti. Raňajky do seba hodili asi za 3 sekundy. Sú vo vývoji. Vyrazili sme, auto sa našťastie celkom rýchlo príjemne vyhrialo, viezla som ich do školy, museli sme ísť obchádzkou, na ceste niečo opravovali. Decká odrazu začali vykrikovať. Zastav, zastav, aha! Nezastavila som, ani som nespomalila, ale v spätnom zrkadle som sa pozrela, o čom rozprávajú. Práve sme prešli okolo jedného z domov, tento prekrýval vysoký plechový plot. Na tom sa nič nezmenilo, ale okolo bol zhromaždený dav. Desiatky ľudí, niečo sa zase dialo. Väčšina to predčasom vzdala, hneď ako po ohradení stratili možnosť na domy gániť. Ponáhľame sa, nevymýšľajte, povedala som a odbočila o ulicu skôr. Cestu si tým ešte o niečo viac komplikujem, ale deti sa rýchlejšie upokoja, keď na scénu nebudú mať výhľad. Keď som zastavila pred školou, všimla som si skupinky rodičov, nebolo to bežné. Postávali vonku a rozprávali sa. Deti som nechala vystúpiť sami. Dohliadla som, či naozaj vojdú do školy. K rodičom som sa nepridala, nech je to čokoľvek, nie je to dôležité. Mňa čakala práca, čím skôr dorazím, tým skôr môžem večer odísť. Rozruch bol ale aj vo firme. Príznaky som zachytila už na parkovisku. Rovnaké hlúčiky diskutujúcich ľudí. Zo slušnosti som kývla na pozdrav. Pristavovať som sa neplánovala. Je to ich problém, ak sa chcú flákať. V kancelárii ma už čakala nastúpená kolegyňa. Očividne zase objavila niečo bombastické. Už len to mi bolo treba. Netrpezlivo sa mrvila. Kým som si sadla, snažila som sa na ňu nepozerať. Až keď som sedela pred zapnutým počítačom, obrátila som sa jej smerom a opýtala sa, ako jej môžem pomôcť. Okamžite mi začala natrčať nejaké video. Videla si? Videla si? Ale ja som nevidela. Záporne som odpovedala aj na otázku, či som počula. Nie, nepočula. Asi ma chcela napínať, neprezradila, o čo ide. Miesto toho mi bez ďalších komentárov pustila video.

Na prvý pohľad to nevyzeralo, že by po nich vôbec niečo zostalo. Trávniky a chodníky na mieste, kde chatrče stáli, boli neporušené, ako keby na nich nikdy nič nebolo. Dva zábery ku koncu videa však boli nakrútené o niečo neskôr, podľa časového kódu približne s hodinovým odstupom. Všimla som si na nich nepatrnú zmenu. Na mieste, kde domy stáli, ako by sa iba pár centimetrov nad zemou formovalo čosi iné, zatiaľ zdanlivo nepovšimnuté. Nič známe mi to však nepripomínalo a tak som ani nedokázala určiť, o čo ide. A tak je to všade. Všetky sú preč, vravela kolegyňa. Uprostred noci sa vyparili, nikto pritom nebol, nikto nevidel, čo sa stalo, sú preč, hotovo. Došlo mi, že zmeny ku koncu videa vôbec nezaregistrovala. Nič som však nedala najavo. Uznala som zvláštnosť celej situácie. Hneď mi napadlo, ako asi budú reagovať majitelia, čo do nich vrazili obrovské peniaze. Predpokladám, že sa budú sťažovať realitnej kancelárii, ktorá im domy predala. Rovnako predpokladám, že po tej sa odrazu tiež príhodne zľahne zem. Kolegyňa sa nepohla. Naďalej stála na mieste. Na mobile otvorila Instagram, začala pozerať akýsi livestream. Ignorovala som ju. Bolo mi úplne jasné, že ide zase o to isté. Na počítači som postupne odpisovala na maily a dúfala, že kolegyňa odíde. Ona mi však miesto toho pred tvár znovu strčila telefón. Livestream vysielal chlapík, ktorý stál pri jednom z múrov a komentoval situáciu. Na videu ukazoval veľký dav detí. Tie nehybne stáli na ulici, múr zmiznutého domu obklopovali zo všetkých strán, každé jedno z nich civelo priamo naň. Srdce mi začalo byť o čosi rýchlejšie. Ten výjav bol v niečom znepokojivý. Snažila som sa ale nedať nič najavo. Čo to má byť, majú byť v škole? Povedala som kolegyni karhavo, ako by za to sama niesla zodpovednosť. Neodpovedala. Iba s ustarosteným výrazom ďalej sledovala livestream. Na prácu som sa už vôbec nedokázala sústrediť. Čosi nejasné vo mne kričalo na poplach. Z práce som vyrazila skôr. Ani som si nepýtala povolenie, len som sa zdvihla, obliekla a vyšla von z budovy. Nasadla som do auta a naštartovala. Ulice boli zvláštne vyľudnené. Nič sa nehýbalo. Z okien obývačiek, spálni a kuchyň nežiarilo žiadne teplé ľudské svetlo. Mestom som sa prehnala rýchlo. Celý čas som prekračovala povolenú rýchlosť. Na tom však teraz nezáležalo. Nakrivo som zaparkovala na jednom z miest pred školou. Už z parkoviska som videla, že sa v nej nesvietí škola. Bola prázdna. Vytiahla som telefón a postupne som zavolala obom synom. Ani jeden nezdvihol. Potrebovala som sa upokojiť, spomaliť tlkot srdca. Vrátila som sa naspäť do auta a chvíľu nehybne sedela za volantom. Potom som naštartovala. Tušila som, kam ísť. Auto som odstavila uprostred ulice. Nebolo jediné. Predo mnou stál vysoký štvorcový plot najbližšieho domu. Obklopovali ho desiatky detí. Vystúpila som a náhlivo som sa pomedzi ne predierala. Keď som ich konečne uvidela, zbledla som. Moji synovia. Dobehla som k ním a začala na nich náhlivo rozprávať. Presviečala som ich, aby so mnou nastúpili do auta a išli domov. Za odmenu im kúpim, čo len chcú. Večer môžeme ísť do drahej reštaurácie. Synovia na mňa nereagovali. Moje prosby úplne ignorovali. Okolo mňa sa o to isté pokúšalo hneď niekoľko zúfalých rodičov. Deti sa naraz pohli. Všetky zborovo vykročili bližšie k múru. Snažila som sa svojich synov udržať, no vytrhli sa mi. Deti sa natlačili k plotu, liezli jedno po druhom. Masa ich tiel bola čoraz vyššia. Plot sa im rýchlo podarilo preliesť.

Jedno za druhým mizli na druhej strane. Bezmocne som tam ostala stáť. Cez múr preliezlo posledné dieťa. Chvíľu sa nedialo vôbec nič. Chcela som sa rozbehnúť za nimi, preliesť tiež, ale vycítila som, že je neskoro. Zvnútra sa potom ozval zborový detský spev.

0: Počúvali ste druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Michala Tala Všetko je v poriadku, všade je láska. Účinkovala Alena Pajtinková. Dramaturgia Gabriela Magová, hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, zvukový majster Rudolf Fritzmann, produkcia Petra Kasanová, réžia Veronika Repčík. Slovenský rozhlas 2025.
1: V rámci 27. ročníka mesiaca autorského čítania 2026 pripravilo Rádio Devín nahrávku z diskusie a autorského čítania z krajskej knižnice Pavla Orsáka Hviezdoslava v Prešove s českým spisovateľom Petrom Borkovcom a slovenskou spisovateľkou Veronikou Šikulovou.
2: Medzi svadobčanmi, ktorí schádzajú dolu schodmi po obrade, sa mihne Marcel Proust. V šedom alebo sivom redingote, bielej košeli s okrúhlym golierom, podľa vtedajšej módy a klobúku, elegantný mladý muž ako jeho Robert de Saint-Loup.
1: Zo strich z prešovského mesiaca autorského čítania v dotyku s kultúrou počúvajte v stredu 12. augusta o 19. hodine v Rádiu Devín. Teší sa na vás moderátorka Hana Rodová.
3: V relácii Medzi hlasmi venovanej literatúre a hercom si pripomenieme interpretačné umenie Vladimíra Jedlovského. Svojím nezabudnutelným rezonujúcim hlasom vám prečíta minirománWilliama Klimáčka, báseň Havran od Edgara Alana Poa a verše Rudolfa Slobodu. Hlas Vladimíra Jedlovského si v spoločnosti Dušana Taragela vychutnajte v sobotu o 22.30 v Rádiu Devín.
4: Koncertné rádio Devín vám v lete ponúka výber vynikajúcich koncertov, ktoré sme v lete v uplynulom roku zaznamenali. Vážna hudba, jazz, folk, world music, to je City Sounds Festival a Jazz Infection Trio, Peter Dobaj Quartet, Corto Alto, Takuya Kuroda, Gypsy Jazz Festival, Damian Dimov, Šalefuky, organistka Anna Lapwood alebo aj záverečný koncert bratislavských hudobných slávností so Slovenskou filharmóniou. Čaká na vás pestrá žánrová zmes hudby, ktorá sa dobre počúva v letných horúčavách. To je koncertné rádio Devín, vždy v piatok o 19.00.

Počúvate hudobnoslovnú hodinku bližšie k jazzu, od mikrofónu vás pozdravuje Jozef Brisuda. V dnešnej hodine bude znieť najmä jazzová trúbka a ja začnem americkým trúbkárom, ktorý sa volá Michael Pache Stewart. Nedávno viackrát navštívil aj Slovensko, a to kvôli spolupráci s naším saxofonistom Nikolajom Nikitinom. Nahrával tu s ním album a po krste absolvoval turné po Slovensku a Česku. Mal turné aj s naším AMC triom. My si teraz budeme hrať niekoľko nahrávok z jeho albumu, ktoré má názov Penetration. Takisto aj úvodná skladba má názov Penetration hrá Michael Pache Stewart s kapelou.

Solo na trúbke hral Michael Pache Stewart. Tento americký hudobník pochádza z hlavného mesta jazzu z New Orleansu. Potom, ako hrával s lokálnymi kapelami, stretol hudobného mága Quincy Jonesa, ktorý ovplyvnil život veľa mladých hudobníkov a aj Pachesovi Stewartovi zmenil život. Začal hrávať v kapele Quincy Jonesa, ale to bol len začiatok. V roku 1983 začal koncertovať s Al Jarreom. Boli to roky na cestách po Európe, Amerike, Austrálii i Japonsku. Keď nahrával album Penetration, pozval si Al Jarreo, aby mu tu naspieval jednu pieseň a voľba padla na skladbu My Funny Valentine. Takže spieva Al Jarreo, na trúbke hrá Michael Pache Stewart.

Spieval Al Jarreau, solo na trúbke hral Michael Pache Stewart. Tento americký trúbkár pochádza z hlavného mesta jazzu z New Orleansu. Hovorí sa o ňom ako o naturálnom talente, ktorý študoval trúbku v reálnom živote, nie na školách. Ovplyvnil ho najmä Miles Davis. Hrával v big bande Quincy Jonesa, ďalej účinkoval s Davidom Sanbornom, Lenny Whiteom, Georgeom Dukeom, Whitney Houston, Anitou Baker, s Al Jarreaum a s mnohými ďalšími. Potom to bývali projekty jeho vlastné, najmä čo sa týka Európy, veľmi často sa zdržiaval vo Varšave, odkiaľ to mal aj blízko na Slovensko. Na rade ďalšia skladba má názov Patmos. V kapele Michaela Pachesa Stewarta hrá napríklad Kenny Garrett na alt saxofón alebo Marcus Miller na basovej gitare. Takže Patmos hrá Michael Pache Stewart.

Hral americký trúbkár Michael Pache Stewart. Teraz prejdeme k inému trúbkárovi, je to Nemec, jazzový trúbkár Till Brenner, veľmi všestranná hudobná osobnosť, komponuje, aranžuje, vynikajúco spieva, a to nie len jazz, ale aj iné žánre. Po tom, čo študoval klasickú trúbku v Ríme, striedavo žije a nahráva v Amerike, v Južnej Amerike, ale najmä v rodnom Nemecku. Nám teraz zo svojho albumu At the End of the Day z roku 2010 zahrá, zaspieva skladbu s názvom If I Saw You Tomorrow, Till Brenner.

Nemecký hudobník a trúbkár Till Brenner začal svoju hudobnú kariéru dosť razantne. Už o svojich 20 rokoch hral solovú trúbku v berlínskom Big Bande, ktorý dirigoval Horst Jankovský. O 10 rokov začal aj spievať a teraz časom počuť jeho spev častejšie ako zvuk jeho trúbky. Hoci pred pár rokmi bol nominovaný na cenu Grammy za najlepšie jazzové instrumentálne solo. Za svoju kariéru vydal 17 albumov a tie ostatné sú viac a viac vokálne. A samozrejme s tým stúpa najmä v Nemecku aj jeho sláva a popularita, nebo jeho hudba nie je žánrovo vyhranená, takže oslovuje široký okruh poslucháčov. Na albume s názvom At the End of the Day z roku 2010 je aj jedna čistá instrumentálka, tu napísal Johann Sebastian Bach a dal jej názov Air. Na trúbke hrá Till Brenner.

Solo na trúbke hral Till Brenner. Tento hudobník a spevák patrí medzi veľkých obdivovateľov brazilskej hudby. V roku 2008 odišiel načas do Rio de Janeiro, aby si tu splnil svoj sen, stretol sa s najlepšími miestnymi hudobníkmi a nahral tu s nimi album brazilskej hudby. K tomu si ešte prizval niektoré medzinárodné spevácke hviezdy a vzniklo jedno veľmi vydarené album brazilskej hudby s názvom Rio. Na tomto albume je aj niekoľko inštrumentálok, jedna z nich má názov Ara. A solo na trúbke tu hrá Till Brenner.

Solo na trúbke hral nemecký hudobník Till Brenner. Na rade je posledný z tretice jazzových trúbkárov, jeho meno je Arturo Sandoval. Pôvodom kubánsky jazzový hudobník, neskôr emigroval do Spojených štátov, kde si časom vyslúžil titul majster tropickej trúbky. Ako sa mu hovorí, môže hrať barokovú, klasickú hudbu, hráva v dýchovom kvintete, ale aj mambo, marenke, sambu a nikdy nechcel, aby bol zaradený do nejakého špecifického štýlu, ale chce, aby mal slobodu robiť to, na čo má momentálne chuť. Ja vám teraz ponúkam z jeho albumu s názvom Rumba Pelis niekoľko skladieb. Začneme skladbou s názvom Guaranchado. Hrá Big Band Artura Sandovala, solo na trúbke hrá Arturo Sandoval.

hral Arturo Sandoval so svojou kapelou. Latinsko-americké rytmy fascinujú čoraz viac poslucháčov. Tie obsahujú niečo magické, čarovné a samozrejme exotické. Do jazzu sa latinsko-americká hudba vlúdila už dávnejšie. Jedným z jej dominantných predstaviteľov je americký trúbkár kubanského pôvodu Arturo Sandoval. Tento všestranný, klasicky vzdelaný instrumentalista má počas koncertov svojej kapely vpredu vedľa mikrofónu celú sadu perkusí, na ktorých hrá, pokiaľ nemá trúbkové solo. Najnovšie začal Sandoval aj spievať. A to v štýle, ktorý má v krvi. A ktorým je afro-kubanský groove. Z jeho albumu Rumba Peli si teraz pustíme ďalšiu skladbu. Dali je názov 21st Century. Hrá Arturo Sandoval a jeho Big Band.

Počúvali ste hudobnoslovnú hodinku bližšie k jazzu. Dnes to bolo solo pre jazzovú trúbku. Hrali nám Američan Michael Pache Stewart, Nemec Phil Brenner a Američan kubánskeho pôvodu Arturo Sandoval. Zvuk Peter Ač, od mikrofónu sa s vami lúči Jozef Brisuda.

Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník. Lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.

0: Dramatické Rádio Devín.
1: Slovenský rozhlas uvádza adaptáciu komédie Williama Shakespearea Oko za oko. Podľa prekladu Stanislava Blaha ju pre rozhlas pripravil Ladislav Čavojský. V hlavných úlohách účinkujú Ctibor Filčík, Slávo Drozd, Anton Mrvečka a Peter Mikulík.

0: Sem pred nás zavolajte Angela. Vy pochopíte, s akou rozvahou vyhliadli sme ho za regenta svojho, čo môže vládnuť hrôzou, milosťou a všetky zbrane našej moci mať. Čo o ňom myslíte si, Escalus?
1: Vo Viedni sotva niekto nájde sa hodnejší tejto cti a milosti ako Lord Angelo.
0: Hľa, prichádza.
2: Pokorný sluha vašej milosti na rozkaz čaká.
0: Počuj, Angelo, tvoj spôsob žitia razí písmená, z ktorých vie čítať pozorovateľ udatnosť činy. Život, talent tvoj nie sú len tvoje. Nesmieš pre seba žiť, hoci cnostný v svete skazenom. Angelo, tu máš našu plnú moc. Zastupuj nás, kým v diaľke budeme. Rozhoduj tu, kto milosť a kto smrť zaslúži si. A majúc plnú moc, môžeš zostriť aj zmierniť zákony dľa ľubovôle. Ruku podaj mi a pôjdem tajne. Vždy nemal som rád pri dlhý potlesk hlučné lúčenie. Veď ani dospelý muž s rozvahou netúži potom. S Bohom ešte raz.
2: Nech vaše kroky nebo sprevádza.
1: Nech vedie vás, späť šťastne dovedie.

0: Tam sa prichádza madame tešiteľka, pani Overdonová.
1: Pod jej strechou kúpil som toľko chorôb, že to vyšlo...
0: Na koľko, povedz.
1: Hádaj.
0: Na 3000 toliarov ročne.
1: A ešte niečo.
0: Francúzsku plešinu k tomu.
1: Ty by si ma prepkal všetkými možnými chorobami, ale strašne sa mýliš, zdravý som ako buk.
0: A preto si celý dutý. Kosti máš duté, že na nich bezbožnosť hodovala.
2: Á, v ktorom boku vás trápi prekliatá lámka, pani Overdonová?
3: Čo po lámke? Odvádzajú do žalára muža, ktorý je hodin za 5000 takých, ako ste vy.
2: Koho odvádzajú, prosím, poníženie?
3: No koho iného ako Klaudia. Signora Klaudia.
2: Nie je možné. Klaudia.
3: Do troch dní stratí hlavu.
0: Pri všetkých vylomeninách si želám, aby to nebola pravda. Vieš to naozaj?
3: Naozaj. Lebo panu Juliu obdaroval bábikou. Aha. Signor Klaudio na ceste do chládku.
4: Čo máma vidieť, chlape, celý svet? Máš rozkaz, tak ma do žalára veď.
5: Nepredlžujem túto cestu sám, ale Lord Angelo tak nariadil.
0: Do klepca ideš? Prečo, Klaudio?
4: Pre veľkú slobodu, môj Lucio. Presítenie si žiada dlhý pôst. Kto bezohľadne ide za cieľom, do klepca chytí sa. Je ľudský duch z ťa potkan, ktorý s chvatom zhltne jed, po hriechu prahne pijúc vlastnú smrť.
0: Čo si urobil, Klaudio?
4: Ak prezradím ti, spácham ďalší hriech.
0: Nie vražda?
4: Nie.
0: Či smilstvo?
4: Povedzme.
0: Za smilstvo taký nezmyselný trest?
4: Už je tak. Po zásnubách za svoje pokladal som aj lôžko Júlie. Poznáte ju, už sme manželia. Iba že sme to ešte nechceli do sveta trúbiť. Pre tú príčinu, že nedostala svoju výbavu, ktorá je dosiaľ v skriniach príbuzných. Kým čas ich neobmekčí, chceli sme skryť lásku pred nimi. Však lúb láskania vzájomného veľkým písmom na biednej Júlii je písaný.
0: Bude mať dieťa?
4: Áno, bohužiaľ. A regent s plnou mocou vojvodu rozvinul proti mne svitky práva, čo zo stien viseli jak stará zbroj. 19 rokov prešlo, ale nik neužil jedno z nich. Snáď pre slávu vytasil na mňa celkom ospalé netečné právo. Iste pre slávu.
0: Pravda, že pre slávu. Pošli za vojvodom, odvolaj sa k nemu.
4: Šiel posol, ale nemohol ho nájsť. O láskavosť ťa prosím, Lucio. Dnes moja sestra v kláštor vstúpila, že podrobí sa noviciátu. Povedz jej, čo sa stalo. Popros ju, nech pošle za regentom priateľov a nechaj sama prosí o milosť. Jej mladosť je aj bez slov ohnívá a výrečná, nuž veľkú úfnosť mám, že pohne mužským srdcom. Ona má nadanie, milý spôsob, vtipný tón a preto ľahko získa každého.
0: Dobre, idem. Aj pre útechu všetkých, ktorých by stihol taký los. Aj pre zachránenie tvojho života. Veľmi by ma bolelo, keby si ho mal hlúpo stratiť, ako pri Mariáši. Už bežím.
4: Srdečná vďaka, drahý Lucio.

0: Nie, svätý oče, na to nemyslí. Never, že ľahká strela ľúbosti hruď zranila mi. V tomto kláštore bezpečný úkryt hľadám pre iné, než pre vrtochy hravej mladosti.
1: A viac mi vaša milosť nepovie?
0: Ja svoje miesto, svoju plnú moc, lordovi Angelovi nechal som, že musím bezodkladne do Poľska. Lord Angelo je prísny, mravný muž. O mojej ceste celé mesto vie a verí tomu. Chcete, brat Peter, znať pravdu, prečo som jeho klamal?
1: Pravda, že výsosť, s veľkou radosťou.
0: Tu v meste platia prísne zákony a sú sťa žrebcom úzda potrebné. 19 rokov spali v pokoji, jak starý lev, keď nechce z brlohu ísť na lov. Naše zákony vôbec netrestali a preto mŕtve sú. Keď sveták sudcov za nos potiahne a dieťa bije dojku, kdeže sa podela vážnosť?
1: Milosť, ale vy ste ľahšie mohli vrátiť právomoc. Veď vášho súdu bali by sa skôr, než súdu Angelovho.
0: Práve to. Keď ja som ľudu doprial voľnosti, bol by som tyran v očiach každého, koho by zrazu stihol prísny trest. Veď ja som nechal bujnieť tento hriech beztrestne. Preto, otče ctihodný, som úrad Angelovi odovzdal. On v mojom mene môže uderiť, ale ja budem ďalej od boja a od pohany. Chcem ho sledovať a navštevovať ľudy šľachticov, jak prostý mních. A preto prosím ťa, odej ma v habit mních a poraď mi, ako sa správať, keď chcem ako mních výjsť medzi ľudí. V čase príhodnom prezradím ti aj ďalšie príčiny. Dnes toľko. Dobrý strážca Angelo, vo všetkom dôsledný, vie zatajiť, že koluje v ňom krv, že radšej zje chlieb ako kameň. Žijem v tušení, že toľká moc ho predsa premení.

0: A viacej voľnosti tu nemáte, sestra Františka?
1: Nezdá sa ti dosť?
0: Ba dosť. Nie, nechcem viac, len pýtam sa. Skôr želám si nie ešte prísnejšie predpisy vládnu v tomto kláštore.
2: Mier domu tomuto!
0: Kto môže volať?
1: Muž akýsi. Vy, milá Izabela, ste pred prísahou, nuž mu otvorte. A prezradí vám, čo ho doviedlo. Už po prísahe s mužmi vravíme len v prítomnosti sestry Abatiše.
3: Vám dúkuje a zdar. Ktože ste?
4: Zdar, pán. Vaše líca kvitnúce na pohľad prezrádzajú, že ste pánom. Pomôžte mi. Ja musím hovoriť hneď s Izabelou, vašou novickou a sestrou nešťastného Klaudia.
0: Nešťastného? Ja Izabela som.
4: Vás, vrele krásna, pozdravuje brat. A skrátka, sedí teraz v temnici.
0: Ah, beda, môj brat v temnici, prečo?
4: Priateľke svojej, prosím, dieťa dám.
0: Pred zlúpim žartom.
4: Pravda pravdivá. Nemôžem predsa s devou žartovať. Viesť čudné reči, hrať sa s pannami, aj keď je vo mne tento starý hriech.
0: Od neho dieťa, nech si ju vezme.
4: Keby nebol háčik. Lord Angelo, keď vojvoda potajne uvrzol, s rovnakou vážnosťou trón obsadil a vládne. Jeho krv je špinavá, snehová brečka, lebo necíti, zrýchlený púl za zmysly vzbúrené, sám otupiac ich prirodzený hrot, duševnou prácou, pôstom, štúdiom. A teraz splaší bujných mládencov, keď zabudnutý zákon oprášil a jeho ťarchou zničí Klaudia. Posadil vášho brata do žalára a jeho smrťou podľa zákona pohrozí ostatným. A Angela, neobmekčíte prosbou pokornou, je všetko stratené. S tým posolstvom váš biedný brat ma poslal za vami.
0: Chce regent jeho smrť?
4: Už podpísal rozsudok smrti a vraj žalárnik má prísny rozkaz dať ho katovi.
0: Á, beda, slabá som a úboha, ako mu pomôcť?
4: Skúste svoju moc.
0: Moc? Pochybujem.
4: Choďte, Angela, poučiť, ako štedrý musí byť, keď devy prosia. Devy na kolenách už vopred majú všetko splnené. Ako by si to sami splnili.
0: Uvidím, čo je možné.
4: Choďte hneď.
0: Už idem. Nechcem chvíľu otáľať. Len skočím Abatiši oznámiť, čo musím vykonať. Vám ďakujem. A brata pozdravte. Snáď do noci mu pošlem správu s dobrým výsledkom.
4: Tak s Bohom.
0: S Bohom, dobrý pane môj.

0: Nerobme zo zákona strašiaka, čo s prvodravcom strachu naženie, ale keď nehýbe sa, vrátia sa a ďobú do ňoho.
1: Hej, s tým súhlasím. Aj prísny buďme, občas bodnime, však hneď hnať na smrť. Aký šlachetný bol otec tohto, za ktorého prosím. Viem, že ste prísni v mravných zásadách, ale nech vaša milosť dovolí. Či by ste niekdy v prudkom zápale na vhodnom mieste, v čase príhodnom, alebo keď vám zovrie v žilách krv a k túženému cieľu stačí krok, nespáchali tiež taký istý hriech, jak vám je odsúdený Klaudio a hrdlom neprepadli zákonu?
0: Iné je pokušenie, Escalus, a celkom iné zločin. Pripúšťam, z 12 prísediacich pri súde sú dvaja traja väčší zlodeji ako ten, ktorý čaká na ortiel. Súd žiada dôkazy, však nepozná, či zlodej neodsúdil zlodeja. Hriech jeho preto nezmenšujte tým, že aj ja zhreším. Radšej povedzte, že ak ja, sudca, zhreším práve tak, nech vlastný ortiel žiada moju smrť rovnako prísne. Zomrie, Klaudio.
1: Jak rozkážete?
0: Kde je žalárnik?
2: Tu som, ich výsosť.
0: Dbaj, nech Klaudio je popravený ráno o 5, keď kňaz ho pre nebesia pripraví. Lebo je v cieli jeho zemská púť.
2: Už zajtra bude sťatý, Klaudio.
0: Nepovedal som jasne? Príkaz máš tak, čo chceš.
2: Len sa nechcem prenáhliť. Mám v živej pamäti, ak dovolíte, jak po poprave obanoval súd svoj hrozný ortie.
0: Viem, čo robím. Choď a rob si svoje.
2: Odpuste, výsosť. Ale čo bude s biednou Júliou? Vyčaká dieťa.
0: Pre ňu nájdite vhodnejší dom, kde bude v pokoj.
3: Hľadá vás sestra odsúdeného a prosí o slovo.
0: Aj sestru má?
2: O vzácny pani, aká cnostná je. Čo skoro bude sestrou kláštornou, ak ešte nie je.
0: Teda príjmem ju. Ste sestra Klaudiova? Čo chcete?
4: Pokorná prosebníčka prichádza, ak milosť vypočuje.
0: Počúvam.
4: Nech krutý úder hromu zničí hriech, ktorý ma z hriechov desí najväčšmi. Za ňa ani nechcem prosiť, musím však. Ba ani nesmiem, ale v srdci mi bojuje vôľa s nevôľou.
0: Čo ďalej?
4: Mám brata na smrť odsúdeného. Prosím vás, prísne potrestajte hriech, ale nie brata.
5: Nie, že tak stroho.
0: Zatratiť hriech a brata prepustiť? Môj úrad bol by zrazu bublina, keby som voľno zvrátil vinníkom a trestal hriechy, čo súdi zákon.
4: Zlý, ale spravodlivý zákon je. Mala som brata. Boh vás opatruje.
5: Tak nie. Ísť za ním, zaprisáhať ho. Na kolená, dotknite sa šiat. Ste chladná. Hoď by šlo len o špendlík, nemôžete byť taká nesmelá. Pristúpte bližšie. Bližšie sa k nemu.
4: Brat, musí zomrieť.
0: Nie to pomoci.
4: Vy máte právo milosť udeliť a bohí ľudia vás len pochváli.
0: Však nechcem.
4: Ach, chcete, môžete.
0: Čo nechcem robiť, predsa nebudem.
4: Nikomu by sa krivda nestala, ak pocítite ľútosť k bratovi, ako mňa premohla.
0: Je neskoro.
4: Že neskoro? Nie. Môžem niečo riecť a slovo stiahnuť. Verte, všetko, čo k upocte veľkých ľudí prislúcha, kráľovský trón či palož regentov, maršálská palica či sudcov talár, nikomu toľko slávy nepridá, jak jeden skutok milosrdenstva. Navzájom vymente si úlohy. Ak brat by súdil vás, jak vinníka, určite zmiluje sa.
0: Choďte už. Vám zákon brata odsúdil, nie ja. Hoď by mi bratom a či synom bol, nemení na tom. Zajtra dokoná.
4: Už zajtra? Taký spech. Kad nesúri, keď nie je na smrť pripravený. Ach. O nebo máme ešte menej dbať než o telo. Vy, milosť, uvážte, kto smrťou píkal za takýto hriech a koľký mohli píkať.
5: Výborne.
0: Náš zákon nebol mŕtvy, iba spal. A mnohí by sa hriechu vyhnuli, keby bol býval prvý páchateľ o hlavu prišiel.
4: Súcit nemáte.
0: Najlepší súcit, spravodlivosť je.
4: Vy prvý neľútostný sudca ste, brat prvý postihnutý. Pekné je mať silu obra, ale užiť ju, jak obor, nesvedčí sa.
5: Výborne.
4: Vás prosím, pane, vstúpte do seba. Opýtajte sa svojho svedomia, či nevie o hriechu. Ak prizná sa k slabosti, ako brat sa previnil, váš jazyk nesmie ortiel vynášať nad mojim bratom.
0: Zmyslu týchto slov sa duch môj poddá.
6: S Bohom zostaňte.
4: Nie, dobrý pane, prosím, vráťte sa.
6: Uvážim ešte. Zajtra príďte zase.
4: Podplatiť chcem vás, pane, vráťte sa.
6: Podplatiť mňa?
4: No dar mi takými, že sa aj nebuzdarov dostane. Nie márnou mincou zlata rídzeho, nie šperkom, ktorý v cene kolíše. Podplatiť chcem vás vrúcnou modlitbou, čo stúpa ku nebu a z úsvitom doň vniká. Prosbou duší oddaných a panien v pôste, ktoré pohrnú ničotným svetom.
6: Dobre, príďte zajtra.
4: Kedy prísť zajtra?
6: Príďte do poludnia.
0: Čo? Ja som vinný? Ona vinná je? Viac hreší zvodca a či zvádzaný? Viac dráždiť cudná ako skazená? Čo vlastne robíš? Čím si, Angelo? Chceš ju zviesť, pretože je nevinná? O, radšej život vrádi jej bratovi. Zlodej môžu kradnúť veselo, keď sudca kradne. Ozaj ľúbim ju, keď prániem po slovách jej milých úst a po pohľadoch oču. Je to sen? Ty, lišiak, na udicu svetosti chceš dostať sveticu? Cnosť milovať a predsa cudnosť dohnať poklesku je nebezpečné. Rozkoš nezviedla ma ani dvojnásobnou prudkosťou a krásnym zjavom, ako tá deva ma pobláznila. Áno, doposiaľ aj z vernej lásky som sa iba smial.

0: Pri modlitbe i dume desný zhon mi víry v hlave. Slová duté sú, ich obsah moja myseľ nezváži, tak trieli k Izabele. V kopke úst zbytočne Božie meno omáľam, keď v mojom srdci dme sa vábivo túžba zmyselná.
1: Čo je? Kto je tam?
2: Nejaká mníška menom Izabela, ich milosť prosí.
1: Tak ju uved sem.
0: Prečo sa zrazu všetka krú k srdcu ženie až ho ochromí, ba čo viac všetky údy nakoniec pripraví o tú potrebnú silu? Ach, vy nebesia.
3: Čo je, dievčina?
4: Chcem počuť rozhodnutie milosti.
3: Rád počujem, že viete o všetkom aj bez otázok. Brata čaká smrť.
4: Tak teda idem. Boh vás opatrí.
3: Brat môže žiť tak dlho ako vy alebo ja, no smrti nevyhne.
4: Pre ortiel vami vynesený?
3: Áno.
4: A kedy? Dajte chudákovi čas na sporiadanie vecí pozemských, by jeho duša peklu unikla.
3: Morna tie hriechy. Predsa nemožno odpustiť takým, čo Boží obraz zrazili zakázanou pečaťou. Tak ľahko možno niečí život vziať, čo právom vznikol, ako falošný zobudiť protiprávnym spôsobom.
4: To platí v nebesi a nie na zemi.
3: Tak hovoríte? Hneď vás vyskúšam. Klaudiov osud máte v rukách vy. Určite môže zostať nažive, ak vzdáte sa mi, ako Júlia posluchla jeho.
4: Strata na duši je stokrát horšia ako na tele.
3: O dušu nejde. Vynútený hriech pribudne, ale nezaváži.
4: Tak?
3: Ak ja, hlas písaného zákona, pre vášho brata ortiel podpíšem, či nie je vlastne milosť v hriechu tom, ktorým ho oslobodím?
4: Spravte to a ťarchu viny beriem na seba, veď nie je hriechom, čo je milosťou.
3: Nechcem to tvrdiť len tak do vetra. Hovorím, že niet ani možnosti zachrániť ho, ak vlastná sestra mu ochotne nepomôže zožilie z nepodplatiteľného zákona. Pripustme, že už ozaj pomoci niet pre ňoho. Že sa do vás zaľúbi muž s právoplatným slovom pri súde. Vydáte mu svoj poklad telesný, alebo brata umrieť necháte.
4: Čo sebe, to aj svojmu bratovi. Hoci by visela smrť nado mnou, poniesiem radšej šľahy korbáčom. K smrti zoblečiem sa ako k spánku, po ktorom teraz túžim chorobne. Však seba nedám hambe na pospas.
3: Brat musí zamrieť.
4: Keď sa musí stať, nech radšej naraz brat môj dokoná, než by mu večne sestra zmierala, akže ho iba hriechom zachráni.
3: Neboli by ste viacej bezcitná, jak ortiel, ktorý sama haníte?
4: Slobodnú milosť s hriešným výkupným nemožno spájať. Milosť zákona príbuzná nie je hnusnej záchrane.
3: Nazvete prísny zákon tyranom? A v hriechu brata radšej vidíte nevážnosť ako trestuhodný čin.
4: Odpuste, pane, upriamená som, preto sú slová srdcu ďaleké. Čo nenávidím, krášlim vedome len z oddanosti k svojmu bratovi.
3: Všetci sme krehkí.
4: Súhlasím. Ak nie viac nositeľov tejto slabosti, nech brat môj píka.
3: Ženy krehké sú.
4: Sú. Ženy majú vlastnosť zrkadla, v ktorom svoj obraz často hľadajú, a preto ľahký dotyk skruší ich. Ach, ženy. Muži práve šľachetnosť v nich zničia, keď už pánmi cítia sa. Nech stokrát slabé sme ako pleť. Poddajné, ľahko vážne.
3: Skutočne. Musím vás ešte chytiť za slovo, keď hovoríte o slabosti žien. Nož buďte ženou. Nie viac ako žena. A sama svoju ženskosť dokážte, že ako žena vždy aj konáte, keď taká krása ženou robí vás.
4: Mám jeden jazyk vzácný, pane môj. Hovorte prosím zrozumiteľne.
3: Mil rád, priamo poviem. Ľúbim vás.
4: Brat ľúbil Júliu, a tvrdíte, že musí svoju hlavu utratiť.
3: Nemusí, ak ma chcete milovať.
4: Vy cnostný môžete sa horším zdať, ako ste, lebo chcete poznávať povahy ľudí.
3: Pravdu hovorím, na moju česť, že vôľu poslúcham.
4: Úbohá česť, keď hľadá dôveru a trestuhodná vôľa, pretvárka. Ak nepodpíšeš milosť pre brata Angelo, smelo všetko rozhlásim. Na plné ústa svetu vykričím, že podriak si.
3: A kto ti uverí,
0: Veď moje meno, prísnosť života, môj platný hlas a v štáte funkcia vyvrátia obvinenie s koreňmi. Udusíte sa pachom vlastných slov a krivej žaloby. Nie cesty späť, ba ešte zmyslom úzdu povolím. Poddaj sa mojej mužnej žiadosti, nepoznaj stud a jemnosť daromnú, keď iba túžbu plašia. Pre brata mi svoje vábne telo ponúkni, bo ináč nielen, že ho čaká smrť, však zbytočne mu život predlžíš o hrozné muky. Čakám do zajtra.
5: Komu sa vyžalovať? Uverí mi niekto. Ústa hnusné, prekliaté, v ktorých sa voľní jazyk omáľa, čo smrti zasnúbí milosť dá. Dľa svojej vôle zákon prekrúti. Dľa svojej chúťky právo bezprávie posiela svetom. Preč, preč k bratovi? Hoci ho k pádu zviedol krvý plam, zaiste v duši taký čestný je, že ak by 20 hlav mal položiť pred 20 katov, nič ho nezlomí. A nedovolí sestre riskovať, že stiahne more hanby na seba.

0: Vy žalárnik ste, tuším. Dobrý deň.
1: Som žalárnik. Čo chcete, zbožný mních?
0: Chcel by som väzňov duše strápené potešiť, ako káže svätý rád a láska pánova. Nuž vedte má vravte, aké hriechy spáchali, nech podľa toho svoju povinnosť vykonám, požehnane žalárnik.
1: Rád zrobím viac, ak bude potrebné. Hľa, tu je jedna z nich, čo upadla. V ohnivých búrkach mladí. Povesť si pokazí nemanželským dieťaťom. Domnelý otec smrti prepadol. Skôr by mal ďalším synom život dať, ako svoj stratiť pre hriech.
0: A kedy bude sťatý?
1: Iste zajtra.
0: Cítite ľútosť, že ste zhrešili?
2: Ach áno, rada hanbu poniesiem.
0: Ľúbite muža, čo vám ublížil?
2: Tak ako ženu, ktorá zviedla ho.
0: Vy obidvaja trestuhodný čin spoločne spáchali ste.
2: Spoločne.
0: Ale vy máte väčší hriech než on.
2: Viem o tom, oče. Veľmi ľutujem.
0: Ľutujte, dcéra, ale neželte, že hriech vás zrazu strhol do hanby.
2: Ja ľútosť cítim pre svoj hriešný čin a rada nesiem hanbu.
0: To je správne. Váš druh už zajtra zomrie, počul som, a preto ho idem na smrť pripraviť.

0: Dúfate v milosť Lorda Angela?
1: Keď nemá Bedár lieku iného, má aspoň úfnosť. Čo ostáva mu? Úfam sa životu a čakám smrť.
0: Smrť čakajte. A smrť život vám tým sladšie budú. Vravte životu. Ak teba stratím, stratím maličkosť, nákej iba blázni tu ho lipnú. Chudákom budeš, aj keď zbohatneš. Ako sa osol prehne pod zlatom, sám nesieš poklad iba jeden deň a vezme si ho neľútostná smrť. Nepoznáš mladosť ani starobu, len ako by si po obede sníval o oboch. Čaro tvojej mladosti sa vedchým zdá, keď žobre u chromých starčekov. A keď starý zbohatneš, zas nemáš ohňa, krásy ani síl využiť bohatstvo. Čo z toho smieš životom volať? V takom živote skrýva sa tisíc smrtí a nás desí smrť, ktorá všetko zrovná.
1: Vďaka vám. Sám hrozím sa. Keď chcem žiť, nájdem smrť. A život, keď chcem zomrieť. Príď, príď smrť.
2: Otvorte!
3: Kto volá to? Vojdite.
0: Vás opäť, syn môj, skoro navštívim.
1: Úprimná vďaka, otče ctihodný.
2: Chcem iba niekoľko slov s Klaudiom.
3: No prosím. Signor, sestru máte tu.
0: Na slovo žalárnik.
3: Aj na tisíc.
0: Vypočuť chcem ich. Prosím, skryte ma.
1: Útechu pre mňa, sestra, akú máš?
2: Nie najhoršiu. Ba dobrú, dobrú, ver. Angelo chce ťa za rýchleho posla pre svoju záležitosť v nebesiach, kde budeš potom večne vyslancom. Čím skôr sa dobre schystaj na cestu, odchádzaš zajtra.
1: A niet pomoci?
2: Niet. Iba jednu hlavu zachrániť strachu, že srdce pukne.
1: Teda je?
2: Je. Môžeš žiť, môj milý, iba že diabolský súcit vezí sudcovi. Popros ho pekne, on ťa prepustí a sám sa sputnáš po hrob.
1: Na veky?
2: Na veky, veru, tak. Aj keby ti bol otvorený celý šíry svet, všade ťa trízeň čaká.
1: Ako vrav?
2: Ak by si schválil takú hanebnosť, z cti olúpený budeš ako kmeň a celkom nahý.
1: Vysvetlí mi to.
2: Klaudio, bojím sa ťa. Trasiem sa, že na chorobnom žití budeš lpieť, 6-7 rokov žitia ceniť viac jak večnú čest. Si na smrť schystaný. Predstava naša zveličuje smrť. Aj biedný zašliepnutý chrobáčik pocíti toľkú bolesť, ako keď zomiera obor.
1: Pokoruješ ma. Myslíš, že chcel som čerpať odvahu z úst tvojich nežných. Ak ma čaká smrť, tmu smrti privítam jak nevestu a zovriem v náručí.
2: Tak riekol brat. To mužné slovo vydal otcov hrob. Bohužiaľ, musíš zomrieť. Neverím, že by si chcel svoj život predlžiť hanebným spôsobom. Ten svätý regent má prísnú tvár a odmeranú reč, keď plaší ďobe mladosť do hlavy, jak sokol kurčatá. Však diablom je. Očisť ho z bahna a je pekelné jazero bez dna.
1: Zbožný anjel.
2: Je stivá správa pekiel horúcich, čo hnusných lotrov na svet vystroja sťa svetcov. Či mi veríš, Klaudio? Ak svoje panenstvo mu vydám v plen, si voľný.
1: Nie je možné, nebesá.
2: Za takú nerez získaš príležitosť hriech na hriech kopiť. Musím vykonať dnes v noci, čo sa bojím menovať, alebo zomrieš zajtra.
1: Nesmieš, nie.
2: Keby šlo iba o môj život, ach, pre tvoje dobro viac ho necením, jak špendlík.
1: Vďaka, drahá sestrička.
2: Hotuj sa na smrť. Zajtra, Klaudio.
1: Rozumiem. Či on váše nepozná? A prečo zákon za nos potiahol, keď chcel ho sprísniť? To už nie je hriech? A či len zo smrteľných najľahší?
2: O ktorom hriechu vlastne hovoríš?
1: Pre krátku rozkoš taký múdry muž nepáše hriechy, ktoré žiadajú záhubu večnú. Izabela, ach.
2: Čo vraví, brat môj?
1: Smrť je strašná vec.
2: No život bez cti o nič vábnejší.
1: Ach, zomrieť. Pobrať sa a nevieš kam. Najúbohejší život na svete. Staroba, bolesť, žalár nie je nič. Oproti všetkému, čím zdá sa smrť.
2: Pita!
1: Sestra moja, daj mi žiť. Ak svojim hriechom brata zachrániš, príroda ti ho odpustí, ba viac vyhlási zacnosť.
2: Hanusné zviera si. Zbabelec hlúpy, podliak ničomný. Mám hrešiť, aby si sa mužom stal. Nie je to krvismilstvo, ak chceš žiť, zazni uctenie sestry. Čo si myslieť, že matka nášho otca klamala, veď ako mohol mládnik zhýrali vypúčať z jeho krvi? Radšej zhyň, bezcitný. Akže stačí zohnúť sa k záchrane tvojej, neurobím to. Za tvoju smrť sa stokrát pomodlím a za záchranu tvoju ani raz.
1: Počuj ma, sestra, veď...
2: Nie, hanbi sa. Ty hrešíš z remesla, nie z náhody. Pre teba milosť je len kupliarkou. Tým lepšie, čím skôr zomrieš.
1: Počuj ma!
0: Dovolte slovo, sestrička, len jedno slovo.
2: Čo si prajete?
0: Chcem s vami hovoriť, ak máte chvíľu času. Bude aj k vášmu dobru, ak splníte moju žiadosť.
2: Rada počkám chvíľu.
0: Syn môj, vypočul som celý váš rozhovor. Anželu ju nechcel zviesť, iba skúšal jej cnosť, aby lepšie poznal ľudí. Potešil sa z jej ozajstnej cnosti, keď ho tak rázne odmietla. Určite je tak, som predsa jeho spovedník. Pripravte sa na smrť. Na čo sa líškať svojej mužnosti klamnými nádejami, keď zajtra zomriete? Na kolená a modlite sa.
1: Dovoľte mi ešte sestru odprosiť. Zhynula vo mne láska k životu. Budem prosiť, aby som čím prv zomrel.
0: To je správna reč s Bohom. Žalárnik, na slovo.
3: Čo rozkážete, oče?
0: Odíďte, nechajte ma na chvíľu s devou o samote. Môj úmysel i odev sú zárukou, že jej neublížim.
3: Nech sa páči, oče.
0: Ruka, ktorá vás stvorila krásnu, stvorila vás aj dobrú. Ak si krása málo cení dobrotu, zbaví sa aj krásy. Ale cnosť dlho zachová vašu krásu, lebo cnosť je duša vašej povahy. Dozvedel som sa náhodou o anjelovom útoku na vašu česť. Častá je ľudská slabosť, preto som sa nečudoval. Čo urobíte, aby bol regent spokojný a váš brat zachránený?
2: Otvorene mu poviem. Nech radšej zomrie brat podľa zákona, ako sa mne má narodiť nezákonný syn.
0: Počujte moju radu. Chcem dobro a už vidím, ako ho dosiahnuť. Verím, že môžete bez újmy pomôcť pokorenej žene, zachrániť brata pred zlým zákonom, sama zostať bez poškvrny a poslúžiť ešte neprítomnému vojvodovi, ak sa niekedy vráti.
2: Hovorte, urobím všetko, čo nebude v mojich očiach nečestné.
0: Cnosť býva smelá a dobrota sa nebojí. Počuli ste už o Marianne, sestre udatného vojaka Frederika, čo zahynul na mori?
2: Áno, počula. Len dobrý chýr ide s jej menom.
0: S tou sa mal Angelo oženiť. Bolo po zásnubách a určili deň svadby, ale práve vtedy stroskotal na mori jej brat. S ním stratila svoje dedičstvo a základ šťastia Veno, ba aj muža na oko veľmi šľachetného Angela.
2: Neverím, že by ju bol Angelo opustil.
0: Opustil. A nedbal na jej slzy, ani jednu neutrel dobrým slovom. Odvolal svoje sľuby a vyhlasoval, že bola neverná. Opustil ju v smútku a ona dosiaľ nosí smútok kvôli nemu. Angelo je ako mramor, darmo ho slzy obmývajú.
2: Milosrdná by bola smrť, keby vzala úbohú dievčinu zo sveta. Aký skazený je svet, že nechal toho muža nažive. Ako jej môžem pomôcť?
0: Vy ľahko zahojíte tú ranu. A nielen, že zachránite svojho brata, ale ničím sa nepoškvrníte.
2: Prezraďte mi, ako dobrý oče.
0: Tá deva ho aj dnes ľúbi ako prv. Jeho neláska je ako haď na rieke,
4: Mala udusiť lásku, ale urobila ju ešte prudkejšou a nepokojnejšou. Choďte k Angelovi a na oko buďte povolná. Neodporujte mu, ale musí dodržať tieto podmienky, že nemôžete byť s ním dlho, že v tom čase bude vládnuť všade temno a ticho a že miesto musí byť vhodné. Zdarí sa všetko, ak podmienky dodrží. Navedieme úbohu Mariannu, aby šla miesto vás. Keď sa to dozvie svet, Angelo ju musí odškodniť. Brata zachránite, čest si uchováte bez poškvrny a úbohá dievčina len získa odhalením regentovho úskoku. Sám ju pripravím na Angelov útok. Ak vykonáte, čo je vo vašej moci, dvojnásobné dobro uchráni tento podvod od potupy. Čo poviete?
2: Už myšlienka na to ma teší. Verím, že sa nám všetko podarí.
4: Najviac na vás záleží. Ponáhľajte sa k Angelovi. Ak vás požiada, aby ste dnes spali s ním, uspokojte ho sľubom. Ja bežím na osamelý majer, kde býva zavrhnutá Mariana.
2: Ďakujem vám za útechu. S Bohom, zbožný otče.

0: Boh vám žehnaj, oče.
1: Aj vám, synu.
0: Čo počuť o vojvodovi, oče?
1: Nič neviem. Prezradíte mi niečo?
0: No, počúvam, že je u ruského cára, alebo že zamieril do Ríma. A čo vy súdite?
1: Neviem. Nech je, kde chce, praje mu všetko najlepšie.
0: Vyčíňa ako blázon. Vykradne sa z vojvodstva a dá sa na žobranie. A nie je na to zrodený. Lord Angelo ho skvele zastupuje, keď priťahuje úzdu.
1: Dobre si počína.
0: No, neškodilo by, keby bol zamak miernejší na záletníkov. V tomto ohľade je až nevrlý. Nemám pravdu, oče?
1: Tá burina sa všade rozmohla, len prísnosť ju vyničí.
0: Isté, tá nerez z veľkej rodiny a s veľkými známosťami. Ej, nevykorení ju nik, oče, kým treba jesť a piť. Vraj, Angelo nebol prirodzene splodený. Čo si o tom myslíte?
1: A ako teda?
0: No, niektorí rozchýrujú, že ho vytrela morská žienka, iní, že je plodom dvoch tresiek. Jedno je isté, že jeho moč zamrza. Naozaj, je iba bezmocný panák, verte mi.
1: Aký ste zábavný, pane, okrem tých prázdnych rečí.
0: Uznajte, že len ukrutník môže vziať život mužovi, čo podľahol žiadosti tela. Urobil by to náš neprítomný vojvoda. Keby mal obesiť jedného za to, že dal život 100 bastardom, radšej by sám živil 1000. Ej, mal zmysel aj pre takúto zábavu. Rozumel službe a preto bol milostivý.
1: Nikdy som nepočul, že by vojvoda bol sukničkárom.
0: Nie?
1: Na také niečo on nebol.
0: Oh, klamete sa, pane.
1: Nie je možné.
0: Že nie? Áno, áno. A čo tá 50-ročná žobráčka? Nehodil jej neraz dukát na misku? Mal vojvoda svoje vrtochy. Dajte si povedať, rád sa pozrel na dno sklenice.
1: A komu krivdíte?
0: Pane, bol som mu dôverným priateľom. Vojvoda bol prešíbaný chlapík a myslím, že viem, prečo tak uvrzol.
1: Čo by to mohlo byť, prosím vás?
0: Nehnevajte sa, ale to tajomstvo si nechám za zubami. Môžem vám prezradiť, že väčšina poddaných ho pokladala za rozumného.
1: Rozumný bol, škoda reči šíriť.
0: Povrchný bol, hlúpy a prázdny, verte mi.
1: Alebo mu závidíte, alebo nemáte zdravý rozum, alebo sa mýlite. Celý jeho život, spôsob, ako viedol štát, vydajú mu lepšie svedectvo, ak by bolo treba. Podľa jeho skutkov aj závistník vidí v ňom učenca, štátnika a bojovníka. Hovoríte do vetra. Alebo máte lepšiu vedomosť, ale vašou zlobou je zatemnená.
0: Pane, poznám ho a mám ho rád.
1: Láska má lepšiu znalosť a znalosť väčšiu lásku.
0: Viem, čo viem, pane.
1: Neverím, lebo neviete, čo hovoríte. Ak sa raz vojvoda vráti, ako sa modlíme za jeho návrat, dovolte, aby som vás požiadal, budete sa pred ním zodpovedať. Ako sa voláte, prosím?
0: Lucio, volám sa, pane, Lucio. Vojvoda ma dobre zná.
1: Lepšie vás pozná, pane, ak mu poviem o vás.
0: Nebojím sa vás.
1: O, vy dúfate, že vojvoda sa už nevráti. Alebo ma máte za neškodného protivníka. Ozaj, vám neuškodím. Odprisaháte hocičo.
0: Radšej odvisnem. Zlú mienku máš o mne, bratku. No dosť už toho. Môžeš mi povedať, či Klaudio zajtra zomrie, alebo nie?
1: Prečo by mal zomrieť?
0: Že prečo? Lial do fľaše pomocou rievika. Keby už tu bol spomínaný vojvoda, tento neplodný regent vyľudní krajinu pre svoju zdržanlivosť. Ani vrabce nesmú hniezdiť pod jeho strechou, lebo sú záletníci. Vojvoda by bol tmou zakryl, čo sa za tmy stalo, nie vynáša to na svetlo. Kiež by už bol späť, len preto je Klaudio jednou nohou v hrobe, že kukol pod sukňu. Milý bratku, pekne prosím, pomodli sa aj za mňa. Ešte raz ti vravím, vojvoda by aj v piatok ujedal z baraninky. Dávno nie je mladý, ale hovorím, vyobýval by aj žobráčku, čo páchne čiernym chlebom a cesnakom. Nezabudni, že sú to moje slová. S Bohom!
1: Moc, veľkosť neunikne pohane, keď práve čistá cudnosť dostane zákerný úder. Ešte nežil kráľ, ktorý by zlobné ústa umlčal. Ktože to ide sem?
2: Preč to žalára s ňou?
3: Môj dobrý pane, zľutujte sa. Hovorí sa o vašej milosti, že ste milosrdný, môj dobrý pane.
2: Po druhom i treťom napomenutí zas ten istý priestupok. Veď to milosť rozzúri a urobi tyranskou.
4: Ak dovolí vaša milosť, kupliarkou je plných 11 rokov.
3: Pane môj, obvinil ma akýsi Lucio, čo začiat z vojvodových zviedol Katku krátku a slúbil je manželstvo. Dieťa má na Filipa Jakuba roka štvrť. Sama som ho vychovala a tak sa mi odpláca.
2: To je ten veľký kurizant. Dovedte ho sem. S ňou do žalára, ani slovo viac. Žalárnik, brat môj Angelo, je neoblomný. Klaudio zajtra zomrie. Zavolajte kňaza, aby ho vyspovedal. Keby mal brat môj takú lútosť v srdci ako ja, nedopadlo by to tak zle s Klaudiom.
4: Ak dovolíte, tento mních bol pri ňom a pripravil ho na smrť.
2: Dobrý večer, zbožný otče. Odkiaľ ste?
1: Nie z tohto kraja. Iba náhodou tu teraz bývam. Ako jeden z bratov zbožného rádu z mora prichádzam s poslaním od presvetej stolice.
2: Čo nového v šírom svete?
1: Nič. Iba že poctivosť leží v hroznej horúčke. Každý sa zháňa po novostiach. Nebezpečné je zostarnúť pri niečom, ako zas je chválihodné vydržať pri jednej robote. Zo života vymizla dôvera, aby sa spoločnosť mohla cítiť bezpečnou. Tým viac je ubezpečovanie, aby človek preklial každé priateľstvo. Okolo tohto sa točí celá svetská múdrosť. Novina je to stará a každým dňom nová. Prosím vás, pane, akú povahu mal vojvoda?
2: Poviem to takto. Najprv chcel poznať seba samého.
1: A zvláštnu záľubu nemal.
2: Keď videl iných šťastných, toho tešilo viac ako hocičo iné. Mierny a šlachetný bol. Nech je kde chce, len aby sa mu dobre viedlo. Je Klaudio pripravený na smrť? Počúvam, že ste ho už navštívili.
1: Uznal spravodlivosť rozsudku a tak pokorne prijal ortiel smrti. Ľudská slabosť mu maľovala klamné nádeje, ktoré som mu vyvrátil, aby sa odhodlal na smrť.
2: Splnili ste svoju povinnosť podľa sľubu daného nebu i podľa svojho úradu voči tomu zajatcovi. I ja som ho chcel zachrániť a šiel som priďaleko, ale môj spolusudca je neoblomný. Nazval som ho preto stelesnenou spravodlivosťou.
1: V poriadku. Ak celý jeho život zodpovedá prísnosti jeho súdu. Sám sa už odsúdil? Ak iba náhodou zhreší.
2: Chcem vidieť väzňa. Dobre sa majte.
1: Choďte v pokoji. Kto prijal úrad, svätý nebies meč, nech prísny svätý je, jak jeho reč. Vzor všetkým bude, kto chce všetkých viesť, za príklad nech dá svoju cnosť i česť. Nič viacej, ale ani menej iný, rovnakým hriechom nikdy nezaviní. Nuž hamba tomu, kto hnal do záhuby pre také hriechy, ktoré tajne ľúbi. Angelo, hamby sa a strachom tras. Tneš cudzie hriechy? Svoje zakrývaš. Čo všetko hýbe mysľou človeka, hoci sa ako anjel oblieka. Aj podliak niekedy do osídla skočí. Angelo bude za najtmavšej noci spať s verenicou, ktorú nechal zradne. Sám klamár teraz úskok neprehliadne. Posledná faloš prvú faloš zhubí, aby zas mohli platiť staré sľuby.

0: Izabela, buďte vítaná. Vravte, čo bolo s dobrým regentom.
1: Má múrom obohnanú záhradu. Na západ od nej leží vinica, do ktorej vedú vráta vysoké, otvárajú sa týmto veľkým kľúčom. A týmto menším zámok na bránke pri vchode do záhrady z vinice. Tá za najtmavšej chvíle polnočnej vkradnem sa, ako som mu slúbila.
0: A určite tá cestu nájdete?
1: Dôkladne som si všetko obzrela. On šeptom s veľkou horlivosťou mi vykladal, cestu dvakrát ukázal.
0: Dohovorených znakov nemáte, ktoré by Marianna mala znať?
1: Nie.
0: Dobre. Marianna, poďte sem. Chcem, aby ste sa spolu spoznali a pomohli si dosiahnuť svoj cieľ.
2: Vyplním rada všetko, zbožný oče, dľa vašich rád. Na miesto Izabely cez polnoc kradnem sa k Angelovi.
0: Tak, Marianna, nič sa nebojte. Veď vašim mužom stať sa sľuboval. A ak sa stretnete, to nie je hriech. Keď platí vaše právo na neho, klam nie je klamom. Poďme, neváhať. Kto myslí na žatvu, prv musí siať.
3: Poďte sem, chlape. Dokážete sťať muža?
4: Dokážem, ale nie ženatého. Ak je ženatý, je hlavou svojej ženy. A ženskej sťať hlavu, to nedokážem.
3: Nechajte hlúpe žarty. Poďte sem a povedzte priamo. Zajtra zomrú Claudio a Bernardín. Žalári popravuje mestský kat a ten potrebuje pomocníka. Ak mu chcete asistovať, dostanete sa na slobodu. Ináč si tu posedíte, koľko vám namerali, ba ešte pred odchodom vás nemilosrdne zbičujú, ako každého kupliara.
4: Pán žalárnik, od nepamäti som bol nezákonný kupliar a teraz môžem byť zákonným katom. Teším sa na inštrukcie môjho staršieho partnera.
3: Hej, Abhorzen! Kde trčí Abhorzen? Hej, ste tu?
5: Volali ste ma, pane.
3: Človeče, tento chlapík vám zajtra pomôže. Požiadajte ho, aby zostal na celý rok. Na vážnosti neutrpí, nebojte sa, je to kupliar.
5: Kupliar, pane, fuj, zneúctí naše tajné umenie.
4: Pre vašu blahosklonnosť, pane, prosím, iste ste blahosklonní, iba že máte šibeničný pohľad. Je vaše remeslo umenie?
5: Samozrejme je.
4: Malovanie, pane. To je hej umenie. Slúžil som s neviestkami, ktoré sa malovali, a tak je jasné, že moje remeslo je umenie. Ale dovolte, aké umenie môže byť vo vešaní?
3: No, dohodli ste sa.
4: Prijímam, pane. Prijímam preto, lebo kad má pokornejšie remeslo ako kupliar.
3: Chlape, na štvrtú ráno prichystajte poleno a sekeru.
5: Poď, kupliar, dám ti lekciu z nášho remesla. Poď za mnou.
4: Milerát, dúfam, bude príležitosť poslúžiť vám samému. A oči vyvalíte, aký som zručný. Naozaj, pane, za láskavosť sa vám láskavo odslúžim.
3: To tak tlčie na bránu. Úfnosť mám, že dostal milosť dobrý Claudio, alebo odklad. Oče, vitajte.
0: Nech dobrý nočný spásny duchovia vás chránia, žalárnik. Nik nebol tu?
3: Nik od večera.
0: Ani Izabela?
3: Nie.
0: Teda prídu.
3: Čo je s Claudiom?
0: Neprišla ešte milosť pre neho? Či Varis zomrie?
3: Neviem o ničom.
0: Do rána ešte počujete viac, žalárnik, hoci svitá pomaly.
3: Viete už niečo? Ja nič nečakám. Dosiaľ som také niečo nezažil. A k tomu zo sudcovskej stolice Angelo na verejnosť vyhlásil, že ordiel platí.
0: Posol regentov.
3: Tak predsa dostal milosť Claudio.
6: Môj pán vám poslal tento list s odkazom, aby ste sa neodchýlili ani v najmenšom. Dodržať čas a všetko ostatné. Tu je rozkaz.
0: Čítajte, prosím.
3: Dajte sťať Claudia ráno o 4:00 a Bernardína popoludní. A nedajte na nejaké reči. O 5:00 mi pošlite Claudiovu hlavu, aby som bol spokojný. Všetko presne vykonajte. Na tom viac záleží, ako môžeme zatiaľ prezradiť. Konajte svoju povinnosť. Za všetko zodpovedáte mne. Čo na to poviete?
0: Kto je ten Bernardín, čo má byť sťatý?
3: Pôvodom cigán, tu v meste vychovaný. 9 rokov sedí v žalári.
0: Prečo ho vojvoda dávno nepustil na slobodu, alebo nedal popraviť?

0: právnik. Čítam vám na čele, že ste dobrý človek. Claudio nie je o nič väčší hriešník ako Angelo, ktorý ho na smrť odsúdil. Odložte popravu, aby ste sa mohli presvedčiť. 4 dni stačia. Potrebujem vašu rýchlu, ale aj nebezpečnú službu.
1: Ale ako? Hodina je určená a ja mám rozkaz, ktorý musím splniť. Stihne ma Claudiov osud, ak nepošlem jeho hlavu Angelovi.
0: Dávam vám slovo mnícha. Nič sa vám nestane, ak ma poslúchnete. Ráno popravte Bernardína a jeho hlavu pošlite Angelovi.
1: Nemožné. Angelo pozná oboch.
0: Smrť zmení človeka a vy jej pomôžete, keď mu ostriáte vlasy a bradu skrátite. Povedzte, že to bolo posledné želanie kajúceho hriešnika.
1: Nehnevajte sa, oče, prisahal som.
0: Komu ste prisahali, vojvodovi alebo regentovi?
1: Vojvodovi a jeho regentom.
0: A čo ak vojvoda uzná, že ste správne konali? Budete ešte veriť, že ste spáchali hriech?
1: Bolo by to možné?
0: Nie možné, ale isté. Poznáte tento rukopis a pečať vojvodovu? Nepochybujem, že poznáte písmo a pečať musíte dobre poznať.
1: Veľmi dobre oboje.
0: V tomto liste sa píše, že vojvoda je na spiatočnej ceste. Môžete si ho prečítať a dozviete sa, že o 2 dní je tu. Zavolajte kata, nech je Bernardín kratší o hlavu. Ja ho vyspovedám a pripravím pre nebo. Netraďme čas. Už je skoro deň.

0: Oče, v žalári dnes ráno zomrel Ragozín, pirát mena zvučného Starísťa Klaudio. Aj vlasy mal tej istej farby. Pre tvár regenta pošlime hlavu toho Ragozína, keďže sa na Klaudia podobal.
1: Nám samo nebo dalo riešenie vykonať všetko podľa rozkazu, však rýchlo konať, skoro udrie čas určený anjelom.
0: Všetko spravím. Čo ale spraviť s biedným Klaudiom? Hrozí mi veľké nebezpečenstvo, ak by ho našiel ešte nažive.
1: Poradím vám, vy oboch zavrite do tajných ciel a prv než pozdraví dva razy slnko našich protinožcov na svojej púti, nič vám nehrozí.
0: Rád všetko spravím.
1: Teda pošlite tú hlavu anjelovi, ako chcel. Ešte mu niekoľko slov napíšem a žalárnik ich jemu odovzdá. Dozvie sa, že sa k mestu ponáhľam a že doň z veľmi vážnych dôvodov verejne vkročím. Chcem sa stretnúť s ním za mestom pri posvetnom prameni, odkiaľ je do mesta 2 hodiny. A odtiaľ s premysleným postupom pôjdeme z kroka na krok s anjelom.
2: Buď pokoj s vami.
1: Hlas Izabely. Chce sa dozvedieť, či pre Klaudia milosť neprišla. Ja ešte radosť pred ňou zatajím. Nech pozná veľkú nebie z útechu na kraji zúfalstva.
2: Smím, pani, vojsť?
1: Boh daj vám dobré ráno, zbožná deva.
3: Váš pozdrav sladko znie mi, Boží muž. Brat milosť od regenta nedostal?
1: Nie, iba prepustenie zo sveta. Už jeho hlavu regent obzerá.
3: Nie je možné.
1: Ináč nebude. Dokážte teraz, že ste rozumná.
3: Nie, bežím, ja mu oči vyškriabať.
1: Aj tak vás teraz k nemu nepustia.
3: Nešťastný Klaudio. Ja úbohá, prekliatý anjelo, svet bez citu.
1: Spor zverte nebu a kliať prestaňte. Prospeje vám, čo jemu neškodí. Osušte slzy a mňa počujte, sú moje rady viacej osožné. Vojvoda príde zajtra, určite. Prezradil mi to jeho spovedník, mních z nášho rádu. Správu poslal už pre Eskala a pre anjela s tým, jak majú výjsť až k bráne v ústrety a vrátiť plnú moc. Vy kráčajte rozumne cestou, čo vám ukážem. Získate nad podliakom prevahu, vojvodov súhlas, srdce pomstí sa a pochvália vás ešte.

0: Poslúchnem.
1: Bratovi Petrovi list tento dajte. V ňom návrat vojvodu mi oznámil. Zaneste mu ho na znak dohovoru, nech príde v noci k domu Marianny. Spor váš i jej mu zverme, aby vás priviedol k vojvodovi. Anžela, vy obviníte pred ním tvárou v tvár. Žiaľ, viazaný som sľubom na ten čas k inému miestu. List mu zaneste, utíšte nárek srdcom veselším a radšej slovu mnícha uverte, že chce vám iba dobre.
2: Kto je tu?
3: Kde je to, Lárnik? Dobrý večer, mních.
2: Nie je tu, pane.
3: Ó, krásna Izabela, blednem aj v svojom srdci, keď vidím tie uplakané oči. Buď trpezlivá. Ako počúvam, zajtra príde vojvoda. Ver mi, Izabela, mal som rád Klaudia. Keby ten starý blázon sedel doma a nevymetal všetky kúty, čo by bolo tvojmu bratovi?
0: Zbohom.
3: Zbohom, Izabela.
2: Vaše reči, pane sotva, potešia vojvodu. Ešte šťastie, že sa nezhodujú s jeho životom.
3: Nepoznáš ho zďaleka tak dobre, bratku, ako ja. Dobrý pitliak je z neho, nehovor mi nič.
2: Raz oľutujete tieto slová. Zbohom.
3: Nebež, nebež. Vyprevadím ťa na kúsku a poviem ti pár skvelých historiek o vojvodovi.
2: Viem ich práve dosť, pane, ak sú pravdivé. Ak nie sú pravdivé, aj jedna je vyše hlavy.
3: Raz ma citoval vojvoda, vraj som tebe k dieťaťu pomohol.
2: A urobili ste také niečo?
3: Stalo sa. Našťastie som to poprel. Odprisahal. Predstav si, bol by ma oženil s tou zhnitou myšpuľou.
2: Vaša spoločnosť baví, ale cti nepridá. Dobrú noc.
3: Na môj pravdu, idem s tebou po roh ulice. Ak ťa urážajú také kupriarské reči, nedáme ich toľko na stôl. Vieš, bratku, ja už iný nebudem. Rád sa prilepím na niekoho ako kliešť.
4: Každý list vojvodu je v rozpore s predchádzajúcim.
5: Áno. A takým čudným, pometeným spôsobom. Celé jeho konanie je bláznivé. Bože, len aby nestratil duševnú rovnováhu. Prečo máme ísť až pred bránu mesta tam vrátiť plnú moc?
4: Tušenia nemám.
5: A prečo hodinu pred jeho príchodom verejne vyzvať, či niekto nemá ťažké srdce na sudcov? Videli ste už podávať sťažnosti na ulici?
4: Uviedol príčinu. Chce naraz riešiť všetky sťažnosti, aby nás ušetril ďalších útokov. Potom budú bezpredmetné.
5: Dajte to teda, prosím, rozhlásiť. Včas ráno k vášmu domu dorazím. Nech čím viac ľudí podľa hodnosti a stavu zajtra príde.
4: Dobre, s Bohom.
5: Dobrú noc. Ten skutok poplietol ma naozaj. Bláznivo konám. Devu zneúctil vznešený sudca, ktorý sprísnil trest za hriechy smilstva. Celkom zničím, a keby jej všetko o mne povedať, studne zabránil. U mnej vraví nie. Požívam takú vážnosť vo Viedni, že ak ma niekto z hriechu obviní, hrob kope si. Ach, Klaudio mal žiť. No jeho spúrny vek a prudký duch by niekdy zatúžili po pomste, že strašný hriech mu život daroval, cti zbavený. Ach, Klaudio mal žiť. Nedbáme na česť iba jeden deň. Chceš, nechceš, márne. Žneme nezdar len.

0: Nerada vediem reči nepriame. Chcem pravdu riecť. Vám patrí žaloba na neho. Preca ja mám hovoriť, plán zakryť, ako vraví.
1: Verte mu.
0: Upozornil ma, ak by hovoril, snáď proti mne stiahla som odporcu, nehneváham, že to je ako liek, spočiatku trpký, sladký nakoniec.
1: Mníš Peter keby...
0: Hľa, prichádza.
2: Výhodné miesto som vám vyhliadol. Budete celkom blízko vojvodu, takže vás neobíde. Dvakrát rúbili, urodzení a vážni občania sú pri bráne. Hneď bije hodina príchodu vojvodovho.

0: šťastlivý návrat vašej výsosti.
1: Obidvom srdečne vám ďakujem. Keď sme sa neraz na vás pýtali, chválili všetci vaše vladárstvo. Prvnež sa vám aj ináč odmením, vyslovujem vám vďaku verejne.
2: Tým väčšmi zaviazaný budem vám.
1: Sama sa chváli vaša zásluha. V žalári prs ju zavrieť nemôžem, keď zapísať ju treba do kovu, aby čím dlhšie vaša šľachetnosť príkladom bola. Ruku dajte mi, nech vidí ľuda, sám sa presvedčí, že slová našej vďaky úprimnej zo srdca prúdia. Poďte, Eskalus, po našom druhom boku kráčajte, mám vo vás oboch dobrú oporu.
3: Už teraz vrúte hlasno, kľaknite.
4: Vojvoda, právo žiadam. Pozrite na biednu pannu, ak tak môžem riecť. Svoj kniežací zrak nezneúctite pohľadom na predmety iné prú, kým nečujete žiaľnú žalobu a nedáte mi právo, právo, právo.
1: Nakrátko, iba kto vám ublížil? Lord Angelo vám i hneď právo dá, nuž jemu vravte.
4: Slávny vojvoda, kážete hľadať spásu u diabla. Vypočujte ma. Ak mi nemožno uveriť, príjmem každý prísny trest, alebo pomstite ma, čujte, ach.
0: Bojím sa, pane, že sa zbláznila. Prosila u mňa milosť pre brata, čo zomrel po práve.
4: Vraj po práve!
0: Ju trpko znúti vravieť nemožné.
4: Len pravdu poviem, hoci nemožné. Angelo stal sa krivoprísažník a hnusný vrah. Nie je to nemožné. Angelo stal sa cudzoložný lump a pokrytec a zvodca čistých diev. Nie je to nemožné a nemožné.
1: Naozaj to je stokrát nemožné.
4: Je menšou pravdou život Angelov, než moje slová, hoci nemožné. Tak je to. Pravda pravdou zostáva v súvahe účtov.
1: Preč s ňou chudierka hovorí ako zmyslov zbavená?
4: Ak veríš v spásu mimo tento svet, dôstojné knieža, zaprisahám ťa. Nezavrhni ma iba premienku, že ja som blázon. Nevrav nemožné, keď iba rozumne chce uveriť. Nemožné nie je, že aj Angelo, na oko mravný, vážny, skvelý muž, je jeden z hnusných lotrov na svete. Titul a stav mu vôbec nebránia byť arcilotrom. Ak je menej, ver, ja klamem knieža, hoci on je viac, ale už mena nemám pre podlosť.
1: Keď verím, že je blázon, skutočne jej bláznostvo je čudne rozumné, keď všetko kladie pekne po sebe, čo blázni nedokážu.
4: Vojvoda, nechajme slova. Treba zničiť klam a zakuklenú pravdu odhaliť. Nuž preto um svoj nezakríknite, aj keď je rozpor.
1: Mnohí neblázni sú menej rozumní. Čo chcete riecť?
4: Som sestra úbohého Klaudia, čo pre hriech smilstva prísnym Angelom na stratu hlavy odsúdený bol. Brat do kláštora, kde som novickou, priateľa poslal, poslom ochotným bol Lucio.
5: Ich výsosť, to som ja. Klaudiev odkaz pre ňu niesol som. Nech skúsi pohnúť lorda Angela, či by sa nezmiloval.
4: Je to on.
1: Nik slovo nedal vám.
5: Nik, pane môj, však ani príkaz mlčať.
1: To dám ja, nezabudnite, a keď vaša vec na pretras príde, proste nebesá o zmilovanie.
5: Nič sa nebojím.
1: Nebojíte sa, no len pozor dať. Vy, Izabela, pokračujte už.
4: Zašla som za bezbožným regentom.
1: Zas hovoríte ako bláznivá.
4: Nie, prosím, slovo to je na mieste.
1: No dobre, teda k veci hovorte.
4: Nakrátko, nechám bokom zbytočné, ako som modlikala, kľačala a čo som zavrhnutá vetila. Dlho to trvalo, už poviem hneď o hnusnom závere. Ach, hamba, žiaľ. Mala som obetovať panenstvo, vyhovieť jeho chlípnej žiadosti za bratov život. Súhlasila som, keď súdci cestry nad cťou zvíťazil po dlhom boji. Predsa s úsvitom dal regent úbohého brata sťať a zrušil dané slovo.
1: Možné je.
4: Nech je tak možné ako pravdivé.
1: Nevieš, čo vravíš, deva bláznivá, alebo štveťa proti nemu zášť. Uznaj, že jeho meno nemá Škvrn. A potom, pretože je rozumný, nestíhal by tak prísne niečí hriech, keď sám je hriešný. A ak zhrešil sám, dľa seba bol by zvážil bratov čin a odpustil mu. Kto ťa naviedol? Povedz nám pravdu, kto ti poradil tu žalovať?
4: Je všetko stratené. Vy požehnané húfy anielské, dajte mi trpezlivosť. V pravý čas odkryte zločin, ktorý priazeň skrýva.
1: Viem, rada by ste išli. Kde je stráž? S ňou do žalára. Môžem odpustiť, keď na priateľa nášho drahého dých jedovatý šľahol? V tom je klam. Kto vedel, že s tým pred nás prídete?
4: Ach, keby tu bol otec Ľudovít.
1: Duchovný otec? Zná ho niekto z vás?
5: Ja, pane môj. Je mníha všade bol. Nemám ho rád, bol nevyberavý. Natáralo vás, keď ste boli preč. Chcel som ho skopať, keby nebol mních.
1: Natáralo mne? To je pekný mních. Štval na regenta túto chuderu. Hneď nájdite ho a sem doveďte.
5: Môj pane, včera večer som ho s ňou v žalári videl. Je to drzý mních a prašivý druh.
6: Boh vás ochraňuj. Tu stojím výsosť a tak počúvam, čo vôbec nie je pravdou. Táto tu hanebne obvinila regenta, ktorý nič nemal s ňou, jak ona nič nemala s tým, čo nežil na svete.
1: To verím. Znáte otca Ľudovíta?
6: A dobre. Je to Boží svätý muž. Nie prašivý a svetský všade bol, ako ho práve ten pán predstavil. Za neho ručím, že nič nevravel v zlom o milosti, ako tvrdil ten.
5: Môj pane, hrozne táral, verte mi.
6: Nuž dobre. Sám sa niekdy očistí, však teraz leží v strašných horúčkach. Keď dozvedel sa, aká žaloba čest lorda Angela chce pošliapať, mňa úplný voku vám posielal, aby som vyznal, čo on za pravdu a faloš drží. On to prísahou i dôkazmi, ak zavoláte ho, objasní všetko. Najprv usvedčím do očí z klamstva túto dievčinu, až sama prizná sa, a očistím človeka šľachetného, ktorý je hanený pred všetkými.
1: Čujme, mních. Lord Angelo, nie je vám do smiechu. Ach, Bože, prázdne reči bláznivých. Prineste kreslá. Vy, Lord Angelo, vo vlastnom spore sudcom ste a ja nestranným budem. Tá tiež svedčí mních. Nech najprv odokrie svoju tvár.
7: Odpuste výsosť. Ak muž dovolí, tvár odokriem.
1: Vy ste vydatá?
7: Nie, výsosť.
1: Panna teda?
7: Ani to.
1: No tak ste vdova.
7: Nie som, pane môj.
1: Tak nie ste nič. Nie panna, žena, vdova nie.
5: Ich výsosť určite je neviestka. Neviestky nie sú ani panny, ani ženy, ani vdovy.
1: Umlčte ho, kým bude za seba samého tárať.
5: Dobre, pane môj.
7: Priznám sa, nebola som vydatá. A predsa výsosť panov nie som už. Vlastného muža poznám. Ale on netušil, že ma poznal.
5: Ty poriadne bol ožratý, výsosť, nemožno ináč.
1: Ty spytý buď a možno zatíchneš.
5: Hej, pane.
1: Čo to má však spoločné s Angelom?
7: Teraz k tomu prikročím. Deva, čo vinila ho zo smilstva, zároveň môjho muža vinila. Veď ide o čas, kedy ja som ho s dôkazmi vernej lásky držala v náručí svojom, ako dokážem.
5: Iného ešte viní okrem mňa?
7: Nie, pokiaľ viem.
1: Už na čo slovo muž?
7: Nik iný, výsosť, je to Angelo. Hoc verí, že ma nikdy nepoznal a veriť chce, že poznal Izabelu.
5: Tá bezočivosť. Ukáž svoju tvár.
7: Mužovo slovo je mi rozkazom.
5: Čo?
7: Hľaď, krutý Angelo, hľaď na tú tvár. Je hodná zraku podľa tvojich slov. Hľaď na ruku, čo si ju pri sľube vo svojej zovrel. Toto telo, hľaď, strasť Izabely vzalo na seba a ty to nevieš.
1: Znáte túto ženu?
5: Telesne, ako vraví.
1: Chlape, mlč.
5: Už mlčím, pane.
2: Nemám čo tajiť, pane, poznám ju. O našej svadbe pred 5 rokmi sa hovorilo, ale zišlo z nej, pretože veno vôbec nemala v súhlase so zmluvou, no hlavne tým, že svoju povesť ľahkomyselne skazila. S ňou som nebol ani raz, nevidel som ju, ani nepočul 5 rokov slovo o nej, naozaj.
7: Jak svetlo z neba slovo zdychuje, jak zmysel v pravde, pravda v cnosti dlie, som jemu knieža zasnúbená tak, nakoľko viažu sľuby. Pane môj, v záhradnom domku ma jak ženu znal v útorok v noci. Ako kľačím tu, nech zdvihnem sa, ak pravdu hovorím. Ak nepravdu, nech tu sa obrátim v mramorný pomník.
2: Dosiaľ smial som sa, ale ma, pane, trpezlivosť prešla. Nech právo povie svoje. Chápe mu, že biedne ženy sú len nástrojom silnejšej ruky, ktorá vedie ich. Dajte mi, pane, možnosť odhaliť špinavý zámer.
1: Dávam, mile, rád. Ako chcete, potrestajte ich. Mních šialený. Ak žena ničom nás priahnutá s ženskou, ktorú odviedli, nemôžu zničiť tvoje prísahy, aj keby stiahli všetkých svätých sem, dôstojnú vážnosť lorda Angela, ktorou si získal nás. Lord Escalus, s ním sadnite a spolu snažte sa nájsť prameň, ktorý živil túto lož. Je ešte iný mních, čo ženy štval.
6: Ach, keby tu bol. Pane, naozaj navádzal ženy podať žalobu. Žalárnik vie, kde jeho možno nájsť.
1: Žalárnik, nože choďte za ním hneď. Vy, vzácny lord, ste neraz obstáli. A keďže máte vy vec vyšetriť, strestajte prísne všetkých, ktorí vás tak hanobili. Keď ja na chvíľu vás musím nechať, dokončite už spor s tými nadstiutrhačmi vy.
8: Môžete byť spokojný, pane. Nepovedali ste, signor Lucio, že poznáte otca Ľudovíta ako menej počestného?
9: Čestný v ničom inom, iba že má habit. Len hanebnosti táralo vojvodovi.
8: Zostaňte tu, kým nepríde.
9: Hej.
8: Pred ním všetko zopakujete. Veľmi som zvedavý, čo je to za vtáka.
9: Vo Viedni nemá páru, verte mi.
8: Priveďte ešte Izabelu, chcem s ňou hovoriť. Mne dovolte, lord Angelo, klásť jej otázky. Hravo s ňou skoncujem.
9: Skúste to tiež potajme, pane, skôr sa prizná. Pre toľkými sa musí hambiť.
8: Ani nezbadá, kam vlastne mierim.
9: To je ono, za tmavej noci sú ženské najprístupnejšie.
8: Pristúpte bližšie, Izabela. Táto dáma poprela každé vaše slovo.
9: Pane, pane, prichádza spomínaný mních. Žalárnik ho už našiel.
8: V najlepšom ide. Vy sa nič nepýtajte, kým vás nevyzveme. Pristúpte, otče. Priznajte sa, že ste navádzali tieto ženy hanobiť lorda Angela. Oni sa tým netajili.
1: To je lož.
8: Čože? Viete, pred kým ste?
1: Česť vášmu úradu. Nech diabol sám dosť slávy pred plamenným trónom má. Je vojvoda tu? Jemu odpoviem.
8: Zastupujeme ho. Tak hovorte len pravdu pravdivú.
1: A sme ach chúdence. Jahňa chcete od líšky. Dám právu dobrú noc, keď s vojvodom aj spravodlivosť pre vás uvrzla. Zlý vojvoda vás teda neprijal a spor váš zveril tomu lumpovi, ktorého teraz právom viníte.
9: O tomto hovoril som. To je vták.
8: Ty nešlachetný, utrhačný mních. Nestačí, že si ženy navádzal obviniť šlachetného Angela? Ešte ho darebákom nazývaš tak hanebne a pred ním samotným? Máš oči na samého vojvodu zodvihnúť hnusné blato urážky? Naškripec s ním, veď v mukách prezradí svoj zámer. Kto je nespravodlivý?
1: Pomaly, prosím. Môjho prsta sa nedotkne vojvoda, veď nebude svoj vlastný mučiť. Nie som tu najší poddaný jeho, iba poslanie mi dovolilo bývať vo Viedni a vidieť skazu vrieť, ba prekypieť. Daromne zákon stíha každý hriech, keď hriech je chránený. A zákony smiech budia napriek svojej prísnosti, jak uholiča zákaz na stene.
8: Aj štát náš haní, do žalára s ním.
9: Čo viete o ňom, signor Lucio? Je to ten vami spomínaný muž? Nik iný, pane. Poďte sem bližšie. No poďte bližšie, plešivý pánko. No, poznáte ma?
1: Váš hlas mi je veľmi povedomý, pane. Stretli sme sa v žalári, keď bol vojvoda v cudzine.
9: Tak, stretli sme sa. A neráčite sa pamätať, čo ste vtedy tárali o vojvodovi?
1: Pamätám si každé slovo, pane.
9: Naozaj? A bol vojvoda sukničkár, blázon, zbabelec, ako ste o ňom smele hlásili?
1: Zameňte najprv naše osoby, pane, keď toto citujete ako moje slová.
9: Čo?
1: Vy ste tak hovorili o ňom. A ešte viac a horšie.
9: Ty peklom počitý, neťahal som ťa za uši pre také reči.
1: Smele vyhlasujem, že milujem vojvodu ako seba.
9: Čujte, ako chce tento podľak odtajiť zracovské urážky.
8: Škoda s ním slovo stratiť, do žalára s ním. Kde je žalárnik, do žalára hovorím. Navešať železá na neho, aby už nemukol. Odveďte tie neviestky a celú sprisahanú čvargu.
1: Počkajte chvíľu, pane.
9: Čo? Odpor kladie. Lucio, pomôžte.
10: Poďte, pane, poďte. Poďte. Fúj, fúj, ty plešivý a klamársky darebák. Potrebujete kuklu. Ukážte tú prešíbanú tvár a marš na šibenicu. Ukážte svoju nevinnú tváričku. No, dajte to dolu z tváre.
8: Vaša milosť.
9: Vojvoda. To ste vy, vojvoda.
1: Knieža. Hľa, prvý lump, čo spravil vojvodu. Za týchto troch ja ručím, žalárnik. Neupláchnite s vetrom, priateľko. Na slovo mních vás prosí. Držte ho.
9: Mám horší výhľad ako vešanie.
1: Ešte máš, Angelo, drzosť a slová, čo poslúžia ti. Rýchlo vyslovich, kým všetko, všetko ja sám nepoviem. A potom trasa.
2: Mocný pane môj, keby som sa chcel teraz ukrývať, hriech väčší bol by, ako spáchal som. Mňa sledovala vaša výsosť, viem, sťa Božie oko. Knieža, nevážte s dlhavým súdením môj priestupok. Nech moje vyznanie je ortieľom a po rozsudku čím prvkatovi. Ja o smrť obrem.
1: Marianna, sem. Vrav, či si s touto zasnúbený bol?
2: Bol, pane.
1: Hneď ju odveď k oltáru. Mních zosobášte ich a priveďte späť pred nás. Choďže s nimi, žalárnik.
11: Viac prekvapil ma, pane, jeho hriech, než všetky okolnosti.
1: Mních váš je vám princom, Izabela. Ako prv som radil vám a zbožne pomáhal, naďalej budem. Rúcho nezmení pohnútky srdca.
7: Milosť odpuste, že som sťa vazal zamestnávala, váš skrytý majestá.
1: Nič nevadí. A prosím, majte chvíľu strpenia. Smrť brata schromila vám srdce, viem, a čudné je vám, že som v pravý čas nezjavil svoju hodnosť, keď som chcel zachrániť vášho brata pred smrťou. Spanilá deva, verte, jeho smrť prihnala sa jak dravý príval vôd, kým ja som čakal rieku pokojnú. Bratovi v hrobe prajme pokoja. Je lepší život, keď smrť nedesí, ako žiť v strachu. Potešte sa tým, že brat je šťastný.
7: Šťastný, pane môj.
1: A kvôli Marianne odpuste jej manželovi, ktorý odvážne napadol vašu neochvejnú česť. Keď ale brata na smrť odsúdil, hoci vám slúbil, že ho ušetrí, použil dvojnásobné násilie. Útočil na vás, zrušil prísahu a preto sama milosť zákona hlasito volá z jeho vlastných úst. Smrť, za Klaudia Angela. Chvat za chvat, dobro čaká dobro tvoje, plať rovnou mierou, oko za oko je. Tvoj hriech je očividný, Angelo. Nič nezachrániš, ak sa nepriznáš. Náš ortieľ, ako zhynul Klaudio, takisto zhynie jeho sudca hneď. Odveďte ho už.
7: Pane vznešený, snáď nedáte mi muža pre posmech.
1: On sám sa dal vám ako pre posmech. Keď sobáš nariadil som, chcel som vám česť chrániť. Lebo ináč výčitka, že jeho boli ste, vám na dobro odplaší šťastie. Jeho majetky, hoď správom štátu majú prepadnúť, jak vdova užívajte, aby ste lepšieho muža našli.
7: Pane môj, na čo mi iný, na čo lepší muž?
1: Rozhodli sme, je prosba darom.
7: Láskavý pane.
1: Plané nariekanie.
7: Nie, knieža. Izabela, vedľa mňa kľaknite si a dokiaľ budem žiť, len v vašej službe seba zasvetí.
1: Žiadate od nej vlastne nemožné. Ak ona kľakne s prosbou o milosť, duch brata musí z hrobu vystúpiť a kde si odvliec.
7: O, Izabela, len mlčky kľaknite si vedľa mňa, zložte ruky, vravieť budem ja. Vraj mužov chyby zmenia k dobrému a najskôr tí, čo boli trochu zlí, lepšími stanú sa. Snáď aj môj muž. O, Izabela, nekľaknite si.
1: Klaudio žiada pomstu.
7: Pane môj, hľa túto na Angela pozrite, ako by brat bol živý. Zdá sa mi, že spravodlivý býval vo všetkom, kým nepoznal ma. Milosť dajte mu. Brat podľa práva prišiel o život, keď jeho hriech si žiadal prísny trest. Zlý zámer nedostihol Angelo. Činí ho preto pochovaný buď, jak zámer, ktorý cestou zahynul. Myšlienka naša nie je ešte čin. A zámer je len myšlienka, pane.
1: Daromné prosby, vstaňte, hovorím. Prišiel mi na um ešte iný hriech. Žalárnik, nebol sťatý Klaudio v nezvyklom čase?
8: Podľa príkazu.
1: Úradný rozkaz vydal k poprave?
8: Nie, pane, po poslovi odkázal.
1: Už nemôžete úrad zastávať. Vydajte kľúče.
8: Milosť, pane môj, tak blisto tušil som, že konám zle a po úvahe som aj ľutoval. Verte mi, v žalári som preto skrýl jedného väzňa, čo tiež zomrieť mal a dosiaľ skrývam.
1: Koho?
8: Bernardína.
1: Takisto mal si ukryť Klaudia. No doveď ho sem, rád ho uvidím.
11: Angelo, stále ešte nechápem, ako ste mohli vy, muž učený, prestúpiť zákon pre vzbúrenú krv a nedostatok mužnej rozvahy.
2: Žiaľ, že vám takú bolesť pôsobím. Aj mňa to trápi. Mučí hriešnú hruď, že radšej smrť, jak milosť privítam. Zaslúžim smrť a preto žiadam smrť.
1: Ktorý je Bernardín?
8: Ten, pane môj.
1: Viem, jeden mních mi o ňom hovoril. Vraj dušu, chlape, tvrdošínu máš. Nič nedesí ťa mimo tento svet a tak aj žiješ. Mal si odvisnúť, ale ti všetky hriechy odpúšťam. Máš milosť, stroj si lepšiu budúcnosť. Vám, zbožný mních, ho dávam na starosť. A kto je tento, skrytý pod kuklou?
5: Tohoto väzňa zachránil som tiež. Mal zomrieť v čase Klaudiovej smrti. Hľa je mu ako sebe podobný.
4: Klaudio, brat môj, ty preca žiješ.
1: Ak je jak brat váš, rád mu odpustím. Vy, krásna deva, ruku dajte mi a povedzte, že chcete mojou byť a je mi bratom. O tom neskoršie. Angelo vidí, že je po búrke, veselšie tuším na svet pozerá. Keď hriech vám iba prospel, Angelo, ľúbte si ženu, zaslúži si to. Dnes by som všetkým všetko odpustil. Však predsa jeden milosť nenájde. Pre vás som lúčil blázom, zbabele cukničkár, osol, vreco mudretý, prezrate, čo vás viedlo natoľko ma oslavovať.
9: Z hlúpeho žartu, pane, verte mi, ak ma dáte za to obesiť, v poriadku, ale myslím si, že by bolo lepšie dať ma zbičovať.
1: Hej, zbičovať a potom obesiť. Žalárnik v celom meste vyhlásti, ak zviedol devu tento ľachtikár, nech dostaví sa ako na sobáš. Viem, jednej gudieťaťu pomohol, sám prisál mi. Posobáš ju onec bičovať a pekne obesiť.
9: Oženiť sa s pobehlicou, pane, to je to isté, ako byť nasmrť odsúdený, zbičovaný a obesený naraz.
1: Viac zaslúži, kto knieža Hanoví. Júlii vrátite česť, Klaudio. Zdar, Marianna, ľúbiu Angelo, znám jej cnosť dobre ako spovedník. Za všetko ďakujem ti, Escalus, viac zrobil si a vezmeš odmenu. Za mlčanie a vernosť, žalárnik, dostaneš miesto primeranejšie. Pre podvod s hlavou Ragozinovou nehnevajte sa na ňo, Angelo. Hriech sám sa odpustil. Vás, Izabela, chcem ešte prosiť, ak mi veríte a mojim slovám chcete sluchu prijať, smiem svoje vaším, vaše svojím zvať. Do zámku poďme, rád vám vysvetlím, ak ešte niečo vám je nejasným.

Vypočuli ste si rozhlasovú adaptáciu divadelnej hry svetoznámeho dramatika Williama Shakespearea Oko za oko. Pre rozhlas upravil Ladislav Čavojský. Účinkovali Ctibor Filčík, Slávo Drozd, Peter Mikulík, Anton Mrvečka, Anton Korenčí, Branislav Koreň, Ľudovít Ozábal, Štefan Figura, Míla Beran, Eva Poláková, Jela Lukešová, Júlia Čunderlíková a iní. Preklad Stanislav Blaho, hudba Miroslav Broš, dramaturgia Ján Solovič, réžia Mikuláš Bugár. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1962.

0: Dramatické Rádio Devín.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozhlasovú adaptáciu románu Žila Verna Prízrak do kartovej šachty. V réžii Viery Weidlerovej účinkujú Elo Romančík, Julius Vašek, Michal Dočolomanský, Julius Pántik, Ján Kroner, Terézia Kronerová, Leopold Haverl, Dušan Blaškovič, Ivan Romančík a ďalší.

0: Ako asi všetci dobre viete, škótske hory, ale i roviny žijú poverami. Svoje povesti a báje majú i baníci tamojších baní a šácht. Nečudo, veď ak v horách žijú strašidelné prízraky, o to viac tajomných bytostí ukrývajú temné štóly. Ani Dokartova šachta Aberfoylských baní nie je výnimkou. Ešte dnes stretnete ľudí, ktorí vám ochotne vyrozprávajú hrôzostrašný príbeh, v ktorom hlavnú úlohu zohral strašidelný prízrak banského bludiska, nepolapiteľný tieň a večná výstraha.
1: Silfex!
0: Inžinier Starr, známy edinburský učenec a bývalý riaditeľ Dokartovej šachty, dostal jedného pochmúrneho decembrového rána list.
2: Ak sa pán James Starr ráči v krátkom čase dostaviť do Dokartovej šachty, dostane sa mu tam zaujímavých informácií. Na kalendárskej stanici ho bude nasledujúce 3 dni očakávať Harry Ford, syn bývalého banského majstra Šimona Forda. Zároveň si dovolujem poprosiť, aby bolo toto pozvanie zachované v úplnej tajnosti.
3: Škoda, že Šimon Ford je vždy takýto stručný. Aké informácie môže mať na mysli? Že by objavil novú žilu? To predsa nie je možné. Pri poslednom vyfáranom vozíku som stál osobne.
4: Baníci! Priatelia! Priatelia, nadišla chvíľa rozlúčenia. Naša baňa je vyčerpaná do posledného kúska uhlia. A hoci sme usilovne hľadali nový sloj, nedočkali sme sa úspechu. Bohužiaľ, tuto v tomto vozíku leží posledný kus uhlia z Dokartovej šachty. Posledná kvapka krvi nášho spoločného života. Naša veľká rodina sa rozíde po svete a sotva sa voľakedy ešte stretneme. Nikdy však nezabudnime, že je našou banickou povinnosťou navzájom sa podporovať. S Bohom, priatelia, a zdar Boh.
5: Zdar Boh. Zdar Boh.
6: Zdar Boh. Zdar
7: Boh. Zdar Boh.
4: Zdar Boh, Šimon. S Bohom.
2: Ja verím, že dovidenia, pán Starr. Moja žena, syn a ja Dokartovú šachtu neopustíme. Budeme žiť aj naďalej v jej láskavom podzemí a budeme hľadať nové úlie. Verte, že nežartujem, ak hovorím. Dovidenia.
3: Nie. To predsa nie je možné, aby Šimon Ford objavil nový sloj. Na druhej strane však dobre vie, že mňa v súvislosti s Dokartovou šachtou môže zaujímať len jediná vec. Pôjdem tam. Veru, že pôjdem.
0: Večer sa stalo niečo neočakávané. Prišiel nový list. Adresa načmáraná na špinavej obálke svedčila, že ju písala ruka neobratná v zachádzaní s písacím náčiním. Na zažltnutom papieri, vytrhnutom zo starého zápisníka, stála jediná veta bez podpisu.
8: Pán James Starr sa nemusí obťažovať. List Šimona Forda nie je aktuálny.
3: Do čerta. Čo má zase toto znamenať? Naozaj mi niekto chce ušetriť námahu? Niekto, kto pozná tajomstvo Šimona Forda. A prečo sa však nepodpísal? Čudné. Veru, veľmi čudné. Ja však napriek tomu pôjdem. Pozvanie starého banského majstra má prednosť.
0: Hneď na druhý deň sa inžinier Starr vydal do Aberfoylu. Napriek všetkej svojej odhodlanosti nemohol sa ubrániť pocitu nervozity. Počas celej cesty parníkom i vlakom, očami zdanlivo ponorenými do krajiny, ktorú zastierali jemné nitky vytrvalého dažďa, pozoroval ostatných spolucestujúcich. Bolo celkom možné, že anonymný písateľ druhého listu cestoval s ním. Napriek všetkej pozornosti sa však inžinier Starr nestretol s ničím podozrivým. Neskoro popoludní vystúpil na kalenderskej stanici. V zápätí sa k nemu priblížil akýsi mladý muž. Bol to Harry, syn Šimona Forda.
7: Dobrý deň, pán inžinier.
9: Á, Harry! Hej, Harry! Skoro som ťa nepoznal. Ej, za 10 rokov sa z teba stal ozajstný muž.
7: Ja som vás však spoznal hneď. No od chvíle, čo ste naposledy objali mňa aj otca, ste sa ani trochu nezmenili. Vítajte opäť v Aberfoyli.
9: Ďakujem. A čo otec, matka?
7: Obaja sú zdraví. Ešte stále bývame v Dokartovej šachte a vonkoncom nič nám nechýba.
9: To rád počujem. Veľmi rád. Počuj, Harry. Kto písal tú pozvánku?
7: Môj otec.
9: A ten druhý list?
7: Aký druhý list, pán Starr?
9: No, to radšej až neskôr. Tuším akúsi podozrivú čertovinu. No, poďme, Harry.
0: Dokartova šachta bola od kalenderskej stanice tak na 4 míle. Inžinier Starr cestou nemohol odolať chmúrnym myšlienkam. Nebol tu od posledného dňa ťažby a všetko mu pripomínalo pozostatky nejakej obrovskej kostry. Opustené strojovne, holé rumpály, hrdzavé koľajnice, zvyšky vahadiel, prevrátené kladkostroje, polozrútené krovy, zo všetkého čpela spúšť a smutná ubiedenosť.
9: Je to veru neveselý pohľad, Harry.
7: Máte pravdu, bohužiaľ. Blížime sa k otvoru šachty. Mám ísť po rebríku prvý?
9: Áno, áno. Pôjdem za tebou. Odvykol som loziť po rebríku.
7: Nejdem príliš rýchlo?
9: No, dole to nie je veľmi namáhavé. Ale hore... roky sa zastaviť nedajú, chlapče.
7: Zas by ste si rýchlo zvykli. Mimochodom, tu je plošinka. Môžeme si odpočinúť.
9: To paroma. Sa k nám vracia ozvena našich vlastných krokov?
7: To nie je ozvena, pán Starr.
9: Akože nie? Kto to teda zostupuje dole pod nami?
7: To vie iba Boh. Otec i ja sme už niekoľkokrát začuli v šachte čiesi kroky. A vo svetle kánov sme uzreli mihnúť sa podozrivý tieň. Začuli sme i údery čakanom. Ten zvuk si človek s ničím nemôže pomýliť. Všetko naše pátranie až doposiaľ bolo márne.
9: Že by teda duch do kartovej šachty?
7: Skôr prízrak. Môj otec však verí, že jedného dňa sa všetko vysvetlí.
9: No, dúfajme. Poďme teda ďalej.

0: Tak, a sme dole. Zostup nám trval 4 hodiny. Po takej dobe zaháľania to nie je zlý výkon.
1: Nie, to naozaj.
2: Pozor!
1: Nestalo sa vám nič?
0: Nie, nie. Iba som sa na smrť vyľakal. Do čerta to bol ale velikánsky kameň. A stáť tak o krok vedľa? No čo, staré klemby už nie sú dosť pevné.
1: Mám obavy z niečoho horšieho.
0: Čože? Horšieho?
1: Ten kameň nespadol náhodou. Zhodila ho čiasi ruka.
3: Vítajte, pán James. Vítajte v dome starého pánskeho majstra. Dom našej rodiny, hoci 1500 stôl pod zemou, je vám otvorený do korán.
0: Ďakujem. Ako sa vám darí, milý Šim?
3: Výborne, výborne. Jedným slovom, výborne. Sme tu pekne za vetrom, žiadne nádchy, prechladnutí.
0: A zdarbo, Magda.
4: Zdarboch, pán James.
0: Teším sa, že vás opäť vidím.
4: Poďte, stôl s obedom čaká už len na vás.
0: Ďakujem. Ďakujem za milé privítanie, drahí priatelia. Ak však chcete, aby som si zajedol naozaj s chuťou...
3: Vary, o tom pochybujete.
0: Dobre, Šimon. Nemáte tušenie, kto je autorom tohto anonymu?
3: Ukážte. Do čerce. Je to veru zlorečené písmo. Ale tie ťahy mi nikoho nepripomínajú.
1: Musel to byť niekto, kto mal záujem odradiť pána inžiniera od nášho stretnutia.
3: No dobré, ale kto? Kto len môže čítať moje najtajnejšie myšlienky?
5: Po dobrom a výdatnom obede vydali sa všetci pod vedením Šimona Forda na cestu. Svetlo prenikajúce vetracou šachtou len skúpo osvetľovalo rozľahlý priestor na začiatku chodby, ale okrem Magdy všetci niesli kahany. Harry, ktorý uzatváral sprievod, zasvietil dôkladne do každého kúta, nikde však nič podozrivé nezbadali.
0: Vystrojili ste nás, Šimon, bezpečnostnými kahanmi. Má to varí nejaký dôvod?
3: Chvíľku vydržte, pán James. Celkom iste sa dočkáte prekvapenia.
1: Prečo nazývate Davyho kahan bezpečnostným, pán star?
3: Tu ho máš ucho. Ten, čo si pamätá ťažbu, kedysi by sa takto nepýtal.
0: Prečo bezpečnostný? Ako iste vieš, Harry, tam, kde sa nachádzajú sloje čierneho uhlia, je často i výbušný plyn. Pred smrteľným nebezpečenstvom výbuchu chráni tento ochranný cylinder. Plameň svetla horí len vo vnútri, za mriežkou.
1: Ale ako sa baníci pohybovali v bani predtým, než vynašli tento kahan?
3: Každá baňa mala svojho kajúcnika, chlapče. Hovorili im tak kvôli mnížskej kutni, ktorú si umotávali okolo tváre pred jedovatým plynom. Aby sa predišlo veľkému výbuchu, plyny boli odstraňované menšími, zámernými výbuchmi. Kajúcnik sa plazil opatrne pri zemi a zapálenú pochodeň držal vysoko nad sebou.
0: A napriek tomu sa často stávalo, že výbuch vyvolaný kajúcnikom bol skazonosnejší, než sa dalo predpokladať. Mnoho nešťastníkov tak zahynulo, alebo ostali mrzákmi na celý život. Posledný kajúcnik tu ostal po jednom nevydarenom výbuchu zavalený. A kým sa k nemu záchrancovia prekopali, pomiatol sa na rozume.
3: Pamätám sa na toho chlapíka. Zatrpkol, neznášal spoločnosť ľudí. Jeho konanie sa nedalo vopred odhadnúť. Skončil zle,
2: Zablúdil na jednej zo svojich potuliek po šachte a v útrapách niekde skonal.
4: Počkajte. Čo? Zdá sa mi, ako keby som začula čiesi kroky.
2: Čo?
4: Asi sa mi to len marilo.
2: Tak to najskôr. Ženy majú po tme oči strachopúda. Čo?
6: A tam! Tam sa mihol nejaký tieň!
7: Poďme!
2: Je to zbytočné. Ten výplot pekiel je jednoducho nepolapiteľný. Teraz už poznáte ďalšie tajomstvo, starý pane pán James. Dokártová šachta má svoj prízrak.
8: Ukáž sa! Prekliaty na nič hodí!
0: Vrátime sa.
2: Nikdy. No, tak. A sme na mieste.
0: Koniec bývalej chodby?
2: Nie, tak celkom. Pomohol som si trošku. Dynamitu a chodbu som posunul o pekných pár metrov. Pán James, myslíte si, že hlušina, v ktorej nie je ani štipka uhlia, môže obsahovať výbušný plyn?
0: Šimón, rovnako ako ja, aj vy viete, že to nie je možné.
2: Vo výške asi 10 stôp nad zemou sa nachádza trhlina, z ktorej mierne uniká plyn. Veľmi dôkladne som sa o tom presvedčil.
0: A to nie je možné.
2: Harry! Ano. Harry, zapál fakľu. No, tak.
6: Prosím, pán Star.
0: Ďakujem, Harry.
2: A teraz pohybujte fakľou v týchto miestach.
0: Robíte si zo mňa žarty, Šimón. Napnutý som ako na škripci, ale plameň fakle je úplne pokojný.
2: No, zaj. Požičajte mi ten oheň.
0: Prosím.
2: No, nič. A tuto? Nič.
0: Bola to zrejme obyčajná plynová kapsa, ktorá stihla od vášho objavu vyprchať.
2: Ne, to určite nie.
6: Otec!
2: Čo je?
6: Trhliny sú zatmelené, pozrite!
4: Niekto ich zapchal.
2: Čože? Naozaj. To bol určite on. Prízrak, ktorý nás stále znepokojuje. Na ktorý som stokrát číhal a predsa som ho ešte neuzrel. Určite on písal ten anonymný list. Harry, sem s tým čakanom. Tak. A teraz priložím k trhline fakľu. Vidíte? Pán James, žiadne žarty. Plyn horí.
0: Naozaj. Narazili sme na novú žilu.
4: Dokártová šachta bude opäť žiť.
2: Prerazíme chodbu dynamitom, odkryjeme začiatok novej žily a pustíme sa do skúšobných vrtov. Ak bude ložisko ako tak silné, do 3 mesiacov je ťažba obnovená. Mám pocit, ako by som omladol najmenej o 30 rokov. Aberfoyle bude patriť zase baníkom. Ale ako sa tak na vás dívam, pán James?
0: Krivdite mi, drahý priateľ. Mám rovnakú radosť ako vy, ibaže? Zmiernite krok. Nechcem zbytočne vystrašiť vašu ženu ani Harryho, hoci obaja sú rovnako statoční ako my dvaja. Áno, Šimón. Napriek všetkej radosti z možnosti obnovenia ťažby sa nemôžem ubrániť čiernym myšlienkam.
2: Máte na mysli tú trhlinu upchatú tmelom?
0: Nie len tú, ale uvažujte. Anonymný list, ktorý chce zabraniť našej schôdzke. Kameň vrhnutý do šachty krátko na to, ako som došiel. Neznámy tieň, ktorý nás prenasleduje na každúčkom kroku.
2: Práve, že je to iba tieň. Našu schôdzku neprekazil, na jeho zlomyselné kúsky s tmelom sme tiež nenaleteli. Tak akéže obavy?
0: Obávam sa, že radosť z objavu novej žily otupila vašu doterajšiu ostražitosť, Šimon. Vari, nechápete, v akom neustalom nebezpečenstve ste tu žili. Náš neznámy protivník chce za každú cenu utajiť možnosť novej ťažby. Teraz sme mu prekrížili plány natoľko, že nám dá pocítiť svoju silu.
2: Dobre, nech teda vylezie a týmito rukami ho skátrim. Nie, pán inžinier, ja neverím na strašidlá. Ten zloduch je z mesa a z krvi ako hoci kto z nás.
0: Ani ja neverím na duchov. Ale práve preto sa musíme mať na pozore, že máme dočinenia so zlým a úskočným človekom. V podzemí sa vyzná lepšie ako my dohromady. Je úskočný a zo svojich temnôt vie nečakane uštipnúť.
6: Čo je to? Bolo to niekde vpredu. Utekajme.
4: Vidíte?
2: Čo? Prielom, ktorým sme prišli, sa zosunul.
6: Áno, ale vďaka dynamitovej náloži. Niekto nám odrezal cestu späť.
2: Čert. Och, mali ste pravdu, pán star. Podcenil som nebezpečenstvo našej situácie. Ako nejaký hlupák. Čo to?
6: Nechajte to, Šimon! Nechajte to tak. Tento prekop by čakal mi nezvládol ani tucek baníkov.
7: Čo budeme robiť?
6: Nič.
0: Bohužiaľ nič. Všetci sme tu pochovaní pekne zaživa.

0: chtiac nechtiac zastaviť. James Starr bol však príliš slávny na to, aby nejaká udalosť týkajúca sa jeho osoby sama od seba pominula. Hlavný policajný radca Edinburgu zvolal preto poradu za účasti samotného starostu a séra Elphistona, predsedu Kráľovskej vedeckej spoločnosti, ktorej veľmi uznávaným členom bol aj nezvestný inžinier Starr.
1: Vážení páni, napriek tomu, že pátranie našich uniformovaných aj tajných zamestnancov prekročilo územie nášho mesta, za posledných 12 hodín sme nepostúpili ani o krok. Dnes ráno uplynuli presne 3 dni, čo inžiniera Starra naposledy uzreli hodnoverní svedkovia v uliciach Edinburgu.
2: Zabúdate na kalenderského prednostu, pán hlavný policajný radca. Náš ubohý priateľ vystúpil na jeho stanici niekedy v poludňajších hodinách.
1: Presne o 11. hodine a 26. minúte. Tomuto svedectvu však prestávame prikladať váhu seriózneho dôkazu, pán starosta. Edinburský svedok je síce známy pána inžiniera, no kalenderskému prednostovi bola predložená len nie príliš vydarená podobizeň pána Starra. Okrem toho, moji ľudia uvádzajú v hlásení, že onen prednosta je, no, dôvtipom, ako si príliš neovplýva.
2: A dobre, dobre, tak on je teda hlupák. Čo si mám však myslieť o vašich ľuďoch, pán hlavný policajný radca?
1: Ako?
2: Inžinier Starr nie je žiaden zločinec na úteku pred spravodlivou rukou zákona. Nemá dôvody ukrývať sa pred svetom. No napriek tomu, ako vyplýva z hlásení vašich ostrovtipných úradníkov, zavrela sa nad ním zem.
1: Vážený pán starosta.
3: Priatelia, priatelia, nie je čas na roztržky. Chápem, že strach o osud nášho zmiznutého priateľa má neblahý vplyv na naše rozpoloženie. Teraz však musíme predovšetkým konať.
1: Správne, správne. Máte nejaký nápad, sir Elphiston?
3: Odporúčal by som uverejniť vo všetkých dôležitých denníkoch Spojeného kráľovstva správu o inžinierovi Starrovi s krátkym opisom jeho postavy a uvedením dátumu, keď opustil Edinburg.
1: Výbor.
4: Páni, mi prepáčte.
1: Hovoril som predsa, aby nás nikto nevyrušoval.
4: Zaiste, ale prišiel list od inžiniera Starra. No?
1: Akože?
4: Sem s ním.
1: List je zo dňa, keď inžinier opustil Edinburg.
4: Presne ako vravíte. Zistili sme, že pán inžinier si želal, aby jeho list bol doručený až v dnešný deň.
2: No tak už čítajte, čítajte.
1: Hlavnému policajnému radcovi v Edinburgu. Podozrivé okolnosti súvisiace s cestou, ktorú sa chystám podniknúť, ma prinútili k nasledujúcim opatreniam. V prípade, že sa neobjavím do 3 dní od svojho odchodu, začnite bezodkladné pátranie. A cieľom mojej cesty je Dokártova šachta v Aberfoyle. Podpísaný inžinier James Starr.
2: Páni, tento list mení celú situáciu.
3: Správne. Náš cieľ Aberfoyle.
0: Ešte v ten istý deň sa početný policajný oddiel pod vedením samotného policajného radcu, ktorého sprevádzal Sir Elphiston, dostavil pred ústie do Kartovej šachty. Vystrojení boli kahanmi, čakanmi, dlhými lanami, nezabudlo sa ani na zásoby potravín a posilňujúce nápoje.
5: Pozor, pri tejto plošinke rebrík končí.
6: Pripraviť lana.
1: Spolu so mnou a sérom Elphistonom zostúpi 5 mužov. Ostatní budú hliadkovať pri ústí šachty. Ak sa nevrátime do 3 hodín, časť mužov zostúpi za nami. Druhá časť privolá posily. Jasné?
6: Spoľahnite sa, pane.
1: Tak teda, zostup sa nám podaril.
5: Pozrite, pane, tuto.
1: Do paroma. Posvieť lepšie.
4: Z výšky oboreného rebríka.
1: Áno. Niekto spálil rebrík, aby prerušil spojenie

0: šachty so svetom.
1: Ale kto? Inžinier Stár?
0: A to sotva. Musíme pokračovať. Toto je zrejme príbytok banského majstra Forda a jeho rodiny. Priateľ Stár mi o tom zvláštnom človeku niekoľkokrát rozprával.
2: Ten Ford tu žije?
0: Už pekných pár rokov.
2: Čudesný patrón.
1: Nikoho sme nenašli, pane. Všade je absolútny poriadok.
2: A zásoby potravín?
1: Parádne by stačili ešte na niekoľko dní.
3: Tu na stene visí kalendár.
0: Niekto, zrejme majstrová žena, má vo zvyku prečiarkovať krížikom jednotlivé dni.
2: Posledné znamienko je zo 6. decembra. To je deň odchodu inžiniera Stára z Edinburgu.
0: A kde teda môžu všetci byť?
1: Pozrite! Pozrite, tam von! Na chodbe!
0: Svetlo!
2: Šš, nie. Niekto so svetlom. Za ním. Nech nám ten svetlonos neutečie. Čerta, už som celý utrmácaný a vzdialenosť medzi nami a tým prízrakom sa ani trochu nezmenšila.
0: Ale bál zmenšila.
1: Nemôže vydržať naše tempo.
0: Jednému nerozumiem. Keby zahasil lampáš, v tej tme ho nenájdeme. Pod chvíľou sa mi zdá, že nám ani nechce újsť.
2: Máte pravdu. Ako by nás chcel niekam zaviesť. Počkajte, stojte. Musím si dávať pozor, aby to nebola pasa.
1: Svetlo zmizlo. Úplne.
2: Dobre sme mu poradili, len čo je pravda. Čo teraz?
0: Psst! Počujete?
2: Čo je to?
1: Tam to bolo! Tam, pri tom prielome!
2: Poďme!

0: bežia. Star aj Fordová rodina.
1: Zdá sa, že živo.
2: Po násilnom uvoľnení prielomu v skale sa záchrancom podarilo ošetriť úbožiakov v mdlobách. Niekoľko dúškov posilňujúceho nápoja občerstvilo Jamesa Stara a jeho priateľov do takej miery, že boli schopní podať policajnému radcovi správu o príčinách svojho nedobrovoľného väzenia. Nebolo pochybností o tom, že nebyť džbánu vody, ktorým priniesla akási neznáma bytosť, všetci by boli na nedostatok vody zomreli.
0: Páni, stavím sa o hocičo, že táto šľachetná bytosť a nepolapiteľná bludička, ktorá nás priviedla bezprostredne k vám, je jedna a tá istá osoba. Bohužiaľ, zatiaľ moje tvrdenie nemôže podporiť ani jeden jediný dôkaz.
1: Jedného dňa šachta určite odhalí svoje tajomstvo. Správa o vzkriesení starého Aberfoylu sa rýchle roznesie a armáda baníkov svojim príchodom zaženie všetky prízraky do kartovej šachty. I keby ich bola celá stovka.
2: Nasledujúce dni a týždne dali sérovi Elphistonovi za pravdu. Zlomyselné kroky proti obnoveniu ťažby a proti životom baníkov celkom ustali. Pôvodné prísne opatrenia boli odvolané a na záhadu do kartovej šachty sa šťastí zabudlo. Jediní, ktorí nezdieľali bezstarostnosť ostatných, boli inžinier James Starr a mladý Harry Ford.
3: Ahoj, Harry. Kam máš namierené? O, a prečo sa tváriš tak strašne tajnostkársky?
4: Tajnostkársky?
3: Hej, chlapče, milý, to by som ťa nesmel poznať. Žiadne strachy. Ani ja som veru nezabudol na čudné okolnosti, za ktorých došlo k obnoveniu Aberfoylu. Má však obavy, že svojou mladíckou horlivosťou môžeš ohroziť i vlastné zdravie. Nechce sa mi s niečím zdôveriť.
4: Dobre teda, ale sľúbte mi, že ma nebudete odhovárať od žiadneho činu, pre ktorý sa rozhodnem. Sľubujete?
3: Čerda by to vzal. Nežiadaš práve málo, Harry.
4: Viem, pán inžinier.
3: Dobre. Sľubujem, že ťa nebudem od tvojho úmyslu odhovárať, len ak dovolíš, aby som ti aspoň podľa svojich možností pomohol a poradil. Súhlasíš?
4: Súhlasím.
3: Fajn. Tak von s tým tajomstvom.
4: Nedaleko hlavnej jamy, asi tak 3 míle na západ, je kolmá prírodná šachta.
3: Áno, viem o nej.
4: Včera som chcel zmerať jej hĺbku. Spustil som dole závažie a naklonil som sa cez okraj šachty. V tom sa mi zazdalo, ako by sa vo vnútri zachvel vzduch. Ako by tam mávali nejaké obrovské krídla.
3: Krídla? Myslíš, že do jamy zablúdil nejaký vták? Nemýliš sa?
4: Závan vzduchu mi zahasil i lampu.
3: To je čudné.
4: To zďaleka nie je všetko. Dnes ráno som opäť zašiel k šachte a začul som... Akési stenanie.
3: Obrovské krídla neviditeľného vtáka, stenanie zo dna jamy. Ale nie je toho naraz trochu priveľa.
4: Vedel som, že mi neuveríte.
3: Ale nie, Harry, to som nepovedal. V Dokardovej šachte sa mimochodom stalo už dosť čudných vecí. Už prečo by i toto nebolo možné? A... Čo hodláš podniknúť?
4: Zostúpiť do šachty.
3: Sám?
4: Jama nie je až taká hlboká, že by som sa nevyšplhal po lane bez cudzej pomoci. Som dosť silný.
3: Rád verím. Napriek tomu je vylúčené, aby som ťa pustil samotného. Pri najmenšom dvaja muži musia istiť tvoj bezpečný zostup i výstup. Máš nejakého spoľahlivého kamaráta?
4: Áno. Jacka Ryana.
3: Výborne. Druhým budem ja. Čo najskôr sa dohodni s priateľom a o pol hodiny vyrazíme. Tak, si pripravený, Harry?
4: Áno.
3: Výborne. Lano ti uviažem okolo bokov. Tak, ruky budeš mať voľné.
4: V jednej môžeš držať kahan. A v druhej lovecký nôž.
3: Verme, že ho nebude zapotreby. V každom prípade zasuň nôž hlboko do pošvy. Nech ti náhodou nevypadne. Tak, dobre. Sme dohovorení, áno? Pomaly ťa budeme spúšťať.
5: Len čo budeš na dne, prúdko rastrhni lano.
4: Áno.
5: Dve trhnutia budú signál, že ťa máme vytiahnuť. Je to jasné?
4: Dokonale.
5: Výborne. Tak, Harry, buď opatrný. A zdar Boh.
4: Zdar Boh, Harry.
5: Zdar Boh.
2: Počas prvých dvoch minút do hĺbky asi 120 metrov všetko išlo veľmi dobre. V stenách šachty nebol žiadny otvor do bočnej štvoly, kde by sa mohla bytosť ukrývať. Šachta sa zužovala do lievika a Harry ho odrazu ovial čerstvý vzduch prúdiaci z dola. Nakoniec v hĺbke 180 metrov pocítil pod námi dno a trhnutím lana dal priateľom znamenie.
4: Tak, čo ďalej? Aha, tam je chodba. Taká úzka, tesná, že preliesť sa mi podarí len kolenačky. Čo sa dá robiť? Možno to predsa len pôjde.
2: Harry nevykríkol náhodou. Hneď po vstupe do podzemia štvoli sa mu do cesty postavila nejaká prekážka. Nebolo ťažké zistiť, že cestu mu zahradilo nehybné ľudské telo.
4: Niekto tu leží. Mŕtvý človek. Nie, telo je ešte teplé. Musím ho voľa ako dostať na dno šachty a posvietiť si naň. Do paroma. Veď je to dievčatko.
2: Harry sa nemýlil. Dievčatko ešte dýchalo, ale dých bol taký slabulinký, že Harry mal odôvodnené obavy, aby neustal úplne. Uviazať sa opäť na lano, aj s kahanom, ľavou rukou chytiť nevládne telo a voľnou pravicou dať dohodnuté znamenie, to všetko tento statočný mladý muž zázračne zvládol v zlomku okamihu.
4: A teraz hore. Rýchlo hore.
2: Zo začiatku prebiehal výstup dobre. Odrazu však k Harryho ušiam doľahol prenikavý šum, ktorý rozrážal vzduch v hlbinách šachty.
4: Čo je to? Čo je to? Vták. Obrovský vták. Bože.
2: Vtáčia obluda sa zúrivo vrhla na Harryho, ktorý v tomto nebezpečnom zápase mohol použiť iba pravicu s nožom. V obrane mu navyše prekážal otáčavý pohyb lana.
4: Rýchlejšie! Ťahajte! Rýchlejšie!
2: Harryho výkrik doľahol až k inžinierovi Starovi a Jackovi Ryanovi. Hoci nechápali, čo sa deje dole pod nimi, lano začalo skutočne stúpať rýchlejšie. Ostávalo ešte asi 30 metrov. Harry mu sa naozaj podarilo poraniť vtáka na krídle. Vták zo seba vyrazil drsný zvuk a zmizol v hlbinách šachty. Takmer v zápätí sa Harry mu zježili vlasy od hrôzy.
4: Lano, zarezal som do lana.
2: Harry, oháňajúc sa nožom proti vtákovi, nechtiac narezal lano tak, že jeden prameň úplne preťal. V zápätí pod dvojnásobnou ťarchou povolil aj prameň druhý.
4: Čo teraz? Tretie lanko dlho nevydrží. Musím sa zachytiť nad preťatým miestom. Ťahajte rýchlejšie, lebo sa neudržím.
2: Statočnému Harrymu ani nenapadlo, aby kvôli vlastnej záchrane obetoval dievčatko a chytil sa lana oboma rukami. Hoci mal pesť ako z ocele, cítil, ako mu lano postupne prechádza medzi prstami. Tvár mu zrumenela, pomaly strácal vedomie.
4: Neudržím sa. Dlho sa už neudržím.
6: Vydrž, Harry! Ešte chvíľu! Ešte chvíľočku! Harry, prosím ťa!
2: V okamihu, keď si už Harry pomyslel, že sa musí lana pustiť, zachytili ho mocné ruky priateľov. Dlho prekonávaná námaha sa prevalila a Harry omdlel. Harry sa domnieval, že vyniesol z priepasti dievčatko. Chabé svetlo kahana ho však pomýlilo. Bola to asi 16-ročná dievčina. Pohľad plný začudovania, vychudnutá tvárička, bielunká pleť, ktorej sa zjavne nikdy nedotklo slnce, drobunká, nežná postava.
7: Ako sa voláš, dievčatko?
8: Nelly.
7: Boli ťa niečo?
9: Prestaň sa, prosím ťa, vypytovať, Magda. Či nevidíš, že to úbožiatko umiera od hladu?
5: Ešte okamih, Šimon. Nelly, tam dole v šachte si bola sama.
8: Sama? Áno, áno, sama.
5: Bojí sa nám povedať pravdu. Nebudeme na ňu naliehať. Nelly k nám postupne získa dôveru a prehovorí.
4: Myslíte si, že nás to ona vtedy v podzemí zachránila pred smrťou?
5: Asi áno.
4: A démon do kartovej šachty?
5: Začínam veriť, že zmizol. Malú skupinku ľudí si trúfalo hrozovať, na to museli stačili. So začatím novej ťažby sa však stal bezmocným.
2: Inžinier Starr sa mýlil. Ani on, ani nikto iný nemohol tušiť, že ešte v tú istú noc sa z najtemnejších kútov Aberfoylu vynorí záhadná bytosť, podobná strašidelnému prízraku. Sporo osvetlenou šachtou blížila sa k domčeku Šimona Forda, ponoreného do hlbokého spánku. Čo za kompas viedol nočného fantóma zložitou sieťou chodieb presne k cieľu? Aká to zloba ho nútila nenávistným pohľadom nakúkať oknom do príbytku banského majstra?
10: Šimon Ford, ukradol si mi tajomstvo, pane. Harry, tvoj syn, mi ukradol. Nelly, beda vám. Beda vám všetkým. Beda do kartovej šachte.
5: Harry, Harry.
4: Prosím, pán inžinier.
5: Si prichystaný?
4: Máte na mysli dnešnú banickú slávnosť?
5: Áno.
4: To skôr Jack Ryan. Už sa nemôže dočkať, ako svojimi gajdami roztočí zábavu.
5: Určite mu to nebudeme mať za zlé. Slávnosť obnovenia ťažby považujú naši baníci právom za svoj veľký sviatok. Ale odrazu mám akýsi čudný strach, Harry. A nemôžem sa ho striasť. Čo keď ten tajomný prízrak čakal práve na túto chvíľu? Uvažuj. Pozornosť všetkých odláka veselie. Celé osadenstvo bane bude zhromaždené na jednom mieste. Ideálny terč pre nový zločin.
4: Nazdávate sa, že...
5: Nenazdávam. Iba nechcem nič ponechať na náhodu. Dnes popoludní pri prvom symbolickom razení, ktoré uskutoční tvoj otec, budem stáť vpredu. Urobil by si mi láskavosť, keby si sa postavil čo najviac dozadu a mal oči na stopkách.
4: Dobre.
5: Bude dobre, ak zo sebou vezmeš aj Nelly.
4: Variu, len nepodozrievate.
5: Ale nie, nie, kdeže. Som si však celkom istý, že pozná tajomstvo do kartovej šachty. Jej správanie nám môže naznačiť blížiace sa nebezpečenstvo. Tak čo? Urobíš všetko, o čo som ťa požiadal?
4: Spoľahnite sa.
5: Ďakujem ti. Ak vyjdeme z dnešných slávností bez újmy, naša šachta má vyhrané.
11: Verte, verte mi, priatelia, že ja som nikdy neprestal veriť v budúcnosť do kartovej šachty. A oplatilo sa to.
12: Šimon má pravdu.
4: Páči sa ti tu, Nelly?
8: Veľmi, Harry. Všetci sú takí spokojní a veselí.
4: Je to krajší svet, než odkiaľ si prišla.
8: Harry.
4: No ak nechceš, nič nehovor.
13: Baníci, priatelia! Priatelia, je to už pekných pár rokov, čo som sa približne z týchto miest naposledy prihovoril takým početným zástupom našej baníckej rodiny. Bolo to v ten deň, mnohí z vás si to ešte pamätajú, keď sme z tejto šachty vyťažili posledný balvan uhlia a čakala nás smutná, no nevyhnutná rozlúčka. Našťastie jeden z nás, Šimon Ford, zasvetil svoj život na pohľad mŕtvej bani a dokázal...
10: Dokázal že... len to, že dnes tu všetci zomriete.
11: To je starý kajúcich sil.
10: Spoznal si ma, Šimon Ford, áno, áno. Som to ja, kajúcnik Silfex. Všetci ste si mysleli, že som mŕtvý. Domnievali ste sa, že ten starý blázon zablúdil kdesi v chodbách a zašiel. Ale ja som neopustil šachtu. Strážil som ju a chránil. A budem to opäť ja. Ja, kto vám zabráni drásať jej útroby svojimi prekliatými nástrojmi.
11: Je šialený. Mohlo mi napadnúť, že to bude on. Nikto nepoznal šachtu lepšie ako Silfex.
13: Spustil sa zrejme z najvyššieho podlažia. Ako som len mohol byť taký neprezieravý. Pri každom rebríku som mal postaviť hliadku.
11: Chyťte ho!
10: Nebojte sa. Ja neuvidím. Ak sa však niekto pohne, čo len o krok, v tej chvíli zomriete. Harfan!
12: To je ten vták, čo ma vtedy napadol.
11: Vír! Obrovský vír!
10: Áno, vír! Nie som síce inžinierom, ako vy, star, ani banským majstrom ako Ford. Je však oveľa lepší ako vy, v ktorých miestach je nahromadený smrtonosný výbušný plyn a rovnako tie miesta pozná aj môj Harfan. Vidíte tento kahanstár? Čo myslíte, že sa stane, ak ho Harfan v zobáku vyniesie pod strop tejto klempy?
11: Diabol, spolu s nami zahynieš aj ty.
10: Hlavne, že pred vami uchránim šachtu.
11: Výbuch bude znamenať jej koniec.
10: Vaše čakany, varinie, zomrieme tu všetci. A šachta bude naveky uchránená pred takými, ako ste vy, Ford. Alebo... Váš priateľ Sar!
11: Utekajme!
13: To je zbytočné! Smrtia si výbuch nás zasiahne kdekoľvek!
10: Veľmi, veľmi správne! Leď, Harfan! A pozor, aby si nevysil tam blízko! Leď!
14: Harfan, ku mne!
13: Tak je zvyknutý na ne. Ak sa aj podarí Harfana privolať, sme zachránení.
14: Harfan, sem ku mne!
10: Nie! Harfan, to nesmieš! Nezrádzaj ma! Leď vyššie, vyššie! Tak leží v neutine!
11: Rýchlo! Vezmite kahan!
10: Aj ty si ma zradil! Harfan!
12: Silfex uteká! Za ním!
14: Nie, nezabíjajte ho! Prosím vás! Je to môj dedo. Nemôže za to, že je taký.
12: Ty si s ním žila v šachte?
14: Áno. Asi od malička, pretože na nič iné, než na šachtu si nepamätám. Dlho som si myslela, že na svete nie sú iní ľudia, len ja a môj dedo. Potom som vás niekoľkokrát aj nepozorovala. Dedo mi rozprával, že ste zlí, že chcete šachtu i nás zničiť. Najskôr som mu uverila. Neskôr som však prišla na to, že si vymýšľa. Že je chorý. Vtedy, keď som vám priniesla čbán vody, dedo to zistila, chcel ma zabiť. Celé dni a noci som sa pred ním skrývala a spoločnosť mi robil iba Harfan. Nemala som čo jesť. Vás aj... Deda som sa bála.
15: Dúfam, že teraz nám už veríš, milá Nelly. Veríš, že nechceme ani šachte, ani tebe ublížiť.
14: Áno. Veľmi vás však prosím, neublížujte môjmu dedovi. Nemôže za to, že je taký. Je chorý.
15: Neboj sa, Nelly. Sme ti veľmi zaviazaní a splníme každé tvoje želanie. Starý Silfex nám však nesmie opäť zmiznúť v bludisku šachty. Považuje nás za úhlavných nepriateľov bane, svojej bane, svojho čierneho kráľovstva, s ktorým sa vo svojich chorobných predstavách až príliš stotožnil. Priatelia, za ním, ale žiadnu pomstu a žiadnu prenáhlenosť.
10: Ja, prekliatý, okradli ste ma o všetko, o všetko. Všetci ste ma zradili. Šachta, Nelly, aj Hartan.
16: Stoj, Silfex, stoj!
17: Zdaj sa, stoj, a nikto ti neublíží.
10: Ne, nikdy, nikdy, nikdy.
16: Pozor, Silfex, pozor!
9: Je mŕtvý. Zrútil sa.
15: Bude to tak. Nemohol prežiť pád z takejto výšky. Musíme sa vrátiť po laná, spustiť sa po jeho telo a dôstojne ho pochovať.
18: Priatelia, dole klobúky. Bol to síce náš úhlavný nepriateľ, ohrozoval naše životy, ale šachtu mal rád nadovšetko. Bohužiaľ, tým najhroznejším spôsobom.

Silfexovou smrťou končí sa rozprávanie o prízraku do kartovej šachty. Niektorí ľudia síce pochybujú, či sa ten príbeh naozaj stal. Mnohí mu neveria vôbec. Nájdu sa však aj takí, čo vám odprisahajú, že vták Harfan dodnes lieta bludiskom aberfoľských paní.

Vypočuli ste si rozhlasovú adaptáciu románu Žila Verna Prízrak do kartovej šachty. Preklad Katarína Zlochová. Dramatizácia Viktorín Šulc. Dramaturgia Julius Gajdoš. Hudobná spolupráca Eleonora Vančíková-Kapasná. Zvuková realizácia Peter Daniška a Milan Greguš. V réžii Viery Weidlerovej účinkovali Elo Romančík, Julius Vašek, Michal Dočolomanský, Julius Pántik, Ján Kroner, Terézia Kronerová, Leopold Havel, Dušan Blaškovič, Ivan Romančík a ďalší. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1992.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby z príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinskalce otáčí.
10: 400 stop přítají.
11: 300 metrů chybuje do cílovej pásky, která je už natáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Skôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: 4 večery, 1 prsteň, nekonečná moc a absolútna skaza. Takmer na deň presne pred 150 rokmi zažili návštevníci Bayreuthu niečo, čo navždy zmenilo nielen tvár opery, ale aj hudbu samotnú. Prvý raz bol kompletne uvedený cyklus Prsteň Nibelungov Richarda Wagnera. Operná tetralógia zostáva najambicioznejším počinom v dejinách opery. Rádio Devín vás pozýva na neobyčajnú cestu majstrovským, gigantickým 15-hodinovým dielom Richarda Wagnera. 4 opery, Rínske zlato, Valkýra, Siegfried a Súmrak bohov, tvoriace celok, Prstenia zaznejú počas 4 magických večerov. Od 18. augusta vždy o 17. v Rádiu Devín.
17: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.

0: Slovenský rozhlas uvádza čítanie na pokračovanie z knihy Jany Iru Detvanka. Druhá časť. Zas. Detva, začiatok jary 2000. Oteplieva sa. Stromy pučia. Pozerám na tribúnu letného štadióna. Zase sú tam. Malé postavičky, roztrúsené pod veľkým kovovým padákom, skáču po drevených sedačkách alebo stoja v hlúčiku. Je tam aj Juro. Vidím ho aj odtiaľto. Jeho postavu rozoznám, hoci ma oči na diaľku prestávajú poslúchať. Je tam Barán, Sklenka, Maja, Kyčerka so sestrou, Roman a opäť Lena s Dankou, ako aj ďalší. My tam mierime od hádzanárskych ihrísk. Nadi sa tam veľmi ísť nechce. Nebudeme tam dlho, neboj. Pol hoďku a ideme ďalej. Počúva ma, ale vidím na nej, že mi neverí. Vie, že to bude najmenej hodina. Kľúčna kosť sa jej konečne zrástla a moja samota sa skončila, hoci za túto nekonečne dlhú zimu som sa aspoň naučila, že ostať v kolektíve sama nie je žiadna dráma. O to viac, keď som so Šejlou. Aj teraz cupitá na modrej vôdzke za mnou z Lady po boku. Maja si nás všimne a už z diaľky nám máva. Sadneme si na modré lavičky uprostred tribúny. Barán aj Sklenka sa o chvíľu ocitnú pri nás. Juro? Ostane niekoľko lavíc nad nami s chalanmi, ktorých poznám len z videnia. Tvári sa, že tu nie som. Dnes už ma to neprekvapuje. Robil to včera, aj predvčerom, keď som sem prinútila Naďu na chvíľu ísť. Škrie ma to, ale aspoň ho vidím. Zdá sa mi, že je ešte krajší ako minulé leto. Spomienky na to, aký bol niekedy nepríjemný, zmizli v zákrutách pamäti. S obdivom pozorujem, ako skáče cez sedačky, vyfukuje do vzduchu dym a tvári sa, že ma nevidí. Viem, že to len predstiera. Zasa pozerá, zašepká mi Naďa, keď som k nemu otočená chrbtom. Sedím tu s ňou už piatý deň a ešte ma ani len nepozdravil. A ako sa má Dušan? Spýtam sa Jana, aby nebolo ticho. Už dolu nerobí, nechal to tak. Chcel mať voľné víkendy. Chápavo prikývujem, hoci mi je jeho brat ukradnutý. Chápem. Ale ako k tomu prídeme my? Kde sa budeme skrývať? Spýta sa Roman. Však už je aj tak vidno, tvrdí Maja. Musíte s pravdou na svetlo. Zasmej sa Sklenka a žmurkne na Maju s Romanom. Maja po ňom hodí malý kamienok, ktorý zdvihla zo zeme. A zrazu z tribúny na ihrisko lietajú drobné kamienky a my súťažíme, kto dohodí najďalej. Prehrávam. Znovu sa cítim ako na volejbale. Nie som schopná prehodiť ani cez časť spodného schodiska pod tribúnou. Zapoja sa všetci okrem Nadi. Tá sedí na lavičke z Lady pri nohách a pozerá, ako v diaľke pršia kamienky. Zrejme je urazená, že sme tu dlhšie, ako som jej sľúbila. Keďže sme s tým začali my, štartovacia čiara na hádzanie je nedaleko nás a keďže sa pridal aj Juro, pomaly sa približuje k nám. Najprv všetkých prehodil aj z diaľky, no Roman a Maja hádžu dobre. Ak ich chce prehodiť, musí zísť bližšie k pomyselnej čiare. Nakoniec sa ocitne vedľa mňa. A tvári sa, ako by ma zbadal až teraz. Ako by bol 5 dní slepý. Ako by o mne nevedel. Čau. Donesie sa mi do uší jeho hlas a rozvibruje mi vnútro. Čau, poviem. A chvejúcou sa rukou sa snažím čo najďalej hodiť ďalší kamienok. Musíš dať ruku úplne dozadu. Usmeje sa na mňa. Skúšam to opäť. Začne sa mi smiať. Rýchlo švihni a púšť ho, keď je nad hlavou. Kamienok doletí o trochu ďalej, nie však oveľa. Opatrne mi chytí ruku a vedie ju vzduchom, ukazuje, v ktorom momente ho mám pustiť. Pod jeho prstami sa rozochvejem. Dúfam, že svoje vnútorné zemetrasenie cítim len ja. Skús tento. Podá mi malý sivý kúsok andezitu, keď vidí, že sa obzerám okolo seba a hľadám na zemi vhodného adepta na lietanie. Vezmem mu ho z dlane. Mám pocit, že sme tu len my. Že celý štadión je postavený len pre nás dvoch a tento moment. Že tu okrem nás nik nie je. Až keď Juro po chvíli zas odbehne o niekoľko sedadiel vyššie, aby si od niekoho zobral cigu, všimnem si, ako si barán so sklenkom nedaleko mňa, čo si šuškajú a pohľadom preskakujú z neho na mňa. Sadnem si vedľa Nadi a bavím sa s Dankou a Majou, ale vnímam ich málo. Pohľad mi neustále odbieha k Jurovi. Jani, ja už idem.
1: Už len chvíľu.
0: Idem, keď chceš, ostaň.
1: Dobre, ostanem,
0: poviem rýchlo. Viem, že to nemyslela úplne vážne. Viem, že som sa mala zdvihnúť a ísť s ňou. Zrazu však pozerám, ako sa jej postava zmenšuje, keď kráča okolo štadióna. Dlho za ňou hľadím. Obzrie sa za mnou ešte dvakrát, kým nezajde za roh. Viem, že jej večer bude musieť ísť zazvoniť, aby sa na mňa nehnevala. Bude dlho mlčať a ja budem dlho rozprávať o tom, ako ma to mrzí a ešte dlhšie, keď ju zas budem prosiť, aby sem so mnou na chvíľu išla. Sheila leží na zemi, obžúva papek, Maja s Romanom sa doťahujú o dva rady sedadiel podo mnou. Sadne si vedľa mňa, no pozerá pred seba na zelený trávnik. Ako sa darí?
1: Dobre, a tebe?
0: Ostane ticho. Stále pozerá vpred. Trénovala si? Myslíš si, že ma už porazíš? V ping-pongu? Otočí sa ku mne. Vážne mi hľadí do očí, potom sa usmeje a tvár sa mu uvoľní. V čom inom? Vo všetkom ostatnom vyhrávaš ty? Nevydržím jeho pohľad. A zrakom utečiem na zelený trávnik pred nami. Odhadujem, čo mi chce povedať. Nie som si istá, či dobre čítam jeho hru. Rada sa nechám poraziť, ak je to výzva. Usmieva sa. Prstami si zahrabne do vlasov, aby mu nepadali do tváre. A mne sa zazdá, že sa mu zachvela ruka. Pohyb bol však rýchly a automatický. Ruka už pevne zviera sedadlo, na ktorom sedí, a cez jeho úzke stehno na ňu nevidím. Zdá sa mi kúzelný, ako tu takto vedľa mňa sedí bez dotyku a slov, len so spoločným výhľadom. Nedohodneme sa, kde a kedy. A keď kráčam domov, vlastne si ani nie som istá, či to myslel vážne, že by sme si mali zahrať. Možno už medzi nami nikdy nebude poletovať malá, pevná loptička. Ale aj tak by som sa cestou domov najradšej rozbehla od šťastia, ktoré mi vstupuje do nôh a núti ich poskakovať po schodoch sem a tam. Zrazu som ľahká a veľké schody sú pre mňa primalou prekážkou, aby som nepoletovala.
1: Prosím, poďme tam hore, videla som ho tam,
0: žobroním a vystupujem z jedného schodu na druhý. Cez hrubú bočnú betónovú stenu nevidíme na lavičky pod tribúnou, a tak vystupujeme až úplne na vrchol pod padák. Výjdeme výrezom z hora a rozprestrie sa pod nami priestor horizontálnych lavičiek. Pozerám sa na celú tribúnu a on je takmer úplne dolu. Hoci ešte pred malou chvíľou, keď sme sem s Naďou kráčali po bočných betónových schodoch, musel byť tu. Musel nás vidieť prichádzať. Len mi kývol hlavou na pozdrav, keď ma zazrel 10 metrov od seba a dlhými nohami navlečenými v čiernych rifliach zamieril ďalej smerom dolu, kde sú všetci. Rozmýšľam, či to urobil zámerne, alebo to bola náhoda a len si tu bol niečo vziať, alebo chcel vidieť do diaľky, alebo čo. Hľadám dôvod, nechcem si priznať, že predo mnou uteká. Poďme dolu za nimi.
1: Ja nikam nejdem, Je trápne chodiť hore dolu, ako by sme ich naháňali.
0: Nadia si trucovito sadne na červenú lavičku. Lady sa jej skrčí k nohám. Slnko sa pomaly blíži k obzoru. Podkovový oblúk padáka sa zo spodu prediera pohasínajúce svetlo, ktoré dodáva atmosfére snový nádych. Vzduch je čerstvý a ostrý. Mám pocit, že v ňom cítim rastúcu trávu z kopca nad nami. Sedím s mlčiacou Naďou na lavičke a hore za nami po drevených latkách prídu len Roman s Majou, držiaci sa za ruky.
1: Hádajte, koho mandle zase lížem? Spýta sa nás so smiechom prichádzajúca Maja.
0: Zasmejem sa, lebo mám pocit, že k sebe nejako zvláštne patria, že sú spolu šťastnejší ako každý zvlášť. Nadia prevracia oči. Viem, že tu vôbec nechce byť, že už Maju nepotrebuje, že sa z nej počas svojej nútenej zimnej karantény vyliečila.
1: Prečo ste tak vysoko?
0: Spýta sa Roman a pozrie dolu na prvé lavičky, kde sú ostatní.
1: Je tu lepší vzduch,
0: odpoviem. Za nami sa vynorí kyčerka a z počirokých nohavíc vyťahuje fľašu vodky, ktorú má prichytenú ponožkou.
1: Bože, som sa zadýchal, kým som sa sem vytrepal.
0: Podá fľašu Romanovi.
1: A to pivo?
0: Spýta sa Maja, kým Roman chutná vodku. Kiči siahne do svojho klokanieho vrecka na mikine, vytiahne fľašu piva a podá jej ju. Roman zamáva fľašou nad hlavou a zakričí ostatným.
1: Hej, sem sa!
0: Ostatní sa postupne zoskupia pri nás. Len Juro, s nejakým kamarátom, ktorého poznám iba z videnia, ostane dolu. Fľaša koluje. Nadia ju odmietne, ja tiež. Nie je mi tu veľmi príjemne. Pozerám na Jura, ktorý je vtiahnutý do rozhovoru a nepôsobí, že by sa ho chystal ukončiť a vyšiel za nami. Baran zaregistruje môj pohľad a pred všetkými sa spýta: Janka, ty by si ešte chodila s Ďurom? Otázka ma zaskočí. Stiahnem pohľad z Jura. Mlčím. Čo mám povedať? Nechcem to poprieť ani potvrdiť a nič vtipné mi v tej chvíli samozrejme nenapadne. Ale večer v posteli vymyslím určite aspoň 3 odpovede. Do barana drgá Roman s fľašou a na moju odpoveď už vlastne nik nečaká. Vidím, že Juro sa zberá po schodoch a pomedzi lavičky mierí k nám. Nadia ma nenápadne drgá lakťom. Viem, že už chce ísť, ale tvárim sa, že som si nič nevšimla. Juro mi kývne hlavou na pozdrav a logne si menší klk. Oprie sa o zábradlie blízko pri mne. Vystrie ku mne ruku s fľašou. Nedík.
1: Vidíš? To sú slušné dievčatá, nie ako ty, Maja.
0: Prehodí. Oči sa mu smejú. Je očarujúci. No, krajší sa mi zdá v mojich predstavách, keď mu do úst môžem vkladať vety. Hľadím na neho, ako sa otáča k Ukičimu a podáva mu kolujúcu fľašu. No pohľadom a úsmevom stále spočíva na mne.
1: Á, samice idú,
0: zvolá baran na prichádzajúcu Lenu s krútiacim zadkom a dlhonohú Danku. Sklenka s Romanom začnú pískať. Juro sa otočí ich smerom a tiež sa pridá. Pozerám na jeho chrbát v kockovanej košeli. Nerozumiem, ako sa vie ku mne tak rýchlo priblížiť a v zápäti sa ešte rýchlejšie vzdialiť. Teraz drgám do Nadia. Môžeme ísť. Postavím sa a potiahnem Šejlu. Nik nám už nevenuje pozornosť. Len Jano zavzdychá pri pohľade na Nadin vypučený zadok, keď zohnutá pripína Lady na vôdzku.
1: Vy už idete, babi?
0: Mávneme im a vyjdeme vrchom. Zbehneme po bočných schodoch na chodník vedúci k dolinkám. Prejdeme cez bránu popri sivom panelovom plote.
1: Ty tam vôbec nevnímaš čas?
0: Veď sme tam neboli nejako dlho, bránim sa.
1: 2 hodiny, Jani!
0: rozhodí rukami Naďa.
1: Dobre, dobre, veď už sme preč.
0: Mali sme sa zdvihnúť hneď, keď to vytiahli. Nenávidím alkohol.
1: Veď dobre. Kam chceš ísť?
0: Mohli by sme sa prejsť po starých panelákoch, hovorí potichu, ako by som nevedela, koho chce stretnúť ona.
1: Stano ožil.
0: Respektíve tu nikoho zaujímavejšieho nenašla. V detve, kde sa všetci poznajú, je ťažké nájsť nový, sympatický objekt. Občas sa to podarí, ale stáva sa to naozaj zriedka. Takže túžite po tých, ktorých ste už objavili a niekedy sa k ním chtiac, nechtiac vraciate. Prejdeme cez dolinky a pomedzi garáže k hlavnej ceste. Spomalíme, aby sa šanca zazrieť Stana zvýšila. Máme šťastie. Tam, kde Milana Rastislava Štefánika križuje ulica Andreja Hlinku, na prašiaku umiestnenom na kopčeku vedľa nízkeho paneláka stoja pri zapnutom magnetofóne Stano s Jarom. Dookolia sa šíri Busta Rhymes a oni sa pohybujú v jeho rytme. Ani si to neuvedomujú. O niečom živo debatujú, no hlasná hudba ich robí nemými a pred nami sa odohráva pantomíma. Ja by som sa im pokojne prihovorila, ale Nadi sa to nepáči, takže kráčame ďalej po chodníku. Do zorného uhla sa im dostaneme neskôr ako oni nám. Stano sa pozdraví a Jaro sa usmeje. Mali sme si k ním sadnúť. Vôbec by to nebolo trápne.
1: Ježiš, ani bolo. Tak sme sa im aspoň mohli prihovoriť.
0: Nie, super, že si bola ticho.
1: Chváli ma a ja jej nerozumiem.
0: To ti stačí? Vidieť ho?
1: Prikývne.
0: Keby sme si k ním sadli, mohla by si sa s ním rozprávať a pozerať sa na neho dlhšie.
1: A o čom?
0: O hocičom? O hudbe? Veď sa vám páči rovnaká hudba.
1: Poď, zajdeme sa napiť k Starkej.
0: Ťahá ma smerom na Novosady. Prejdeme cez mostík a kráčame popri dlhom nízkom paneláku smerom hore. Na pingpongovom stole sedí Maťo s nejakým chalanom. Poznám ho z videnia. Je to hokejista z našej školy. Pristavíme sa pri nich. Ahojte, usmeje sa na nás Maťo a vyloží na stôl Lady. Tá trochu zavrčí, ale nakoniec sa nechá pohladkať.
1: Ako?
0: Na komplet zrastená? Spýta sa.
1: Už áno.
0: Naďa zaregistruje jeho túžobný pohľad a radšej ma tam nechá a uteká k Starkej sama.
1: O chvíľu prídem. Postražite Lady, aspoň u Starka nebude napchávať čunkou.
0: Počkám ťa tu, usmievam sa na ňu. Ale pohľadom skúmam toho sympatického chalana s krátkými hnedými vlasmi a modrými očami.
1: To je Dano, poznáte sa?
0: Ahoj.
1: Trochu, zo školy,
0: odpovie pohotovo za mňa. V hlave rýchlo prehodnocujem prieniky. Na lyžiarskom dakedy dávno nebol. Na etiku nechodí, registrujem ho len z chodieb a spoločnej telesnej.
1: Ako to, že som si ho doteraz nevšimla?
0: Zrejme preto, že som ho nikdy nevidela takto zblízka.
1: Kam idete?
0: Nikam. Prechádzame sa.
1: A vy?
0: Hracia plocha. Detva, jar 2000. Raňajky! Ozve sa mamino veselé zvolanie z kuchyne. Položím čiernu školskú tašku na lavicu na chodbe.
1: Idem!
0: Zakričím. Ostanem však stáť pred veľkým nástenným zrkadlom. Vezmem z poličky nad telefónom červený plastový hrebeň a gumičku, urobím si cop. Periférne vidím mamu, ako si zalieva kávu a pospevuje si nejaké odrhovačky od stašáka, čo neznášam. Núti si. Dnes viem už kam a s kým pôjdem rád ako tieň, viem už kam a s kým. V tom sa na chodbe zjaví otec so svojou aktovkou, oblečie si bundu a vezme si kľúče.
1: Ahojte.
0: Dnes prídem až večer alebo v noci, máme akciu. Oznámi mu narýchlo mama.
1: Akú akciu?
0: Spýta sa. No mal by už ísť, ak nechce zmeškať autobus do práce, ktorý ide spred Baumsu.
1: No akú asi? Z práce?
0: Odvetí podráždenie mama. Otec radšej zavrie dvere. Odchádza pravidelne o 7. Skontrolujem hodinky. Je to tak. Musím si švihnúť, ak nechcem meškať do školy. Sadnem si za stôl, mama si po chvíli opäť začne hmúkať. Ešte nič? Spýtam sa a odhryznem si z chleba so syrokrémom. Nie, ešte nič.
1: A volala si jej? Mohlo sa to stať v noci?
0: Janka, keď Sonka začne rodiť, Andrej nám zavolá. Upokojuje ma mama. Mama si plní svoju golasadu, ako nazýva svoju čiernu kabelku, v ktorej je skutočne všetko a ešte viac. A popri tom poletuje po byte so stašákom na perách. Natiahnem si tenisky. Idem rýchlo so Šejlou.
1: Nemusíš. Ocko s ňou už bol vonku, ale po obede ju zober.
0: Dobré. Prehodím si na plecia tašku a utekám po Naďu, aby sme do školy prišli včas. Dnes máme písomku z matiky a dúfam, že to bude v pohode, lebo koncoročné vysvedčenie je pre mňa dôležité. Aj keď rátam s tým, že budem robiť talentovky.
1: Tak to si ruku nedávaj, aby som ti videla do papiera.
0: Ukazuje mi pred hodinou Naďa. No márne, lebo v zápäti nás učiteľka rozdelí do skupín po radoch. Ešte, že som si na lavicu vyriela vzorce, lebo by som dve úlohy nedala.
1: Jani, chceš dnes ísť?
0: Spýta sa ma Maťa. Maťa je hádzanárka a tvorí polovicu najpopulárnejšej dvojice z našej triedy. Má krátke svetlé vlasy a podľa mňa so svojím športovým štýlom vyzerá cool. Chodí s jedným chalanom z hokejovej triedy. Niekedy ma po škole vezme na Novosady hrať tenis. Dohodli sme sa, že ma to naučí. Podľa mňa je rada, že tam má s kým chodiť a nie je tam jediné dievča, keď chce ísť za tým hokejistom Lukášom. Jej populárna polovička tam z nejakého dôvodu chodiť nechce, alebo nemôže. A tak sa zo mňa stal Matin projekt. Pozriem sa na Naďu. Snažím sa našľapovať opatrne, aby sme sa zas nehádali. Keď sa spolu nebavíme, celé sa to vždy skomplikuje. Nemám s kým ísť ráno do školy, s kým sa v škole baviť, s kým ísť zo školy domov a niekedy, keď Maťa nemôže, ani s kým ísť von. No Naďa by sa najradšej neprestajne prechádzala len okolo starých panelákov. A to sa mi stále nechce. Takže sa v poslednom čase dosť hádam.

oči. Džin, džin, zo strany na stranu. Užívam si rýchlu jazdu smerom dolu po Pričínskom múre. Zdá sa mi, že na chodníku zazriem Naďa, držiaceho sa za ruku s nejakou červenovláskou. Mierim ďalej na Novosady a zadné parkovisko. V hlave mám jasno. Ani Peťo sa tam dlho nezdrží. Keď odkladám Brigitku do trávy, už v nej nie je. Pinkám si s Maťou. Na nakreslenej hracej ploche na vybetónovanom parkovisku. Bez siete s Matinou raketou. Behám zo strany na stranu. Naháňam loptičku a neskutočne ma to baví. Otáčam kľúčom. Byt nie je zamknutý. Že by otec nešiel po práci do slimáka? S Brigitkou som sa vracala druhou stranou, takže som do krčmy nenazrela. V obývačke nájdem mamu so slzami v očiach a nohou vyloženou na kresle. Na členku má smradľavý zábal, vytvorený z vaty namočenej v octe, zakrytej igelitovým vreckom. Na vrchu tróni vrecúško s mrazeným hráškom. Čo sa stalo, mami? Vidíš, nie? Fňuká. Potkla som sa na futbale. Vy ste v robote hrali futbal? Mlčí. Plače. Nazerá pod hrášok. Zazrie modro-červený opuch. Zazvoní telefón. Začne vstávať, ale trvá jej to, takže zdvihnem ja. Hneď spoznám mrkvičkov hlas. Dáš mi maminku? Slúchadlo položím vedľa telefónu. Pre teba. Pridržajúc sa steny, doskacká k poličke s telefónom a vezme si slúchadlo. Áno. Prejdem do kuchyne, kde si zarobím vodu so sirupom a naťahujem uši smerom do chodby. Lepšie. Neviem. Pôjdem zajtra. Dobre. Nie, nie je doma. Znovu pomaly prejde do obývačky a sadne si na kraj gauča, kde sedela predtým. Postavím sa do dverí a pozerám, ako si čistí vlhké okuliare a dáva mrazené vrecko na nohu. Z druhej strany gauča na ňu upiera oči Sheila. No, čo? Stáva sa. Teatrálne rozhodí rukami. Telefón zazvoní znovu.

Počúvali ste čítanie na pokračovanie z knihy Jany Iru Detvanka. Interpretovala Ivana Kováčová. Hudobný redaktor Ján Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Ľubica Pliešovská. Vyrobilo štúdio Slovenského rozhlasu v Banskej Bystrici v roku 2026.

0: z programu Rádia Devín.
1: Ping-pong, bicykel, cherry cola, sedmové karty, prvé lásky a chvíle, ktoré niekedy bolia, sa striedajú na pozadí vzniku moderného Slovenska. V cykle Čítanie na pokračovanie prinášame úryvky z románového debutu Jany Iru, ktorý je vyznaním lásky jej rodnej detve.
2: Moja detva bude vždy len moja. Vtedy a tam, v tom čase. Dnes som tu na balkóne v Bratislave. A prd viem, čo sa deje v detve, ako sa tam vyrastá, aké tam majú problémy. Neviem ani len to, akú hudbu počúvajú. Detvou sa rozozvučí zvuk fujary. Mestský rozhlas stále funguje. S ľútosťou oznámia, kto zomrel. Moja mama otvára balkón, pretože ráno, keď to hlásili prvýkrát, nezachytila meno. Hupian. Zomrel Hupian. Mama hneď vie povedať, koho mal za ženu a kto bola jeho sestra. Jeho brata by som zas mala poznať aj ja, veď učil na škole, kam som chodila. A jeho sesternica a druhá žena a blá, blá, blá. Už nepočúvam.

0: Lupian mi je ukradnutý. Aj táto zvláštna detva, ktorá už nie je moja a ktorej nerozumiem. Chcem, aby stále bol malý parčík za Siroňou, cez ktorý som chodila krížom, keď som išla niekedy za Starkou. Chcem, aby stále rástli topole, keď budem kráčať späť od Starkej popri dome detí. Chcem, aby bol starý dom detí. Chcem, aby bola Starká.
1: Z románu Jany Íru, Detvanka, vám bude na pokračovanie čítať Ivana Kováčová. Od pondelka 3. do piatka 7. augusta o 22.30 v Rádiu Devín.
2: Piatkovej Ars Litere Dušana Taragela sa budeme zaoberať literárnymi dielami, ktoré končia prekvapujúco smrťou hlavného hrdinu. Vypočujte si legendárne konce diel ako Proces Franca Kafku, Smrť v Benátkach Thomasa Manna a mnohých ďalších, ktorých spisovatelia svojho hrdinu často s veľkou nápaditosťou zniesli zo sveta. Ukážky vám budú čítať Miroslav Kolbašský, Boris Farkaš, Dušan Jamrich a ďalší vynikajúci herci. V piatok 7. augusta o 17. v Rádiu Devín.
3: Príjemný večer vám z Rádia Devín praje Ján Klíma. Už tradične budeme hodinu pred polnocou počúvať domácu kompozičnú tvorbu. Hudobní skladatelia Robert Kolář a Jozef Kolkovič sú autori domáci, avšak obaja sa za celkom unikátnych okolností stihli osobne zoznámiť s viacerými zahraničnými kultúrami. Táto znalosť, iste posilnená nezanedbateľnou dávkou autorskej fantázie, vyústila aj do vzniku hudobných diel na dnešnom programe. Pozývame vás na cestu. Najprv s Robertom Kolářom poputujeme ďaleko proti prúdu času, smerom na juhovýchod. Skladba Seven Gardens of Persia je vyústením autorovej voľnej trilógie staroorientálnych záhradných fantázií pre komorný ansámbel. Nachádzame sa v Babylone, ktorý je práve obsadený Peržanmi. Noví obyvatelia si tu vysadili vlastné záhrady a tým babylonským dodali svojský uvoľnenejší strih. Podobne uvoľnené boli vraj i spoločenské udalosti, ktoré sa v nich zvykli odohrávať, ako tvrdia zlé jazyky úhlavných nepriateľov starých Grékov. Číslo 7 je pre skladbu symbolické a tak hlavným konštitutívnym prvkom hudobnej stavby je interval septimy. Aj forma je sedemdielná, sólová kadencia pred cymbal je akoby záhradou uprostred záhrady. Cymbal ako modernejší príbuzný perského nástroja santur tu nevyhnutne zastáva centrálnu úlohu. Toľko autor Robert Kolář, ktorý svojich 7 perských záhrad venoval cymbalistovi Jurejovi Helcmanovskému a ansámblu Asynchrónie. Rovnakí umelci dielo predvedú pod vedením umeleckého vedúceho Petra Javorku.

Seven Gardens of Persia, 7 perských záhrad. Počúvali sme dielo Roberta Kolára z roku 2021. Zaznelo na nahrávke v podaní ansámblu Asynchrónie. Na cymbale hral Juraj Helcmanovský, dirigoval Peter Javorka. Na vlnách Rádia Devín pokračuje muzika Slovaka. V druhej časti relácie dnes dostane priestor Jozef Kolkovič, slovenský skladateľ a zároveň rokový instrumentalista. Už od čias svojej emigrácie v 70. rokoch 20. storočia udomácnený v Spojených štátoch amerických. Tento autor sa opäť rôzne, známe aj exotické hudobné idiomy a inšpirácie rozhodol pretaviť do rozľahlej komornej skladby, ktorá je zároveň akousi autorskou víziou zmierených protikladov rozmanitého sveta, aký nás obklopuje v 21. storočí. Sedem tvári sveta je cyklickou skladbou pre štandardné sláčikové trio, ktorá vo svojich kontrastných častiach hudobnými prostriedkami reflektuje sedem rôznych podôb ľudskej kultúry. Tie sa zrkadlia aj v poetických názvoch častí. Fúzia, niekde pri Jordáne, láska v dobe počítača, interlúdium, ohne Sahary, keď bola rieka žltá a dlhá cesta do Európy. Dielo teraz predvedie trio Ice v zložení Ivana Pristašová husle, Petra Ackermann viola a Roland Schiller violončelo.

Sedem tvári sveta. Zaznela skladba pre sláčikové trio, ktorú v roku 2008 skomponoval Jozef Kolkovič. Časti Fúzia, Niekde pri Jordáne, Láska v dobe počítača, Interlúdium, Ohne Sahary, Keď bola rieka žltá a Dlhá cesta do Európy. Na nahrávke účinkovalo trio Ice v zložení Ivana Pristašová, Petra Ackermann a Roland Schiller. Milí priatelia, exotikou inšpirované skladby Roberta Koláža a Jozefa Kolkoviča sa dnes stretli na programe relácie Muzika Slovaka. Lúči sa s vami Jan Klíma, prajeme vám naďalej príjemné počúvanie Rádia Devín.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika. Repríza v Rádiu Devín.
1: Príjemné popoludne, milí priatelia, v Rádiu Devín teraz môžete počúvať hudobnú skladačku. Tá bude venovaná gitare. Vašimi sprievodcami budú Miloš Krmíček a Ján Dúbravský. Gitara vstúpila do dejín klasickej hudby ako solový nástroj najmä v 19. storočí. Môžu za to talianskí majstri, ktorí pôsobili vo Viedni. No a v priebehu 20. storočia zaznamenala gitara naozaj prenikavý vývoj nielen na poli klasickej, ale aj jazzovej a najmä rockovej hudby. Niektoré z týchto polôh vám v dnešnej hudobnej skladačke budeme prezentovať. Na úvod zaznie skladba, ktorá sa volá Fantázia para un Marqués. Napísal ju belgický skladateľ Piet Swerts. Je to vlastne parafráza na slávnu kompozíciu Joaquina Rodriga Fantázia para un gentil hombre, ktorá si zasa berie témy od Gaspara Sanza, významného lutnistu zo 16. storočia. Kompozícia Fantázia para un Marqués má dve časti. Najskôr téma s variáciami a potom buléria ako finále. Pričom buléria je klasický flamenkový tanec, ktorý má zobrazovať radosť. Solistom bude Wim Brioen, štátny komorný orchester v Žiline, diriguje Tom van der Einde.

Na úvod hudobnej skladačky zaznela kompozícia Fantázia para un marqués pre gitaru a sláčiky. Napísaná bola v roku 2001 a je venovaná pamiatke Joaquina Rodriga. Autorom je Pete Swerts. No a keďže som vám sľúbil gitaru v rôznych polohách, tak teraz zavítame do tej jazzovej a ešte konkrétnejšie do jazzovej oblasti a k latinsko-americkým inšpiráciám. Budeme si hrať teraz ukážku z albumu Granta Greena The Latin Beat. Grant Green zažiaril ako gitarista v kapele Jimmyho Smitha, čo bol legendárny jazzový organista. Na albume The Latin Beat okrem Granta Greena účinkujú aj Ike Quebec, Johnny Asa, Sonny Clark, Wendell Marshall, Willie Bobow a Carlos Patato Valdés. Vypočujeme si legendárnu skladbu Joseho Abroa Tico Tico.

Tak toto bola legendárna skladba Tico Tico Joseho Abreua. Hral Grant Green ako solista na vlastnom albume s názvom The Latin Beat. Teraz dostane priestor gitara v koncerte, kde sa prezentuje okrem klasickej gitary aj basová gitara v jazzovom šate. Koncert pre gitaru a orchester tohto razenia napísal André Previn. André Previn, ako vieme, bol svetovo uznávaným dirigentom, ale bezpečne sa pohyboval aj na poli klasickej kompozície, aj ako jazzový aranžér či improvizátor. A všetky tieto svoje záujmy vložil práve do gitarového koncertu. Solistom našej nahrávky, ktorá vznikla v roku 1971, je John Williams. Londýnsky symfonický orchester diriguje André Previn.

Toto bol koncert pre gitaru a orchester André Prevéna. Solistom bol John Williams, londýnsky symfonický orchester, dirigoval autor. V hudobnej skladačke si dnes predstavujeme gitaru v rôznych polohách, no a už sme tu mali latinsko-americkú jazzovú gitaru, no a teraz dostane priestor Laurindo Almeida. Tento autor napísal niekoľko gitarových koncertov, skladieb pre solovú gitaru aj skladieb pre gitaru ako sprievodný nástroj s iným solovým nástrojom. My sa teraz započúvame do ukážok z albumu, ktorý sa volá Stengets with Guest Artist Laurindo Almeida. Na šiestich skladbách tohto albumu účinkujú okrem Laurinda Almeidu a Stena Getza ešte George Divier, Edison Machado, José Sores, Dave Bailey, Luis Parga, José Paulo. A tu dostávajú latinské rytmy úplne iný nádych. Započúvajte sa teda, milí priatelia, na záver hudobnej skladačky do Latinskej Ameriky, tak ako ju vidí jeden z najúznávanejších latinskoamerických skladateľov, Laurindo Almeida. V tejto chvíli sa už s vami lúčia Miloš Krmíček a Ján Dúbravský. Ďakujeme za pozornosť.

0: Repríza v Rádiu Devín. Rádio Devín, Ars Litera.
1: Milí poslucháči, milé poslucháčky, prajem vám príjemný podvečer a vítam vás pri počúvaní Ars Litery. Od mikrofónu vás pozdravuje Michal Talo, od mixpultu Martin Baumgartner. V súčasnej slovenskej literatúre nájdeme množstvo originálnych mien, tém a prístupov. Už 30 ročia je v nej výrazne prítomná spisovateľka, prekladateľka, dramatička a publicistka, ktorá dlhodobo vyčnieva a ktorú pravidelným poslucháčom a poslucháčkam Rádia Devín nepochybne predstavovať netreba. Okrem iného je totiž autorkou viacerých rozhlasových hier. Ako prozaička bola hneď 5-krát nominovaná na cenu Anasoft Litera, naposledy v roku 2021 s novelou Na nič hodnica. Okrem toho je spoluzakladateľkou feministickej kultúrnej, vzdelávacej a publikačnej organizácie Aspekt a prekladateľkou. V posledných mesiacoch vyšli napríklad jej preklady kníh Margaret Atwood či Joan Didion. Ide o Janu Juráňovú, spisovateľku, ktorá sa vo svojich knihách ani ostatných aktivitách nikdy nebála spoločenskej angažovanosti a presne v nich dokáže pomenovať mnohé bolestivé a neraz tabuizované problémy našej žitej súčasnosti. V roku 2019 jej prezident Andrej Kiska udelil rad Ľudovíta Štúra prvej triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, o ochranu ľudských práv a slobôd a rozvoj literárnej činnosti. O mnohých z jej pestrých aktivít sa s Janou Juráňovou budeme dnes rozprávať už po pesničke.

0: štúdiu už vítam spisovateľku, prekladateľku, rodovú expertku a publicistku Janu Juráňovú. Jana, ahoj.
1: Ahoj, dobrý deň.
0: Už z vymenúvania toho všetkého, čo robíš, čím si, čím sa zaoberáš, je jasné, že máš tých aktivít a výstupov nesmierne veľa. A to som ešte nespomínal napríklad tvoje písanie pre deti alebo editorskú a redakčnú prácu. Spája ich však niečo, čo by sme, aspoň ja si to myslím, mohli nazvať hlbokým záujmom o svet okolo nás a v nás. A na úvod sa ťa preto chcem opýtať, ako sa vôbec pri tom či onom podnete, ktorý cítiš potrebu spracovať, rozhoduješ, akú mu dať formu?
1: Tak teraz už je aj tých aktivít oveľa menej. Toto, čo si všetko vymenoval, mnohé z toho už patrí do minulosti a skôr sa sústredím už len na to prekladanie a prózu. Voľakedy to bolo tak, že keď bolo niečo také ostrejšie, malo to také ostrejšie hrany, tak sa mi to skôr hodilo ako pre divadlo napísať. A keď to bolo niečo, taká téma, ktorá si vyžadovala trošku viac ísť do hĺbky a trošku také jemnejšie hrany, obrusenejšie, tak skôr som inklinovala k próze, ale nemuselo to vždy byť úplne presne takto. A tie námety prichádzajú rôzne podľa toho, čo ma nejako zaujíme, alebo niekedy aj dosť dlho mi to sedí v hlave a neviem presne, ako to spracovať a potom príde takéto lusknutie prstov, že asi takto. Takže dosť ťažko o tom ja hovoriť môžem, lebo je to taký mierne aj chaotický proces, ktorý nemám úplne pod kontrolou, alebo nemám ho tak zreflektovaný, že by som to spätne vedela spraviť, že toto tak, toto tak.
0: Myslím, že to všetci píšuci ľudia dobre poznajú. Tvoja zatiaľ najnovšia próza pre dospelých Na nič hodnica vyšla ešte v roku 2020, čiže už sú to takmer 4 roky. Odtedy si vydala knižku pre deti so Salvátorom, ktorá sa zaoberá teda práve veľmi dobre známou bratislavskou lekárňou, teraz na novo otvorenou. Na nič hodnica je príbehom, ktorý v súčasnej slovenskej spoločnosti je pri stave nášho zdravotníctva a absentujúcom záujme o tzv. Neproduktívnu v úvodzovkách časť spoločnosti rezonuje až desivo realisticky. Ja som pri čítaní mal pocit, že jazda ešte naliehavejšia než tvoje predchádzajúce prozaické knihy. Ako ju vnímaš dnes po 4 rokoch, za ktoré, ako všetci a všetky vieme, sa nič k lepšiemu nezmenilo?
1: No, ja to už veľmi nevnímam, lebo ja už potom tie knižky nečítam, ale medzičasom vyšla v nemčine a v slovinčine, to ma veľmi potešilo. A v nemčine v Rakúsku, v Klagenfurte myslím, a v slovinčine. A najmä tá slovinčina ma potešila, že kultúra, ktorá je ako na počet ľudí menšia, nie na iné produkty, ale na počet ľudí, že ich to tam zaujalo, tak bohužiaľ tie veci sa nezmenili, naozaj sa skôr asi zhoršili a majú tendenciu sa ešte zhoršovať, čo ma vôbec neteší. Bola by som radšej, keby tá kniha prestala byť aktuálna. A neviem, čo na tom ešte môžem tak vnímať, no je to také bolestivé, lebo ľudia, ktorých sa to priamo dotýka, všetci sa s tým nejako stretávame, ale tie, ktoré sú vystavené priamo tým skutočnosťam na tých chodbách poliklinik a nemocníc, tak tam akože človek zmlkne. Mňa vtedy na tom trápilo nielen to, že stav zdravotníctva ešte pred covidom, čo som si vôbec nevedela predstaviť, že niečo také zažijeme, ale aj takéto okolie spoločenské, taká istá ľahostajnosť, alebo také proste tie kontexty, ktoré tu stále zažívame, tie sa tiež nezlepšili. No a mala som pocit pred týmito voľbami, ktoré dopadli ako dopadli, že sa to už až tak vyhrocovalo medzi ľuďmi a že ako keby to bolo znakom niečoho, že sa nejaké veľmi také zlé tendencie niekam posunuli a teraz s tým niečo buď urobíme, alebo budeme sa snažiť to nejako reparovať, alebo sa to bude ešte zhoršovať. No uvidíme, dúfajme, že nie.
0: Radi by sme boli optimistami a optimistkami, ale je to náročné. Na nič hodnicu som si minulý rok opäť intenzívne spomenul pri čítaní románu českej prozaičky Klary Vlasákovej Tela, ktorý spracúva v niečom, alebo aspoň z časti podobné témy a ktorý v Česku v posledných mesiacoch výrazne rezonuje. Spomínam to preto, že Vlasáková konkrétne hovorí o zneviditeľňovaní starnúcich žien a ženskej telesnosti. o ich odsúvaní na okraj v čase, keď už pre spoločnosť tak povediac negenerujú zisk alebo nejaký iný profit. Zdá sa mi, že o spoločensky dôležitých témach sa v literatúre po období akejsi hranej apolitickosti konečne začína viac písať a viac hovoriť, dokonca opatrne aj v našom prostredí. Máš tiež ten dojem?
1: Áno, mám ten dojem a som tomu rada a dúfam, že toho bude čoraz viac, pretože jedna vec je, že tie veci sa uchopujú v publicistike a to je dobré a je to ako také prvé pole, je to vlastne aj zdroj rešerší pre mnohých ľudí alebo návod, kam sa pozrieť a kde tie rešerše ďalej hľadať, kde sa orientovať, ale myslím, že spoločnosti nestačí reflexia len publicistiky. Treba tie veci uchopovať aj nejakým jemnejším nástrojom, nástojčivejším, možno takým, ktorý riskuje, že to za pol roka už nebude aktuálne, alebo za dva roky, ale tie pocity alebo tie kontexty, ktoré v tom sú, sa nemenia zase tak rýchlo, pretože môže sa zmeniť nejakou zázračnou reformou zdravotníctvo a bodaj by sa to stalo, ale ľudia v ňom sa tak rýchlo nezmenia, čiže prístup napríklad aj k tomu, ako sa berú vôbec tela, ktoré sú choré, alebo bezmocné, alebo staré, ale môžu byť aj mladšie, tak to sa asi nezmení tak rýchlo a to nie je problém len na Slovensku. Takže ja si myslím, že aj tento druh angažovanosti, či už je to taká spoločenská, kde sa stretávame s vecami, ktoré nás všetkých buď čakajú, alebo sme ich prežili, alebo sa nám môžu stať. Alebo je to aj nejaký taký typ aj politickejšej angažovanosti, určite nezaškodí, keď sa v literatúre nejakým spôsobom spracúva. Ja som tomu bola vždy veľmi otvorená, naklonená, vždy som to robila, aj keď som mala niekedy taký pocit, že sa musím pri tom ošívať. Ale pre mňa to bolo vždy dôležité.
0: K tomu ošívaniu a dôvodom, ktoré k nemu môžu, ale nemusia, ale niekedy veľmi často vedú, sa ešte vrátime, ale teraz si zahráme ďalšiu pesničku.

0: súvislosti s spoločensky angažovanými témami a motívmi, o ktorých sme hovorili, ešte ostaňme na chvíľu pri českom prostredí, ktoré je tomu nášmu stále veľmi blízke a som za to osobne rád. A zrejme si zachytila konflikt, ktorý v posledných mesiacoch prebiehal na stránkach literárnych časopisov a v literárnych podcastoch a všemožne a všelikde inde ohľadom knihy českej prozaičky Aleny Mornštajnovej Les v domne. A tento konflikt teda primárne prebiehal medzi vydavateľstvom Host, v ktorom táto knižka vyšla, a kritičkou Evou Klíčovou, ktorá upozornila na isté veci v tejto knižke. Šéfredaktor tohto vydavateľstva Miroslav Balaštík, ktorý je zároveň teda literárny vedec a kritik, napísal text, v ktorom tvrdí, že literatúra už dávno neslúži a nemá slúžiť ako nástroj komentovania spoločnosti, ale je už len zábavou, pričom spisovateľky a spisovatelia sa podľa neho dobrovoľne zriekli tejto funkcie. Aj u nás sa veľa ľudí stále zháči, keď niekto hovorí o angažovanom písaní. Prečo sa toho podľa teba ľudia ešte stále tak veľmi boja?
1: No, začnem tak od prostriedka. Alena Mornštajnová predsa napísala knihu o násilí a o zneužívaní, čiže trošku si protirečí kritik a vydavateľ, pretože ona napísala knihu, ktorá mala zarezonovať cez tú bolesť. A už potom ťažko rozsúdiť, že či naozaj ten námet bol pôvodný alebo nebol a či to je také, že sa to naozaj dá použiť, hociaký ľudský príbeh a podobne. Ale tá kniha teda podľa mňa mala nejaké nároky na seba, že bude angažovaná. Takže toto nesedí v prvom rade. No a potom, áno, tak my sme sa tu pred chvíľkou rozprávali o tom, že tá angažovanosť bola taká, to slovo je také preflaknuté z normalizácie. Ty patríš ku generácii, kedy už ti to môže byť jedno. Ja si to ešte pamätám, ale to zase neznamená, že slovám nemôžeme dať nový obsah. Po 30 rokoch by sa to už aj patrilo, aj by si zaslúžili. A proste to, že niekto nútil tzv. Angažovanú literatúru o ničom počas normalizácie, keď to bolo všetko znivelizované, je jedna vec. A druhá vec je, že predsa už 30 rokov žijeme v nejakej realite, ktorá nikdy nebola ideálna. Od samého počiatku toho 89. roku vždy bolo čo reflektovať a komentovať aj také veľmi bolavé veci ako nacionalizmus. Mali sme tu proste totalitný takmer režim za Mečiara. Proste keď sa tu čokoľvek dialo, tak to nikdy nebolo také, že to je prechádzka ružovou záhradou, že sme všetko vyriešili, veď to sa ani nedá. A umenie akokoľvek, literatúra, akékoľvek umenie predsa nejakým spôsobom reaguje na ten svet, takže ak to chce niekto oddeliť, že to má byť zábava, tak to si myslím, že to sú tie televízne show, kde sa tam akože môžu mažoretky zvíjať a podobne, ale literatúra vážne braná. Dokonca aj literatúra ľahšieho žánru, napríklad literatúra, ktorá, to sú tak, tie takzvané romance, tak ona ide tiež v niekoľkých krokoch za literatúrou, ktorá proste vážne berie niektoré témy a najlepšie to vidno na tej téme násilia napríklad. Že knižky, ktoré spracovávali násilie páchané na ženách, tak už aj v tejto tzv. Ľahšej literatúre sa to objavuje a je to sociologický jav, ktorý je tiež zaujímavý a potrebný, že sa to dostane k širšiemu publiku, čiže o tom by sa dalo hovoriť ešte z iných kontextov a neviem si predstaviť, nakoľko by musela byť literatúra uvedená do kómy, aby nesplňala nič, aby proste splňala podmienky, ktoré si pred chvíľou citoval. Takže pre mňa je to úplne nepochopiteľný citát.
0: S týmto sa stotožňujem a naozaj mám pocit, že veľká časť spoločnosti u nás, aj tej kultúrnej verejnosti takzvanej, aj tej intelektuálnej verejnosti má pocit, ako by v 89. naozaj nastal ten koniec histórie a po ňom už nebolo potrebné nič reflektovať a všetko
1: Dobre sme na to došli, pretože tu máme dve vojny, z toho jednu už dlhodobo za rohom a všetky javy, ktoré s tým súvisia veľmi negatívne, tak tu máme a vidíme ich. A tiež si môžeme povedať, že ich nebudeme vidieť, ale tak asi to celkom nejde. Čiže teraz čo? Napríklad na Ukrajine sa nebude písať angažovaná literatúra o vojne? Veď to je absurdné, to je úplne nezmysel.
0: Ak sa ešte vrátim k tej kauze, ktorú som spomínal na českom knižnom trhu, kritička Eva Klíčová na tie spomínané tvrdenia reagovala výrokom, ktorý budem citovať. Povstáva tady niečo, co som si pro sebe nazvala podnikateľská kritika. Stelesňuje to pro mne požadavek, aby literáti do ničeho nemluvili a čtenáři, aby nic neočekávali. Aby sa pobavili, odložili a bieželi nakoupit další ze svazku. Ty si sa nepochybne sama veľakrát stretla s tým, že hodnotové postoje tvojho písania ľudí z rôznych dôvodov dráždia. Ako na takéto výpady reaguješ? Ak na ne vôbec cítiš potrebu reagovať?
1: Tak nereagujem na ne nejako verejne, pretože to nemá zmysel, lebo tam je potom za rohom ten argument, že tá próza je zlá, že je zle napísaná. To je ako, že už potom ja ťažko môžem niečo povedať k tomu. To ide tak ruka v ruke, že keď chcú niekoho mlátiť po hlave angažovanosťou, tak v tej druhej vete povedia, že to nie je dobre napísané. A autorka alebo autor sa nemôže sám alebo sama brániť, to je nezmysel. Jednoducho, niektoré javy sú tu a prečo by sa o nich nemalo písať, neviem. Napokon aj v slovenskej próze sa píše o tých veciach, ktoré tu vidíme, zažívame. Či už sú to autori môjho ročníka, trochu starší, ale určite mladší a mladšie autorky. Asi to, čo cítia, čo ich trápi, tak o tom píšu a to môže byť kľudne aj problematika duševného zdravia a to môže byť tiež veľmi angažované, alebo aj také tie jemnejšie tóny, nemusí to súvisieť priamo s politicko-spoločenskou situáciou, ale aj keď to súvisí spoločensko-politickou situáciou, tak nevidím dôvod, prečo by to nepatrilo do literatúry. To by sme potom museli asi zavrhnúť aj ten slávny román Vojna a mier a podobne. Len za to, že už si nepamätáme napoleonské vojny, tak to neznamená, že to bolo angažované. Čiže toto sú také zvláštne argumenty. Na Slovensku sa niekedy tak udomacňuje taký pocit, že by sme mali ostať pri neveste hôl a pri nejakom takom pseudomagickom realizme a že to by nám malo stačiť. A to zase mňa strašne dráždi. Ale ja si to rýchlo vyrieším tým, že to proste nesledujem, tieto magickosti a zaujíma ma naozaj ten život, taký, od ktorého sa musí človek aj zašpiniť.
0: Ja musím teraz trochu obhajovať práve tento, akoby tú novú vlnu magického realizmu alebo naturizmu, ktorý sa v slovenskej próze objavil, keďže mám pocit, že ho akoby vzkriesila línia veľmi silných ženských autoriek, či už ide o Dominiku Moravčíkovú, Alenu Sabuchovú, Dominiku Madro, ktoré práve v týchto svojich textoch, napriek tomu, že mnohom pripomínajú, povedzme, prózy naturizmu, riešia i rodové otázky, spoločenské otázky. Čiže v tomto mám pocit, že sa to tiež akoby...
1: Tak, áno, to je určite dobrá korekcia, pretože nie je to tam samoučelné. Hej.
0: V tvojom písaní nachádzame viac alebo menej jasné narážky na súčasné dianie v politike a osobnosti v politike, či už ide o tú na nič hodnicu, ale aj dokonca v knižkách pre deti. Spomínal som už teda knižku so Salvátorom, kde taktiež nájdeme narážky na, ak si správne pamätám, minimálne na predchádzajúceho predsedu parlamentu. Práve v tejto súvislosti ma zaujíma tvoje uvažovanie o nich. Ako tieto narážky volíš a možno uvažuješ o nich inak pri písaní pre deti?
1: Áno, určite. Tak v tej knižke, ktorú som napísala na objednávku pre Bratislavské rožky, lebo oni každoročne vydávajú rozprávku pre deti a teda jeden rok sa rozhodli, že chcú rozprávku o tejto lekárni, tak tam to bolo len taká jedna narážka. Ale napríklad, keď som písala takú krátku divadelnú hru pre Banskobystrické divadlo Na rozcestí, tak tá hra o Popoluške sa celá venuje istému politikovi, ktorý má 12 partneriek Popolušiek. Takže, a keďže je to taký zábavný motív, tak mi bolo celkom ľúto ho nevyužiť a na premiére sa ľudia celkom dobre bavili na tom. Možno sa už teraz nebudú tak baviť, keď to nie je také aktuálne, ale prečo nevyužiť to, že my tu musíme všeličo strpieť a zniesť, tak prečo to nepoužiť a nenasvietiť to ľuďom z nejakej inej podoby.
0: Teraz je rôznych komických, ba až takmer absurdne rozprávkových motívov taktiež k dispozícii dosť, najmä pokiaľ ide o nemenovaného podpredsedu parlamentu.
1: Áno, tak to už zase ale treba mať mieru a vkus a niekam už neísť, no. Ale, no, tri bodky.
0: Tri bodky. Zahráme si teraz ďalšiu pesničku a potom sa budeme zhovárať ďalej.

0: Poslucháčkam a poslucháčom, ktorí nestihli začiatok relácie, pripomíname, že mojou dnešnou hostkou v Ars Litere je spisovateľka, prekladateľka, rodová expertka a mnohé iné veci Jana Juráňová. Pred Vianocami vyšiel tvoj preklad slávnej Pulitzerovou cenou ocenenej knihy Rok magického myslenia americkej novinárky a spisovateľky Joan Didion. Osobne túto knihu považujem spolu s denníkom smútku Rolanda Bartha, ktorý z hodou okolností tiež vyšiel pred Vianocami zase v českom preklade za azda najkrajšiu a zároveň najbolestivejšiu knihu o trúchlení a strate, hoci samozrejme tých tém tam presakuje viac. Rok magického myslenia pôvodne vyšiel už pred takmer 20 rokmi. Prečo si sa ho rozhodla preložiť práve teraz? A ako sa ti takýto typ textu prekladal?
1: Rozhodla som sa, pretože ma požiadali z vydavateľstva Brak, či by som to neprekladala. A ja som sa veľmi potešila, lebo tá knižka je naozaj skvelá a súzne aj so všeličím v mojom živote, tak som si povedala, že to bude aj trošku taká terapia, ale ona je v skutočnosti taká bolavá, že to je tak na polovicu terapia, na polovicu sa človek rozdrása, ale stojí to za to. Myslím si, že tá kniha je veľmi dôležitá, že je preložená, že sa po nej dá siahnuť, že to je pre ľudí, ktorí stratili niekoho veľmi blízkeho, ale myslím, že každého to prakticky čaká, takže nie je na škodu si ju prečítať aj v inej životnej situácii. Joan Didion ju napísala s takým až... Ona až priam doluje do svojho vnútra a keďže zažila naozaj teda smrť manžela a potom aj smrť dieťaťa, céry, dospelej, spracovala to veľmi úprimne, s takým sebaspytujúcim, úprimným smútkom a všetkým, čo k tomu patrí. Tá kniha má veľmi pekný jazyk a je veľmi zaujímavo zostavená, takže z každej stránky je to taký naozaj taký literárny šedévr. A som veľmi rada, že som ju mohla preložiť. V poslednej dobe som prekladala knihy, ktoré som si aj užila pri tom preklade, lebo niekedy sú tie knihy ťažké, a najmä keď sú to odborné knihy. A človek je potom rád, ale sa natrápi. Ale toto boli také knihy, ktoré, najmä keď už čítam v ďalších korektúrach, tak si ich v podstate aj vychutnám ešte na novo. Takže som tomu bola veľmi rada.
0: Vždy ma zaujíma pri autorkách a autoroch, ktorí sú zároveň prekladateľkami, prekladateľmi, ako vnímajú toto delenie, alebo povedzme, akú pre nich osobne naplňa funkciu, alebo možno potrebu preklad textu niekoho iného a tým pádom aj potreba, povedzme, vcítiť sa do jazyku a myslenia iného autora alebo autorky.
1: Pre mňa je to úžasný bonus, lebo jednak teda nie som autorka, ktorá by stále niečo písala, takže keď nepíšem alebo píšem menej, tak určite veľmi rada prekladám takéto knihy, ktoré za to stoja. Som v kontakte s jazykom, a teda aj s angličtinou, ale aj so slovenčinou, že musím premýšľať nad vetami, nad vecami, ako uchopiť tú tému, čiže je to aj také cvičenie mentálne, že nie som odpojená od práce. A je to aj také naplňajúce, že vlastne viem, že niečo dôležité robím, pre niekoho to bude fajn, že si to môže prečítať, čiže ten preklad je... Veľakedy som to vnímala inak, keď som mala viacej práce, že som robila aj organizačné veci, aj iné, všeličo možné, tak ten preklad už bol trošku taký zaťažujúci a najmä som od neho musela často odskakovať. Teraz si môžem dovoliť, že sa tomu venujem kontinuálne, takže si aj tú knihu viem tak lepšie vychutnať a mám s nej lepší kontext ako celkovo, čiže teraz je to pre mňa naozaj pekná práca. Mám ju rada.
0: V súvislosti s ťaživosťou témy Roku magického myslenia mi napadá ešte jedna dôležitá vec, ktorú ty už si naznačila, a to, že aspoň môj dojem z nej, ale i z toho spomínaného Barthovho denníku smútku, je, že tá kniha je síce bolestivá a drásavá, ale zároveň veľmi liečivá. Mm-hmm. A jej čítanie je veľmi liečivým, hoci nie vždy príjemným procesom. Ťažké a nepríjemné témy napokon spracúvaš dlhodobo aj vo vlastnom písaní. Vnímaš takéto písanie a uvažovanie v istom zmysle ako terapeutické písanie? Ľudia si často myslia, aspoň mne sa to zdá, že terapeutické písanie je niečo, čo sa zaoberá vyslovene pochodmi v ľudskom vnútri. Pre mňa je ním však čoraz častejšie práve aj spoločensky angažovaná literatúra.
1: Neviem celkom, či svojim písaním sebe robím nejakú terapiu. Je fakt, že keď píšem niečo, čo ma naozaj baví a v čo verím, tak sa cítim lepšie, ako mám lepší pocit zo dňa, zo života a tak, ale nemyslím si, že to je nejaká terapia, lebo občas človek sa musí dotknúť aj niečoho bolavého. Nie, človek si nie je istý tým, či to je dobré, či to, ako to ľudia príjmu a tak, takže nie je to tak celkom akože lusknutie prstami. Takéto terapeutické písanie, ktoré sa naozaj praktikuje pre terapiu, tak to nerobím. A nezaoberám sa až natoľko priamo len svojim vnútrom. A späť k tej Didion, ona naozaj tie ťažké momenty, ktoré v tej knihe sú, dávajú vlastne možnosť prežiť si tie veci a porovnať si, ako to človek prežíval, ako to prežíva niekto iný, alebo možno aj návod, ako sa to dá prežiť. Tak to asi pri takýchto ťažkých témach vždy hrá nejakú rolu, že sa to môže stretnúť s niečím v našom vnútri. Čiže keď to súznie ešte s vnútrom niekoho iného, to znamená, že tá ľudská skúsenosť sa podarila uchopiť nejakým spôsobom, ktorý hovorí aj ďalším ľuďom niečo a vtedy to má zmysel a vtedy to môže byť teda terapeutické aj pre tie čitateľky a čitateľov, ale priamo, že by som páchala nejakú terapiu na sebe, tak to nie.
0: Ak ešte ostaneme pri tej Didion, ja som sa dozvedel, že krátko po vydaní Roku magického myslenia, ako už si spomínala, jej zomrela jej dcéra, dokonca počas toho, čo Joan Didion prezentovala túto knihu, niekde myslím v New Yorku, a ona následne o nej napísala i ďalšiu knižku. Tu by si nechcela preložiť?
1: Ja som sa na tú knihu pozerala, čítala som recenzie a neviem, či nemala som ešte možnosť ju prečítať, ale vyčítajú tej knihe, že nie je natoľko úprimná, čo trochu aj chápem, lebo tam išlo o smrť dieťaťa a ona asi celkom nevedela presne. Tam sú nejaké také veci, či si do istej miery ako keby zdravotne nespôsobila tá dcéra ten stav, aj keď ona bola veľmi chorá už aj v tom deji, ktorý popisuje táto kniha, a naozaj to bol zázrak, že prežila. Takže neviem, ja si myslím, že ten dojem, ktorý máme z tejto knihy, možno netreba pokaziť a možno jedno smútenie stačí. Je to tam naznačené, ona bola vlastne pri jej lôžku počas celého toho smútenia za manželom, takže tá informácia, že je napokon tá dcera zomrela a že zostala na svete úplne sama len s nejakým synovcom a švagrom alebo tak, tak to asi je celkom dosť.
0: Ja som tú knihu o dcere nečítal taktiež zatiaľ, ale skúsim si ju zohnať aspoň v origináli a uvidíme. Dobre, zahráme si teraz ďalšiu pesničku a potom sa budeme ešte zhovárať o prekladoch aj o iných veciach.

0: Ak ešte chvíľu ostaneme pri téme prekladov a prekladateľstva. Minulý rok ti vyšiel tiež preklad románu Pani Veštba, legendárnej žijúcej kanadskej spisovateľky, aj u nás veľmi dobre známej Margaret Atwood, ktorej okrem iného teda jedna z jej kníh Príbeh služobničky bola adaptovaná na veľmi úspešný seriál. Toto nie je prvá kniha, ktorú si od tejto autorky preložila. Pani Veštba vyšla pôvodne už v roku 1976. Mm-hmm. Čím ťa oslovuje dnes táto kniha?
1: Tak ja som dostala takú možnosť vydavateľstva Slovart, keďže ma priradili k tejto autorke už, čo ma vôbec nejako neohrozuje, tak že si môžem vybrať. Tak som si prečítala jej knihy, ktoré ešte nevyšli v slovenčine. Najviac sa mi páčila jedna, čo už vyšla, ale dávno, a oni chceli čiste čerstvý preklad a nie taký, čo vychádza práve v Čechách. A táto pani Veštba, Lady Oracle, akože v angličtine, ma veľmi oslovila v tom, že je to veľmi vtipná kniha. A ja mám na Atwood rada jej vtip, taký sarkastický, jemný, taký trošku podrazácky, ale zároveň aj veselý. A cez ten humor ona ukazuje veľmi rôzne veci. Častokrát aj také veľmi smutné, alebo až tragické, ale je to s takým nadhľadom. A zároveň to je kniha, ktorá vyšla tesne teda v druhej polovici 70. rokov, ale ja som to aj nejakom v takej uputavke napísala, že my sme tu nemali to druhú vlnu ženského hnutia. V 90. rokoch nastúpili feministické organizácie a robili a robia stále veľmi veľa vecí, takže nejaká taká náhrada za toto tu trošku existuje a už mladá generácia veľmi dobre reaguje na tieto veci a nedá si to zobrať, čiže je to fajn. Ale niektoré veci sú také ešte nedopovedané a tam je presne tá situácia toho 10-ročia, keď to je asi tak, ako to bolo u nás možno pred 10 rokmi, alebo v niektorých oblastiach je aj teraz. Navyše je tam ešte aj, ona si robí celkom dobré žarty aj z takého avantgardného umenia, o ktorom človek nevie, že či naozaj poukazuje na všetky biedy sveta, alebo už vlastne by ani nemuselo existovať. A je tu tiež také rozporuplné, že tak vlastne čo je toto umenie a ako to máme brať a podobne. Vzťahy medzi mužmi, ženami, medzi matkou, dcérou, tetou, otcom. Takže je to taký bohatý materiál na veľmi tragikomickom príbehu také trošku pojašenej, nezvládnutej ženy, ktorá zároveň ako keby ani nie, že sama má zmysel pre humor, ale tak, ako rozpráva ten svoj osud, tak sa človek musí smiať cez slzy. Čiže to sa mi na tom veľmi páčilo. Veľmi dobre sa mi to prekladalo. Ja som sa vlastne pri tom celkom dobre bavila. Tak to tiež sa nestáva často pri preklade. Bol to taký bónus navyše.
0: Špecifikom Margaret Atwood je okrem veci, ktoré si menovala, aj to, že ona veľmi rada pracuje so žánrami a s rôznymi, povedzme, žánrovými postupmi, ktoré prevracia subverzívne a naplňa ich inými významami. Napokon už tam je asi najznámejšia kniha Príbeh služobničky, o ktorej sme hovorili, je toho jasným príkladom isté akoby dystopickej verzie blízkej budúcnosti, ktorá sa tej našej súčasnosti čoraz viac približuje. A práve teda aj v pani Veštbe pracuje, ak sa nemýlim, povedzme, s gotickým hororom, s gotickou romancou.
1: Áno.
0: Ako vnímaš ty, ako autorka, ktorá povedzme píše trochu inak, hoci isté žánrové postupy možno badať aj v niektorých tvojich novelách, tento prístup, keďže u Margaret Atwood mám pocit, že to naozaj akoby dlhodobý záujem o takéto veci.
1: No je to veľmi obohacujúce, tak ja som sa predtým týmto gotickým romancám nevenovala, takže som sa niečo naučila a bolo to celkom zábavné. Ona to naozaj robí, ja som už prekladala jej knihu Penelopiáda, ktorá je zase postavená na tom mýte o Penelope a tiež to otočila úplne hore nohami. Takže to bolo na tom veľmi zaujímavé. Musela som sa s tým trošku popasovať, lebo som o tom žánri zase tak veľa nevedela, tak som si musela nejaké... Ale to vždy pri preklade, aj keď človek chce napísať aj niečo, čo celkom nemá uchopené, tak si musíš tie rešerše zohnať, čiže vždy sa človek niečo naučí. Tak toto bolo tiež horor.
0: Som rád, že spomínaš tie rešerše, či už pri preklade alebo pri vlastnom písaní. Keď toto je opäť téma, ktorá mňa fascinuje, mám pocit, že každá autorka, každý autor to má úplne inak s tým, do akej miery vychádzajú z nejakých reálnych podkladov. Ako veľmi je vyrešeršované tvoje vlastné písanie, respektíve ako postupuješ, keď sa rozhodneš spracovať nejakú tému z tohto hľadiska, akoby zo skúmania prameňov a informácií?
1: Podľa toho, aká to je kniha, keď to je niečo, čo má trošku, čo tak akože siaha do histórie, tak určite sa tomu veľmi venujem. Či už to bola Žila som s Hviezdoslavom, tak tam veľmi, alebo aj o Rodovnice, lebo tam som si načítavala veci okolo fašizmu, noviny, Gardista, Slovák, to všetko som prelistovala, všetky tie čísla. Tu sa mi potom zišlo ešte aj pri hre o Milovi Urbanovi, Živý bič, a ešte aj v knižke Nevybavená záležitosť, čiže to som si ako keby tak našporovala. A pokiaľ je to niečo také viacej zo súčasnosti, ako Cudzie príbehy, napríklad tie tri novelky, tak menej, ale tiež som tam nejaké veci si rešeršovala. Pokiaľ sa to týka toho, čo som ja zažila, tak si to vlastne len usporadúvam nejakým spôsobom a tá rešerš je vybavená tým, že som to niekde prežila. Takže závisí to od toho, napríklad detská knižka o tom Salvátorovi, tak tam som sa samozrejme musela všeličo podozvedať. Popozerala som si staré fotky, predstavovala som si, ako to asi vyzeralo v tom období. Tie veci sa už teraz dajú dohľadať na internete, už nemusí človek do knižnice a loviť to tam, a je veľa materiálu, ktorý sa dá popozerať a vizuálne si to ohmatať. Takže to už je také akože ľahšie, ale je to aj veľmi zaujímavá, zábavná časť tej časti práce. Ja mám toto vlastne veľmi rada. Väčšinou sa napozerá a na zháňa toho materiálu viac, než viem použiť, ale buď ho potom ešte niekde použijem, alebo mi ostane usadený v hlave ako niečo, z čoho čerpám, že už ani o tom neviem, takže je to vždy veľmi dôležité.
0: Spolu s Janou Cvikovou si dlhodobo výraznou tvárou aspektu naďalej neunavne pracujete a vydávate aj oceňované knižky. Napokon aj v zatiaľ poslednej finálovej peťke Anasoft Litery bola novela Jany Bodnárovej Patchwork v bielej. V roku 2021 dokonca cenu vyhrala zbierka poviedok Jednorožce Barbory Hrinovej, čo bol prozaický debut. Ako o knižnej edícii aspektu uvažujete, nielen v súvislosti teda s prozaickou alebo s fikciou, ale aj s nebeletristickou tvorbou, a podľa čoho zostavujete edičné plány?
1: Tak od začiatku, no aspekt nie je len vydavateľstvo, tam je kopu inej činnosti, čiže to vydavateľstvo nás nepohlcuje úplne, ale do veľkej miery to platilo v 90. rokoch, že sme vyslovene zámerne vytvárali priestor pre autorky, ktoré by inak ten priestor buď ťažko hľadali, alebo by ho vôbec nenašli. Takže niektoré mená sa dostali, trúfam si povedať, do slovenskej literatúry cez aspekt. A dnes už je to trochu iné, lebo tie vydavateľstva sú už otvorenejšie a je ich viac a je to pestrejšie. Takže keď ponúkne knižku Jana Bodnárova, čo znovu urobila, tak vždy ju veľmi radi príjmeme, tak vyjde buď tento alebo budúci rok ďalšia jej kniha. Tento rok by mala vyjsť kniha Alexandry Salmely. A teraz tá najčerstvejšia kniha je o živote v totalite 10 partneriek disidentov, alebo teda aj za seba hovoriacich žien, ktoré prežili taký ten brutálny normalizačný režim, skúsenosti z EŠTB a podobné veci. To doniesla Olga Ďarfášová ako námet a my sme to privítali. Spolupracovali na tom najmä Zuzka Maďarová a Jana Cviková. Čiže je to vlastne otvorený priestor, do ktorého keď príde niečo, čo s nami súznie a na čo máme energiu a čo, do čoho chceme alebo chcú moje kolegyne venovať tú energiu, tak potom to vyjde.
0: Zaujímavá ma špecificky ešte prekladová časť vydavateľskej tvorby aspektu, keďže môj asi úplne prvý kontakt s touto knižnou edíciou aspektu bola knižka Elfried Jelinek Milenky, ktorá vtedy, mám pocit, ešte pred Nobelovou cenou za literatúru, v slovenskom kontexte bola v podstate úplne neznáma. Že toto bol prvý vstup jej tvorby
1: knižný u nás. Knižný áno, ale ešte v 90. myslím, prvom, druhom roku v Slovenských pohľadoch, ktoré sa venovalo, to číslo bolo ženské číslo a my sme už vtedy vlastne sa stretávali a pripravovali aspekt, tak tam Jana Cviková doniesla jej prózu Last, teraz som si neviem, ak to slovenčine preložila, a aj napísala štúdiu Elfriede Jelinek. Takže Elfriede Jelinek už bola na Slovensku predstavená vďaka práve mojej kolegyni Jane Cvikovej a potom ju preložila túto knižku Jana Wild. No a potom, keď dostala Nobelovú cenu, tak sme sa strašne tešili, že sme to... A my sme takto vlastne vydali aj Tokarčuk skôr, než dostala Nobelovú cenu. Takže máme dobrý nos.
0: To veru, v tejto súvislosti ma to práve zaujíma, že akým spôsobom, keďže naozaj tá zahraničná literatúra je neobmedzene obrovský rybník mien prístupov kníh, akým spôsobom tým nosom lovíte?
1: Väčšinou aj cez vlastné čitateľské zážitky. To je ako také prvoradé, že keď sa mi niečo obrovsky páči a strašne chcem, aby som to mohla sprostredkovať aj druhým ľuďom, čo si to neprečítajú v tom jazyku. Napríklad takto sme vydali Erdős Virág, maďarskú poetku, lebo ja som ju videla v Budapešti, ako prednáša svoje skoro častušky po maďarsky proti tomu orbánovskému režimu a mne sa tak hrozne páčila, že potom som ju doniesla, všetkým sa páčilo. Takto Jana doniesla Aglaju Veterány napríklad a ďalšie autorky, že ten prvotný zážitok bol taký silný, že sa človek o to chce podeliť s niekým, tak potom do toho ide.
0: Áno, treba povedať, že a to myslím aspektu veľmi slúži k úcti okrem mnohých iných vecí, že vydávate občas i poéziu, napokon i Nora Ružičková vydala Práce a intimitu.
1: Áno.
0: Na záver ma ešte zaujímajú tvoje vlastné autorské plány. Hovorili sme o plánoch aspektu na tento rok, ale predsa len, ako už sme spomínali, od vydania Na nič hodnice uplynuli 4 roky, alebo takmer 4 roky. Pripravuješ niečo nové?
1: Teraz pracujem na rozhovore. Jana Beňová si vymyslela, že so mnou robí rozhovor, či ma dosť šokovala a teraz na tom robíme. Takže snáď to vyjde tento rok. A okrem toho mám nejaké poviedky napísané, takže uvidíme, či z toho potom niečo bude, alebo nie. Neskôr.
0: A ty sama robíš rozhovory? Čo je ešte...
1: No, nerobím veľmi rozhovory. Vydala som jeden rozhovor s Agnešou Kalinovou.
0: A neplánuješ pokračovať v tejto aktivite?
1: Teraz nie. Teraz nemám nič také v pláne. Ale neviem, možno niekedy.
0: Budeme sa každopádne tešiť na všetko ostatné. Milé poslucháčky, milí poslucháči, v dnešnej Ars Litere som sa rozprával so spisovateľkou, prekladateľkou a publicistkou Janou Juráňovou. Hovorili sme o jej vlastných knihách, o prekladateľských projektoch, o aspekte či o angažovanosti v písaní aj v myslení. Jana, ja ti veľmi pekne ďakujem.
1: Ja ďakujem za pozvanie.
0: Dnešnou Ars Literou vás prevádzal Michal Talo, za mixážnym pultom bol Martin Baumgartner. Ďakujeme za pozornosť a prajeme pekný zvyšok večera.

0: z programu Rádia Devín.
1: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
2: 4 večery, 1 prsteň, nekonečná moc a absolútna skaza. Takmer na deň presne pred 150 rokmi zažili návštevníci Bayreuthu niečo, čo navždy zmenilo nielen tvár opery, ale aj hudbu samotnú. Prvý raz bol kompletne uvedený cyklus Prsteň Nibelungov Richarda Wagnera. Operná tetralógia zostáva najambicioznejším počinom v dejinách opery. Rádio Devín vás pozýva na neobyčajnú cestu majstrovským, gigantickým 15-hodinovým dielom Richarda Wagnera. 4 opery, Rínske zlato, Valkýra, Siegfried a Súmrak bohov, tvoriace celok, Prstenia zaznejú počas 4 magických večerov. Od 18. augusta vždy o 17. v Rádiu Devín.